0: už ką aš balsuoju. Bet kad normaliai funkcionuotų valstybė, turi būti oponentas tikras, o ne surankiotas iš ten tokių pakraštėlių.
1: Tai tos kokybiško, kaip sakot, balanso valstybė trūksta ir kai kairės...
0: Tai mat, kai balansas yra, tai lengviau tartis. Tam tikra tada sąmonės kokybė abiejose pusėse yra.
1: Mhm.
0: Pilietinė sąmonės kokybė.
1: Kur dingo ta kairė mūsų? Sakot, buvo jinai kažkada tai?
0: Nu, buvo. Buvo. Net ir dabar dešinė, suvokdama panašiai šituos dalykus, žiūri su nostalgija į, tarkim, Gedimino Kirkilo laikus. Nes buvo žmonės, kurie galėjo tarpusavį. Du ką buvo? Kirkilas ir Kubilius, ar Kubilius ir Kirkilas. Ir Lietuva tikrai nežadėjo grūt.
1: Nu, įdomi mintis tokia, aš apie ją dabar galvoju. Iš tikrųjų, tas, na, kairės, vis tiek kairės apibrėžime yra svarbiausias dalykas, kad tai turbūt ideologinė, tokia ekonominė prasme, yra darbininkijos partija. Vat žmonės, kurie už nugaros jaučia alsuojančią, dirbančią tokią Lietuvą ir pagal apibrėžimą, turbūt mes daugiausiai šaly turim samdomų darbuotojų, koks aš esu, kokia dauguma. Bet vat atstovavimo prasme aš girdžiu pas jūs, kad mes esam tokie našlaičiai, tie dirbantys žmonės, ar ne?
0: Na, tai aš negaliu, kadangi nesu samdomas jau labai seniai, tai, oi, kiek čia metų, kokie 32 turbūt.
1: Aha.
0: Va, negaliu jaustis tos kategorijos žmogus, bet na, tik tai nuoskaudų žinoma yra tokių, kad socialiniai atskirti visada esi.
1: Mhm.
0: Nes jeigu tu užsiimi rimtai savo kūrybos dalykais, neprišokdamas, tai tu save pasmerki. Save, savo šeimą.
1: Poetas šiandien, sakykim, kultūros žmogus, literatūros žmogus
0: taip,
1: yra pasmerktas šiandien.
0: Taip.
1: Išgyvenimui tokiam.
0: Uh-huh.
1: Arba tu turi žaisti tą minios žaidimą, apie kurį jūs kalbėjot, kad žiniasklaido labai daug prisitaikymo prie ko ten turto, politikų, minios, reiškia, pataikavimo.
0: Na tai, o ką ten tu pripataikausi? Literatūra vos tik pradėtų pataikauti, jinai nebe literatūra yra, jinai yra nu kas,
1: propaganda
0: propaganda, geriausio atveju, nu, publicistika pavadink, bet vis tiek propagandinė publicistika. Tai šiaip jau literatūra kitais dalykais užsiima.
1: Ir matuojama kitais dalykais. Vladai, šnektelėm, aš turėčiau čia sustabdyti mūsų pašnekesį, nes yra tam tikras limitas ir šitam radijui šnekos. Po savaitės lygiai tokiu pačiu metu susitiksim.
2: Kultūros sunkiasvoriai.

0: klausotės žinių radio.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Na ir šiandien mes mėginsim pergudrauti sukčius, internetinius ir elektroninius, su Mariumi Pareščium. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, žinių radijo įkūrėjas, tai irgi galima sakyti, prieš daugybę metų kūręs tai, ką dabar turim. Mariau, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, mes, aišku, šnekam, stengdamiesi nenutolt nuo žmonių situacijos ir, žinot, žmonės kiekvieną dieną atakuojami visokiais skambučiais, gal dabar, sakykime, Mariau, mažiau, kiek aš pastebiu, bet daugiau tas phishingas, tokios žinutės, elektroniniai laiškai, kažkokie netikėti. Aš šią savaitę irgi vidury dienos gavau tokią žinutę, pacituosiu, kaip viskas atrodė. Venipak praneša apie siuntinio statusą. Siuntinys yra sandėlyje, pristatymas negalimas dėl neužpildyto adreso. Norėdami nustatyti naują pristatymo laiką per 24 valandas, atnaujinkit adresą, neleiskite siuntinys būti grąžintam. Žodžiu, pusiau čia linksniai nesutampa, bet atnaujint adresą, čia jau labai įdomus adresas yra venipags.co ir ten jau eilutė skaičiukų ir dar toliau vedančių dalykų. Tai žodžiu, nežinau, gaunat tokių, Mariau, jūs?
4: Tai ne tik gaunu, netenka jos ir pačius pamokyti.
3: Tai o kaip pamokot?
4: Ir žmonės, ir kaip kovoti su sukčiais, ir mokymus tenka vesti, ypač su senoliais. Tai galiu pasakyti, kas vyksta po to. Kad šiek tiek biškį lengviau būtų ir tiem klausytojam, kurie nežino, deda ragelį ir panašiai. Tai šitos žinutės tikslas yra išvilioti kuo daugiau duomenų iš to žmogaus, kuriam buvo nusiųstas SMS ar elektroninis paštų žinutė. Yra rodomi bet kokie duomenys. Geriausia, kad dalis duomenų apie vartotoją yra žinomi. Na, kaip pavyzdys iš kokio nors CTB duomenų bazės, vardas, pavardė, telefono numeris. Adresas nežinomas. Adresas koks nors įrašytas vietoj adreso Vilnius tiesiog. Mes negalėjom jums pristatyti, nes buvo įrašyta Vilnius, turbūt siuntėjas sumaišė. Na ir po to užduotis yra išvilioti kuo daugiau duomenų. Tai pirmi duomenys yra adresas. Nelabai jiems įdomus. Antras dalykas, ką jums paprašys, įvesti žmogaus duomenų šiek tiek daugiau. Tai duomenų daugiau, tai dažniausiai būna, kad telefono numeris ir elektroninis paštas. Toliaugi, tada jums sako, mes turime įsitikinti, kad ši siunta yra tikrai jūsų, todėl prašome prisijungti prie elektroninės bankininkystės, įvedant savo vardą, pavardę, asmens kodą ir elektroninės bankininkystės pasirinkti banką, įvesti jūsų identifikatorių elektroninės bankininkystės kai kuriais atvejais, o kartais užtenka tik asmens kodo ir prisijungti su Smart ID, su mobiliu parašu. Tas visas technologijas jie išmano.
3: Jie moka daryti labai panašų. Visą tai, kad tu suvedinėjai, jie mato, jie gauna visus tos skaičiukus, adresus,
4: ir telefonus. Ir jie tai mato, kas blogiausia, momentiškai, ne tada, kai paspausi, o tada, kai tu suvedinėjai. Net jeigu tu persigalvosi, nepaspausti, siūsti, jie visą tai vis tiek mato ir išsikopijuoja. Ir tos duomenys naudoja sukčiavimam tolimesniam. Nes jo užduotis yra prie jūsų bankinės sąskaitos.
3: Ką daryti su tokia žinute tada, kad tiesiai išviesi žmonė, Mariau, iš karto?
4: Trinti. Jeigu skambins, blokuoti iš karto tokį numerį. Dargi kai kuriais atvejais prašo suvesti kreditinės kortelės duomenys. Kreditinės kortelės vardas, kortelės numeris, kortelės galiojimo data, ten yra mėnuo ir metai, ir iš kitos kortelės pusės trys skaičiukai. Tai vadinama CVV kodukas, kuris yra dar piktesnis dalykas negu sąskaitos pasijungimus, nes jeigu sukčiai pamatys tik sąskaitos duomenys ir nesugebės pavedimo padaryti, tai jau būtų pliusas. Bet šitoje situacijoje, jeigu pasirašys jūsų kortelės duomenys, jūsų kortelė, na, manau, kelių minučių bėgį arba keliolikos minučių bėgį bus tuščia.
3: Aišku, kortelė, vat, kaip kortelę apsaugot, yra žmonės, sako, nusistatyti limitus, kad, žinot, neišsirptų visų pinigų iš karto, kažkokių yra būdų.
4: Dėja nepadės. Limitai yra gražus dalykas, bet aš jums galiu papasakoti netgi vieną iš mano atvejų. Kreditinė kortelė, kurios galiojimas jau pasibaigęs prieš metus laiko, iš tokios kortelės įmanoma nuimti pinigus.
3: O kaip taip?
4: Nu, vat, yra tokie būdai. Aš tas metodikas žinau. Vienam iš lietuviškų bankų, nuo mano kortelės, tai buvo nuimti pinigai. Bankas patvirtinimo, taip, tai įmanoma. Nu, okei, judam toliau. Jūs turite kortelę, kurioje nėra pinigų. Jūs turite galimybę prisijungti prie tos bankininkystės. Tai dar neaiškia, kad jūsų sukčiai nesugebės turėti. Iki tokio lygio, kad sugeba perėmė elektroninės bankininkystės autorizaciją, Smart ID ar panašią, jie sugeba į jūsų sąskaitą pervesti pinigų ir jūsų sąskaitą panaudoti tam, kad gaut kreditus, net ne vieną. Jūsų sąskaitoje nėra pinigėlių, bet norint jūsų sąskaitos išimti kelis tūkstančius, mes einam pas babutės paskolą. Pasiimam paskolą, tam, kad pasiimt paskolą, mes turim patvirtinti, kad čia jūsų sąskaita. Tam jūs turit vieną eurą pervesti.
3: Ir atsikėlęs ryte, tu gali sužinot netyčia, kad tu jau prasiskolinęs gerokai.
4: Penkias sąskaitas, žinok. Penkias sąskaitas iš skirtingų paskolų bendrovių buvo nurašyti pinigai.
3: Kažkaip, žinot, tie visi sukčiavimo metodai, ką jūs dar pasakojat, tai nu, vis tiek kažkaip nesinori naudoti to žodžio tobulėja, rafinuotėja, jie vis sudėtingė, nes nu, anksčiaugi buvo kas iš kalėjimų paskambina, tai telefonų paskambina, tai suvedžio. Dabar žiūriu, ten tiek visokios išmonės atsiranda tam sukčiavime ir visokių, vat, kaip sakot, jau ir kreditą, jau gal kažkokie ten įsinuomoja tavo vardu kažką ar dar kažką padaro. Gana sudėtingi.
4: Lizinginės sutartys pačios pirmos buvo turbūt jau 10 metų, jeigu ne 12. Atgal. O iš kitos pusės sukčiai irgi jie nemiega. Tai paskolos, tai sąskaita už kažkokias tai paslaugas, vanduo, elektra, GSM paslaugas ir panašiai. Aurima, aš netgi ant tiek pavargau nuo sukčių, kad aš pradėjau pats daryti mokymus ir pats kurti metodikas, kaip apgaudinėti mūsų darbuotojus, kur tas apgavata apgavystė yra su kilniu tikslu išmokinti žmogų nebepasitikėti.
3: Mhm. O kaip tai vyksta, gauna, kaip apgaudinėti darbuotojus, čia įdomu. Vat,
4: apgaudinėjų darbuotojus, nu kaip pavyzdys, vienas iš tokių jokelių yra darbuotoją nusiųsti pasimti pašto siuntinį. Jums niekas neatsintė jokio pašto siuntinio, jūs nelaukit jokių dovanų nieko. O jums ateina žinutė iš Vienipako, ar ten iš kokio DPD ir taip toliau. Vat yra jums siunta, nueikit pasimkit.
3: Ir lekia žmonės iš džiaugsmo pilnais vydais.
4: Džiaugiasi, gavo siuntą, kažkas padovanoja. Ir grįžta po pietų, stovi IT specialistas prie durų ir juokiasi. Nu, buvai pašte, a ko?
3: Tai tikrinat savo darbuotojų budrumai?
4: Būtinai. Nėra kitų variantų. Ne vienais būdais, tai kitais būdais sukčiai apgaus, atras būdą, kaip prie jūsų dasikasti ir iš jūsų išvėlioti pinigus. Deja, bet taip yra. Dėl to tenka mokinti žmonės.
3: O žinot, Mariau, čia daugas sako labai paprastai, ar mum paskambina, nu jau manęs tai niekad, jau čia kažkokius žioplius apgauna, bet manęs tai niekad. Sakot, netokius apgauna, ne?
4: Turiu, žinok, 200 skirtingų algoritmų ir 200 skirtingų žinučių pavyzdžių, kurias galiu siūsti bet kokiam vartotojui. Kai kurios iš tų žinučių yra SMS-u, kai kurios yra elektroniniu paštu, kai kurios tiesiog interneto naršyklė išlenda langelis įves kitokius tai duomenis. Kai kur yra reklaminiai baneriai, kurie sukasi Google reklamose, kur reklamuoja, pavyzdžiui, banką, kuris neegzistuoja. Ar paslauga, kuri neegzistuoja, arba laiškas iš darbo, iš darbdavio, iš direktoriaus, kad jums alga padidinta. Kelionių agentūrų čekiai, kad jūs laimėjote prizą su šeima, 4 asmenų kelionė, kruizas per 5 šalis. Norėtumėt gal tokį?
3: Žmonės patikė.
4: Žmonės patikė. Ir gauna prizą. 2 savaitės bent po 1 mokymus kiekvieną dieną, kiekvieną mielą rytą darbovietėje.
3: O kas tuose mokymuose, Mariau, kas svarbiausia?
4: Tai vat mokymai ir yra įvairūs. Išmokit, kaip atpažinti sukčių žinutes. Išmokite, kaip atpažinti neaiškės interneto svetainės. Išmokit, kaip atpažinti mobiliam telefone programėlę, kuri neegzistuoja arba kuri yra tik tai panaši į programėlę. Sukčių skambučiai. Po biškį pereinam prie metodikos, kai galim sukčiai skambinti ir dirbtinio intelekto pagalbą. Mes tas įrankius jau turim, kol kas sprendžiam, koks balsas vyro, moters, jaunesnio, vyresnio, solidesnio skambutis būtų efektyvesnis tokiam darbuotojui paskambinti. Bus ir skambučiai. Bus ir žinutės, jums atsius balsų žinutė. Bus netgi jūsų kolegų video, kuris yra panašus. Na, Aurimo paimsim povizą, įdėsim bet kokį tekstą ir Aurimo šnekės anglų kalbą arba prancūzų. Aurimai, prancūziškai mokėsi? Nu, mokėsi.
3: Nu, viską galima išmokti.
4: Tik dar nežinai. Dirbtiniam intelektui paduosim bet ką su pasakas.
3: Nusiųsi kažkam iš artimųjų tokį video, sakys, Aurimas pervės kažkiek pinigų ir patikės greičiausiai ten mama ar tata.
4: O jeigu balsas bus toks, kokį įsirašysim prie kasų, kur su visa intonacija, su viskuom, kur tu tikrai tą pasakoji ir visą kitą ir viskas.
3: Tai ateina, čia ta nesibaigianti tokia kova gali būti, aš įsivaizduoju, technologijos vystos ir, žinot, tie jau kalėjimai, rusiškai kažkas kalba, jau eina užmarština, ateina naujos technologijos ir sukčiai eina su jomis priekė. Mariau, kad žmonėm, nu vat, į ką atkreipdėmėsi, tai papunkčiui vis dėl to, kai pats pradėjai, nuo SMS žinučių, elektroninių laiškų, pereinant prie tų jau balso sintezavimo technologijų. Kokias vietas siūlytum klausytojams pirmiausiai signalizuojančias apie tai, kad čia greičiausia sukčius atkreipdėmės?
4: Jeigu jums kažkas iš savų, iš giminaičių, iš vaikų skambina, žinokit, jau metai laiko, kai aš mokinu, kad šeimoje jūs turit kalbėtis ir turit sugalvoti kažkokį slaptą žodį, kuris yra unikalus, kuris jūs tik tai dviesi žino. Mano iš tokių dalykų vienas yra, kur mes paskutinį kartą gėrėm kavos. Aurimai, kurioje vietoje mes paskutinį kartą gėrim kavos? Koks atsakymas turi būti? Niekur, mes tam negėrim kavos paskutinius 5 metus. Tai tiesiog laiko neradom. COVID-as buvo.
3: Taip. Žodžiu, kažkokie raktiniai, tokie praktiniai klausimai, taip, kurie patikrina, ar tikrai tas žmogus yra tas žmogus.
4: Taip, kaip pavyzdys, na, klausyk. Ar tu atsimeni, kai mes maži ėjom pas karvę, iš močiutės iš po karvės pieną melžiam ir gerdavom šviežią? Palauk, nu, tikrai mano močiutės negalėjai matyti, jis senai numirus. Na ir žmonės turi pradėti galvos. Kai jie pradeda galvoti, jie pradeda mažiau daryti klaidų. O sukčiai, jie visą laik bus gudresni, nes jie mokosi net ne Lietuvoje. Žiūri kitom kalbom, kitose šalyse jau pasiteisinusios schemas ir iš ten mokinasi, tik tai adaptuoja Lietuvai.
3: Nu, žmonės visur panašus, visur vienodis savo reakcijom, savo lūkesčiais kažkokiom viltim, kabliukais.
4: Na ir aišku, nu, visi tie dalykai, rusų kalba su jumis, ko gero, paskutinį kartą šnekėjo tada, kai mokyklą vaikščiojo. Tiesiog čia, jeigu skambina ir siūlo jums investicijas rusų kalba, jūsgi įpratę lietuviškai išnekėti su visai savo rate, savo bičiulių rate. Tai neklausykit, tą, ką jums pasakoja kažkas, kas skambina rusų kalbą. Ir policija jums, ko gero, paskutinius 20 metų, jeigu ne visus 30, nėra, kad nei karto skambinus rusų kalbą. Nu, tai kam šnekėti su jais?
3: Nu, čia jau ta rusų kalba, aš bijau, kad kiek ir vat su ta pačia policija pakalbu, jau keičiasi tendencijos, jau jos gerokai apmažė, bet ateina vat visi tie fišingai, ką mes kalbėjome su...
4: Ne, Aurimai, bet nu tau kaip pavyzdys, yra skambučių centrai. Aš negazdinsiu klausytojų, bet reikia, nepykit. Ukrainoje, Moldovoje ir Bulgarijoje, kur lietuviškai kalbantis studentai darbuojasi sukčių skambučių centruose.
3: Lietuviai yra nuvažiavę ten dirba? Pasu, taip. Lietuviai dirba ten jau tiems sukčiam?
4: Taip. Anglakalbiai dirba Bangladeše, Indijoje. Sukčiauja, va dabar kaip tik prieš savaitę buvo sulaikyta visa grupė, keli šimtai darbuotojų, kurie skambučių centruose sukčiavo anglakalbius, o lietuviai darbuojasi šitose šalyse. Deja, jų ten yra nedaug, bet jie yra. Mhm. Taip, kad turit nusiteikti, kad rytoj gali paskambinti iš lietuviško numerio. Lietuviškai. Ir tikrai jūs apgudrauti. Mhm. Jūsų tikslas yra nepasiduoti.
3: Nepasiduoti, aišku, čia visokių technikų yra, vieni žmonės, kas man yra pasako, kad tuos sukčius, žinai, ar siunčia toli, toli, ar kaip tik juos bando apgaut, kad čia man sukčius skambina šį ir tada prigaudinėju, nežinau, ar patartum tą daryti, nepatartum.
4: Kuo daugiau laiko sunaudosim, to mažiau laiko jiems liks apgaudinėti normalius žmonės. Čia iš tos pusės siuntinėti. Kaip jūs įsivaizduojat, kas būtų, jeigu mane pasiūstumėt? Nu, taigi porą savaičių negalėtumėt telefonų naudotis. Pasukčius analogiškai yra tos pačios metodikos. Jie gali jums paskambinti iš bet kokio telefono numerio, ir tų telefono numerių yra 10 000 skirtingų. Jie gali paskambinti iš kokio nors numerio, kurį jie sugalvoja. Iš banko, iš netgi prezidento numerio gali jums skambinti. Jie turi tas technologijas. Taip pat jie gali siųsti jums žinutes. Na ir įsivaizduokit, kad sukčius, kuris žino apie jūs daug, jūsų namų adresą, jūsų giminaičius ir visą kitą, jis yra tiek užpiktintas, kad jis nori pakenkti jums maksimaliai. Pinigų neuždirbo, bet aš dabar jau pakenksiu. Tai jis ir skambins, ir esame žinutės.
3: Jis gali užatakuoti tavo telefoną kelias savaitės.
4: Taip ir, taip ir daro. Mm-hmm. Todėl pasiūsti, ne, nesiūskim, nes jų niekur. Geriau pasakykim, nepyk, aš negaliu šnekėti, aš užsiėmęs, man neleido mama šnekėti su manim, man neleido Marius Pareščius, irgi mane galit naudoti, nes jie žino, kad mane straipsnis skaito ir visą kitą. Todėl manau, kad tai yra paprastesnis būdas, negu kažkur žmonės siūsti.
3: Mhm. Dar, Mariau, truputį grįžtant prie to phishingo vadinamo visokių sąskaitų, žinučių, patvirtinimų, prašymų, kurias vietas labai, labai atidžiai reikia žiūrėti tokiose žinutėse, kaip aš tau citavau?
4: Labai aktyviai reiktų žiūrėti gramatinės klaidas. Kol kas jos dar yra.
3: Kelias ir mano atvejais žinutė aš radau, bet aišku, atidžiai skaitant.
4: Taip, naudoja tą patį Google Translate ir panašius įrankius, naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Žinokit, tai yra laikina. Pusmetis, maksimum metai, nuo dabar to nebeliks. Toliau žiūrėkite, ar tikrai jūs kažkokiu panašiu paslaugas užsakinėje. Gal tikrai jūs nieko neužsakė, tikrai jums nieko neturėt siūsti. Na ir sukčiai ras būdą, kaip prie jūsų prieiti. Jeigu neras pas jūs, prieis prie jūsų vaikų. Nerai neprieis prie vaikų, prieis prie senelių. Visus juos reiktų vieną gražią dieną susisodinti, pašnekėti per kalėdas ar tiesiog prie pečiaus susėdus. Na ir paaiškinti, kad na, nereikia mūsų paskutinių pagrabinių atiduoti sukčiams, kaip kad sumokėjo mano mama, kaip pavyzdys. Net ir mano mama yra apgavę sukčiai. Nereikia jums to. Jūs geriau paklausykit ir tą laiką praleiskit efektyviau, na ir naudingiau jūsų šeimai.
3: Nepaisant to, kad visi apie tai daug šneka, jūs mokymus darot, bet viskai pasižiūri į tą statistiką, kiekvieną dieną tai kelias dešimt, tai keliolika, tai vos ne 100 000 žmonių išviliota, vis tiek kažkaip tai.
4: Aurimai, pati didžiausia suma išviliota iš mano bičiulio tėvo. Dabar, tai tu sėdi, tu gali. 2,3 milijono eurų.
3: O.
4: Užpernį.
3: Kokia
4: suma? Iš kur tiek nulių, ne? Jis sakė, Mario, nu tu nulių padauginai. Ne, tie. Čia pati didžiausia suma išviliota iš vieno verslininko Lietuvoje.
3: Tikrai, nu, gal tam žmogui 2,5 milijono, kaip man 200 eurų?
4: Jam tai reiškia daug pinigų, jis turėjo parduoti nekilnojamo turto, jis tikėjo tom tipo investicijom, jį vedė veik metus laiko, jis pardavė dalį savo sėkmingų įmonių akcijų ir panašiai. Vaikai nežinojo. O kai sužinojo, tada įsijungė dar paranoja, kad mane seka, man čia skambinės ir visa kita. Tokių apgautų žmonių aš sužinau į metus bent po keletą, su didelėm sumom, su mažom sumom 10 000, 100 000. Man asmeniškai tenka susipažinti bent su keletu per mėnesį. Ateina šeimos, kurios konsultuoja, kurios prašo pagalbos. Valstybė negali padėti, bankai negali padėti. Tie žmonės jaučiasi nuskriausti ir bijo, kad tai paskutinioji ateina ir reiks trauktas pagrabinis, kurių nebeliko.
3: O kaip galima padėti tokiem žmonėm?
4: Tik tai bendravimu. Pinigų jie neatgaus. 99% atveju, kad pinigų jie neatgaus per artimiausius bent jau kelias savaitės, jeigu nesureagavus nuo pinigų dingimo, nėra jokių šantų. Techninė galimybė yra, kad tai bus žmonės, kurie yra Europos Sąjungoje, tai per teisinės pagalbos sutartis kai kuriais atvejais vyksta kratos ir uždarimi skambučių centrai, bet mano žiniom galutinis naudos gavėjas yra net ne Europos Sąjungoje, todėl jo pasiekti beveik neįmanoma.
3: Supratau. Nu, taip liūdnai pabaigiai, nežinau, Mariau, gal kažkaip atsparėjam, atsparumas tas neauga, nei kiek kažkaip mūsų visos tos kalbos, kaip žirniai į sieną, ar turi kažkokį taip poveikį.
4: Atsiranda technologinių įrankių, kai kuriuose šalyse, kol kas ne Lietuvoje. Na, pavyzdžiui, yra dirbtinio intelekto įrankis pas Britus, bobutė, kuri atsiliepinėja telefonu ir kuris šneka su sukčiais, bet šneka ilgai. 10 minučių, valandą, kitą, jos užduotis yra, kiek galima daugiau minučių suvalgyti. Ir kad tas sukčius nebenorėtų su jie šnekėti. Ir skirtingi balsai, skirtingos intonacijos, vyrai, moteris, jaunesnė, vyresnė. Yra toks įrankis, kuris iš valstybės pusės buvo investuoti pinigėliai. Na ir būtent šnekasi su sukčiais.
3: Nu, tai gal čia taip, žinai, ta perspektyva tokia, va, dirbtinis intelektas iš sukčių pusės bendraus su dirbtiniu intelektu iš civilizuotus žmonių.
4: Ir valgys minutės.
3: Pusės ir valgys vieni kitų minutės. Ačiū, Mariu, kad radai laiko pasikalbėt. Marius Pareščius. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, dirbantis su internetinio sukčiavimo tema, vedantis mokymus. Ačiū, kad klausotės žinių radio. Gražios visiems popietės. Būkit saugus, likit su mūsų programa.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6 valandos. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka, aš ir dirba prie pulto ir mes pradedame Žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie svarbias aktualijas, apie tai, kas vyksta Lietuvoje, ką rašo naujienų portalai ir dienraščiai, ką skelbia naujienų tarnybos ir kiti žurnalistai. Taip kad būkite su mumis ir sužinosite daug svarbios informacijos, kuri yra aktuali būtent šiam rytui. Na, šiandien yra rugpjūčio 25-oji, antradienis ir tęsis jau 35-oji šių metų savaitė. Vos kelios dienos liko iki vasaros pabaigos, ruduo visai čia pat ir tai jau galime pajusti būtent iš sinoptikų informacijos ir perskaityti apie tai, kas vyksta vėliau, tad apie orų prognozę be abejo pakalbėsime. Nuo saulė patekės už maždaug 10-15 minučių, leisis apie 20 valandą vakare, taip kad čia bus apie 14 valandų. Linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai ir apie tą rudenį galbūt per daug ir negalvoti, o dar pasidžiaugti tomis keliomis oficialios vasaros dienomis. Na dabar jūsų dėmesio į naujausios žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Audros kyla vis daugiau klausimų ESO dėl lėto elektros tiekimo atkūrimo. Šeštadienį Lietuvą siautusi audra be elektros paliko apie 270 tūkstančių vartotojų. Dalį jų, bent kelioms dešimtims tūkstančių, tiekimas vis dar neatnaujintas. O kai kur tai gali užtrukti ir iki savaitės. Vietomis paskelbta ekstremali situacija. Seimo socialdemokratai šiandien susitiks su ESO vadovu Renaldu Radvila ir aiškinsis, kaip bendrovė buvo pasiruošusi audrai ir kodėl elektros tiekimas atkuriamas taip lietai. ESO teikia, kad padarinių šalina daugiau nei 1000 žmonių, tačiau trūksta specializuotų elektros tinklų darbuotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia sistemingų sprendimų ir sparčiau tiesti požeminius kabelius. Parlamentarai šiandien rinksis į neįlinę sesiją ir spręs ar pritarti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas siūlo pagrindinių ugdymo pasiekimų kartelę įvesti tik nuo 2029-ųjų. Iki tol mokiniai pagrindinį išsilavinimą galėtų įgyti ir nepasiekę slenkstinio lygio. Seimo frakcijų vadovai kol kas linkia palaikyti prezidento veto. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas sieks nutraukti visas Irano ekonominės gyvybės linijas. Sankcijos bus taikomos svarbiems sektoriams, įskaitant laivybą, aviaciją, technologijas, auksą ir skaitmeninį turtą. Bessentas perspėjo, kad nuo spaudimo kampanijos atsisakančios šalys taip pat gali sulaukti Jungtinių valstijų sankcijų. Pasak jo, niekas nėra apsaugotas, taip pat ir Kinijos bankai dirbantys su Iranu. Amerika teigia sieksinti izoliuoti Teheraną, kol šis pakeis savo politiką. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Iranas bandė nužudyti vieną iš jo dviejų sūnų. Premjeras daugiau detalių nepateikė, todėl kol kas neaišku, kuris sūnus buvo taikinys ir kada, kaip buvo planuojamas šis išpolis. Netanyahu apie tai prabilo diskutuodamas dėl buvusio Izraelio kariuomenės vado Gadi Eisenkoto apsaugos. Premjeras teigė, kad jo apsauga visą parą nėra prabanga, nes jos nebuvimas galėtų būti naudingas Iranui. Netrukus po Netanyahu pareiškimo Izraelio žurnalistas pareiškė, kad apie galimą pasikėsinimą į vieną iš premjero sūnų buvo žinoma jau kelis mėnesius, tačiau informacija buvo uždrausta skelbti. Vienas iš premjero sūnų, Jaras, nuo 2024-ųjų daug laiko praleidžia Majamyje, kuriam taip pat buvo skirta Izraelio saugumo tarnybos apsauga. Na, Ukraina suteiks Jungtiniai karalystei prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkimo su milijonais mūšio lauko vaizdų. Apie tai pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Pasak Londono, šis susitarimas padės apsaugoti karines bazes ir kitus objektus. Duomenų rinkinys, žinomas kaip Avengers, šiuo metu naudojamas autonominiams ukrainiečių dronams mokyti. Londonas, apibūdindamas duomenis kaip aukso kasyklą, teigia, kad galiausiai šį duomenų rinkinį galėtų panaudoti oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei energijos gamyklų apsaugai, tačiau išsamiau to nedetalizavo. Kijeve Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo ir Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio pasirašytas susitarimas mainai siūlo Ukrainai britų tyrėjų ir universitetų patirtį. Partnerystė sujungs neprilygstamą Ukrainos operatyvinę patirtį su pasaulinio lygio Britanijos dirbtinio intelekto ekosistema, sakoma Burnhamo pranešime. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienojus su perkūnija. Diena papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Nuo temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
0: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje, pasiaiškinam.
5: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmai dulkių siurbliai siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilis Botas. Tačiau tai buvo ne kompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoja prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai, kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose. O labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlyginimui.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
2: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilus? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
1: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
2: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
1: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskus,
2: būtent.
1: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Ryto espresso.
0: Laida Ryto espresso pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška pasipiktino dėl prasto valstybės pasirengimo sudėtingoms situacijoms. Tai esą apnuogino savaitgalį šalį užklupusi audra. Varaška taip pat negailėjo kritikos ir šalies prezidentui Gitanui Nausėdai. Pasigedo jo įsitraukimo į krizės valdymą. Lietuva trečią parą gilėjančioje duobėje. Stichija užvertė 10 tūkstančių pastatų, kelių, pravažiavimų, 270 tūkstančių vartotojų be elektros. Bendrojo pagalbos centro ir energijos skirstimo operatoriaus kabutėse sistemos užsilenkė dar šeštadienio vakarą. Tą patį vakarą ir naktį, kaip ir prieš dviejus metus, išsikrovė ir atsijungė šimtai ryšio bokštų. Dešimtims tūkstančių žmonių per parą išsikrovė telefonai. Vis dar neveikia šimtai šviesoforų, pervažų, geležinkelio pervažose stovi reguliuotojai. Neviniojant į vatą, valstybės saugumo sistemos vėl pasirodė niekinės. Jas nukirto ne kokia Rusijos ar Kinijos kibernetinė ataka, o nepolitikuojanti motina gamta. Taip apmaudo neslėpė meras Mantas Varaška. Anot jo, vakar ir šiandien visoje šalyje auga geriamo vandens, maisto, medikamentų ir higienos stygius. Iš paskos seka be elektros likę žemės ūkis, maisto pramonė, mažos parduotuvės, ESO pranešimai keičiasi kas valandą. Elektros atstatymas daugeliu žadamas tik po 4 ar 2 dienų. Savivaldybės suprasdamos augančią katastrofą skelbia ekstremalias padėtis. Prie tokio sprendimo artėja dalis ministerijų. Išvardinau dar tikrai ne viską, bet nuo visko tikrai žalia akise. Nepasėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų. Priminame.

išreikšti žmogišką užuojautą, tai prašė Varaška. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių jau pirmadienį paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatnaujintas daugiau nei 1000 vartotojų. Tai anot jo reiškia, kad be elektros gali būti likę apie 4000 gyventojų. Padėtis yra bloga, kaip ir visur. Paskutiniai skaičiai iš ESO yra tokie. Dar 1200 vartotojų elektros tiekimas nėra atstatytas. Jeigu vartotojus daugintume iš 2,5, tai reiškia, kad tą patį žmonių skaičių gauname kiekvienam gyvenamajam adresui. Tai elektros dar neturi apie 3-4 tūkstančių žmonių. Taip sakė Varaška. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą ar net trečią dieną, o kai kur iki šiol dar buvo sutrikęs ryšys. Yra žmonės, kurie jau antrą dieną yra be elektros gyvenvietėse, tolimesnėse kaimuose, kurie iki šiol neturėjo ryšio ir kurie tą ryšį atgavę skambina mums dėl vandens, dėl maisto, dėl sveikatos problemų. Taip sako meras. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Varaškos teigimu prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Ir iškiai sutinka padėti ir su maisto arba vandens arba medikamentų arba kitų priemonių pristatymų į sunkiausiai pasiekimus taškus. Taip pat kariuomenės pagalbos tikimas išalinant audros padarinius mieste ir seniūnijose. Pirmadienį vakare krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuvos kariuomenė padės savivaldybės gyventojams. Šiandien gavau Kazlų Rūdos mero prašymą. Lietuvos kariuomenė suteiks pagalbą šios savivaldybės, kurioje paskelbta ekstremali padėtis gyventojams. Lietuvos kariai visada pasirengia padėti žmonėms ir prisidėti prie mūsų visų saugumo. Taip socialiniame tinkle skelbė krašto apsaugos ministras. Na tai va, audros padariniai vis dar nepašalinti, na, o meras jau kritikuoja ir prezidentą. Varaškos kritika prezidentui, jo tiesiog nėra. Štai taip cituojamas Mantas Varaška, delfi.lt portale. Taip pat delfi atskleidė Kauno rajono gyventojas, kaip audros metu išsiversti be elektros. Šie sprendimai iš ukrainiečių patirties. Kauno rajono gyventojas po savaitgalį siautusios stichijos likęs be elektros pasidalijo, kaip išsiversti be generatoriaus ar saulės elektrinės. Vyras sako, kad jam pravertė ne tik elementarūs techniniai sprendimai, bet ir karo Ukrainoje patirtis. Tai ne generatorius su mažiausiai savaitai skirta kūro atsarga, ne saulės elektrinė ir ne namuose sumontuoti jos generuojamas elektros energiją kaupantys įrenginiai. Viskas kur kas paprasčiau. Jis papasako apie generatoriaus įsigijimą galvos jau seniai. Gyvenant nuo savo mename, Kauno priemestį elektros tiekimo sutrikimų pasitaikydavo gana dažnai. Tačiau paprastai atrūkdavo vos 2-3 valandas ir didesnių nepadagumų nesukeldavo. Nuo minties pirkti generatorių, kuris gal būtų naudojamas vos kartą ar du per metus, vyra pirmiausia atbaidė nenoras namuose turėti papildomos priežiūros reikalaujančias įrangos. Tačiau vėliau jis atkreipė dėmesį į karo Ukrainoje patirtį. Padėjo internete skaityti pačių ukrainiečių pasakojimą apie tai, kaip jie sprendžia nuolatinių elektros tiekimų sutrikimų problemą. Anot jo, nors daugelis žmonių yra įsigiję elektros generatorius, yra ir paprastesnis būdas. Jo gali tapti pats automobilis. Generatoriumi galima paversti savo automobilį. Tam tai reikia maždaug 150 eurų kainuojančio, apie 3 kW galios inverterio. Tai masyvus elektroninis prietaisas, kuris storais laidais jungiamas prie automobilio akumuliatoriaus ir 12 voltų įtampo paverčia būtiniams prietaisais naudojamas 220 voltų. Žinoma, prieš tai būtina užvesti automobilio variklį, kitaip akumuliatorius išsikraus ir bus daugiau rūpesčių nei naudos, pasako Kauno rajono gyventojas. Kita, anot jo, iš karo Ukrainoje perimta patirtis savotiška nemokama elektros energijos saugykla namuose. Tai milžiniška baterija, savotiškas power bankas, kurio resursų pakaks daugybę kartų įkrauti telefonus, planšetes ar kompiuterius. Tai yra kiek naudotas automobilio akumuliatorius. Kiek gali pavargęs ir šalčiausioms žiemos dienomis automobilio neužvedantis. Turiu tokius du. Skaitydamas apie ukrainiečių patirtį, jų tiesiog neišmesčiau ir pasilikčiau. Kaip sako vyras. Jo teigimu, tokios sistemos veikimo principas yra labai paprastas. Akumuliatorius įkroviau,
tapo

0: Dariau dar laukdamas audros, o vėliau jų energiją galima naudoti telefonams ir nešiojamams baterijoms krauti. Prijungus mažos galios inverterį, kuris 12 voltų paverčia 220 voltų, galima maitinti nešiojamą į kompiuterį net du didelius išorinius monitorius. Prijungus automobilinį įkroviklį galima pakrauti įvairius prietaisius – žibintus, telefonus, elektroninės knygų skaityklės, nešiojamas baterijas. Dar vieną nuo vyro iš karo zonoje gyvenančių žmonių perimta gudrybė – prie galvos tvirtinami įkraunami žibintai. Iš tiesų nepakeičiamas daiktas. Taip pat pravertė ir nešiojamosios baterijos ir pačios paprasčiausios prie jų USB jungtimi prijungiamos LED lemputės. Tokių visiškai pakanka pusėtinai apšviesti kambarį, tikino Kauno rajono gyventojas. Tačiau jo teigimu viena elektra buityje neapsiribojama. Dar vienas svarbus dalykas, padedantis ramiau laukti, kol elektros tiekimas bus atnaujintas, nedidelė turistinė dujinė viryklė. Seniai apie tokią galvojau, tačiau už 25 eurus laisvalaikio prekių parduotuvėje ją nusipirkau, tik siaučiant audrai, suvokdamas, kokios gali būti pasekmės. Kartu įsigijau ir kelis nedidelius dujų balionėlius, maždaug didesnės giros ar nealkoholinio alaus skardinės dydžio. Visa tai neužima daug vietos. Viryklė pagamina stebėtinai kokybiškai ir puikiai atlieka savo funkciją. Per kelias minutes galima pasigaminti kavos ar arbatos, kepti, virti ir mėgautis visaverčių maistų. Taip dalyjosi patarimais vyrais. Elta primena, kad po šeštadienį praužusius audros dalies savivaldybių situacija išlieka sudėtinga, 10 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. Na tai vat, ir kai kurie tie gyventojai dalinasi patarimais, kaip išgyventi šį sudėtingą laiką. Atikėkime, kad audros tokios dažnai neužsuks ir galėsime džiaugtis elektros teikiamais privalumais. Apie tai rašo delfi.lt, 6:25, jau netrukus naujausios žinios per žinių radiją, pusės 7 žinios, tad likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Po audros kyla vis daugiau klausimų. ESO dėl lėto elektros tiekimo atkūrimo. Šeštadienį Lietuvą siautusi audra be elektros paliko apie 270 tūkstančių vartotojų. Dalį jų bent kelioms dešimtims tūkstančių žmonių tiekimas vis dar neatnaujintas. Kai kur tai gali užtrukti iki savaitės, vietomis paskelbta ekstremali situacija. Seimo socialdemokratai šiandien susitiks su ESO vadovu Renaldu Radvila ir aiškinsis, kaip bendrovė buvo pasiruošusi audrai ir kodėl elektros tiekimas atkuriamas taip lėtai. ESO teigia, kad padarinių šalina daugiau nei tūkstantį žmonių, tačiau trūksta specializuotų elektros tinklų darbuotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia sistemingų sprendimų ir sparčiau tiesti požeminius kabelius. Seimo nariai šiandien rinksis į neįlinę sesiją ir spręs, ar pritarti prezidento Nausėdos veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas siūlo pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę įvesti tik nuo 2029. Iki tol mokiniai pagrindinį išsilavinimą įgytų ir nepasiekia net slenkstinio lygio. Seimo frakcijų vadovai vis dėlto kol kas linkia palaikyti šį prezidento veto. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas sieks nutraukti visas Irano ekonominės gyvybės linijas. Sankcijos bus taikomos svarbiems sektoriams, įskaitant laivybą, aviaciją, technologijas, auksą ir skaitmeninį turtą. Bessentas perspėjo, kad nuo spaudimo kompanijos atsisakančios šalys taip pat gali sulaukti Jungtinių valstijų sankcijų. Pasak jo, niekas nėra apsaugotas, taip pat ir Kinijos bankai dirbantys su Iranu. Amerika teigia sieksinti izoliuoti Teheraną, kol šis pakeis savo politiką. Nuo Irano ekonomikos ministras pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą Jungtinėms valstijams. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirto kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Mes ilgai laukėme šių planų, o vyriausybė yra pasiruošęs ir turi 2 metų planą šiems įvykiams valdyti. Taip pridūrė Irano ekonomikos ministras. Netrukus naujausia sinoptikų informacija, orų prognozija. Likite kartu.
0: Orai.
1: Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienoji su perkūnija. Diena papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Nuo temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Ar prezidentas pritartų griežtesniam Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą ribojimui, kad jis galėtų trukti ne 24, o 6 valandas, kaip siūlo konservatorius Arvydas Anušauskas? Į klausimą atsako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius.
9: Priežasties prieštarauti tikrai nėra. Manau, pirmas dalykas, pats pasiūlymas orientuotas į tam tikrą suvaržymą laike, jeigu dabar 24 valandos galimos iki 24 valandų, 6 valandos tai suteiktų mažiau noro klaidžiot po Lietuvą, nes kas yra pažeidimai? Tai sustoja ne ten, kur reikia, arba nukrypsta nuo maršruto, nes mes kalbam apie tranzitą. Tai ne turistaut po Lietuvą, o kirsti Lietuvą iš kirtimo taško vienoje pusėje į kirtimo tašką kitoje vietoje. Šešios valandos tai tikrai nėra pasikesinimas į keliaujančių orumą ar panašiai. Tikrai Lietuva per šešias valandas visą kiaurai išilgai galima pervažiuoti ir sustoti degalinėje, jeigu reikia nusilenginti, išgert kavos, ką tai jis nori padaryti. Tai turizmo ne, šešių valandų pakanka. Tai prieštaravimo kaip ir neturėtų būti. Na, tai dar bus svarstoma. Tai bus svarstoma Seime, bus kalbama, aišku, pasikvietus ir varėma. Šioje iniciatyvoje irgi, kas svarbu pasižiūrėti, kas ir buvo paminėta, tai yra kontrolė ir priemonės. Tas mėg yra ir administracinė atsakomybė, nes jeigu mes tik kontroliuojam ir konstatuojam faktą, na, tai niekinis dalykas. Bet yra administracinė atsakomybė, ilgiai taip pačiai gali būti panaikintas leidimas, nebesuteikimas leidimas kirsti Lietuvos valstybinę sieną, arba asmuo gali būti paskelbtas apskritai nepageidaujamo. Tai šiuo atveju svarbu du aspektai. Apribojimas, kad būtų mažiau laisvės ir noro klaidžioti po Lietuvą, ir kitas dalykas kontrolė ir atsakomybė už pažeidimus.
8: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.lt šįryt skelbė naujausią orų prognozę. Šiandien žemos slėgio srities įtaka pamažu silps, iš vakarų stiprės aukštesnio slėgio laukas, dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, protarpiai švies saulė, įdienojus ir po pietų dar didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau vakarop lietaus tikimybė vis mažės. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų vidutiniu stiprumu, Nuo temperatūra įdienojus pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos. Rytoj mūsų šalies orus pradės lemti aukšto slėgio sritis. Naktį debesys prasisklaidys, daug bus giedro dangaus plotų. Lietaus jau nenumatoma. Pūs silpnas šiaurės vakarų vėjas, vėjai nurimus ir debesims prasisklaidžius vietomis nusidrieks rūkas. Naktis bus labai vėsi, temperatūra pakris vos iki 6 ar 11 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje laikysis 12-14 laipsnių šiluma. Rytoj dieną debesuotumas padidės, tačiau ir saulė tarpais švies. Lietaus nenumatoma, vėjas pūs iš šiaurės nestipriai. Šiaurės vėjas didesnės šilumos tikrai neatplukdys. Temperatūra popietė pakils iki 18 ar 23 laipsnių. Ketvirtadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, tačiau lietaus nenumatoma, kai kur susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Paryčiais vėl oras atvės iki 6-11 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus apie 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną bus ir tankesnių debesų ir giedresnio dangaus plotų, lytelį neturėtų, vėjas papūs iš šiaurės rytų gana silpnai. Šaltesnio oro masė po truputį trauksis, todėl dar bus laipsnių šilčiau nei trečiadienį. Temperatūra vėl pakils iki maždaug 19-24 laipsnių. Penktadienio orai išliks panašus, naktį debesys bus retesni, dieną vėl tankesni, o lietaus nenumatoma. Naktį atvės iki 11 ar šiek tiek mažiau laipsnių, kuršių nerijoje vėlgi laikysis apie 12-14 laipsnių šilumą, nuo dieną penktadienį sušils iki 20-25 laipsnių. Tad štai tokie orai laukia likusią darbo savaitę, naktis tikrai bus žvarbios, bet dieną laipsnių kitų vis kiekvieną dieną šils, na ir iki savaitgalio sušils net iki 25 laipsnių. Tad tikėkime, kad tai jau ne vasaros pabaiga, na, bet orai, kaip visada, orai.lt visada praneša apie naujausią orų prognozę, ten ją galite ir surasti. Nu, iš Delfi dar saugaus eismo aktualijų. Ministerija siūlo mažinti nuobaudas už draudimo lenkti nepaisimą. Įsigaliotų dviejose vietose. Susisiekimo ministerija perėmė iniciatyvą mažinti baudas už lenkimą tose vietose, kur kelių eismo taisyklės neleidžia lenkti jokios transporto priemonės, dviračių gatvėse ir gyvenamosiose zonose. Vairuotojai jau seniai neslėpia pasipiktinimo tvarka dviračių gatvėse, kur net ir leistinų greičių aplenkęs kelių kilometrų per valandą greičių slenkantį dviratininką, numatomas privalomas teisės vairuoti atėmimas, nes toks manevras pagal dabartinę tvarką priskiriamas prie pavojingo vairavimo. Delfi prašė vieno vairuoto istoriją, kuris perspėjo kitus Vilniaus miesto gyventojus ir svečius nepapulti į itin nemalonę situaciją, bei išsaugoti vairuotojo pažymėjimą. Pasipiktinimą tokia tvarka išreiškė ir muzikantas Stano, šalia studijos esančią Vileišio gatvę pavadinęs lengviausia vieta prarasti vairuotojo pažymėjimą. Liepa Seimo narys Algimantas Radvila užregistravo administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriuose lenkimas dviračių gatvėje būtų perkeliamas į 417 straipsnio trečią dalį. Ir vairuotojams tokiu atveju grėstų bauda nebe nuo 170 iki 230 eurų, o nuo 60 iki 90 eurų. Tokiu atveju vairuotojo pažymėjimo atėmimas niekur nedingtų, tik jis nebūtų privalomas, kaip yra dabar. Ir būtų taikomas tiesiog trumpesniam laikotarpiu. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo vieno mėnesio iki trijų mėnesių. Jo iniciatyva dabar perėmė ir susisiekimo ministerija, tik jos pateiktose pataisose įrašyta dar viena vieta, kurioje dviratininkų aplenkimas nebūtų vertinamas kaip pavojingas vairavimas – tai gyvenamosios zonos. Kelių eismo taisyklėse apibrėžiama, kad gyvenamosios zonos ženklų pažymėtose teritorijose pėstieji turi pirmumą prieš automobilius, tačiau neturi trukdyti eismui. Motorinių transporto priemonių vairuotojai negali važiuoti didesniu nei 20 km per valandą greičiu. 2023 gegužės 1 šiose zonose taip pat įsigaliojo draudimas lenkti, o tai apima ne tik kitų motorinių transporto priemonių, bet ir kitų eismo dalyvių, pavyzdžiui, dviratininkų lenkimą. Praėjus keliems metams nuo šių pokyčių pastebėta, kad dabar galiojanti nuobauda vairuotojams neproporcingai didelė. Vertinant sistemiškai, šios sankcijos yra neproporcingos realiam kylančiam pavojo eismo saugumui, tačiau lyginant jas su atsakomybė už analogiškus draudimus lenkti tam tikrais atvejais sankryžose, geležinkelio parvažose, pešiųjų perėjose ar kelių ruožose, kur priešingų greičių transporto srautus skiria ištisinė ženklinimo linijos ir kur avirauja gerokai didesnis greitis ar eismo intensyvumas, rašoma aiškinamajame rašte. Priduriama, kad dabar galiojančios nuobaudos 170 ar 230 eurų bauda ir teisės vairuoti atėmimas iki pusės metų buvo nustatytos dar prieš papildant kelių eismo taisyklės nuostatomis dėl draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Policijos pateikti duomenys rodo, kad 2024-aisiais buvo nustatyti vos 4 lenkimo dviračių gatvėje atvejai, iš kurių vos vienas viršijus greitį. Vėliau pasipylė daugiau užfiksuotų nusižengimų. 25-ais nubausta 15 vairuotojų, na, šiemet jau 102 vairuotojai, tačiau per abu šiuos metus užfiksuoto pažeidimo metu nebuvo nustatytas greičio viršijimas. Tai reiškia, kad vairuotojai dviratininkus aplenkė pažeisdami kelių eismo taisyklės, bet dar tilpdami nustatyto leistino greičio ribas. Ir taip nesukelė tokios stipraus pavojaus šiems eismo dalyviams, kad būtų nusipelnę pusmečiui prarasti teisę vairuoti. Susisiekimo ministerija siūlo tokias pat sankcijas kaip ir Radvila. Piniginė bauda nuo 60 iki 90 eurų ir galimas, bet nebeprivalomas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Štai taip, keičiasi, galbūt pasikeis nuobaudos už draudimo lenkti nepaisimą, tokias nuobaudos siūlo ministerija, įsigaliotų dviejose vietose apie tas vietas ir kitas dviratininkų aktualijas, rašo naujienų portalas Delfi. Na dabar keliamės į LRT LT ir į Goštauto gatvę Vilniuje. Vilniečius papiktino Goštauto gatvėje nukiršti 6 medžiai, bet be jų ketinama šalinti dar 11, tai praneša LRT. Sostinės Goštauto gatvėje nukirtų 6 medžius socialiniuose tinkluose pasipylė vilniečių pasipiktinimas. Visgi aiškėja, kad 2 iš 6 medžių buvo prastos būklės, tokios pat būklės ir dar 11 medžių, kuriuos taip pat ketinama šalinti. Savaitgalį vienas po kito socialinių tinklų vartotojai pradėjo dalinti sostinės Goštauto gatvėje iškirstų medžių nuotraukomis ir kelti klausimus, kam reikėjo šalinti ne vieną dešimtmetį augusias liepas ir kaštonus. Žalioji sostinė 2025-26 matyti jau kitos spalvos. Greta nukirstų medžių nuotraukų rašė savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Žmonės taip pat piktinosi, kad dar neseniai Vilniaus vadovai piktinosi ir teismais grasino 100-metį ąžuolą nukirtusiems statybininkams, tačiau dabar tarsi savo rankomis šalina sveikas liepas. Kiek Šimašiaus medžių pasodino, tai tiek šita valdžia iškirs. Netikiu, kad nėra būdų renovaciją atlikti nepašalinus medžių. Ar iš tikrųjų nėra Lietuvoje paridorių architektų, ir jie tiesiog prie valdžios lovio nesiknise? Tokie ir panašūs vertinimai pasirodė socialiniuose tinkluose. Su klausimais apie nukirstus medžius LRT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. Jų atstovų raštu perduotame komentare teigiama, kad dėl pėsčiųjų saugumo Goštauto gatvėje bus koreguojamos perėjų vietos, jas atitraukiant nuo sankryžų. Taip pat ilginama viešo transporto stotelės įvaža, kad sustojęs transportas kuo mažiau trikdytų bendrą eismą. Įgyvendinant šiuos sprendimus, šiame rangos etape teko pašalinti 8 medžius, 2 kaštonus ir 6 liepas. 2 medžiai buvo blogos būklės, vienas jau nudžiūvęs. Kitų 5 būklė įvertinta kaip patenkinama. Dėl prastos būklės ar projekto sprendinių vėlesnėse rangos etapuose teks pašalinti dar 11 medžių. Komentare taip pat teigiama, kad įgyvendinant paskutinį Neries krantinių atnaujinimo etapą, tarp žalio ir baltojo tiltų bus kuriamos naujos rekreacinės zonos. krantinės šlaitė rengiami soliukai, poilsio vietos ir nauji želdiniai. Savivaldybė informuoja, kad Goštauto gatvėje Neries pusėje bus įrengtas dvipusis raudono asfalto dviračių takas, sujungtas su esamomis miesto dviračių trasomis, atnaujinti šaligatvį ir pešių jungtis su krantine. Ties sankryžomis bus įrengti pandusai, laiptai, perijos ir saugumo salelės, taip pat atnaujintos viešojo transporto stotelės, apšvietimas ir kiti gatvės infrastruktūros elementai. Štai taip praneša Vilniaus miesto savivaldybė. Na, bet vilniečius vis tiek papiktino Goštauto gatvėje nukirsti 6 medžiai, bet jų, be jų dar ketinama pašalinti 11. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau atrodys visas tas pasipiktinimas, ar žmonės Vilniuje susitaikys su tuo, ar vis dėlto kels kažkokį tai šaršalą. Nu, dabar yra 6 valandos ir 50 minučių, likite su žinių radiju, netrukus 7 valandos žinios.
1: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas.
0: Eterio citata.
4: Kodėl niekada netapote sociologinės apklausos dalyviu? Atsako visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Ališauskinė.
5: Žmonės dažnai skundžiasi, manęs niekad neklausia. Tai... Populiariausias būdas angliškai vadinasi proportional probability to size, kitaip sakant, atsitiktinė atranka, bet proporcinga gyventojų dydžiui. Reiškia, visas apskritis, apskritis jau žiūri pagal dydžius gyvenamas vietovės, apskritės centras, miesteliai, kaimai išsidėsto, kokia proporcija, kokia dalis žmonių ten gyvena ir tą imti, kurios klausia, konstruoji, nu kaip... Kaip kraujo mėginė, ne? Tokia, kad proporcijos atitiktų kiek ten Vilniaus apskritį, Kauno ir taip toliau, visas apskritis įmi, ten renkėsi tada paprastai apskričių centrai patenka į kiekvieną tyrimą, o mažesnė jau atsitiktinė tvarka visą dalyje ten. Kaimai, miesteliai.
6: O būna, kad pataikote į, pavyzdžiui, nu, vat, kiekvienais metais darydami į tą patį būtą, kur buvo.
5: Mes kiekvieną mėnesį darom, ne? Tai kad kiekvieną... Retai, bet gali.
6: Jūs susižymėte, kad žėliu jau tas būtas.
5: Ne, mes susižymėti negalim, nes yra asmenų duomenų apsauga, mes nežinom, ką mes apklausom. Ta prasme, mes žinom maršrutą, žinom, kaip leidžiam savo apklausėje, tai irgi tai vadinama maršrutinė apklausa. Kitaip sakant, duodamas atskaitos taškas, nežinau, bažnyčia, turgus, tą, ką galima identifikuoti. Ir tada žmogus turi atskaičiuoti nuo to taško ten. Kaime, pažiūrėjau, kas trečią namą, mieste, kas kelinta daugiabūtyje irgi kas kelinta būtą, tai pagal taisyklės, į ką jis turi užėti nuo viršaus, pradėti nuo apačios. Ir tada jau toj name arba būte, vėlgi klausia vieną žmogų iš šeimos, nu, vienamas namų ūkis, nes jis žmonėm nepatinka tas ūkis, bet tik tokia platesnė sąvoka ir čia tradiciškai ir mūsų kolegos amerikiečiai gelapas namų ūkį vadina tuo žmonės, kurie gyvena nu, kartu, sakykim, būte ar name ir ant vieno laužo maistą gaminasi. Grubiai sakant. Nes čia eina...
6: Kad... Apklausiamasis būna tas, kuris duris atidavo.
5: Ne, jokių būdų. Apklausiamasis būna... Mes naudojam, yra du pagrindiniai būdai, vadinama kišo lentelė, tai yra atsitiktinių skaičių lentelė. Klausi, kiek būte jūsų namų ūkio žmonių ir, sakykim, nuo 18 metų. Ir tada, pavyzdžiui, išpuola ten trečias... pagal amžių. Bet šitas yra sudėtingesnis, yra paprastesnis, kuris gerai veikia. Klausia tą šeimos narį, kurio gimtadienis artimiausias apklausos dienai. Jeigu jo nėra namie, šiandien tai reikia kelis kartus vaikščiot, kol tą žmogų suras, jeigu jis neatsisako, tai jį klausia. Jeigu atsisakė, tai negali kito šeimos nario klausti į kitas pagal intervalą būtas.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Ališauskinė. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios 7 valandos žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Po audros klausimai ESO dėl lėtos elektros tiekimo atkūrimo. Šeštadienį Lietuvą siautusi audra be elektros paliko apie 270 tūkstančių vartotojų. Daliai jų bent kelioms dešimtims tūkstančių tiekimas vis dar neatnaujintas. O kai kur tai gali užtrukti iki savaitės, vietomis paskelbta ekstremali situacija. Seimo socialdemokratai šiandien susitiks su ESO vadovu Renaldu Radvila ir aiškinsis, kaip bendrovė buvo pasiruošusi audrai ir kodėl elektros tiekimas atkuriamas taip lėtai. ESO teigia, kad padarinius šalina daugiau nei 1000 žmonių, tačiau trūksta specializuotų elektros tinklų darbuotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia sisteminių sprendimų ir sparčiau tiesti požeminius kabelius. Gazos ruožo pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio pajėgų smūgių žuvo mažiausiai 5 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tarp žuvusių ir 10-metė mergaitė ir 4 metų berniukas. Per kitą smūgį dar 5 žmonės buvo sužeisti. Izraelio kariuomenė teigia, kad smūgiavo ne į vandens gelinimo gamyklą, kaip skelbė palestiniečių pareigūnai, o į netoliese esančią Hamas ginklų saugyklą. Pasak kariuomenės, prieš smūgius civiliams buvo išplatinti įspėjimai. Nors spalį įsigaliojusios paliaubos sumažino smurto mastą, kovos Gazos ruožė nesibaigė. Jungtinių tautų patikrintais laiko Gazos sveikatos ministerijos duomenimis, kad nuo paliaubų pradžios per Izraelio operaciją žuvo daugiau kaip 1200 žmonių. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Scottas Bessantas pareiškė, kad Vašingtonas sieks nutraukti visas Irano ekonominės gyvybės linijas. Sankcijos bus taikomas svarbiems sektoriams, įskaitant laivybą, aviaciją, technologijas, auksą ir skaitmeninį turtą. Bessantas perspėjo, kad nuo spaudimo kampanijos atsisakančio šalys taip pat gali sulaukti Jungtinių valstybių sankcijų. Pasak jo, niekas nėra apsaugotas, taip pat ir Kinijos bankai dirbantys su Iranu. Amerika teigia sieksianti izoliuoti Teheraną, kol šis pakeis savo politiką. Irano ekonomikos ministras pirmadienį prognozavo dar vieną pralaimėjimą jungtinėms valstijams. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirto kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Nuo pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė bent 41 žmogų. Tūkstančiai namų liko be elektros. Vėlyvo popietė audra smogė Pomo komunai, esančiai Pirienų papėdėje, ir daugiausia apgadino stogus, teigė vietos prefektūra. Pirmadienio vakarą be elektros te buvo apie 2800 namų, o kai kuriuos kelius blokavo nukritusios medžių šakos. Gyventojams, kurių namai buvo apgadinti, buvo suteiktas laikinas būstas, o daugiau nei 120 pagalbos darbuotojų vykdė valymo darbų šioje teritorijoje. Audra taip pat sutrikdė lėktuvų eismą. Transporto ministras pranešė apie vėlavimus ir atšauktus skrydžius Nicos, Bordo, Marselio, Tulūzos, taip pat Paryžiaus oro uostuose. Nacionalinė meteorologijos tarnyba Meteo France pranešė, kad gretimame kaime vėjo greitis pasiekė 117 km per valandą. Netrukus orų prognozė šiai dienai. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienojus su perkūnija. Dieną papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Nuo temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
9: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.
10: Mūsų herojai.
4: Laida Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
11: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Mūsų herojai. Laidos tikslas – puoselėti regiono bendruomeniškumo jausmą, supažindinant su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios savo pilietinę poziciją, laiku, jėgomis, o kartais ir asmeninėmis lėšomis prisideda prie ne tik regiono, bet ir visos valstybės gerovės kūrimo. Šiandien laidoje kalbuosi su jaunimo linijos Klaipėdos padalinio vadove Ieva Plauškute. Jaunimo linija mes esame viešoje erdvėje įpratę matyti tokią kaip visuotinai pagalbą teikiančią organizaciją, o kaip ta pagalba atrodo regionuose? Ar galbūt yra tam tikri specifiniai dalykai, kas šiuo atveju yra susiję su Klaipėdos regionu?
12: Ne, iš tiesų mes kaip jaunimo linija veiklą vykdom gana centralizuotai. Ja teikiam tuo pačiu principu tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje, tiek Kaune visiems Lietuvos miestams. Tai kažkokių išskirtinumų būtent pačios veiklos teikime neturim.
11: Kokie šiandien iššūkiais apskritai gyvena jaunas žmogus, nes na, jaunimo linija be abejo neatsiejama nuo šios amžiaus žmonių grupės?
12: Taip, žinoma. Šiuo metu iš tiesų žmonės susiduria jauni su įvairiais sunkumais. Daug šiuo metu kalbam apie tai, kad patiria daug nerimo, streso, galbūt problemos su santykiais, artimai žmonėm, meilės santykiai, šeimos nariais.
11: Jūsų organizacija nebūtų tokia be aktyvių savanorių, kurie ateina būtent norėdami padėti. Kas jūs motyvuoja?
12: Aha, geras klausimas. Iš tiesų savanorius motyvuoja tikriausiai keletas veiksnių. Noriu įsitikėti ir dažnai sulaukiam iš savanorių, kad jie ateina vedini noru padėti kitiems. Dažnai sulaukiam tokių pasisakymų, kad kažkada mūsų savanoriai galbūt patys kreipiasi pagalbos ar nori gražinti skolą, arba jų artimieji galbūt kažkada kreipiasi. Tuomet matydami, kiek sunkumų patiria jaunas žmogus šiuo metu ir patys nusprendžia prisidėti, kad ta emocinė sveikata būtų netoks skaudus klausimas. Ir na, galbūt ir tai, kad jaunimo linijoje mes daug mokomės ir pats padėdamas iš tiesų pats žmogus auga ir gali pritaikyti tą žinias tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime, bendraudami su savo artimaisiais. Tai tikrai girdim iš savanorių, kad ateidami į savanorystę jaunimo liniją, jie būname įteikę, kad tikrai daug atiduos ir dovanos savęs, tačiau gauna tikėtina daugiau negu atiduoda.
11: Norint tapti jaunimo linijos savanoriu, tai irgi yra pakankamai ilgas kelias ir procesas, kaip jis atrodo?
12: Į jaunimo liniją norint patekti savanoriauti, visų pirma turime ateiti į informacinį susitikimą ir sužinoti apie mūsų organizaciją daugiau ir kokį įsipareigojimą iš tiesų žmogus prisima. Jo tuomet laukia 4 mėnesių kursai, kurių metu žmogus išmoksta teikti emocinę paramą, kaip kalbėti apie jausmus, kaip su jais išbūti, kaip reaguoti tam tikras rizikas. Bet tuo pačiu norisi ne tik gazinti žmonės dėl prisijungimo, dėl šitų įsipareigojimų ir trukmės, tuo pačiu pasakyti, kad tie kursai tikrai labai naudingi ir, kaip ir minėjau, tikrai padeda asmeniniam gyvenime ir tikrai augina žmogų.
11: Sutiktumėt su tą mintim, kad kažkuria prasme jaunimo linijos savanoriai nėra tokie tylūs herojai?
12: Taip, manau, kad kuo daugiau kalbam apie jaunimo liniją ir kiek daugiau kalbam apie savanorius, jau tikriausiai ta žinia apie juos sklinda. Ir šiandien pasakyti, kad savanoriau jaunimo linija yra tikrai toks šviesus dalykas. Ar galiu pasigirti gal net?
11: Kartais Lietuvoje, na, tenka išgirsta mintį, kad mes apie gerus darbus, gal mūsų dėl tautos kuklumo, dėl kitų bruožų, na, esam linkę juos nutylėti, o derėtų elgtis priešingai. Ar sutiktumėt, kad iš tikrųjų, na, tuos gerus darbus visuomenėje reikėtų kiek kitaip pristatyti?
12: Taip, aš manau, kad skleidami patirtį, tikrai galbūt ir pakviečiame kitus prie to prisijungti, rodome, kad mūsų žmonės Lietuvoje ir mes esame iš tiesų geri. Aš taip sakau, jaunimo linijoje, būdamas jaunimo linijoje, retai gali būti tokia erdvė, kur gali sutikti tie gerų žmonių, kurie iš tikrųjų nori daryti gerą ir keisti tą pasaulį. Tai manau, kad reikia kuo daugiau patikalbėti ir kviesti žmonės prisijungti. Nes daryti gerą ir būti tokių žmonių apsupti, nu, tikrai yra dovana.
11: Jeigu reikėtų jums kaip psichologijai, na, tokį tipą nustatyti, kas yra jaunimo linijos savanoris, koks tai būtų žmogus?
12: Manau, kad visų pirma empatiškas, norintis padėti ir veiklus žmogus.
11: Ar pati dažnai išvelgėt savo darbo veiklos rezultatus, nes kartais, na, tiek atrodo daug visko vyksta, kad net nėra laiko sustoti ir retrospektyviai vertinti, o kasgi nuveikta, kas padaryta?
12: Kartais taip yra tas, kad dirbi ir atrodo, kad to rezultato galbūt ir tokio kaip ir apčiuopimo negali pamatyti, nepagaminai kažkokio tai apčiuopimo daikto, bet kartais mes organizacijoje sulaukiam atsiliepimų, komentarų iš žmonių, kurie kreipiasi. Ir kartais tas pavienis komentaras iš tiesų nušviečia viską aplinkui, nes žmonės pasidalina savo patirtim, kaip pasikeitė jų gyvenimas, kaip jie priėmė kitus sprendimus gyvenime, kaip jaunimo linija tiesiog pabuvo, išbuvo ir pakeitė viską, tai tuomet atrodo, kad viskas verta ir tikrai tuomet pasimato visą prasmė ir tikslas ir grąžina į tą realybę.
11: Ar galime sakyti, kad grįžtumo ryšio svarba, na, jaunimo linijos veikloje yra pati svarbiausia?
12: Taip, sakyčiau, viena iš jų, mes grįžtamą ryšį tikrai mokome steigti ir drąsinam, kad visuomet visose situacijose tą darytumėm. Tai taip, grįžtamasis ryšys vienas iš mūsų tokių svarbių organizacijos aspektų.
11: Kaip dažnai jums kaip vadovė, na, irgi galbūt tenka su savanoriais bendrauti ir juos šiek tiek padrasinti, jeigu, pavyzdžiui, rankos nusvyra, na, nepavyksta, vis tiek turbūt žmonės pradžioje ateina su dideliais lūkesčiais, gal net su tokiu idealistiniu mąstymu, kad gali pakeisti pasaulį. Kiek dažnai būna tų pokalbių, kai reikia, na, žmogų kažkuria prasme emociškai atstatyti, kad jis vėl galėtų savanoriauti?
12: Taip, būna visko. Iš tiesų žmonės savanoriauja, ateina metams, dviems ir kartais ta motivacija nusvyra ir tų pokalbių tikrai pasitaiko. Tai padeda galbūt pačios rolės keitimas, nes organizacijai ne tik teikiam emocinę paramą, bet ir turim kitų veiklų, kurios gali daryti savanoris, taip augindamas vėlgi save, tai gali teikti emocinę paramą kitiems savanoriams, kurie dar tik pradeda savanorystę, gali mokyti kitus savanorius. Ir kartais tų veiklų dubliavimas arba prisiminimas, kodėl žmogus atėjo, pamatant, kai ateina nauji, žygančiomis akimis žmonės, tikrai vėl užkuria tą aistrą ir norą teikti pagalbą. Tuo pačiu čia tikriausiai vieta pasigirti, kad pas mus savanoriauja tikrai dažniausiai ilgai žmonės. Turime savanorių net ir Klaipėdoje, kurie virš 15 metų jau savanoriauja. Tai matosi, kad organizacija tikrai sugeba sukurti vertę žmonių gyvenimuose.
11: Ar jauną žmogų gali suprasti tik tai jaunas žmogus? Ar jaunimo linijoje, na, gali, pavyzdžiui, ir vyresnis žmogus ateiti savanoriauti?
12: Oi, taip, mes turim tikrai ir vyresnių žmonių, kurie savanoriauja ir, kaip sakom, amžius tikrai čia nėra riba, kursus praeina visi ir išmoksta dirbti, teikti emocinę paramą būtent jaunam žmogui.
11: Jaunimo linija turbūt, ko gero, yra Lietuvoje viena žinomiausių nevyriausybinių organizacijų. Ar pati būdama jos dalimi, na, visada sugebat žvelgtus pokyčius, kokiu keliu eina organizacija?
12: Taip, taip, matau, kad organizacija šiuo metu tikrai išgyvena tokį pokyčių ir judėjimo į priekį etapą. Tai labai gera dėl organizacijos, nes tiesiog matyti, kaip jį auga, klesti, keičiasi, tobulėja. Nu, vėlgi, sakysiu, ta pati dovana joje būti to laikotarpiu.
11: Ir jaunimo linija turbūt nepaskatina tas vis didesnės ir garsesnės kalbas visuomenėje apie emocinį intelektą, apie emocinę gerovę. Kiek vis dėlto tai yra svarbu tam, kad šioje šalyje Lietuvoje visi būtų laimingi, visi rastų savo vietą?
12: Labai svarbu ir tą darom tikrai nuolat. Stengiamės visada dalyvauti įvairiose renginiuose, kurios mus kviečia, patys inicijuoti tam tikrus projektus, kalbėti apie emocinį intelektą, emocinį atsparumą, kad žmonės kuo daugiau skirtų tam dėmesio, nes nei vienas negimstam mokėdami išbūti su emocijom, kurios kyla, išbūti su sudėtingom situacijom ir priminti žmonėms, kad tai yra, to reikia mokintis taip pat kaip ir kitų dalykų gyvenime svarbu, nes kartais žmonės gali galvoti, kad kartais girdime, kad negalima jaustis liūdnam, negalima pykti, negražu. Kita vertus, svarbu suprasti, kad tie jausmai yra reikalingi ir tiesiog reikia išmokti su jais išbūti. Ir kas padeda su jais išbūti, atrasti tos dalykus.
11: Kaip matote jaunimo linijos ateitį, kokie jį bus?
12: Tikiuosi šviesi. Šiaip, jeigu atvirai, tai norėtųsi, kad pasiektumėm tokį etapą, kai jaunimo linijos nebereikėtų. Žmonės būtų tiek pasikaustę, kad mokėtų išbūti, kad turėtų artimų žmonių aplinkui, kad tų emocinių sunkumų nebūtų tiek daug. Tai aišku, čia tokia utopija. Tačiau galvojant tikriausiai realistiškai, tai tikiu, kad organizacija klestės, bus tikrai toks patikimas visuomenės partneris, kuomet į mus bus galima kreiptis vis dažniau ir pasitikėti mūsų nuomonę ir to mūsų žinia. Ir to pačiu, kuo labai labai norėčiau tikėti, kad netrūks savanorių, kad galėsim atsiliepti į visus skambučius, išbūti su visais, kuriems to reikia. Tai čia tikriausiai galėčiau pasinaudoti progą ir pakviesti žmonės ateiti savanoriauti, jeigu tik tai kyla tokia mintis, pabandyti, tiesiog užsiregistruoti, jau dabar turim platformą mūsų svetainėje, kur gali palikti savo kontaktus ir nieko neįsipareigojant, tiesiog sudalyvauti pirmam susitikime ir išgirsti tam daugiau. Šiai dienai aktyviai nerenkam, tačiau jau rudenį pradėsim, tai labai labai kviečiu, nes šiai dienai dar nepavyksta liepti į visus skambučius, į visus kreipimus. O svajonė būtų, kad pavyktų.
11: Laidoje mūsų herojai šiandien kalbėjusi su jaunimo linijos Klaipėdos padalinio vadove Ieva Plauškute. Primenu, kad šios laidos tikslas puoselėti regiono bendruomeniškumo jausmą, supažindinant su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios savo pilietinę poziciją, laiku, jėgomis, o kartais ir asmeninėmis lėšomis prisideda prie ne tik regiono, bet ir visos valstybės gerovės kūrimo. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.

0: Ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Žinių radijas.
3: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Sveiki, sugrįžę į Ryto espresso. Dabar pakalbėsim apie situaciją keliuose. Kone kiekvieną vasaros savaitę Lietuvą drebina žinios apie masinės ir dažnai mirtimi pasibaigiančias avarijas. Tai prašo 15 min LT. Negelbsti nei automobilių saugumo sistemos, nei nuolat remontuojami keliai. O gal būtent jie ir trukdo susikaupti vairuotojams. Tai kokia reali situacija, domisi 15min.lt. Leidinys Euronews paviešino atlikto tyrimo duomenis apie pavojingiausias Europos valstybės pagal žuvusiųjų keliuose skaičių. Lyderės šia blogaja prasme yra Serbija, Bulgarija ir Rumunija. Serbijoje milijonui gyventojų tenka 74 žuvusieji, tai net 72% daugiau už Europos Sąjungos vidurkį. Be to, Serbija šio sąrašo viršuje atsidūrė jau antrus metus iš eilės, nors naujausi jos rodikliai yra šiek tiek geresni nei prieš metus. Antroje vietoje Bulgarija, kur milijonui gyventojų tenka 71 žūtis keliuose, trečioje Rumunija, kur šis rodiklis siekia 78. Į pavojingiausią Europos šalių dešimtuką pateko ir kelios itin populiarios turistinės valstybės – Portugalija, Graikija, Italija ir Prancūzija. Visa kitokia situacija šiaurės Europoje. Norvegijoje ir Švedijoje milijonui gyventojų tenka vos po 19 žuvusiųjų. Pagal šį rodiklį šių šalių keliai yra beveik 4 kartus saugesni nei Serbijoje. Apžvalgoje minima ir Lietuva. Tyrimo duomenimis per pastarąjį dešimtmetį žuvusių Lietuvoje keliuose skaičius sumažėjo beveik per pus. Transporto kompetencijų agentūros komunikacijos vadovė Živilė Burdaitė pripažįsta, kad situacija yra dviprasmiška. Žvelgiant į pastarojo dešimtmečio laikotarpį, žuvusiųjų keliuose skaičiaus mažėjimas Lietuvoje yra reikšmingas teigiamas pokytis. Tam įtakos turėjo ne viena konkreti priežastis, o priemonių visuma. Saugesni ir modernesni automobiliai, tobulinama kelių infrastruktūra ir diegiamos eismo saugos priemonės. Nemažiau svarbus ir pačių eismo dalyvių elgesys. Keičiasi požiūris į saugos diržų naudojimą, greitį, vairavimą, apsvaigus ir apskritai saugesnį dalyvavimą eisme. Vėja Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas sako, kad įmonės atlikta eismo saugos priemonių efektyvumo analizė rodo, kad didžiausią poveikį turėjo vidutinio ir momentinio greičio matuokliai, apsauginiai atitvarai, sankryžų rekonstrukcija bei pėsčiųjų infrastruktūros modernizavimas. Ypač efektyvus pasirodė vidutinio greičio matuokliai. Jų ruožuose įskaitinių eismo įvykių sumažėjo apie 36%, sužeistųjų apie 40%, o žuvusiųjų apie 60%. Vis dėlto, kaip pažymė atstovė, pastaruoju metu statistika rodo, kad žuvusiųjų skaičius nemažėja nuosekliai. 2022 eismo įvykiuose žuvo 120 žmonių, o prieš metus apie 138. Taigi vienais metais situacija reikšmingai pagerėja, kitais metais vėl fiksuojama žuvusių skaičių saugimas. Šiuo metu pradžia buvo, pavyzdžiui, nuteikusi optimistiškai. Pirmai pusmetį eismo įvykiuose žuvusių žmonių buvo mažiau negu metais prieš tai. Susisiekimo ministerija pateikė kitokią statistiką. Dėje ji liūdina dar labiau. Šiuo metu sausio pirmoji ir rūpjūčio antroji šio laikotarpio keliuose žuvo daugiau žmonių nei pernai tuo pačiu metu. Verta pažymėti, kad per pastaruosius 10 metų saugumas Lietuvos keliuose pagerėjo. Lietuva yra tarp lyderių visą Europoje pagal žūčių keliuose.

0: mažinimą. Bet tai nereiškia, kad Lietuvoje žuva mažai žmonių keliuose. Kas daroma pasiekti tikslus sumažinti šį skaičių? Šiemet Via Lietuva numatė įdiegti ne mažiau kaip 33 eismo saugumo priemonės pavojingose vietose. Policija vykdo greičio, blaivumo, saugos diržų, pėsčiųjų perėjų ir kitų rizikos veiksnių mažinimo priemonės. Taip teigia susisiekimo ministerija. Eismo saugumui didelį įtaką ir toliau turi žmogaus elgesys. Pasirinktas važiavimo greitis, situacijos keliuose vertinimas, rizikingi manevrai ir kelių eismo taisyklių laikymasis. Todėl vien infrastruktūros ar saugesnių automobilių nepakanka. Galutinis rezultatas labai priklauso ir nuo kiekvieno eismo dalyvio prieinamų ir priimamų sprendimų. Tai prašo 15 min LT, tad vairuokite atsargiai. Jeigu įdomu daugiau apie saugų eismą, galite 15min.lt ir paskaityti. O dabar grįžtam prie tų aktualijų, kurios pastarąsias kelias dienas nesitraukė iš mūsų akiračio. Audra praūžė Lietuvoje ir vis dar tikrina mūsų ESO skaudulius. Audra priminė tinklo skaudulius, tai prašo Delfi, ar vienintelė išeitis šimtai milijonų po žeme. Savaitgalį audra atkreipė dėmesį į būtinybę didinti elektros tinklo atsparumą. Vėl kalbama apie oro linijų keitimo požeminėmis, bet pripažįstama, kad visuotinės kabeliavimas neįmanomas ir beprasmis. Ekspertai siūlo sprendimų, kurie kadaise galėjo atrodyti futuristiniai. Praėjusį šeštadienį siautusi stichija be elektros vienu metu buvo palikusi daugiau kaip 250 000 vartotojų. Energetikos ministras įsitikinęs, kad skaičiai galėjo būti ir mažesni. Neveltui daug kalbama apie kabeliavimo tempų spartinimą. Jeigu 6000 km linijų, kurios yra pavojingose miškose, šiuo metu būtų kabeliuotos, tai galvėtume apie 100 000, ne apie 100 000 tiksliau, apie 10 000 vartotojų be elektros. Taip kalbėjo Lukas Savickas po skubaus pasitarimo vyriausybėje dėl situacijos. Jis kartu yra sakęs, kad visų linijų kabeliuoti tikrai nebūtina. Energetikos ekspertas Martynas Nagevičius mano, kad šis žingsnis apskritai sprendžia vos vieną problemą ir yra brangus. Kabeliavimas turbūt pats brangiausias būdas tam atsparumui didinti. Jis turėtų būti taikomas tada, kai kitaip nelabai išeina. Ir turbūt tik ten, kur nutraukus laidą būtų atjungta labai daug vartotojų. Tikrai ne visur. O šiaip alternatyvų yra. Audros Delfi komentavo Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas taip pat mano, jog viso tinklo perkelimas po žeme kainuotų per daug. Požeminių tinklų nepažeidžia virstantys medžiai, tačiau jų gedimo vietą sunkiau nustatyti, o remontas gali trukti dar ilgiau. Oro linijų pažeidimai geriau matomi ir kai kuriais atvejais gali būti pašalinti greičiau. Kaip jau anksčiau portalui Delfi komentavo energetikos skirstymo operatorius, vieno kilometro kabeliavimo kaina siekia apie 80 000 eurų. Visiškai sukabeliotus tinklus Europoje turi tik dvi šalys – Danija ir Nyderlandai. Vien 6000 km 10 kW linijų miškingose vietovėse perkelimas po žeme kainuotų apie 500 000 000. Na, tai iš tikrųjų labai sunki užduotis. Apie užduotis, kaip pagerinti mūsų elektros tinklus. Saudra priminė apie tuos skaudulius, ar vienintelė išeitis yra 100 milijonų po žeme. Kokios nuomonės iš skirtingų savo sričių ekspertų. Na, dabar jau beveik 7:30, laikas visai netrukus pasirodysinčioms sporto žiniom, kurios, kaip visada, rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
4: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
5: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
6: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14.35 min.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
11: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
12: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Utenoje 82-77 nugalėjo praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano universiteto komandą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai laimėjo pirmą kėlinį, o po dviejų dar pirmavo tašku. Lietuviams po ilgosios pertraukos pavyko perimti iniciatyvą ir išsaugoti pranašumą iki ketvirto kėlinio pabaigos. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius. Po pergalės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius kalbėjo apie sunkią rungtynių pradžią ir tikėjimą savo komandą.
1: Apie rungtynės, jeigu statistiškai žiūrėti, jo, tas pradžia buvo tokia biškį migdanti, neišsijudinus, kad, nežinau, priežasčių reiktų ieškoti kažkokių turbūt, jo, tai mūsų kelionė buvo čia kiekvieną vairavimo, tai gal truputėlį ir jaunimas, aišku, jie savo dar nežino, tos patirties mažai turi, kaip jiem geriau ruoštis ir man atrodo, tai turėjo tos įtakos pradžioj pirmo kėlinio rezultatui. Iki minus 10, tačiau irgi buvo tas toksai netikėtumas, nesvarbu, kad mes ten žiūrėjom visi ir vakarykštės varžybas, tačiau tie tritaškių pataikymas buvo jų super, o mes tikrai buvom dar nesavam kailyje, nes paprasti metimai iš dvitaškio praėjimai nebuvo nei sunkus, nei ką, tačiau jie, mes nesusimetėm. Na, tai čia toks jausmas vis tiek buvo, kad čia tik tai laikinas dalykas ir vis tiek viskas tos į savo vietas ir, na, rezultatas bus teigiamas.
0: Teigė Lukošius. Tai buvo antroji rezervinės Lietuvos rinktinės pergalė prieš NCAA atstovus. Dar praėjusią savaitę Jonavoje 99-88 buvo nugalėta ir Arizonas Wildcats ekipa. Top lygos 28-ame ture Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose 3-0 nugalėjo outsiderių Šiaulius. 11 pergalę iškovoję vilniečiai surinko 39 taškus ir pakilo į antrą vietą. Dabar juos nuo lyderės ir dviejas rungtynės atsargoje turinčios Marijampolės Sūduvos skiria 3 taškai. Po pergalės Transinvest treneris Marius Tankevičius dėkojo savo komandai ir gyrė varžovus.
2: Norėčiau padėkoti komandai už discipliną, už darbą. Ir iš šono visados atrodo, kai laimė 3-0, viskas pavyko lengvai, ir, bet tik tai atrodo taip. Bet norisi kaip treneriu visados daugiau ir nuo pat pradžių galbūt buvo toksai galimybės, net pirmose dviejose minutės jau buvo kažkokie geros užuomazgos į muštyvarčių ir kai neįmuši, po to pradedi galvoti, nu kažkas tai nefunkcionuoja, galbūt kažkas neinasi. Bet komanda išlaikė tikrai gerą discipliną, darbą, buvom neblogai pasiruošę prieš juos ir kaip bebūtų, Šiauliai tikrai stengiasi maksimaliai atlikti darbą, pasipriešinti mums ir tikrai nebuvo lengva, kaip atrodytų ta pergalė, tad komplimentai vis tiek iš Šiauliams, už jų pastangas, už jų darbą.
0: Kalbėjo Stankevičius. Niujorke vykstančioje didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro atrankoje Vilius Gaubas 6-3-7-6 palaužė šveicarą Kilianą Feldbauską. Dvikova truko 1:43, kurios metu lietuvis pirmavo pagal pirmuosius padavimus ir pergalingus smūgius. Už pergalę pirmajame atrankos rate 21 Gaubas jau užsitikrino 8 ATP reitingo taškus bei mažiausiai 48 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Antrajame atrankos etape 121 reitingą dabar pasaulyje turintis Lietuvos tenisininkas susitiks su patyrusiu 33 metų italu Marko Čekinato, kuris 7-6-6-3 eliminavo Britą Laimą Braudį. Kad patektų į pagrindinės US Open varžybas, Gaubas dar turės laimėti bent 2 kartus. Šiemet lietuvis įveikė Roland Garros bei Wimbledono turnyrų atrankas bei debiutavo pagrindiniuose etapuose. Naujajam sezonui besirenginti Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija pasirašė 1 metų sutartį su amerikiečiu Kenetu Faridu. 36 metų 2 metrų 3 cm ūgio centras praėjusiame sezone žaidė Mariaus Grigonio atstovaujamame Atėnų Panatinaikos klube ir vidutiniškai per Eurolygos rungtynes per 13 minučių pelnydavo po 5 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius. Jis taip pat tapo lapkričio mėnesio naudingiausio Eurolygos žaidėjų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju. Sportas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Orai. Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienojus su perkūnija. Dieną papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Na, temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
9: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
11: Ryto espreso.
12: Laida Ryto espreso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Laikas interviu per Ryto espreso. Na, o šįryt pakalbėsime apie Eurovizijos aktualijas. Nyderlandų visuomeninis transliuotojas paskelbė, kad nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Net kelis nacionalinis transliuotojus turinti šalis vis dar nelaiko dainų konkurso neutraliu, todėl kad jame dalyvauja Izraelis. O Izraelis tuo metu bando vis įvairesniais, kartais ne visai garbingais būdais įrodyti, kad jų dalyvavimas yra svarbus ir neišvengiamas. Daugiau apie dainų konkurso aktualijas ir intrigas papasakojo Eurodena vyriausiasis redaktorius Justas Buivydas.
13: Pernai turėjom tą tokią atsisakymų bangą. Niderlandai, Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija, 5 šalis pasitraukė iš Eurovizijos dėl to, kad joje toliau leista dalyvauti Izraeliui. Pyksta šio šalis yra labai pro-palestinietiškos ir jos nesutarė su Izraelio valdžia, kritikuoja smarkiai veiksmus Gazos ruože, artimuosiuose rytuose. Ir kadangi Eurovizijoje toliau dalyvauja Izraelis, tai jos nusprendė pasitraukti. Šiemet dar nėra ryškių patvirtinimų, kas iš jų gali grįžti, kas iš jų gali negrįžti. Ten situacija irgi kiekvienais metais gali keistis, nes pavyzdžiui, Slovenijoje vyko rinkimai ir buvo išrinkta valdžia, kuri jau yra proizraelietiška. Tiesa, ta valdžia kol kas dar nespėjo pakeisti nacionalinio transliuotojo galvų, kuri yra propalestinietiška. Na, tokių daug visokių niuansų susideda į tai, kurios šalis dalyvaus ar nedalyvaus Eurovizijoje. Dar, tai galvojant, kas, pavyzdžiui, šitų penkių šalių galėtų šiemet grįžti, tai manoma, kad Airija nėra jokių šansų, kad grįž, nes ten niekas absoliučiai nepasikeitė ir Eurovizijoje beveik niekas nepasikeitė, ten buvo tokia, šiokie tokie taisyklių pakeitimai, turbūt apie jos darbus kitas klausimas ir pašnekėsim, bet Airija tikrai negrįž dėl vat, Niderlandų greičiausiai, kad ne. Ispanija neaišku, ko gero irgi ne, bet vienas iš žmogus ten prie Eurovizijos organizatorių esantis yra ispanas ir buvo daromi šie taisyklių pokyčiai, kurie tarsi buvo Ispanijos reikalavimas, bet jie irgi ne iki galo įgyvendinti. Tai ne, Slovenija nežinom, kaip ten bus po to valdžių pasikeitimo. Islandija, ten yra irgi tokia įdomi situacija, nes islandų transliuotojas nori dalyvauti Eurovizijoje, bet visuomenė ir politikai yra labai prieštai. Tai ten dar tokia vidinė diskusija vyksta. O dar iš Eurovizijos gali pasitraukti ir Belgija, kuri po pernai buvo labai, tiksliau po šių metų konkurso buvo labai pasipiktinusi rezultatais ir įvairiais kitais dalykais ir jau pernai norėjo trauktis, bet to iki galo nepadarė, tai vis kalbama, kad dabar gali būti ir neaišku iki galo, kaip bus su Portugalija, kuri ten pernai irgi turėjo tokią nacionalinę atranką, kurioje 95% dalyvių buvo pasakę, kad į Euroviziją mes nevažiuosim, net jeigu ir laimėsim savo nacionalinę atranką. Tai dar laukiam tų visų patvirtinimų, jie rudenį kažkada greičiausiai bus, kokia šalis dalyvaus, kas trauksis, kas liks, kas gal sugrįš, bet tokią situaciją dabar turim.
7: O kaip su Izraeliu? Izraelis kokias reakcijas išreiškė, ten jų nacionalinis transliuotojas, dėl to, kad na, vis tiek viskas dėl jų vyksta.
13: Tai dabar tos tokios diskusijos didelės nėra. Čia visas tas šaršalas didžiausias buvo kilęs praėjusių metų gruodį, kai vyko ta pagrindinė diskusija. Apskritai ne tik Eurovizija svarstė Izraelio likimą, ten tuo pačiu metu ir FIFA galvojo galbūt pašalinti Izraelio rinktinės iš konkursų iš savo futbolo turnyrų. Tai tas pats buvo ir su Eurovizija, bet tas sprendimas nebuvo priimtas, net nebuvo leista balsuoti normaliai transliuotojams, ar jie nori leisti Izraeliui dalyvauti, ten viskas tai buvo susukta, pakišta taip, kad net to balsavimo nebūtų galima padaryti. Tai Izraelis, ką Izraelis džiaugiasi, aišku, toliau dalyvaudamas, toliau būdamas dalimi Europos, nors ir vyksta toliau karas ir susilaukia šalis nemažai kritikos jos valdžia už savo veiksmus ir taip toliau, bet turi progą toliau dalyvauti Eurovizijoje. Tai Izraelis be abejo, kad džiaugiasi ir jam nėra svarbu, turbūt kas ten traukiasi ar nesitraukia, jums svarbiausia, kad jie patys galėtų dalyvauti, bet ar konkurso gerbėjai, ar konkurso ar tie žmonės, kuriems rūpi Eurovizija, nors kas nors džiaugiasi tuo, kad lieka Izraelis, o mes dėl to neturime 5 ar net iki 7 šalių kitų, tai aš labai labai abejoju tuo.
7: Tai gerai, 7 šalis pasitraukė ir tai yra reikšmingos dalyvės, sakykime, šiaip užima aukštas vietas, taip pat prisiminus rezultatus jų.
13: 7 dar nepasitraukė, 5 pasitraukė ir 2 potencialiai gali pasitraukti. Tai taip, žinoma, Ispanija yra viena iš didžiojo buvusio 5, dabar didžiojo 4 likusio narių, viena iš pagrindinių Eurovizijos finansuotojų, kuri net pusfinaliuose nedalyvauja ir automatiškai pasirodo finale. Niderlandai, tai yra Eurovizinė šalis, visai neseniai ir laimėjusi 2019-aisiais ir apskritai kiekvienais beveik metais turinti solidžius labai dalyvius, solidžias paraiškas ir užimanti geras vietas. Airija yra absoliuti Eurovizijos legenda, 7 kartus laimėjusi, kartu su Švedija daugiausiai pergalių per visą konkurso istoriją. Na, Islandija, Slovenija neturi pergalių, galbūt jos šiek tiek mažiau ryškios. Belgija irgi galbūt pastaraisiais metais smarkiai nežiba, bet Portugalija, kuri galbūt gali pasitraukti, dar tai nėra aišku. Jinai irgi pastaraisiais metais yra atradusi savo Eurovizijoje ir pergalė su Salvadoru Sobraliu prieš kiek mažiau negu 10 metų ir pastaraisiais metais jų rezultatai tikrai labai neblogi būdavo. Tai Eurovizijai manau, kad tai yra didžiulis nuostolis ir tai verčia griebtis tam tikrų nestandartinių sprendimų. Kanada debiutuos artėjančių metų Eurovizijoje, kas irgi ne vienareikšmiškai tikrai tarp tų konkurso gerbėjų yra priimamas šis faktas, kad štai Kanada dalyvaus Eurovizijoje, jau mes turim Australiją, bet su Australija viskas buvo taip gana natūraliai, na, jie turėjo dideles fanų bazės, konkursas ten buvo populiarus, keldavos ryte, daug kas žiūrėdavo, Ir iš pradžių pasirodė svečio teisėmis australų tarsi atstovė, nors ji net ir tada neatstovavo Australiją, tad Australija buvo pakviesta vieniems metams, tai irgi labai tiko. Ir va štai buvo pakviesta tad nuomet dalyvauti jau nuolatos, o Kanada, na, nei ten fanų bazės kažkokios yra, nei ten kažkam atrodo, kad tas konkursas rūpė, nei Europoje. Tai va toks sprendimas, bet vėlgi, didelė šalis, turbūt, kad nemažai finansų įnešė konkursą ir kažkiek reikia dengti tada tas šalis, kurios traukiasi iš Eurovizijos liekant joje Izraeliui.
7: Nu, kalbant dar apie Izraelį, jie juk kiekvienais metais taip įsivaizduoju, sudeda visai nemažas pastangas ten ir iškovoti ir būt matomi vienai per kitaip, ar ne?
13: Tai taip, Eurovizija Izraeliui yra ta vieta, kur jie gali pasirodyti šalia visų kitų Europos šalių. Ir ne tik, kad pasirodyti, bet ir gauti ar tikrą, ar netikrą palaikymą. Ir šitą dėl to yra labai, labai daug diskusijų pastaraisiais metais dėl Izraelio veiksmų, kampanijų, tiek socialiniuose tinkluose, tiek ir kitur, kur yra dedami milžiniški pinigai į atlikėjų, net ne atlikėjų, reklamą. Va to ir skiriasi tai, ką daro visos šalis ir ką daro Izraelis. Nes visos šalis, kai jos išsiunčia dainas ir atlikėjus Euroviziją, tai jos ir stengiasi reklamuoti dainą, atlikėją ir taip toliau ir panašiai. Izraelis labai labai smarkiai akcentuoja tai, kad balsuokite tą ir tą vakarą už Izraelį 20 kartų maksimalų balų skaičių. Ir taip išsipučia jų rezultatai žiūrovų balsavimuose jau kelintus metus iš eilės. Izraelis būna žiūrovų balsavime labai aukštai, o paskui tos dainos yra visiškai neklausomos internete, niekam net ir neįdomios. Na, šiemet situacija kiek gal kitokia buvo, nes ir daina labiau klausoma, nu, kas irgi yra paradoksalu, šiemet daina internete yra gerokai mažiau, daugiau klausoma negu pernai, bet pernai gavo daug daugiau balų. O balų šiemet mažiau gavo irgi viena iš priežasčių buvo, kadangi buvo keistas konkurso irgi taisyklės dėl balsavimo, dėl reklamavimo, dėl remimų, tai manoma, kad nemažai kur galbūt ir pavyko tą balsų, na negali vadinti balsų manipuliavimu, bet tai, kad tai yra daroma prieš konkurso tokią dvasę ir kad tie balsai nėra visiškai natūralūs. Tai yra faktas ir akivaizdu. Ir kaip sakau, labiausiai tą patvirtina, kai konkurso žiūrovų balsavimą laimi daina, kurios nieks internete neklauso. Pavyzdžiui, antrą, trečią, ketvirtą, penktą vietą sužėmusios dainos tampa hitais Spotify, YouTube ir visur kitur. Tai Izraelis to naudojasi, jiems to reikia ir na, turim tokią situaciją.
7: Eurodiena vyriausiasis redaktorius Justas Buivydas, likite su Žinių radiju.
11: Ryto espreso.
4: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
3: Sveiki, visi vairuojantys ir neti. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje, kaip susivėlė Baltieji rūmai, arba kaip politikai ir jų viešųjų ryšių tarnybos pridaro klaidų kalbėdami apie automobilius. Jungtinių valstijų prezidento administracija, pristatydama prezidento Donaldo Trumpo prekybos politikos rezultatus, parengė solidų pranešimą, iliustruojantį šalies vadovo indėlį, padedant vietos automobilių pramonėje. Baltųjų rūmų pranešime, kaip ir dera su švelniu patosu, teigiama, kad Trumpo prekybos darbotvarkė atkuria Amerikos automobilių pramonę. Baltieji rūmai pabrėžė, kad prezidento Trumpo American First politika pasiekė pergalę prieš dešimtmečius trukusias gamybos perkelimo į užsienį tendencijas. Įmonės anksčiau ieškojusios pigios darbo jėgos užsienyje dabar investuoja į Jungtinių valstijų gamyklas ir gamina automobilius Amerikoje, amerikiečių darbininkų rankomis ir amerikiečių vartotojams. Gerasias tendencijas administracija iliustravo pavyzdžiais. Štai minimas Ford sprendimas nutraukti kiniškų Lincoln Nautilus importą ir didinti gamybą pačiose Jungtinėse valstijose. Pranešime taip pat buvo minimas ir kitų gamintojų – General Motors, Stellantis, Honda, Toyota ir Mercedes-Benz gamybos perkeliamas į Jungtinės Valstijas, siekiant išvengti didesnių muitų. Tačiau prezidento spaudos tarnybos vyrai ir moteris supainioja dvi visiškai skirtingas bendroves. Aviacijos ir energetikos gigantą Rolls-Royce PLC bei prabangių automobilių gamintoja Rolls-Royce Motor Cars. Baltųjų rūmų pranešime atsirado toks teiginys apie investicijas neva automobilių pramonėje. Rolls-Royce investuoja 75 milijonus jungtinių valstijų dolerių į variklių gamybos plėtrą Aikeno mieste Pietų Karolinoje, taipogi nesenai baigė 24 milijonų dolerių vertės Mankarto gamyklos Minnesotoje plėtrą. Šie faktai tikrai teisingi, tačiau neturi nieko bendra su automobilių pramonė. Rolls-Royce PLC specializuojasi civilinėje aviacijoje, gynybos ir energetikos sistemose. Bendrovė neturi jokių sąsajų su prabangių automobilių gamyba. Abi bendrovės atsiskyrė dar 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Tokia painiava gana dažna. Net žurnalistai ir leidiniai dažnai maišo šias dvi bendrovės. Dėl to Rolls-Royce Motor Cars, priklausanti BMW grupiai, viešai skelbė ne vieną priminimą. Yra visiškai savarankiška įmonė ir neturi nieko bendro su lėktuvų variklių gamintoje Rolls-Royce PLC. Beje, Baltųjų rūmų viešųjų ryšių specialistai ne pirmi ir ne paskutiniai, kai kalbėdami apie automobilius pameta kelią. Tokių istorijų buvo ne viena ir ne dvi. Štai dar 2012 metų prezidento rinkimų kompanijoje Mitas Romney ir jo komanda teigia, kad Barakas Obama pardavė Chrysler italams, kurie ketina gaminti Jeep Kinijoje. Ir tai nevakenkia amerikiečių darbo vietoms. Teiginys buvo paremtas neteisingai interpretuota Bloomberg žinia. Iš tiesų, Chrysler, tuomet kontroliuojamas Fiato, svarstė organizuoti papildomą gamybą Kinijoje vietiniai rinkai, o ne iškelimą iš jungtinių valstybių. Kita istorija. Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy 2008-2009 metų ekonominės krizės metu griežtai pareikalavo, kad Prancūzijos automobilių gamintojai neperkeltų gamyklų svetur, nes jie gauna valstybės paramą. Tuomet Sarkozy teatrališkai pareiškė, kad Renault Clio privalo būti gaminamas tik Prancūzijoje ir prancūzams. Tačiau jis nežinojo arba ignoravo tą faktą, kad didelė dalis Renault Clio jau daugelį metų sėkmingai gamina Novo miesto gamykloje Slovenijoje ir Bursoje Turkijoje. Na, o buvęs Italijos premjeras Silvio Berlusconi, garsėjęs netikėtais pareiškimais, vienos tarptautinės parodos metu buvo paklaustas apie Italijos automobilių pramonės ateitį ir elektromobilius. Silvio Berlusconi tuomet pareiškė, kad elektromobiliai yra kairių ir komunistų išradimas, skirtas žlugdyti Italijos dvasę ir Fiato variklių reumojimą. Na, o kitą dieną Fiat atstovai atsargiai pataisė premjerą, kad kuria ir elektrinius automobilius. Tuo metu jau buvo beveik parengtas gamybai pirmos kartos elektrinis Fiat 500e. Šiandien istorijų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
14: Smaližiams Radio Razina.
15: Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmąjį dulkių siurblį siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilis Botas. Tačiau tai buvo ne kompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoja prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai, kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose, o labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlyginimui.

0: Žinių radijas.
1: Aštuonios valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros elektros šįryt vis dar neturi apie 93 tūkstančius namų ūkių. ESO teigia, kad daugiau nei 60% tiekimo jau atkurta, o visiems klientams elektrą tikimasi grąžinti per šią savaitę. Sunkiausia situacija dėl elektros išlieka Utenos ir Kauno regionuose, nemažai sutrikimo Panevėžio, Alytaus ir Klaipėdos rajonuose. ESO teigia sutelkusi visas įmanomas pajėgas, taip pat prašoma kariuomenės, šaulių ir Lenkijos kolegų pagalbos. Šeštadienio audra be elektros buvo palikusi daugiau kaip 268 tūkstančius vartotojų. ESO sako, kad tinklo pažeidimo mastas buvo išskirtinis, kai kur linijas reikia tiesiog atkurti iš naujo. Seimo socialdemokratai šiandien susitiks su ESO vadovu ir aiškinsis, kaip bendrovė buvo pasiruošusi tokiai audrai ir kodėl elektros tiekimas atkuriamas taip lėtai. Gazos ruožo pareigūnai pranešė, kad šįryt per Izraelio pajėgų smūgius žuvo net keli žmonės, tarp jų ir vaikai, tarp žuvusių 10-metę mergaitę ir 4 metų berniukas. Per kitą smūgį dar 5 žmonės buvo sužeisti. Neramumai ir Ukrainoje. Per Rusijos atakas prieš Ukrainą vakar šventusią nepriklausomybės dieną žuvo mažiausiai vienas civilis, daugiau nei 30 žmonių buvo sužeista. Pramoninėme mieste žuvo vienas žmogus, o dar du buvo sužeisti, pranešė telegramą pietrytinės Dnipropetrovsko srities karinės administracijų vadovas Aleksandras Hanža. Buvo patekti automobiliai išdaužyti daugiabučių namų langai, taip pat nenurodama, kokio tipo ginklai buvo panaudoti per šią ataką. Ukraina jau kelerius metus ginasi nuo Rusijos vykdomos plataus masto invazijos. O Jungtinių valstybių iždo sekretorius Kodas Besantas pranešė, kad Vašingtonas sieks nutraukti visas Irano ekonominės gyvybės linijas. Sankcijos bus taikomos svarbiems sektoriams, įskaitant laivybą, aviaciją, technologijas, auksą ir skaitmeninį turtą. Besantas perspėjo, kad nuo spaudimo kampanijos atsisakančios šalys taip pat gali sulaukti Amerikos sankcijų. Pasak jo, niekas nėra apsaugotas, taip pat ir Kinijos bankai dirbantys su Iranu. Amerika teigia sieksinti izoliuoti Teheraną, kol šis pakeis savo politiką. Bet Irano ekonomikos ministras atkerta, kad dar vienas pralaimėjimas gresia Jungtinėms valstijoms. Jis teigia, kad Iranas turi bent 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Nuo pietų Prancūzijoje vakar tornadas apgadino net kelis šimtus namų ir sužeidė bent 41 žmogų. Tūkstančiai namų liko be elektros. Vėlyvą popietę tornado audra smogė Pomo komunai esančiai Pirienų papėdėje ir daugiausia apgadino stogus, teigė vietos prefektūra. Vakar be elektros buvo apie 2800 namų ūkio, kai kurios kelius blokavo nukritusios medžių šakos. Gyventojams, kurių namai buvo apgadinti, buvo suteiktas laikinas būstas, o daugiau nei 120 pagalbos darbuotojų vykdė valymo darbus šioje teritorijoje. Audra sutrikdė net ir lėktuvų eismo. Transporto ministras pranešė apie vėlavimus ir atšauktus skrydžius Nicos, Bordo, Marselio, Tulūzos, taip pat Paryžiaus oro uostuose. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienoji su perkūnija. Diena papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Nuo temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnių šilumos.
4: Laidą Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Radijas. Pozicija.
9: Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, šį rytą mūsų studijoje yra susisiekimo ministras Juras Taminskas, sveiki.
10: Labą rytą.
9: Apie audros padarinius nemažai čia turime ko aptarti, tai pirmiausiai nuo to ir pradėsime. Ir šiaip vakar po tarp institucinio pasitarimo vyriausybėje, kai premjeras, energetikos ministras, jūs ir tarnybo atstovai atsistojo pakomentuoti situacijos, jūs atrodėte be nepikčiausias. Aš netgi tokią antraštę parašiau, kodėl susisiekimo ministras po audros atrodė be nepikčiausias. Gal jūs galėtumėte paaiškinti, kodėl tai buvo?
10: Nesakyčiau, kad pikčiausias. Iš tikrųjų, turbūt suirzęs labiausiai jaučiausi, nes dėl ESA nepasirengimo, na, ką mes matom, iš tikrųjų, kad yra rimtų problemų su mūsų energetika. Nuo to kenčia visi kiti sektoriai. Ypatingai nukentėjo geležinkelių sektorius, lygiai taip pat nukentėjo telekomunikacijų bendrovės, ryšio operatoriai. Na, aišku, pasidžiaugavim, kad pavyko mum suvaldyti situaciją su mūsų ryšio bokštais, yra radio televizijos centro, lygiai taip pat plačiajuošio interneto, tačiau privačių operatorių tikrai labai daug iššūkių, jie susidūrė ir iki pačios dienos, dar ne visur atkurtas ryšys, tai visa tai susiklostė dėl to, kad nutrūko elektros tiekimas. Geležinkeliai, iš esmės, pusiau paralyžuoti buvo. Mes supraskim, kad buvo paveikta per 400 km geležinkelio atkarpų iš 2000 km. 4 traukiniai, keleiviniai išimti iš eismo dėl sugadinimo, dėl staigaus stabdymo. Kazlų Rūdos stotis, atkarpos Vilnius Panevėžys, Vilnius Kaunas, Klaipėda Vilnius, kitos atkarpos, signalizavimo sistemos išsijungia, pervažų automatinės reguliavimo sistemos išsijungia. Pas mus baterijos buvo skaičiuojamos pusiai paros, jos laikė pusantros paros su rezervomis, geros sistemos įdėktos, bet jeigu ESO atkuria elektros tiekimą po 2, 3, 4 parų, tai apie ką mes kalbam. Plus mes turim tranzitinius traukinius, tai yra signalizavimo sistema, kad jie galėtų tinkamai judėti. Kas suvaldėm situaciją su tranzitiniais traukiniais savo jėgom. Kas būtų buvę, jeigu dviem parom būtų tranzitinis traukinys strigęs vidury Lietuvos? Tai kiek būtų iššūkių dar tarnybom kitom kylė, taip, viešo saugumo, policijos, pasienio ir taip toliau. Na, negana to, svarbu pažymėti, kad elektros linija tarp Vilnius Kauno geležinkeliečiai patys atkūrė tiekimą. Tai ne ESO. ESO, jeigu būtum kliovęs, jie iki pačio momento dar nebūtų atkūrę tiekimą ir net nekursuotų traukiniai Vilnius Kaunas. Kuomet mes baigiam savo darbų savo geležinkelio sistemoje viso, 4 brigados išvyko padėti ESO. Tai apie ką mes kalbam, apie kokią mes dieną X kalbam, jeigu mes per dieną A audrą, na, paralyžavo. Tai elektros tiekimas iš esmės, na, parodė ir su, kaip veikia, kaip nuvilnyja visas tas sutrikdymas per kitas sistemas. na, ypatingai geležinkelio, tai mes patys atkūrinėjom, patys turim savo dizel generatorių, savo kaupiklius, baterijas, kur buvo neįmanoma rankiniu būdu valdė. Tai tą situaciją geležinkeliai suvaldė ir dar išėjo į pagalbą ESA.
9: Tai jūs, kaip suprantu, didžiausia atsakomybė tam, kokie sutrikimai nuvilnijo ir per susisiekimo sektorių priskiriate ESO.
10: Jie. Tai vienareišmiškai tikrai labai keistai skamba ESO vadovo paaiškinimas vakar, kurį aš per žinias tik mačiau, nes jisai aiškino dar prieš posėdį, tai nebuvau matęs, kad, na, nepykit ant mūsų, jeigu yra jum kažkokie nesklandumai, nusipirkit generatorius. Nu, tai žinot, aš taip pat pasakyčiau gerbėmėje, na, problemos su traukiniais, nusipirk dviratį mašiną. Na, jau tau netinka žvirkelis, duobėtas kelias, pasiremontuok. Arba nevažiuoja viešasis transportas, yra iššūkio, tai ko tu nenusiperki mašinas. Nu, čia nepaaiškinimas, čia žinot, čia toks nepagarba tautiečiam tiesiog, aš taip pasakyčiau.
9: Bet vis tiek, ką apie atsparumą mūsų to paties geležinkelio tinklo infrastruktūros pasako tai, kad iš 2000 maždaug kilometrų 400 buvo paveikti?
10: Na, iš tikrųjų iššūkių yra, tą reikia pripažinti, tačiau yra daug labai jau dabar įdiegta gerų sprendinių, kaip dizel generatoriai, na, toks ir geras, tai yra sistema, kuomet nėra iš tinklo tiekimo, bet mes turime ir baterijas, kaip pervažų reguliavime, kaip tam tikrose signalizavimo atkarpose, kurios iki pusantros paros veikia, nu, tai yra pakankamas laiko tarpas, kad galėtų autonominių režimų veikti geležinkeliai ir tokiu būdu per tą jau laiką elektros tiekėjai atkuria elektros tiekimą. Bet jeigu mes kalbam apie elektros tiekimo atkūrimą savaitę 4-5 dienas, tai ką daryt geležinkeliam? Na, supraskim, kiek jiem reikia elektros energijos ir ar gali atkarpa Vilnius Kaunas laukti ESO darbuotojų 2 paras. Nu, negali. Turi imti ir pats daryti. Nu, prie viso to dar turi važiuoti padėti. Nu, natūralu yra, kad tu turi padėti vieni kitiem padedam. Bet tiesiog savo tinklus turi susižiūrėti, algoritmus susižiūrėti, susiprioritizuoti, kur ką tu darai. Lygiai taip pat mes pereikim prie telekomunikacijų, prie ryšio, taip? Nu, tai RRT jau 2 metai ryšių reguliavimo tarnyba, aš tą jau melodiją girdžiu ir plokštelė sukasi 2 metai, kad tai ką daryti, ar tas vadinamas baltas dėmes uždeng, kur yra labai prastas ryšys, vietom ten biržų gyriui nėra ryšio, nu, ar mum reikia biržų gyriui šiai dienai ryšio, ar mūsų prioritetas yra, kad ryšį turėtų Anykščių gyventojai, ar mum reikia biržų gyriui ryšio, ar mūsų prioritetas yra, kad Kazlų Rūdos gyventojai turėtų ryšį. Na, aš manau, kad prioritetas yra miestų, miestelių, didmiesčių, kaimų ir kitų gyvenviečių ryšio tiekimas į ten, o ne į gyrę tiekimas. Tai 2 metai su ryšio reguliavimo tarnyba daužau galvą į sieną ir jie negirdi. Tai savo tą pačią plokštelę turi ir esu, kad tai iš tikrųjų šioj vietoje tie, kurie rūpinasi ryšio operatoriais, tie, kurie, tai yra ryšio reguliavimo tarnyba, tai vyko audra, kas nors girdėjo, ką jie 2 paras veikia, jie atsirado vakar vakare ryšio reguliavimo tarnyba. Tai jau, kur jūs buvote nuo šeštadienio iki pirmadienio pavakarės? Tai kažką darė. Tai eina susisiekimo ministerija daro, eina nacionalinis krizių valdymo centras daro, mūsų įmonė susikontaktuoja su operatoriais, kad būtų ryšys atkurtas, nes mes lygiai taip pat turėjom iššūkį su oro navigacija, oro navigacijos antrinė oro erdvės stebėjimo sistema irgi yra sumontuota ant privačių ryšio operatorių bokštų, nutrūko elektros tiekimas, išsijungia bokštai, išsijungia antrinė oro erdvės stebėjimo sistema. Na, turim problemą, oro navigacija viena akim prieklė tapo, taip?
9: Taip, bet dėl oro navigacijos toj pakalbėsim, noriu įsilikti prie ryšių reguliavimo tarnybos tuomet. Tai kaip jūs tada paaiškintumėt, kodėl tada per tos 2 metus niekas neišsisprendė ir dabar dar toks, kaip iš jūsų girdisi, na, lėta reakcija?
10: Per 2 metus, kol mes esam valdžioj, neįsisprendė. Iš tikrųjų, tas klausimas nesisprendžia nuo 23 metų. 23 metais vyriausybė dar konservatoriai konservatorių vyriausybė priėmė nutarimą, kuriame yra surašyta, ką turi įvairūs subjektai, tam tikrų paslaugų subjektai užtikrinti savo paslaugų teikimą, tam tikrų operacijų vykdymą, kokį laiką. Ten irgi yra numatyta, kad ryšys turi būti užtikrinamas tam tikro laiko tarpą. Ir tas klausimas nuo 23 metų, na, jisai yra toksai užstrigęs ir neveltui 23-ais, manau, buvo priimtas toks sprendimas, žinant, nu, 22-ais karas prasidėjo, irgi sprendimų buvo daug priimta, stiprinti nacionalinį saugumą. Nu ir nuo 23 metų su ryšio reguliavimo tarnyba yra toksai ping-pongo žaidimas. Tu sakai, kad, na, reikia tą užtikrinti, reikia ieškoti sprendinių, jūs žiūrėkit, jūs kontaktuojat su operatoriais, o jie suka tą pačią plokštelę apie savo baltas dėmes ir ryšį biržų gyrioj. Tai vakar mes girdėjome ir spaudos konferencijoje vyriausybėje, ką kalbėjo ryšio reguliavimo tarnybos atstovas, lygiai tą patį kalbėjo. Tai aš tas jų kalbas girdžiu jau vien aš, kiek dirbu su mano ministerijoje, 3 metai. Tai prieš tai, suprantu, nuo 23 metų irgi buvo iki 24 tos pačios kalbos ir niekas nuo to nesikeičia. Na, mes esam paskutinis mūsų raštas, jau oficialus raštas, kuris paskutinis yra išsiųstas, naujausias raštas operatoriam ir ryšių reguliavimo tarnybai yra šių metų rugpjūčio 5 dienos. Būtent susiję su šituo klausimu. Ir kad, nes, na, suprantam, kad su be ryšio reguliavimo tarnybos į neveikia, na, reikia imtis vos necentruoti tą klausimą irgi. Tai vakar suėjo terminas oficialus, kada turi operatoriai atsakyti, žiūrėsim, kokie bus jų atsakymai, na, ir tada darysim susitikimą ir iškosim to sprendinio, kur kokių reikia pirminių žingsnių, kad pagrindiniuose taškuose jų ryšio bokštai veiktų, nes, na, lai jie ilgesnį laiko tarpą tvarkosi ten su tam tikra gyvenvietė, na, bet jeigu yra Nykščiai, jeigu yra Kazlų Ruda, jeigu yra tam tikros gyvenvietės, kur yra degalinės, vaistinės, parduotuvės, nu, tai tu negali nei kūro įsipilti, nes tu negali tiesiog atsiskaityti kortelę, nes nėra interneto, taip, neveikia kasos aparatai, na, ką mes matėm. Tai reikia ieškoti sprendinių, kad amortizuot palengvintą situaciją. Tai šiuo atveju, kadangi su ryšio reguliavimo tarnyba yra rimtos problemos, aš sakyčiau, galbūt ar nenoro, ar su kompetencija, ar su požiūriu į visą sistemą, į valstybę, na, tai reikia imtis jau dar aktyvesnių veiksmų ir patiem sėsti su operatoriais prie stalo, nes iš anų, tai žinot, yra tiek naudos, kaip žirnius į sieną pabert.
9: Na, bet žinot, ką kalbėjo ir operatoriai, ir ta pati ryšio reguliavimo tarnyba vakar, ir dėl tų prioritetų, taip, kas čia turėtų būti, ką jūs čia ir minėjote, bet dargi Tele2 atstovė TV3 žinioms sakė, nėra tokios praktikos pasaulyje, kad prie kiekvienos stoties būtų pastatytas generatorius. O ponas Kuliešius kalbėjo, kad baterijas, bazinės stotės visos turi, kada turim tokią situaciją, kokią turim šiandien su elektros tiekimu, baterijos negali tiek ilgai tarnauti. Tai ką
10: na, nėra pasaulyje tokios situacijos ir vakarų pasaulyje nėra tokios situacijos, kad tu gyventum šalia Baltarusijos ir Rusijos. Nėra tokios situacijos Ispanijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse valstijose, kuomet tu turi kaimyną Rusą ir kuomet tau už 200 kilometrų vyksta karas. Tai keistai skamba, ar tai tokie paaiškinimai nėra tokios situacijos. 5 metai karo ir mes vis dar gyvenam tarsi būt kokiam taikos sąlygom ir viskas būtų mielo ir pukuota aplinkui. Na, taip nėra. Tai aš lygiai taip pat sakiau ir dar kartą pasikartosiu. Nereikia prie kiekvienos stoties pastatyti. Reikia susiprioritizuoti. Reikia susižiūrėti atitinkamus taškus, kur yra pagrindinis poreikis. Nu, vėl grįžtų atgal. Ar yra sveika situacija, kuomet Anykščiuos ir Kazlų Rūdoj nėra ryšio? Na, nesveika situacija. Tai apie kokius mes sakom, praktika yra ar nėra. Tai va čia ir yra RRT problema, kad jeigu aš kalbu su operatoriais, jie sako, na, nėra praktikos, ieškokim sprendimo, RRT tada iššoka ir sako, ne, tai ne, nieko nereikia, viskas yra gerai. Mes eikim į biržų gyrę ir tam pasistatykim dar porą bokštų.

0: LRTC bokštai, radio transliavimas, televizijos transliavimas eina per tuos bokštus. Kaip matom, sėkmingai visi gali klausyti radio, matyti televiziją, taip, na, jeigu radijas yra su baterija, taip, tai gali klausyti radio, jeigu radijas nesu baterija, tai natūralu, kad tu negali, nes nėra elektros pas tave namie. Bet tie bokštai veikia, iki dabar veikia, juose visuos, prie jų visų yra prijungti dizel generatoriai ir periodiškai yra papildoma kūro ir jie veikia ir veikia transliacija. Lygiai taip pat ant tų bokštų yra ir dalies operatorių siųstuvai užkabinti, todėl irgi yra ryšys tiekiamas. Tai kas susiję su privačiu operatorių bokštais, nu, absoliuti dauguma to neturi. Tai va tai ir parodė šitą situaciją, bet vėlgi aš grįžtu į pradžią, tai mums reikia sėsti ir susižiūrėti, susiprioritizuoti, kuriuose yra pačios skausmingiausios vietos, kad miestų miestelių gyventojai turėtų ryšį, kad degalinės, maisto parduotuvės, vaistinėse galėtum atsiskaityti ir įsigyti produktų, taip, prekių. Tai šioje vietoje, na, RRT tikrai mums nepadeda. Jie vis tiek suka savo plokštelę, kad prioritetas yra uždengti baltom dėmėm, kur yra baltos dėmės vadinamos. Na, nėra ryšio arba labai silpnas ryšys. Ir vėl mes grįžtume tą patį, kur jie sako, ne. Nėra prioritetas, kad Anykščių gyventojai turėtų ryšį, jeigu įvyko va toks įvykis. Prioritetas yra, kad Biržų girioj būtų ryšys. Nu, gerbimieji, apie ką mes kalbam?
1: Pakalbėkim apie oro navigaciją šioje vietoje. Ar būtent dėl šios priežasties ir siūlote, na, pavedėti vertinti, kad antrinė oro stebėjimo sistema būtų perkelta ant LRTC bokštų vietoj privačių dabar?
0: Taip, pavedimas iš dviejų dalių susideda oro navigacijai, tai yra įsivertinti arba įsivertinti perkelimą ant LRTC bokštų. Tai yra, kadangi ten yra užtikrinamas, nepertraukiamas tiekimas ir nutrūkus ryšio elektros tiekimo iš tinklo, arba persižiūrėti sutartį su privačiu operatorium, kad jisai užtikrintų, jog būtent tie bokštai, ant kur yra sumontuota šita įranga, jie turėtų nepertraukiamą tiekimą 24/7. Nes yra sutartiniai įsipareigojimai, tu negali paimt nusikabinti savo įrangos, persikabinti, plus yra ir laikas, yra ir kalibravimas, nu labai daug ir techninių niuansų, bet turi įsivertinti dviem aspektais, sutarties persižiūrėjimą arba persikabinimą ant LRTC bokštų, nes na, negali tokia funkcija kaip antrinio oro ir dvies stebėjimo sistema išsijungti mažiausiai dviem parom.
1: Nu, bet negali. Kodėl reikėjo audros, kad tai būtų galiausiai vertintos tokios rizikos ir būtų priimamas toks sprendimas persižiūrėti tai, ką jūs vardinat?
0: Geras labai klausimas, iš tikrųjų, nes kuomet yra montuojama įranga, kuomet yra diegiamos tam tikros sistemos, nu žinom, kaip yra viskas piešiama gražiom spalvom ir sakoma, kad viskas labai gerai veiks, labai gerai funkcionuos ir taip toliau. Na ir atsitinka tam tikri įvykiai, kurie parodo, kad visgi nefunkcionuoja viskas taip, kaip turėjo funkcionuoti. Na ir šis įvykis apnuogino būtent oro navigaciją. Antrinės oro erdvės stebėjimo sistemos spragas, taip, kurios jis identifikavo, nu tai džiaugiamės, kad šiuo momentu tai atsitiko ir mes išsispręsim, tai jo neatsitiko tuomet, kuomet būtų ne audra, o kitos aplinkybės ir jau tu nebeturėtum galimybės išsispręsti to klausimo ir turėtum rimtų iššūkių. Tai dėl to per vieną iš nuotolinių susitikimų su vadovais, nes kadangi aš mačiau, jog iš esmės įmo sektorius tvarkosi gerai, skirus tie iššūkiai geležinkelio dėl elektros sutrikimo, nors irgi per pakankamai trumpą laiką įsisprendė klausimus geležinkeliai, tai vis tiek turėjom ne vieną susitikimą ir su kokiais dar papildomai iššūkiai susidurėt, kur įvyko pas jūs kokie nesklandumai, na ir oro navigacija įvardijo, kad mes tokį iššūkį turim, kai visi buvo susifokusavę geležinkelius, kelius, jūrų uostą, oro uostus, taip, o toks kaip oro navigacija tarsi, na, tarsi problemas nebūtų, nes nu, tiesiai su žmogum, kaip ir ryšio nėra, žmogus nei keliu važiuoja, oro navigacija, sistema, stebėjimo oro, na, niekas dėmesio labai ten nekreipia, bet per tokius visus įvykius aš visą laiką žiūriu kompleksiškai, tai ne tik į tai, kas kasdien paliečia kiekvieną gyventoją, bet ir tai, ko gyventojas nemato, na, kaip pavyzdys oro navigacija. Lygiai taip pat ilgiausiai ir kai prasidėjo karas Persijos įlankoje dėl energijos išteklių kainų šuolio, nes jisai paveikė irgi, ne tik paveikė tiesiogiai kelininkus ar geležinkeliai, jisai paveikė ir oro navigaciją, nes kaip pavyzdys, mažiau jeigu skrydžių, mažiau skrenda tranzitų per Lietuvą, mažiau

0: yra sumokama mokesčių oro navigacija, nes oro navigacija uždirba irgi iš skrydžio, tada moka dividendus į biudžetą. Tai vieni su kitais visi susiję yra. Tai šiuo atveju va, šita situacija yra apnuogino vieną iš tų kartų, kada elektros tiekimas na, pasirodė tokio įmonėje iššūkis, kur nepagalvotum iš tikrųjų ramiom gyvenimo sąlygom. Na tai mes ir tą klausimą išsispręsim, persižiūrės sutartį arba persikėl savo įrangą. Tai čia
1: kiek laiko tam duodat?
0: Na, vakar vakare su vadovu kalbėjau, tai čia savaitės dviejų bėgi tą klausimą yra įspręstis, jau vakar iš karto ėmėsi įspręsti, tai čia nėra mėnesius, du, trys, tai yra kelių savaičių laikotarpis įspręsti šitą klausimą.
1: O kiek toli buvom nuo to, kad ir pirminė oro erdvės stebėjimo sistema būtų paveikta, ar tai nėra susiję niekas?
0: Ne, tai nėra susiję ir dėl pirminės oro stebėjimo sistemos, kur yra pagrindinė oro stebėjimo sistema, ten yra jau visi sudėti saugikliai. Ir tokių atvejų nėra. Šita antrinė oro stebėjimo sistema Lietuvoje yra nauja pakankamai. Čia bendras projektas, europinis projektas su čekais daromas ir tiesiog, na, to projekto, jeigu, kaip suprantu, visko neįvertinsi ir va šitą vietą pasirodė tokia turinti silpnumo požymį, na, tai apnuogino ir mes tą ėmėm ir įsispręsim.
1: Ar turit skaičius, kiek šiandien žmonių dar neturi, tarkime, ryšio? Ar
0: ne, šiuo momentu neturiu, nepasitikrinau ryte. Tų skaičių mačiau, tik tai pasižiūrėjau dar RRT, jau dabar įdėjo į Facebooką Lietuvos žemėlapį, rodydama, kur neveikia bokštai, tai pagal tai, kur neveikia bokštai, tai yra pakankamai didelis skaičius. Galima prezumuoti, kad tai yra pakankamai didelis, nemažas skaičius gyventojų, kurie neturi ryšio vis dar.
1: Vis dėlto, jeigu audra būtų, nežinau, dar stipresnė, tarkime, nežinau, kitą savaitę kažkada, ar po visų šitų susitikimų, kokius turėjot ir pavedimų, jau kažkas vyktų kitaip, negu kad per šią ką tik praūžusią audrą, ar ne?
0: Na, medžiai, kurie buvo arti tinklų išvirta, tai natūralu, kad mažiau medžių nuvirs ir mažiau bus tų pažeidimų gali būti ir tų sutrikimų mažiau. Aš vėl norėčiau vat, irgi grįžti tą patį dėl medžių. Taip, tai mes atsiminkėm, kiek buvo nepasitenkinimo visuomeniai, kada šią žiemą pradėjo kelių priežiūrą su Via Lietuva pjauti medžius iš pakelių. Ir kad na, mes šiandien naikino medžius ir esam nusiteikę prieš gamtą. Tai va tas pavyzdys mūsų pasiruošimas, vienas iš priežasčių, kodėl buvo iš pakelių pjaunami medžiai, tai būtent audros. Todėl kelių sistema jinai mažiausiai patyrė nesklandumą, nes daugiausiai buvo pašalinta medžių iš pakelių ir jie mažiausiai užvertė kelius. Atsiminkim, pavyzdžiui, 24 metų audra, tai keliai buvo ženkliai labiau užversti medžiais. Ta medžių šalinimo iš pakelių ar arti kelio esančių teritorijų procesą mes tęsiam, tai nėra vienos dienos ar mėnesio. Na ir iki kitų metų pavasario bus dar daugiau tų medžių pašalinta, tokiu būdu mes užkardom tas pasekmes, kuomet medžiai per audras tokias virsta ir sutrikdais manęs. Tarkim, lygiai ta pati situacija, geležinkeliai neveikia, traukiniai nevažiuoja, tai žmonės persodinami autobusus. Autobusai neatvažiuoja paim žmonių arba paima žmonės veža į kitą stotį ir negali pasiekti tos stoties, nes yra medžių užvertę ant kelio. Tai sistemiškai žiūrime visą tą ir tvarkom pakelės. Tai dėl to buvo lengvesni padariniai kelių sistemai per šią audrą, nes jau buvo nemažai namų darbų padaryta. Na, tuo tarpu, kas susijęs su elektros tiekimu, panašu, kad tų namų darbų nebuvo padaryta.
1: Paskutinis klausimas, turime dar kiek daugiau negu minutę, bet vis dėlto jūs čia nemažai siūlymų jūsų ministerija yra pateikusi dėl eismo taisyklių pokyčių, kelių eismo taisyklių pokyčių, skaitant tai, kad autostradoje būtų galima spausti 140 km per valandą, mačiau nemažai ekspertų, tai kritikuoja ir dėl kelių būklės ir to, koks skirtumas bus tarp tų, kas važiuoja pirmoji juostoje tuo mažesniu greičiu ir kas skris net ne 140 greičiu. Greičiausiai 150 km per valandą. Ar tai neverčiu jūsų kažkaip apsigalvoti dėl tokio pasiūlymo?
0: Na, visas tas kelių eismo taisyklių paketo pakeitimas yra pateiktas viešam derinimui, duota 20 dienų. Mes kaip tik šiomis dienomis vakar, tiksliau šiandien turėtumėm siūsti kvietimus partneriam ir įvairiam ekspertam rugsėjo mėnesį susitikti ministerijoje, aptarti tą paketą, nes iki šios savaitės keliauja pasiūlymai, kuomet yra pateikto viešam derinimui, institucijos teikia, asociacijos teikia, savivaldybės teikia, asmenys rašo, visą tai mes surinksim, susisteminsim, na ir tada sėsim prie stalo kalbėtis. Tai yra tokia procedūra ir yra tvarkinga procedūra, tai nėra vyriausybei pateiktas priėmimui, tai yra viešam derinimui, skaitant tai, kad kuomet susirenkam visas nuomonės, tuomet susikviesim rugsėjo pradžioje visus prie follow stalo. Tam ir yra diskusija, teisingai. Dabar dėl 140, tai tikrai aš tos kritikos nepriimu ir manau, kad jie yra nepagrįsta, todėl, kad yra tvarkomio kelio danga ir iki 28 Vilnius Klaipėda, Vilnius Panevėžys kelias jau bus pagal dangos būklės indeksą žalias, nebe oranžinis ar raudonas, tai pilnai via Lietuva galės atitinkamas atkarpas parinkti, kur yra saugu ir važiuoti galimu 140 km per valandą greičiu, tai yra maksimalus greitis, nereiškia, kad tu tokiu ir turi važiuoti greičiu, tu turi pasirinkti saugų greitį. Na, aš vėl sakau, mes atsiminkim, kiek kritikos sulaukiau, kuomet šią žiemą mes įjungiam kintamus informacinius ženklus Vilnius Kaunas atkarpoj ir esant gerom oro sąlygom leigom važiuoti 130 žiemos metu, taip. Tai lygiai taip pat tie patys ekspertai ir visi kiti šaukė trypė kojytėm, kad dabar čia visi išsižudys to automagistraliai. Na, ne vienas neišsižūdė ir via Lietuva atlieka skaičiavimus vidutinis greitis žiemos laikotarpį pagal prieš metus buvusi laikotarpį net yra sumažėjęs. Nes vairuotojai suprato, kad jeigu kelio ženklas kintamas rodo 90, tu turi ir važiuoti 90, nes oro sąlygos tokios. Tai netgi priešingą efektą davė, taip. Tai todėl lengva yra labai kritikuoti, bet lai pasiūlo sprendinius. Sprendinys nėra važiuoti 100. Mes nesakom visose atkarpose. Mes sakom, sutvarkom kelio dangą, via Lietuva įvertina visas sąlygas, mato, kad yra saugu, leidžia atitinkamą atkarpoj, maksimalų 140 greitį, bet tai nereiškia, kad tu turi tokiu greičiu ir važiuoti. Tai čia reikia žiūrėti sistemiškai, ne taip siaurų požiūrių.
1: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
2: Pozicija. Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Dėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
8: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Utenoje 82-77 nugalėjo praėjusią sezono NCAA čempionę Mičigano universiteto komandą. Geriau pradėjo rungtynės svečiai laimėjo pirmą kėlinį, o po dviejų dar pirmavo tašku. Lietuviams po ilgosios pertraukos pavyko perimti iniciatyvą ir išsaugoti pranašumą iki ketvirto kėlinio pabaigos. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius. Po pergalės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius kalbėjo apie sunkią rungtynių pradžią ir tikėjimą savo komandą.
2: Apie rungtynės, jeigu statistiškai žiūrėti, jo, tas pradžia buvo tokia biškį migdanti, neišsijudinus, kad, nežinau, priežasčių reiktų ieškot kažkokių turbūt, jo, tai mūsų kelionė buvo čia kiekvieną vairavimo, tai gal truputėlį ir jaunimas, aišku, jie savo dar nežino, tos patirties mažai turi, kaip jiem geriau ruoštis ir man atrodo, tai turėjo tos įtakos pradžioj pirmo kėlinio rezultatui, iki minus 10, tačiau irgi buvo tas toksai netikėtumas, nesvarbu, kad mes ten žiūrėjom visi ir vakarykštės varžybas, tačiau tie tritaškių pataikymas buvo jų super, o mes tikrai buvom dar ne savam kailyje, nes paprasti metimai iš dvitaškio praėjimai nebuvo nei sunkus, nei ką, tačiau mes nesusimetėm. Na, tai čia toks jausmas vis tiek buvo, kad čia tik tai laikinas dalykas ir vis tiek viskas tos į savo vietas ir, na, rezultatas bus teigiamas.
1: Teigia Lukošius. Tai buvo antroji rezervinės Lietuvos rinktinės pergalė prieš NCAA atstovus. Dar praėjusią savaitę Jonavoje 99-88 buvo nugalėta ir Arizonas Wildcats ekipa. Top lygos 28-ame ture Vilniaus rajono Transinvest klubas namuose 3-0 nugalėjo outsiderių Šiaulius. 11 pergalę iškovoje Vilniečiai surinko 39 taškus ir pakilo į antrą vietą. Dabar juos nuo lyderės ir dviejas rungtynės atsargoje turinčios Marijampolės Sūduvos skiria 3 taškai. Po pergalės Transinvest treneris Marius Stankevičius dėkojo savo komandai ir gyrė varžovus.
3: Norėčiau padėkoti komandai už discipliną, už darbą. Ir iš šono visados atrodo, kai laimi 3-0, viskas pavyko lengvai, bet tik tai atrodo taip, kad norisi kaip treneriui visados daugiau ir nuo pat pradžių galbūt buvo toksai galimybės, net pirmose dviejose minutės jau buvo kažkokie geros užuomazgos įmušti varčių ir kai neįmuši, po to pradedi galvoti, nu kažkas tai nefunkcionuoja, galbūt kažkas neinasi. Bet komanda išlaikė tikrai gerą discipliną, darbą, buvom neblogai pasiruošę prieš juos ir kaip bebūtų Šiauliai tikrai stengiasi maksimaliai atlikti darbą, pasipriešinti mums ir tikrai nebuvo lengva, kaip atrodytų tą pergalę, tad komplimentai vis tiek iš Šiauliams, už jų pastangas, už jų darbą.
1: Kalbėjo Stankevičius. Niujorke vykstančioje didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro atrankoje Vilius Gaubas 6-3-7-6 palaužė šveicarą Kilianą Feldbauską. Dvikova truko 1:43, kurios metu lietuvis pirmavo pagal pirmuosius padavimus ir pergalingus smūgius. Už pergalę pirmajame atrankos rate 21-erių Gaubas jau užsitikrino 8 ATP reitingo taškus bei mažiausiai 48 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Antrajame atrankos etape 121 reitingą dabar pasaulyje turintis Lietuvos tenisininkas susitiks su patyrusiu 33 metų italu Marko Čekinato, kuris 7-6-6-3 eliminavo Britą Laimą Braudį. Kad patektų į pagrindines US Open varžybas, Gaubas dar turės laimėti bent 2 kartus. Šiemet lietuvis įveikė Roland Garros bei Wimbledono turnyrų atrankas bei debiutavo pagrindiniuose etapuose. Naujajam sezonui besirengianti Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija pasirašė 1 metų sutartį su amerikiečiu Kenetu Faridu. 36 metų 2 metrų 3 cm ūgio centras praėjusiame sezone žaidė Mariaus Grigonio atstovaujamame Atėnų Panatinaikos klube ir vidutiniškai per Eurolygos rungtynes per 13 minučių pelnydavo po 5 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius. Jis taip pat tapo lapkričio mėnesio naudingiausio Eurolygos žaidėjų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas. reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Orai. Šiandien dėja, bet laukia dar viena rudenį primenanti diena. Daug kur protarpiais palis. Įdienojus su perkūnija. Dieną papūs žvarbokas, šiaurės vakarų vėjas. Nuo temperatūra pakils iki maždaug 16-21 laipsnio šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Lėja, nupirsi daug pigiau, išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
5: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Žinių radijas.
8: O ką manote jūs?
7: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Laikas pakalbėti apie musulmonus. Konservatorių partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas paprašė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ištirti, ar vienas iš Lietuvos musulmonų muftijatų nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Na, tai ne vienintelė iniciatyva Seime prieš islamo bendruomenę, o ta bendruomenė gausėja. Kaune jau per pamaldas net netelpa į mečetę. Kaip jūs manot, ar musulmonai kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Apie tai kviečiu padiskutuoti 05-2431-431 studijos telefonas, kurio galite paskambinti per žinių radijo programėlę, arba žinių radijo programėlėje taip pat galite palikti žinutes. Ir tai, kaip ir minėjau, ne vienintelė ta iniciatyva Seime, dabar Kauno mečetė lankantis musulmonai kartais nervina kaiminystėje įsikūrusių žmonės. Tie žmonės pasako, kad melstis į islamo maldos namus reguliariai susirenka labai daug musulmonų, islamų išpažinėjų, kiemuose pristato automobilių, jis užkiša kelius, o ir meldžiasi jie tiesiog laukia, pasikloja kilimėlius ant žemės. Nes mečetė daug žmonių maldai, kaip ir minėjau, netalpina. Pasitaiško, aišku, vienas kitas nusikalstantis musulmonas Lietuvoje ir smurtinių atveju taip pat pasitaiko, bet Laurynas Kasčiūnas kelia grėsmę nacionalinio saugumo lygių. Kaip jums atrodo, ar musulmonai Lietuvoje kelia grėsmę saugumui? 05-2431-431, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba galit palikti žinutes žinių radio programėlę su savo nuomone. Konservatorių iniciatyva tai tokia, prašoma nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ištirti, ar Aleksandro Begansko muftijatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip siekiama jį apskritai uždaryti. Išregistruoti siekiama vieną iš muftijatų Lietuvoje, jie negalėtų valdyti ir Kauno mečetės šiuo atveju, ir kitų maldos namų, kurios dabar valdo. Na ir galiausiai taip ta mečetė būtų grąžinta valstybė. Ir tada jau valstybė ir spręstų, kasgi su ja nutiks. Tai paaiškino Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų Beganskas politikams cituoja konstituciją. Valstybė negali kištis į religinės bendruomenės reikalus, O religinės bendruomenės negali atlikti valstybės funkcijų, taip teigia Muftijus Beganskas. Jis sako, kad musulmonus į Lietuvą kviečia darbdaviai ir universitetai, o politikai dėl augančiųjų skaičiaus kaltina bendruomenę. Kaip jums atrodo, ar Lietuvoje musulmonai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui? Kviečiu palikti žinutę žinių radio programėlėje arba paskambinti numeriu į studiją 05 2 4 3 1 4 3 1. Taip pat ir Vytautas Sinica kelia dar ir kelias tokias iniciatyvas ir jau nekartą taip pat su to pačiu Beganskui yra susiginčijęs viešai. Kelio žinutės įkrito į žinių radijo programėlę. Kestutis rašo, taip gali būti Lietuvoje teroro aktų, galvoja jis. Dovidas rašo, musulmonai ir islamas iš savęs tai tikrai nekelia grėsmės, tačiau nekontroliuojama imigracija taip kelia. Kitas pilietis rašo, kad kelia musulmonai grėsmė Lietuvos saugumui. Dainius rašo, kad kol kas sunku pasakyti, bet Kasčiūno siūlymas yra geras, kad paskui nebūtų per vėlų. Taip mano Dainius, Aurimas rašo, kol kas nekelia, bet dar ateityje kels. Vaidas rašo, kelia didžiulę grėsmę, vyti reikia lauk juos kažkodėl, tai taip rašo Vaidas, nors Lietuvoje šiaip musulmonai gyvena jau daug metų, totorių yra muftijatas, kuris yra atskira religinė bendruomenė, taip pat islamo, bet štai prieš vieną iš kitų religinių bendruomenių nusiteikė tiek Vytautas Sinica, tiek Laurynas Kasčiūnas. Aras žinių radio programėlėje rašo, musulmonai pagal nutilėjimą yra agresyvus su kraštutiniam savo taisykliam arba bent jau suvokimu. O svarbiausia, kad visi teroristai dažniausiai yra arabai ir musulmonai. Manau, ta tai viską nusako. Taip dažniausiai yra, na, pasitaiko įvairių tų teroristų, na, pavyzdžiui, Breivikas, kuris savo šalyje taip pat nužudė daug žmonių, vienas buvo rimtesnių tokių teroristų, kuris buvo visiškas baltodis, save vadino Arijų ir ten turėjo nacistinių idėjų. Arvidas mano, kad taip, kelia grėsmę musulmonui nacionaliniam saugumui. Albinas rašo, kad islamas aplamai pažeidžia mūsų Lietuvos baudžiamąjį kodeksą, bei verbuoja karingai nusiteikusius, lengvai paveikius jaunuolius. Tai yra radikali, pavojinga sekta, o ne religija. Jei tokios bendruomenės pažeidžia baudžiamąjį kodeksą, tai jau ne religija, o sekta. Na, Lietuvoje religija, viena iš pripažintų religijų, šiaip jau yra islamas, kaip ir valstybės pripažinta, nors nėra toli gražu nacionalinė, net ir Lietuva iš viso neturi pagal įstatymus nacionalinės religijos. Bronius rašo, manau, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jų skaičius yra tūkstančiai ir didėja. Už tai atsakingi politikai, kad leidžia jiems okupuoti Lietuvą. Bronius mano, kad jau netgi laikas gelbėtis. Edis rašo, kad tai yra grėsmė Lietuvos egzistencijai, tai turi būti stabdoma nedelsiant. Taip mano jis laimis rašo, kad Kasčiūnas yra teisus, reikia palaikyti etninius Lietuvos musulmonus totorius kovoje dėl užgrobtos mečetės prieš invazinius musulmonus, netgi kažkokia tai musulmonų tokia priešprieša kelia laimis. Irmantas rašo, žinoma, kad kelia, kad ir banaliai jau skamba, bet pažiūrėsim Švedijos, Vokietijos pavyzdį ir situaciją. Donatas rašo, kad tai yra pranašo, na, kuris turi taip pat kvestionuojama reputacija, religija ir ten tikrai paskaičius Koraną yra įvairių tokių faktų, galima sakyti, apie Muhametą, patį religijos tą pranašą, kuris tikrai pagal dabartinį, pavyzdžiui, Vakarų Europos supratimą gyveno tikrai keistą gyvenimo būdą, kuris yra visiškai nesutampantis su mūsų tiek religijomis, kurios čia labiau vyravo Europoje, na, tai pavyzdžiui, kad ir buvo vedęs tikrai jauną mergaitę, bent jau taip rašo raštai, Koranai. Bet vis dėlto, Beganskas politikams cituoja ir konstituciją. Valstybė negali kištis į religinės bendruomenės reikalus, taip sako jis. Ir ponas Kasčiūnas, ir ponas Sinica, jie varžosi dabar dėl ko? Dėl to, kad artėja rinkimai ir jie varžosi dabar, kas daugiau surinks negatyvo prieš musulmonus, kurie ir įvairių iš tikrųjų turi taisyklių, pas jos yra ir, na, labai sutampančių su mumis, su mūsų, sakykime, vyraujančiamis religijomis taisyklių, taip pat ir pranašų. Na, bet žinių radio programėlėje rašo žmonės vienareikšmiškai, bent jau šį. Ačiū ir už tas žinutės, dėkui, kad klausėte šį ryt laidos Ryto Espreso, aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka, šį ryt dirbo prie pulto, geros dienos visiems, iki.
8: O ką manote jūs?
1: Žinių radijas.
2: Renkuosi. renkasi knygą.
9: Eterio laida renkuosi knygą, prie mikrofono su šios vedėjų ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kodėl bijome kitų? Apie viešumos baimę, drovumą ir socialinę fobiją. Šią knygą parašė trys garsūs Prancūzijos psichiatrai – Kristofas Andrė, Patrikas Ležeronas ir Antuanas Pelisolas. Šie autoriai yra puikūs savo sričių ekspertai. Andrė visame pasaulyje išgarsėjo savo knygomis apie emocijas bei nerimą, taip pat jis yra vienas pagrindinių kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų Prancūzijoje. Ležeronas specializuojasi streso darbe valdymo srityje, o Pelisolas yra medicinos profesorius bei Prancūzijos nerimo ir depresijos sutrikimo asociacijos pirmininkas. Taigi jų bendra klinikinė patirtis leidžia opę šių laikų problemą atskleisti itin visapusiškai ir pateikti praktinių jos sprendimo būdų. Kiekvienam yra tekę susidurti su baime, pajusti, kaip prakaituoja delnai, išmuša raudonis ar ima stipriai daužyti širdis. Galbūt tai nutiko kaip tik tuomet, kai žiojotės kalbėti susirinkime, tiesiate ranką naujam pažįstamam, lipote ant scenos ar paprasčiausiai rengiatės paprašyti padavėjo, kad pakeistų patiekalą. Patirti šiokį tokį diskomfortą kasdienės situacijose visiškai įprasta reakcija, tačiau kartais baimė ima trukdyti ir atriboja mus nuo svarbių gyvenimo patirčių. Trys žymūs prancūzų psichiatrai sutelkia jėgas ir leidžiasi tyrinėti mūsų socialinių baimių pasaulio. Kur riba tarp drovumo ir fobijos? Kiek nerimo turėtume toleruoti? Kaip kalbėti su savimi baimės akivaizdoje? Ir ką daryti, kad pagaliau liautumės bijoti kitų? Šioje knygoje rasite atsakymus ne tik į pačius įvairiausius klausimus, bet ir svarbių įžvalgų apie fobiją atsidurti dėmesio centre, konfrontacijos vengimą, obsesinį norą įtikti ir kitas socialinės baimės apraiškas. Autoriai atskleidžia pagrindinės baimių priežastis, paaiškina jų veikimo mechanizmus ir nukreipia į gyjimo kelią. Tai knyga visiems, kurie bijo susidurti su kitų žvilgsniais ir vertinimais. Visiems, kurie yra pavargę nuo minties, norėjau, bet neišdrįsau. Pagrindinis šios knygos tikslas – padėti skaitytojui nuodugniai suprasti socialinių baimių kilmę, nubrėžti aiškiai ir suprantamą ribą tarp natūralaus žmogiškojo drovumo bei klinikinės socialinės fobijos. Ir svarbiausia – suteikti konkrečių, kasdienėme gyvenime pritaikomų įrankių šiai būsenai veikti. Knyga taip pat skirta tiems, kurie jaučiasi pavargę nuo nuolatinės įtampos bendraujant. Bijo pasirodyti pernelyg juokingi ar neišmanėliai, tad vengia pasisakyti susirinkimuose, gėdėsi savo kūno reakcijų ir kenčia nuo nuolatinio minčių srauto, ką apie mane pagalvos kiti. Autoriai siekia paneigti vis dar giliai įsišaknijusį mitą, kad drovumas ar baimė yra nepakeičiama charakterio savybė, su kuria tiesiog reikia išmokti nugyventi gyvenimą. Jie įrodo, kad su baime galima sėkmingai dirbti ir ją sumažinti. Jie išskiria pagrindinę ir negailestingą nerimo taisyklę. Mes vengiame to, ko bijome, tačiau kuo labiau vengiame, tuo baimė labiau auga ir stiprėja. Knygoje išsamiai analizuojamas platus baimės psichologinis spektras, pradedant paprastų gyvenimui netrukdančių kuklumų ir baigiant visapusišką izoliaciją bei kančią sukeliančią fobiją. Knygoje pateikiama efektyvių pratimų bei strategijų padedančių keisti destruktyvų mąstymą, pamažu nustoti save paranoiškai stebėti šono ir išmokti ramiai be panikos reaguoti į aplinkinių vertinimus. Knyga Kodėl bijome kitų? Išvertė Lolija Spurgienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Audros elektros vis dar neturi 10 tūkstančių vartotojų. Parlamentarai neįlinėje sesijoje spręs dėl reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Iranas po naujų sankcijų įspėja Vašingtoną apie dar vieną pralaimėjimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. O šeštadienį siautusios audros šiandien elektros vis dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų. Sudėtingiausia padėti Utenos regione ir Kauno regione. ESO nurodo, kad nuo savaitgalio elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų. Visiems klientams tiekimas turėtų būti atkurtas per savaitę. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi bendrovės ESO vadovą Renaldą Radvilą. Frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sakė, kad pagrindinis klausimas – kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, dėl kokių priežasčių lietai vyksta elektros tiekimo atstatymas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias problemas, o likvidavus avarijų padarinius bus grįžta prie strateginių sprendimų. Parlamentarai renkasi į neįlinę sesiją, spręs dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Liepą priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Prezidentas pasiūlė nustatyti, jo griežtesni reikalavimai įsigaliotų po 3 metų. Jo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad siūlymas šių įstatymo pataisų įsigaliojimą atidėti skirtas tam, jog švietimo sistema spėtų pasiruošti. Seimo frakcijų seniūnai anksčiau tikino, jog linkė palaikyti prezidento veto. Bankas Svedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės. Mano, jog šiemet jie augs 3%. Tuo metu kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki kiek daugiau nei 2%. Šiais metais Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje, pranešė bankas. Šių metų vidutinės metinės infliacijos Lietuvoje prognozė didinama iki 5,3%, o kitų metų iki beveik 3%. Irano ekonomikos ministras prognozuoja dar vieną pralaimėjimą Jungtinėms valstijoms. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Iždo sekretorius Skotas Besentas vakar išdėstė Irano ekonominio uždusinimo planus. Besentas sakė, kad prie sankcijų neprisidėjusio šalys patirs tokią pačią izoliaciją kaip ir Iranas. Hormūzo sąsiauryje netoli Omano pakrantės į naftos tanklaivį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Jos teigimu per ataką buvo apgadintas mašinų skyrius, dėl to laivas tapo nevaldomas. Pranešama, kad įgula yra saugi. Kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpuolį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
5: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
6: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusijos parlamentas, valstybės dūma, pritarė priemonėms, kurioms užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persikėjimo savo šalyje, išaldomos sąskaitos, konfiskuojamas turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kurie nepritaria nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmos priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių, nuosavybės teisės, areštuojamos banko sąskaitos, be to šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai, pasak teisininkų, prilygsta de facto pilietybės atėmimo. Be to, Rusijos teismas pirmadienį skyrė 11 metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę žymiam opozicijos politikui Levui Šlosbergui už Maskvos karinės agresijos Ukrainoje kritiką. Rusijoje vis stipriau įsigali pagrindiniai fašizmo politinės sistemos ir ideologijos valdymo principai. Valstybės viršenybė virš individo, visuotinė diktatūra, griežta visuomenės hierarchija, šovinizmas ir opozicijos naikinimas. Tai čia tik tai keletas dalykų, kuriuos aš pacitavau apie tai, kaip įstatymais jau pradedamas reguliuoti žmonių gyvenimas tų, kurie nepritaria karui. Iš esmės, daugelis rusų gali tapti be teisės, be pilietybės ir jau nekalbant apie tai, kad visi kiti momentai, partijos, kurios nepritaria karui, neprileidžiamos prie rinkimų. Čia vėl paskutiniai pranešimai apie tai, kad specialiosios pajėgos suguldė iškilautojus ant žemės ir dėl to, kad jie neva ar tai ukrainietiškas dainas dainavo ar kažką. Žodžiu, Rusija vis labiau tampa panaši į Šiaurės Korėja ir apskritai, kas laukia Rusijos, kiek ji laikysis tokiame režime, apie tai šiandien ir pašnekėsime, tiek politinis, tiek ekonominis Rusijos likimas. Pabandysime šiandien aptarti. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien nuotoliu su mumis. Sveiki, Vygaudai.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat prie mūsų prisijungia Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Sveiki, Mariau.
3: Sveiki.
1: Tai, Vygaudai, vat, iš tikrųjų nežinau, kokie jūsų įspūdžiai, jūs ir buvote ambasadorius Rusijoje, iš tikrųjų, kaip jums atrodo tai, kas vyksta Rusijoje dabar dar labiau aštrėja ir prie ko tai veda ir kiek rusai eiliniai leisis vat, taip, kad su jais taip elgtųsi?
2: Labai rytą, dar sykį, Raigardai. Na, galbūt kaip paspirties tašką turėtų menį prisiminti kelių dešimtmečių Rusijos raidą. Nuo 90-ųjų metų Rusija drįšiau teikti iki 2012 metų, kai buvo perrinktas Putinas antrą kartą, kai tas kėdės buvo pasikeistos. Na, šalis, jinai nors deklaratyviai, bet jinai judėjo link laisvos rinkos, demokratijos, ekonominio augimo, integracijos Europos Sąjunga, kaip lozungai nuo Lisabonos iki Vladivostoko, ir aišku, tas stabilumas ir galbūt pasitikėjimo ir garbės, reiškia, reputacijos atkūrimas paprastų rusų akise buvo ganėtinai akivaizdus, nes Rusija tapo tokia lygtais pusiau normali valstybė, iki kol, aišku, 8 metais tai Gruzijos karas, bet ypatingai drįšiau teikti, pokyčiai prasidėjo po 12 metų rinkimų, kurie buvo palydėti Navalno vadovavimus opozicijos susibūrimu ir Nemcovo. Kai aš atsimenu, 2013 metų rugsėjo mėnesį atvykau į Maskvą kaip Europos Sąjungos ambasadorius, tai mūsų atstovybė kaip tik yra prieš Kremlių. Tai visa aikštė, jinai buvo perpildyta penktadieniais demonstruotojų. Kelios dešimtis tūkstančių žmonių reiškia nepasitenkinimą būtent tuo, tą politinę manipulaciją. Tai nebuvo ekonominių sunkumų, bet buvo grinai politinė manipulacija. Ir matyt, nuo tų metų visi tie pavyzdžiai, kuriuos Raigardai jūs įvardijot, jie tiesiog rodo, kad Rusija šiftinosi ar slinko link vienpartinės sistemos, link valstybės dominuojančios ekonomikos, antivakarietiškumo ir konfrontacinės politikos su vakarais, kur karas su Ukraina yra dalis ir labiausiai žiauri užsienio politikos Rusijos dalis. Todėl, ką mes matom, kad matyt Rusija, aš nežinau, ar galim sakyti, kad panašėja Šiaurės Korėja, bet man labiau primena galbūt į tos Brežnevo laikus, jeigu prisiminti Sovietų Sąjungą. Na, tie, kurie gyveno dar tais laikais, kaip aš jau gyvenau, aš atsimenu. Ar dais iki to, kad stovės eilėse rusai, kaip mes stovėdavom su mama pasikeisdami, perkant sūrį ar sviestą Skodo maisto parduotuvėje, ir kas trečia į eilę įleisdavom Latviją atvykusi iš Latvijos, tai šito nežinau.
1: Bet prieš devynis laikais, Vygaudai, kitokio gyvenimo turbūt žmonės nematė, buvo ištisos kartos turbūt nuo to, kai Sovietų Sąjunga ten prasidėjo.
2: Labai tikslus pastebėjimas ir šitoj vietoj ir tos paskutinės represijos dėl Rusijos piliečių gyvenančių užsienyje ir realiai grėsmė atimti pilietybę liudija, ant kiek sistema vis dėlto yra silpna. Ant kiek jinai yra įbauginta. Ir aš žinau iš savo patirties, bendraudamas tiek su Putinu, tiek su jo artimiausiais žmonėmis, ypač vidaus politikos klausimais, kam vadovauja buvęs premjeras Kirienko, jie labai, labai atidžiai stebi vidaus politikos ir visuomenės nuomonės. Nors mes, vėlgi, aš manau, kad Marius sutiks, net ir ekonomikos duomenų negalim pilnai pasitikėti, kurios publikuoja ar Centrinis bankas, ar Finansų ministerija, tai tuo labiau yra sunku suprasti visuomenės nuomonę, nes žmonės nereiškia laisvai, jie bijo reikšti savo nuomonę. Kaip jie, kažkas paskambina į telefonu ir klausimus, ar tu remi.
1: Čia net Levada turbūt pasitikėt būtų labai sunku, nes bet kas klaustų tavęs apklausoj, kažin ar tau norėtųsi taip nuoširdžiai pasakyti, ką tu galvoji Rusijoje gyvenant. Nežinai, kur panaudos tos duomenys ir ką klausyti.
2: Jo, todėl tik baigsiu, aš manau, kad analizuoti Rusiją yra be galo sunku, jeigu neturi ten savo pėdsako, jeigu neturi prieinamos patikimos informacijos, bet ir tai yra įdomių tokių pavyzdėlių, kurie indikuoja apie tam tikrą diskusiją, ne tik visuomenės, bet tų įtakingų Rusijos ekonomistų ir politikų.
1: Dėkui, Vygaudai, mes grįžime prie politinių dalykų. Mariau, čia vat, turbūt Rusija, kaip sakė Vygaudas, pačios Rusijos duomenys vertinti iš ar Centrinio banko ar kitus yra be galo sunku, bet matyt, Rusija kaip kokią juodąją skylę, čia metaforą reikėtų vertinti pagal tai, kokį poveikį kitiems subjektams ir objektams jinai daro. Tai ar Rusija galima dabar kokia jos ekonominė situacija suprasti taip objektyviai?
0: Na, labai sunku tai padaryti. Visų pirma, kai komentuojam apie Rusiją, klausimas, kada mes ten buvom paskutinį kartą. Tai nežinau kaip jūs, bet aš tai turbūt kokiais 2010-ais gal kažkur tai buvo. Tai nuo to laiko nukeliavo, jau nubėgo jau ko ne 20 metų beveik. Tai akivaizdu, kad daug kas pas mus pasikeitė, pas juos irgi pasikeitė ir mes tik tai, bent aš matau iš skaičių. Jeigu žiūrėtume į skaičius, į lenteles, atrodytų ta valstybė iš tiesų kažkokio tai unikumas, nedarbas, 2%, kas yra turbūt, suvokiame, kad neteisinga, nes teorijoje yra sakoma, kad 5% nedarbas yra pilnas užimtumas, tai tenais nereiškia
1: pilna. Visi
0: dirba, kas tik tai gali dirbti ir kurie negali dirbti, bent jau galvoja apie darbą. Jokauju, žinoma. Paskui, sakykime, infliacija skaičiuojama apie 6%, kas supranta, kad visi, kad tikrai ne. Tai čia jau mes turime virš 5% prognozuoja tarptautinis valiutos fondas ir mes čia diskutuojame apie tai, kaip čia yra blogai. Bet, pavyzdžiui, bazinė palūkanų norma yra 14%. Nu, niekas pasaulyje su 14% nekariauja su 6% infliacija. Ne? Kažkas tai netitinka, bent jau į šitą žiūrį. Mhm. Tai valstybės skola 18%. Mūsų virš 40. Tai prasme, atrodo, tu irgi neidealiai, bet jinai per nuo 20 metų padidėjo nuo praktiškai 10%, vos nepadvigubėjo. Tai tų skaičių yra visokių, kokia ta valstybė yra sunku suprasti. Faktas tas, kad ką galima suprasti, tai yra vis tik tai ekonomika, kuri yra šiek tiek didesnė negu Italija, jeigu žiūrint pagal skaičius, šiek tiek panašėja į vieną iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir sugeba arba bando, sakykime, gazdinti 50+ valstybių, kurios yra susivienijusios Ukrainos paramą.
1: Tai o čia ekonomika, Mariau, vat su Italija palyginus, tai gerai ar blogai? Na, Italija gal dvigubai mažesnė, sakykime, ar ne? Na,
0: supraskime, kad jeigu Italija nuspręstų gazdinti Europą, kad čia Italai galėtų gazdinti Europą, jeigu sakytų, mes nedidosim skolų, tai turbūt mes čia daugiau išsigastume negu Rusijos, nes iš karto birėtų Prancūzijos finansų sistema, nes iš poros trilijonų Italijos skolos pusė priklauso prancūzams. Tai prancūzų BNP Paribas ir visi kiti bankai pradėtų kalvoti, kaip čia reikėtų subalansuoti savo balansus. Tai faktas tas, kad Rusija ilgus metus gyveno įvaizdžio, kaip sakant, vietovėje, kur įvaizdis yra viskas, bet nerealų skaičiai. Yra gazdinimas, branduolinis ginklas, karinė galia, kuri ištirpo Ukrainoje. Ir panašus dalykai, jie iš tiesų buvo, na, tokie butaforiniai turbūt, kurie gazino Europą. Iš kitos pusės, kai mes vertinam naujienas, mes vėlgi vertinam turbūt per savo prizmę, tai yra per mažos valstybės prizmę. Kaip pavyzdžiui, kiekvieną rytą matome, kad sudegė vienas arba kitas objektas, bet reikia suprasti, kad tų objektų yra labai daug. Buvo sunaikintas vienas arba kitas kraugerys generolas, bet pabandžiau prieš laidą pažiūrėti, kiek jie tų generolų turi, tai jis apie 1500. Mm. Tai pas mus, kai mes vertinam, kad va, buvo

0: Rusai turbūt neįvertino Ukrainos gylio. Tai tiek geografinio, tiek pilietinio gylio pasiruošimo priešintis, tiek, sakykime, paramos gylio, kuris atsirado. Tai va čia akivaizdu, kad kaip vienoje reklamoje sako, troškulys yra niekas, tai yra įvaizdis, yra niekas, troškulys yra viskas, bet pasirodo įvaizdis yra daug svarbesnis. Ir šiuose ekonominiuose, kariniuose klausimuose tas įvaizdis lėmė labai daug, dabar krenta labai daug kaukių ir ta Rusija atrodo kitaip, negu jinai atrodė. Bet tas gylis daro savo, tai yra, kad mes galėtume įvertinti.
1: Dėkui, Mario, mes dar pašnekėsime apie tai, o ką reiškia, kaip jūs sakote, tas vat krachas ekonominis, arba kaip turėtų tas ekonominis byrėjimas atrodyti, ką jisai reikštų, nes nu, iš esmės apskritai turbūt valstybei bankrutuoti iš principo yra per sudėtingas turbūt procesas. Yra ir nu, kas vieniems atrodo subyrėjimas, kaip mums ten kitiems, kokiam ten Nepalui gal ar Butanui, tai yra normalu. Ir apie tai irgi pasišnekėsime, padarom trumpą pertrauką, Vygaudas Ušackas ir Marius Dubnikovas mūsų pašnekovai, po pertraukos kalbėsime toliau.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas.
2: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar Rusija tampa Šiaurės Korėja, apie tai šiandien šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, verslo konfederacijos viceprezidentas, šiandien su mumis laidoje. Vertinam ir politinę, ir ekonominę Rusijos situaciją. Vygaudai, vis tiek jums teko ambasadoriaujant bendrauti Rusijai turbūt su įvairiais žmonėmis, su įvairiais sluoksniais, ir jeigu taip bandyti vertinti, sakykim, tarp baimės ir jau nebėra ką prarasti, sakykime, tų pačių oligarchų situaciją Rusijoje, nes, na, panašu, kad šitas karas, jisai reiškia, kad vis tiek anksčiau ar vėliau nemažai oligarchų praras ir savo turtus, greičiausiai gal ir Europos Sąjunga kažkaip, dar sunku pasakyti, bet pasielgs su išaldytais aktyvais kažkaip gal jos nusavins. Ir čia tokia įtampa, kuri turbūt oligarchai vieninteliai, kurie galėtų kažką padaryti Rusijoje, ten perversmą dvare ar dar kažką. Ar vis dėlto baimės fizinio susidorojimo yra didesnės, negu kad čia visi praradimai, kurie jų laukia?
7: Na, aš nemanau, kad oligarchai bus tie, kurie iškels demokratijos vėliavą ir stos karui prieš režimą. Jeigu prisiminkim pirmosius Putino veiksmus, nukreiptus ten ir Abramovičiaus, ir Chodorkovskio atžvilgių, tai buvo deoligarchizacija ir susitarimas.

0: tarimas, jūs nesikišite į politiką, mes jūsų toliau nerepresuosim. Tai kiek aš žinau, man yra tekę bendrauti su visais paminėtais ir daugelį kitų įtakingų įtakingų ekonomikos veikėjų, verslo veikėjų, bet jie visi, jie pakužda, jie gali ten pasiskūsti ir net paremti opoziciją, ko mes nežinom ir gremis nežinom, nes jie vis dėlto jų žaidimas yra ilgalaikis, jeigu kas įvyktų, jau labiau, kad daugelis iš jų nori kaip nors tos ryšius palaikyti su vakarais ir jiem pataikauti, bet iš esmės ne oligarchai padarys perversmus. Ką istorija Rusijos rodo, kad jie tos revoliucijos, kurios įvyko praėjusiais metais, praėjusiam šimtmetį, atsiprašau, 17-ais ir 90-aisiais metais jos įvyko dėl vidaus ir užsienio spaudimo. Bet įvyko ne dėl, tarkim, vakarų įsikišimo, bet dėl to, kad na, atsirado elito dalis ar kokia tai revoliucinė gvardija, kuri pakeitė režimą. Ar tokia grėsmė Rusijoje yra? Aš manau, kad šiuo metu ne, nes Putino čekistų, saugumiečių vadovaujamas režimas yra labai stipriai įsigilinęs ir tie didieji oligarchai, artimiausi Putinų žmonės, na, jie sudaro kaip šeimos ratą, kurie yra tarpusavį priklausomi ir kaip Kavolčiukų šeima ir kiti, ir jie puikiai supranta, kad kai virs Putinas, arba net kai jis iškeliaus Anapilin, na, galimi bus pokyčiai. O tie pokyčiai gali būti vėl dvejopi. Viena vertus, tai gali būti, kad šalis toliau tęs represijos ir valstybės ekonomikos užvaldymo ir konflikto su vakarais kelia. Kitas scenarijus galimas yra, ką rodo į Rusijos istoriją, tai yra tam tikros korekcijos ir kompromisai. Tiek vidaus, tiek užsienio politikai. Bet kai tu pradedi daryti kompromisus, tada jau kyla grėsmė tam pačiam režimui. Ar jisai išsilaikys ir kaip sugebės tą korekciją daryti. Taip kad, kas įdomu yra, kad pačioje Rusijoje, apie ką aš užsiminiau rumpai, na, nors nėra taip viešai fišuojama ir jeigu ten, tarkim, Nešekonom banko vyr ekonomistas pateikė tokią kritiką dėl ekonomikos būsenas Rusijos ir buvo tuoj pat pašalintas, bet kitų balsai yra toleruojami, kaip Germano Grefo, Sberbanko pirmininko, ilgamečio ekonomikos ministro ir vieno iš tų artimesnių žmonių Putinui, neseniai padarytas pareiškimas, kai jo buvo paklausta, kokia ekonomikos būsena Rusijoje. Nu, sako, būsena tokia, kaip gyventi konclageryje. Nezavisima gazeta, savininkas, vyriausias redaktorius Konstantinas Remčiukovas, ką tik tais, birželio 29 dieną, dekonstravo, kaip sakoma, Nikolajaus Patruševo ilgalaikio saugumo tarnybos vadovo, dabartinio prezidento padėjėjo ir saugumo tarybos nario, na, programinį straipsnį, kuris pavadino karo išvakarės. Ir tai buvo paskelbta birželio viduryje, Rasiskaja gazeta, panašiai kaip mūsų saugumo ir žvalgybos tarnybos kasmet publikuoja nacionalinių grėsmių ataskaitą, tai toks vaidmuo unikaliai yra skirtas Patruševui, kuris kasmet Rasiskaja gazeta padaro savo vertinimą. Bet kas įdomu yra tai, kad jis labai išsiubavo tą valtelę Rusijos, teikdamas, kad na, Rusija jau dabar yra karo būsenoje, kurią vykdo NATO per Ukrainos kariuomenės ir Ukrainos žvalgybos tarnybų išpolius Rusijoje teritorijoje ir kad norint išvengti teritorinio subirėjimo, Rusija negali leisti savo pralošti kare su NATO ar net ir pasiekti lygiųjų. Tai va, bet kas įdomu, kad Remčiukovas, na, sau leido dekonstruotą straipsnį ir sukritikuoti, primindamas, kad Rusija gali arba subirėti, kaip buvo istorija praėjusiais metais, praėjusiam šimtmetį, 17 metais, kai Lenkija atsiskyrė, 18 Suomija, toliau 10 metais 14 respublikų, arba modernizuotis. apie ką buvo kalbama praeito šimtmečio pabaigoje Rusijoje, bet be to tas kelias nebuvo buvo pasirinktas. Todėl aš manau, kad mums vėlgi, aš sutinku su Marium, nebūnant Rusijoje, neturint to empirinio suvokimo ir bendravimo, na, labai sunku analizuoti įvykius viduje nusiteikimą, bet tie fragmentai, apie kuriuos aš užsiminiau, liūdė, kad ir elite vyksta diskusija apie ateitį to šalies.
1: Dėkui, Vygaudai, padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios, su mumis taip pat Marius Dubnikovas, po pertraukos pratęsime.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Susisiekimo ministras dėl audros sukeltų sutrikimų geležinkeliuose mato ESO atsakomybę. Kristupas Krivickas varžysis sostinės mero rinkimuose, Kauno rajone posto sieks Artūras Orlauskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių didžiausia atsakomybė tenka bendrovė ESO. Žinių radijui ministras teigė, kad dėl ESO nepasirengimo greitai šalinti audros padarinius nukentėjo ir kiti sektoriai. Jo teigimu ypač nukentėjo geležinkelių sektorius, taip pat telekomunikacijų bendrovės ryšio operatoriai. Taminskas dar kartą sukritikavo ryšių reguliavimo tarnybą. Pasak jo, dėl jos neveikimo ministerija imsis iniciatyvos ir ieško sprendimų su ryšio operatoriais, kad pagrindiniuose taškuose ryšio bokštai veiktų be sutrikimų. Buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas savivaldos rinkimuose sieks Vilniaus mero posto. Tuo metu Kauno mero posto sieks Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkų išrinktas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Be kita ko, Klaipėdoje dėl mero kėdės varžysis Gražulio bendražygis buvęs parlamentaras Naglis Puteikis. Partijos kandidatu Kauno rajone bus dėl melagingos informacijos skleidimo baustas tarybos narys Artūras Orlauskas. Europarlamentaras Petras Gražulis sieks Lazdijų mero posto. Gaujos nariai užpuolė bažnyčioje besiklaudusius perkeltosius asmenis netoli Haičio sostinės Porto Prenso. Žuvo mažiausiai 40 žmonių. Gaujos nariai naktį užpuolė savivaldybės centrą, padegė daugybę namų ir šturmavo bažnyčią. Policija galiausiai atrėmė užpuolikus ir atgavo teritorijos kontrolę. Haičio laikinoji vyriausybė paskelbė aukščiausią saugumo pajėgų parengties lygį. Gaujos kontroliuoja daugiau nei 80% sostinės ir išplėtė savo išpolius į kitas bendruomenės. Krizė paaštrėjo užpernai, kai gaujos pradėjo smurto bangą, privertusi atsistatydinti ministrą pirmininką. Paskutinis šalies prezidentas Žovenelis Moizas buvo nužudytas 21 Liepą ir iki šiol nepakeistas. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino kelis šimtus namų ir sužeidė mažiausiai 40 žmonių. Tūkstančiai namų liko be elektros. Kai kuriuos kelius blokavo nukritusios medžių šakos. Audra taip pat sutrikdė lėktuvų eismą. Vėlavo arba buvo atšaukti skrydžiai Nicos, Bordo, Marselio, Tulūzos, taip pat Paryžiaus oro uostuose.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
4: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Rusija tampa panaši į Šiaurės Korėją, na, ir pagal ekonomiką, ir pagal, sakykim, politinį persiekimą žmonių, kurie ne taip masto kaip politinis elitas Rusijos. Apie tai šnekamės, nes vis daugiau čia tų ženklų yra. Daugiau, tai čia ką, aišku, klausimas, bet matyt, tie ženklai nuolatiniai vis pasipildantis dar įvairiomis priemonėmis, įstatymus pradėjo dūmą leisti tiems, kurie į užsienį išvažiavo, juos visus turbūt užskaityti į tėvinės išdavikus, atimti pilietybės, kad čia vietoj lygia dar labiau bijotų, o bijantis žmonės, na, jie tikrai negeriau jaučiasi negu konclagerį. Tai apie tai irgi šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvo užsienio reikalų ministras, ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Mariau, tai mes irgi su jumis, kai baigiam šnekėti, kalbėjom apie tai, kad, na, kokia ta, man kilo klausimas, kada ir ekonomika pasiekė tokią lygį, kai žmogui darosi kentėti sunku. Na, aišku, ten yra kai kas ten gyvenantis turbūt šiltose kraštuose, Azijoje, gal jų ten tolerancijos lygis koks nors yra visai kitas ekonomikos, kai tau nereikia ten nei kailinių pirkti, nei šildymo sezono nėra, kai maistas ar medžio auga, tai yra, na, ten ekonomika gali atrodyti, sakykime, skaičiai vienaip. Bet gyvenantiems per du žemynus valstybei yra truputėlį turbūt kitaip skaičiai, ir kur yra ir žiemos nelabai šiltos, ir reikia produktų, ir šildymo sezoną, ir visa kita. Tai dabar ta ekonomika, iki kiek jinai turėtų nukristi, kad žmogus sakytų, ai, vis tiek nebėra ką prarasti jo.
2: Aš tai manau, kad pagrindinis dalykas, kai vis tik tai ekonomikos suvokimas yra tik kas nedidelė dalis žmonių. Tai visi kiti vertina daugiau mažiau per savo prizmę. Tai yra per savo šeimos ūkį ir ar čia mane liečia ar neliečia. Tai turbūt paskutinės ukrainiečių sankcijos Rusijai per prekybos centrus palietė vis tik tai Rusiją, nes nepaisant to, kad
1: ta prasme, sankcijos dronais per prekybos
2: centrus. Dronais, tai tos rimtos sankcijos, kurios įsigyvendina ir ganėtinai kas naktį. Tai nepaisant to, kad mes dalį Rusijos įsivaizduojame kaip rytų flangą, kur elnius augina, ne, ir kur ten sunku paliesti kažką, nes nu, tenais ten gamta turbūt turi daugiau įtakos negu politika gyvenimai. Bet ta dalis, kuri yra ekonomiškai aktyvi, jinai vis tik tai buvo paliesta tų sankcijų ukrainietiškų dronais, ir galima pailiustruoti, kiek tai stipriai buvo paliesta. Tai pavyzdžiui, jeigu pasaulis ganėtinai reikšmingai sutiko 22 metais nuskandintą Maskvos kreiserį, flagmaną Juodosios jūros, tai jisai buvo vertinamas apie milijardų dolerių atstatomoji vertė, ten buvo lyginama su jachtom, kiek buvo pastatyta ir panašiai, bet galima su Valberis palyginti arba ozono tinklais, tai yra skaičiuojama, kad apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų sandėlys, kurių buvo sudegintas ne vienas tokio dydžio, tie didieji sandėliai, jų sukeliamas nuostolis irgi yra apie milijardas. Tai praktiškai, vat, kai buvo keletą naktų, tai kas nakt kreiserį Maskva buvo paskandinama ukrainiečių dronų kas nakt. Skirtumas tas, kad kreiserio paskandinimas tai yra biudžeto nuostoliai, ir tai neveikia visiškai jokio žmogaus gyvenimo, na, taip tiesiogiai čia ir dabar. Sandėlių nuostoliai yra žmonių nuostoliai, nes na, iš prekės pagrindiniai nuostoliai, kurie būtent smulkiam, vidutiniam verslui atsiliepia žmonėms, kurie negavo prekių, ir netgi prekės negavimas jau pradeda erzinti. Tai reiškia, paklausi klausimą, o kodėl? Na, aišku, atsakymą ten tau pasako, kad šunsnukiai amerikiečiai čia gadina gyvenimą ir dėl to negavai ten kinietiškos prekės kažkokios, nors vakarietiškos jau senai nebegauni, arba tenai dar kažkas tai. Bet klausimų tų daugėja, tai aš manau, kad vat, būtent...
1: Ne, bet ir verslas bankrutuoja dar be kita, ko turbūt, na, bent jau...
2: Čia yra kiti dalykai, čia yra daug tokių upeliukų, kurie vienas iš jų, kaip ir tos piramidės sugriauti negali, bet jų sutelktumas gali. Na, įsivaizduokime, turite smulkų verslą, beje, dalis rusų yra ganėtinai mėgstantis elektroninius sprendimus, elektroninę prekybą, pinigų pervedimus elektroniniu būdu, ten tikrai užtenka smegenų tokiam dalykam naudoti. Ir tai kuria pažeidžiamumą, nes visi šitie dalykai sutrikdymai, jie kuria pažeidžiamumą. Tai vienas dalykas, praradai verslą dėl to, kad prekiavai kokiais kinietiškais, nežinau, apatiniais, nes iš Kinijos vežiai už pigiai pardavė, už brangiai, ką jie irgi sugeba labai gerai daryti. Tai praradai lėšas. Dabar normaliam pasaulyje praradai verslą, ką tu darai, sugalvoji, na, verslas veikia, reiškia, mechanizmas veikia, galėjai toliau daryti kitą verslą, ne? Bet reikia kapitalo. Normaliam pasauliu pasirašai verslo planą, į banką, pasiemi pinigų, vėl darai verslą, nes jisai veikia, iš esmės uždirba pinigų. Rusijoje to nepadarysi, nes palūkanos bazinės 14%, realiai turbūt virš 20%, o apskritai pasiūla pinigų, jos neegzistuoja, nes visi pinigai keliauja karo pramonė. Ta jau čia net ir centrinio banko vadovo Nibilina kalba, kad praktiškai visi lengvatiniai kreditai keliauja į valstybinį sektorių, privatus sektorius kreditų negauna, reiškia, dirba ant savų. Kiek gali dirbti ant savų? Galėjai dirbti prieš 100 metų. Šiandieninis pasaulis dirba su skolintais pinigais arba investuotojų pinigais. Investuotojų pinigų nėra, skolinto kapitalo nėra. Reiškia, eini pas kaimyną pasiskolinti. Pas kaimyną pinigų nėra, nes jo sandėlis irgi sudegė. Tai va čia ir yra tie maži šaltinėliai, kurie susijungia ir kurie pradeda kelti klausimų. Kodėl pirmas klausimas, kodėl man nesiseka, kaip ir Lietuvoje iškilo klausimas, kodėl pas mane nėra elektros. 10 metų buvo, o dabar nebėra. Tai tada keliam klausimą, kas kaltas. Nu, tai mes apkaltinam
1: tinklus. Tai net jeigu gausi pinigų sugalvoti dar, kokį čia verslą pradėt, esant tokiai situacijai, kai dabar niekas nebeaišku, vis tiek prekes kažkur tu reikia laikyti, kad ir tu iš Kinijos jas atsiveši.
2: Va čia grįžtame atgal. Sekantis veiksmas grįžtame atgal, reikia prekes laikyti savo garaže. Kiek tu garaže gali laikyti prekių ir kokio masto verslą gali išvystyti. Nu, Apple nesukursi, Facebook'o irgi nesukursi. Nu, tai trusikų pardavimas, nu, kaip sakant, irgi mažas biznis. Tai va čia yra tas stabdymas ekonomikos, kurį paliečia praktiškai.
1: O verslas tai yra šeimos, reiškia, vaikai, jų gerovė, ateitis, paskolos, būtai, namai. Ir tai ne tik
2: jeigu žmogui, verslas. Jeigu žmogui nesiseka verslas, ką žmogus daro? Aina į atsiveržę skelbimus ir eina į darbą, ne? Aha. O Rusijai galime nueiti į vakarų pasaulį, kokį, pavyzdžiui, nežinau, Ernst & Young ir vystyti savo gebėjimus teisės rytyje? Negalim, nes nėra. O gal galim eiti į vakarietišką, nu, galim fiziškai dirbti, surinkinėti automobilius? Ne, automobilių pramonės nėra, jinai visa Kinijai. Nes dabar Lada ir Nyva ir netgi Volga girdėjo atnaujino ir Moskvyčių yra kiniški automobiliai su rusiškom emblemom, kurios beje turbūt Kinijoje pagamintos. Tai va čia yra tas dramatiškumas, kur žmogus yra beviltiškai padėti ir tada jisai klausimo, kodėl galbūt perės prie klausimo, ką daryti. Tai ką daryti, jeigu tavo viena opcija verslo daryti negali, dirbti samdomo darbo negali, nu, gali eiti surinkinėti tankus.
1: Bet Šiaurės Korėja gyvena kažkaip tai?
2: Čia yra didžiulis skirtumas. Šiaurės Korėja yra, visų pirma, jinai gyvena jau daug dešimtmečių tokioje aplinkoje. Jie yra įsizoliavę atskirą, ko klimatas pasidaręs. Rusija tokia niekada nebuvo. Rusija gyvena iš išteklių, kurie bet kokiu atveju yra parduodami užsieniui. Izoliacija didėja. Beje, man vakar labai duomenis nuskambėjo žinias apie Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas Iranui, kur yra pasakoma, kad bus užkardintos visos galimybės, apie kurias mes žinom, kaip jūs prekiaujate. Tai nepamirškime, kad Rusija čia irgi dalyvauja šitose prekybose. Tai jeigu vis tik Jungtinės Amerikos valstijos, kai imasi sankcijų ir imasi jų rimtai, tai paprastai šitų sankcijų, bent kiek vėlgi leidžia atmintis, rusai bijo amerikietiškų sankcijų. Kaip velniai. Ta prasme, gali bet kokias sankcijas priimti, bet amerikietiškų vis laiką sakydavo. Nelieskime dolerio, nes su dolerio ateis ir amerikietis gali išvežti kur nors toli. Tai, Tai va čia irgi yra dar vienas veiksnys, kuris šiaip įdomus ir gali rutuliotis per artimiausius 6-12 mėnesių, nes Iraną užspaus ir Rusijos čiuptuvus labai stipriai.
1: Dėkui, Mariau. Tai, Vygaudai, dar toksai klausimas. Va čia Marius užsiminė, kad kai kuriems regionams Rusijos daugiau gamta daro įtakos negu politinis establishmentas tam tikrą prasme. Ar iš tikrųjų... Jeigu reikėtų išjudinti Rusiją, tai ten už Uralo, kas gyvena, tai jiems būtų tas pats judinti ar nejudinti. Daugiausia judėtų tie žmonės, kurie europiniai daly Rusijos gyvena. Ir kaip skiriasi tas kontingentas? Ar tikrai tai yra skirtingi žmonės, skirtingai matantys situaciją Rusijoje ir taip toliau?
0: Net be abejonės, kad Rusija tai valstybė nuo Baltijos jūros iki Ramio vandenyno ir ten yra daugiasluoksnė visuomenė, daugia tautė šalis ir skirtingi požiūriai, bet esmė yra tame, kad na, istorija paliūdė, kad tie politiniai lūžiai jie vyksta dėl įvykių Maskvoje ir Peterburgė, tie du miestai. Ir tų dviejų miestų piliečiai ir visuomenės ir establishmentas, jie apsprendžia ateitį. Kas manau, ne, rusai nėra tokie kvaili, kaip mes dažnai bandom nupiešti juos. Ir strateginė mintis, ir tradicija, ir jų vykdomas kognityvinis karas, kuriuo mes skundžiamės ir kuris mus pažeidžia, rodo, kad ten yra gebėjimai, jeigu galbūt ir net ir techniniai kariniai gebėjimai egzistuoja, nors modernizacijos prasme akivaizdu Rusija atsilieka nuo vakarų, kai tuo tarpu, nu, ypatingai plačios ekonomikos, civilinės ekonomikos srityje. Kita vertus, aš manau, kad tie žmonės, kurie daro įtaką visuomenė ir čia svarbiau galbūt ir Putino galvosenai, kaip Centrinio banko pirmininkė Nabiulina, ištikima bendra keleivė su Aleksejum Kudrinu, tas pats Grefas ir net ir Belousovas, dabartinis gynybos ministras, ilgalaikis ekonomikos patarėjas, su kuriuo man teko irgi dirbti Europos Sąjungos Rusijos dialogo formatuose. Tai jie, aš esu tikras, kad jie puikiai supranta, kad dabartinė ekonominė būklė, kai kasmet gynybai ir saugumui skiriama apie 40 ar 45 procentus valstybės biudžeto, tai nėra tvari. Tai nėra tvari. Ir kažkurio metu ta karo ekonomika turės koreguotis. Klausimas, kuriuo metu ir apie ką mes diskutuojam. Kokie tie faktoriai, kurie na, pasieks tam tikrą lygį, kai tam tikras lūžio taškas Rusijoje įvyks. Aš nemanau, kad jis įvyks politinio režimo kaita, tol, kol Putinas ir valdžioje dėl tų priežasčių, kurias aš įvardinau, nes ta oligarchų ir saugumiečių Putino šeima yra labai tarpusavėje susijusi ir tarpusavėje priklausoma. Klausimas, iš tikrųjų, kad kažkuriuo metu jie susidurs su aklavite, mano nuomonė, ar toliau tęsti tą 80-ųjų metų, ką aš vadinčiau, politiką, agresyvi, ambicinga užsienio politika, dogmatiška ideologija, ką Patrušovas skelbė apie išskirtinumą rusų tautos ir nacijos, didėjančios ekonominės problemos ir ką mes kalbėjom, na, skirtumas nuo 80-ųjų metų Sovietų Sąjungos ir dabartinės Rusijos, kad apie milijoną rusų gyvena Europoje. Ir jie komunikuoja, jie skrenda kažkur tai per Stambulą, per Dubajų atgal į Rusiją ir patyrė nepatogumus ir dalinasi, na, galbūt ir labai siauram rate žmonių apie vis sunkėjančią situaciją pačioje Rusijoje. Tai yra, ar toliau vyks stagnacija ir represijos militarizacija, ar vis dėlto įtakotas vidaus ekonominių iššūkių bei Ukrainos sėkmingais išpoliais į logistikos centrus, į energetikos centrus, na, Putinas gali būti priversas daryti kompromisus, kurie prives prie derybų stalo, išlaikant veidą, be abejonės, Bet kita vertus, tam tikrus kompromisus ir matyti vidaus, ypač ekonomikos politikai.
1: Dėkui, Vygaudai. Tai, Mariau, čia jau vis tiek artėjom prie pabaigos, jeigu taip reikėtų apibendrinti. Apskritai, labai įdomu, kad Rusija čia į karo ekonomiką, aišku, daug investuoja. Ar jie gali pasidaryti, sakykime, nu, nežinau, tam tikrą prasme šalimi, kuri atsigaivin savo ekonomiką savo resursais. Naftos ten turi energetikos išteklių įvairiausių visko dujų, ko tik tai nori, nu tu sukuri. Jeigu tu turi daug turtų viduj, tu gali atkurti savo pramonę, ekonomiką, iš principo sukurti ten vidaus vartojimą, galbūt nebloga net tos moskvičius, jeigu pasamdysi iš Audi inžinierius ar iš Kinijos perpirksi kokius, tu irgi gali gaminti neblogus automobilius galbūt ir visa kita. Juk taip galima, kai turi iškasinų naudingų, gali tapti ten Dubajum, kokiu nors, ką minė Vygaudas.
2: Na, mes irgi galime tapti milijardieriais, turbūt dar galima. KFC įkūrėjas ten turbūt 60 metų sukūrė savo verslą ir tapo milijardierium, bet ar daug jų tokių tampa? Na, turbūt, kad ne. Tai valstybėm lygiai taip pat. Ar gali Rusija susikurti savo gerbui? Gali. Ar pavyko per 50 metų? Ne. Tai klausimas, kas turi pasikeisti, kad dabar jau pasisektų? Nu, turbūt šiniai klausimai, tai šios sėkmės istorijų nėra labai daug. Plius kitas dalykas, labai struktūriniai ir tektoniniai lūžiai vyksta, kad tas turtas, kas buvo vakar, yra nebe toks reikšmingas, kaip yra šiandien. Pasižiūrėkime labai paprastai, prieš 30 metų vertingiausios kompanijos buvo naftos kompanijos, šiandien dienai vertingiausios kompanijos, kuri turi produktus, kurių neįmanoma pačiupinėti. Tai nėra nafta, nėra geležis, tai yra informacinės technologijos. Tai be to pasaulis per šitus karus labai stipriai keičiasi. Pasaulis juda link to, kad gyventi be Rusijos išteklių. Ne be visų, labai sunku kai kurios pakeisti, bet bent jau energetinių išteklių taip. Pasaulis juda link to, kad Hormūzo sąsiauris, nors ir užblokuotas prieš 50 metų, nebuvo įsivaizduojama, kad tai galėtų apskritai įvykti, bet tai dabar įvykia ir pasaulis toliau gyvena. Tai jisai labai stipriai keičiasi. Ir Rusija rizikuoja, kad liks, buvo nuo šalyje ir liks nuo šalyje, netgi norint ir galint pasikeisti. Netgi demonstruojant labai didelį norą, gali būti, kad traukinys nuvažiavo. Na, o kitas dalykas, tai man patinka tas jo kelias, turbūt linksmai reikia baiginėti. Tai yra, nu kad ką ir be bandytų jie pagaminti, jiems visada tankas gaunasi. Nu, tai tiesiog nupjauti, ta prasme, jeigu reikia automobilio, tai reikia nupjauti vamzdį ir tas tankas galbūt bus galės būti automobiliu. Bet vis tiek gaunasi pradiniai stadijai tankas. Tai va čia ir yra. Tai tam reikia to po postumio, bet ar gali? Gali. Kaip ir mes visi galim pakeisti savo gyvenimus.
1: Kažką reikia su jais daryti, kad jiems tankai nesigautų. Kol jie tankai pas jos gaunasi, tai jie eina kariauti bestijos. Ir vat kaip tyčia kažkas turėtų padaryti taip, kad gautųsi normalus produktai, o ne tankai. Gal tada kitaip atrodys Rusija ir jos agresija. Bet, aišku, juokais, o realybė tokia. Kiekvieną kartą mes vis aptarinėsime situaciją, jinai įdomi, jinai dinamiška, keičiasi ir verta dėmesio, kad suprastume, kas ten vyksta toj kaimyniai mūsų rytų. Tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Na, ačiū, kad prisijungėt. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės ūkio ministras dėl audros padarinių siūlė skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Siūloma merų ir savivaldybių tarybų rinkimus surengti kitais metais kovo 7-ąją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas kritikuoja ESO pasirengimą tokioms situacijoms, kaip savaitgalį Lietuvą užklupusi audra. Žinių radijui Taminskas sakė, kad užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai smarkiai paveikė geležinkelių ir telekomunikacijų sektorius, o didžiausia atsakomybė dėl to tenka ESO. Jis taip pat sukritikavo ESO vadovo Renaldo Radvilos raginimą gyventojams pasirūpinti generatoriais. Ministras pažymėjo, kad elektros tiekimą geležinkelio linijoje tarp Vilniaus ir Kauno atkūrė patys geležinkelininkai. Taminskas taip pat dar kartą sukritikavo ryšių reguliavimo tarnybą. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams. Žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ji žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai turėtų svarstyti vyriausybė. Taip pat Nacionalinis krizių valdymo centras. Ministro teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasakiau, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Ministras sako, kad nuostoliai gali būti pakankamai dideli. Tačiau žalos mastą tiksliai vertinti sudėtinga, nes pranešimų vis daugėja. Kitų metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7 dieną. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficialiai kitų savivaldos rinkimų diena. Laikantis savivaldos tarybų ir merų kadencijų terminų, Vyriausio rinkimo komisija buvo išskyrusi dvi galimas rinkimų datas – kitų metų vasario 28 diena arba kovo 7-oji. Bankas Swedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet jau augs 3%. Tuo metu kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki kiek daugiau nei 2%. Šiemet Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje, pranešė bankas. Kaip teigia banko ekonomistas Nerijus Mašiulis, Lietuviai jau išleido daugiau nei milijardą eurų atsiimtų iš antros pakopos pensijų fondų. Dėl to mažmeninės prekybos augimas antrai ketvirtį buvo sparčiausias Europos Sąjungoje, bet tai vienkartinis šuolis, kurio pakartoti greitai nepavyks. Šių metų vidutinės metinės infliacijos Lietuvoje prognozė didinama iki 5,3%, o kitų metų iki beveik 3%. Krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka dalį transporto operacijų perkelė į Latviją ir Rumuniją, kur steigė vietos įmonės. Tai bendrovė aiškina pritaikanti savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo, rašo verslo žinių portalas. Pasak grupės Latvijoje jau registruota beveik 100 vilkikų. Rumunijoje ruošiama juos registruoti ir įdarbinti pirmosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radio.
9: Laida kartojama.
10: Verslo pozicija.
11: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
12: Labas rytas visiems, čia Verslo pozicija, pirmadienio studijoje ekonomistas daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Sveiki, Žygimantai.
13: Sveiki.
12: Nu, žinot, nuo bendresnio pradėkim klausimo. Tas bendresnis klausimas, kokioje čia fazėje mūsų šiandien ekonomika jūsų akimis?
13: Tai fazėje to, kokią mes ir prognozavome, bet tiksliausia, kokias prognozuojame ekonomikos raidę pastaraisiais metais ir šie metai neišimtis antro ketvirčio tokį augimą, koks ir buvo tokį ir prognozavimą. Pakankamai spartus, vienas sparčiausių visoje Europos Sąjungoje ir akivaizdu, kad mes esame ekonominio pakilimo stadijoje.
12: Kaip čia yra? Taip visi stagnuoja aplinkoje, mes kažkaip augam.
13: Vienas priežastis yra mūsų ilgalaikis ciklas augimo, prasidėjęs praktiškai kokiais 14-15 metais, čia grubiai su euro įvedimu, kai mes turėjome tikrai neišnaudotą potencialą, ypatingai 2009-2012, ten buvo diržų veržimas laikotarpis, mes kažkaip po to užsižaidėm jame, estai pirmi įsivedė eurą, mes antai mes turėjome eurą, galėjom suvesti ir dar prieš 2008 metus, prisiminkim tą istoriją tenais. Per nago juodimą, kaip sakykim, nepavyko mums tas infliacijos sumažinti. Ir mes tokie buvom besivienčiam vaidmenį, ir emigracija buvo didelė, ir tas pasitikėjimas žemas, ir vėliau mes perėjom tiesiog į tą optimistinį ciklą, labai patys savo jėgomis daug ką darėme, mūsų panašumas didžiulis konkurencijos buvo, kad mes ne tiek priklausome nuo užsienio kapitalo, kiek savo viduje daug ką darėme. Taip pat daugiau pradėjo grįžti gyventojų, negu emigruoti iš Lietuvos, tada pastarojame tu mes dar gavome didžiulį papildomą injekciją iš trečiųjų šalių, Baltarusija, Ukraina, trečiosios dabar šalis, na ir tų pinigų labai nemažai atsiradusi, suko toks ratas, nes pradėjus augti ekonomikai, biudžetas surinkdavo daugiau pinigų metai iš metų, negu kad išleisdavo, negu kad planuodavo surinkti, tai tos viršplaninės pajamos. Dabar viešasis sektorius permeta estafetę, ir mes tokiam jau, sakykime, labai labai prinokusiai stadijai, panašiai kaip ir šiuo metu tokį vasaros pati pabaiga jau link urdens mes einame.
12: Obolys prinoks, nežinau, kokios stadijos jisai nukrist gali ar nukris ir kada, bet beje tos kalbos visą laiką girdisi, kad čia ateina sunkesni laikai, neateina, nieks nežino turbūt iki galo, kaip čia gali susikonvertuoti visi neapibrieštumai, bet gal žinot, ar dyzelio kaina, tai jau riba 2 eurai. Ar dar gali būti visko?
13: Visko gali būti, todėl kad yra struktūriniai subalansuotumai, čia ypatingai Europos Sąjungos labai strateginis, toksai trumparegiškumas, nes buvo politika vykdoma ir tebėra vis dar, tokiais, sakykime, vilties politika. Aiškia, mes atsisakysime iškastinio kūro, nors ten ne tik kūras, nebereikia, patys nebeišgaunam.
12: Žalias kursas.
13: Jo, žalias kursas, nu kas nėra blogai. Blogai, tik tais reikia, nu, racionaliai tą daryti. To žingsnius reikia žengti, bet reikia žinai tą dalyti. Ir kas yra daroma, kad ne vežimas traukiamas, o stumimas, tai yra, kitaip tariant, pasiūla iš pradžių sumažinama, vėliau galvojama, kaip sumažinti paklausą. Ir šiuo atveju dizelino rinkoje mes susiboropai, turime mes bendrai, turime labai didžiulį iššūkį, todėl kad transportas, žemės ūkis ir pramonė vis dar labai stipriai naudoja dizeliną. Pramonė vienintelė šiaip mažina, transportas didina. Ir taip pat turėjome labai stiprią dizelizaciją automobilių lengvųjų. Tai iš esmės dabar jau jinai į pabaigą eina, bet tie automobiliai, kurie buvo pagaminti, jie vis dar važinėja gatvėse. Ir mes turim tokį paradoksą, mažmeniniai degalų pardavimai šiuo metu Europos Sąjungoje yra iš esmės, dabar kažkaip pakitę, tai praktiškai tokia pats, kokia buvo prieš 10 metų. Iš esmės paklausa yra nesumažėjusi. Mes važiuojant ten prekes, minant gal dar visokius
12: siuntinius.
13: Taip, bendrai, bet degalų, bet dizelino dar desnis augimas. To tarpu pasiūla yra ženkliai sumažėjusi, nes neinvestuota buvo į naują infrastruktūrą. Ir dėl to Europos Sąjunga bendrai turi tiesiog privalo pirkti dalį dizelino. Kitose šalyse, trečiosiose, pagrindinė tiekėja buvo Rusija. Tada persiorientavo į artimųjų rytų šalis. Dabar matome tenais krizę, aiškiai, kur persinti tą krizę, tai dabar vienintelis Jungtinės Amerikos valstijos liko. Tai mes esam tokie priklausomi nuo jų labai stipriai, bet jie nėra pajėgus pilnai patenkinti mūsų poreikio. Tai Europa imasi įvairių kūrybingų priemonių, kaip patenkinti užkamšytą skilės. Pažiūrėsim, kaip pavyks. Labai nesinorėtų, kad pradėtų vėl kažkokius tai, na, žingsnius žengti politiškai nepopuliarius, nes matėm, Rusijos, tarkim, degalų nemažai patekdavo Europą per Turkiją, per Indiją. Tai, kitaip tariant, turime didžiulį struktūrinį nesubalansuotumą ir dėl to net ir naftos kainai nukritus, ar nepakilus netgi labai stipriai, dabar jinai žemesnė $100 už barelį gerokai, bet dizelino kaina vis tiek laikosi ir jinai gerokai didesnė negu benzino, ir tą aš jau sakiau kurį laiką, kad taip ko gero bus ir ateityje. Tai kas tik tais gali, gyventojai ypatingai, bėkite
12: dizelinio, tikrai, nes ir ilgam šitą
13: tendenciją. Ir politika, jo, ir nes yra struktūrinis trūkumas, jūs vienoj valty sėdite su transporto sektoriumi, su žemės ūkiu, benzinas jau kito šiek tiek orbitoj sukasi, ten yra paprasčiau, aišku, dar benzinas, jeigu ten su elektra, tai hibridas, tai yra fantastika tiesiog, nes ir tos suvartojimas mažesnis, elektra, tai yra dar geriau, nes elektros kaina yra pakankamai nedidelė Lietuvoje, mažesnė nei Vokietijoje.
12: O
13: tai
12: čia iš tikrųjų yra... visi pirko dėl to, kad pigiau važiuot.
13: Taip, dėl to, kad tai vėlgi buvo politika Lietuvos, nes mes stengiamės mažinti kaštus, nu, kaip sakyti, nedidinti stipriai transporto žemės ūkio kitam sektoriam. Dizelino kaina Lietuvai ilgą laiką buvo mažesnė benzino, nes akcizai dizelinui buvo mažesni, bet to suvartojimas yra tik dizelino mažesnis, nu, 100 km. Tai iš tiesų mes patys, kaip sakyti, tą dizelizaciją susikūrėm savo rankomis ir Lietuvoje, na ir dabar tiesiog vėjai pasikeitė, nu, reikia reaguoti.
12: Kas gali lėkyti Lenkiją?
13: O transporto sektorių gelbė Lenkija. Buvo šiek tiek kilus tokia mini panika, nes Lenkai...
12: Čia susimažino jie dabar dizelio kainas.
13: Jo, buvo sumažinę, tada gražino, tai ta kaina jinai buvo mažesnė, bet jinai kažkur apie 10-20 centų mažesnė buvo, dabar vėl jie sumažino PVM-ą, aiškia, iki rugsėjo pirmos, bet jie taip, žinot, pažada, bet nelabai ilgai laikotarpį. Tai transporto sektoriui tai yra įsigelbimas, nes dabar Lenkijoje dizelinas kainuoja apie 40 centų grubiai mažiau negu Lietuvoje.
12: 40
13: netu. Jo, maždaug taip apie eurą 60-70, ten netgi mažiau apie euro 5, priklauso ten nuo kurso, nuo visų kitų dalykų. Šiaip faktinės tos kainos yra dar mažesnės, nes ten yra nuolaidos ir taip toliau visok piliuoja mūsų nes. Tai o Lietuvoje, nu praktiškai apie 2 eurai laikosi.
12: Nu ką, išgirdom Žygimanto žinutę, bėkit nuo dizelio, jeigu galit, jeigu negalit, Ir aišku, visos tos kainos konvertuojasi kažkiek, ne vien viskas, bet kažkokiu laipsniu ir į bendrą infliaciją turbūt. Bendrą infliaciją turim 5,4, 5,6 plaukia metinė Liepos, birželio, antra Europos Sąjungoje, gana didelė. Metus užbaigsim koks bus koridorius infliacijos?
13: Nu, kol kas taip jumoru čia taip 6-7, labiau tai metų pabaiga. Taip, gal netgi ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad dabar mes dar nejaučiam visiškai maisto kainų infliacijos, bet jau bręsta naujas šokas. Kviečių kaina labai smarkiai pradėjo kilti. Taip, taip, dėl pagrindę, dėl geopolitikos vėlgi, ne tiek dar dėl energetikos, bet energetika irgi lems tam tikrų kitų maisto produktų augimo, ko gero, nes vis tiek žemės ūkis, dyzelinas brangsta kaštai, taip pat trašos pabrangusios yra stipriai, pervežimas tų pačių produktų brangsta visoje grandinėje, kas kaduojasi, bet atskira krizė, tokia krizelė bręsta kviečių rinkoje, nes juodoji jūra praktiškai jau yra ne
12: ten. Paralyžuota,
13: jo, nes tiek ukrainiečiai nebegali eksportuoti, tiek Rusija nebegali, o kartu sudėjus ten vos netrešdalis viso eksporto pasaulinio iš tų dviejų šalių keliauja kita šalis. Tai iš esmės, manau, kad tos kainos jų dabar atėjo sandorį yra pakilę, jeigu čia negrės situacija ir artimiausiu metu, tai galim turėti tą šuolį ir kviečių, o kai kviečiai brangs, tai vis tiek tai yra vienas pagrindinių maisto produktų, nes tai kviečiai nėra tik tais, kad eina į, sakykim, jau maisto produktus, kurios vartoja, bet taip pat yra kaip pašarų sudedamoji dalis taip pat. Tai yra, aiškiai, brangsta iš pradžių duona ir visi konditerinės gaminiai, tada antrą bangą ateina, brangsta
12: mėsa. Kitas, sakykime, tai čia galima taip sakyt, kažkokias kvapas ir nuojauta maisto kainų krizės. Šuolio.
13: Didėjantį tą grėsmę yra, vėlgi visi vilėsi geriausio, bet tas scenarijus, kuriuo aš taip labiau buvau linkęs tikėtis, kad kažkaip tai susibalansuos, papildomi ateina šoka. Jeigu ten artimieji rytai daugiau, mažiau ten susitvarkė, nors Hormūzo sąsiaurys uždarytas, bet per aplinkui
12: važiuoja. Aš dabar žiūriu, seku ir ten didelis srautas, jau vis tiek kažkokia krizė pagimdo ir alternatyvas. Vat panašu ir gavosi ten taip.
13: Taip,
12: jau...
13: ir net per tą sąsiaurį ten nemažai pravežęs slapta tenais, tai ten yra tokių visokių niansų. Aišku, vis tiek iš rinkos didelė dalis išimta yra produktų, nėra taip, kaip buvo anksčiau, bet dabar mes turim tą kviečių, va, tokią krizelę vietinę čia pas mūsų juodojo jūroje. Tai iš esmės, tai gali susidėlioti taip, kad galime turėti žiemą dar papildomą infliacijos šuolį, plius dar...
12: Dujos dar pamiršom, su dujų užpildymu yra taip, problema. Taip, Europos Sąjunga nėra užpildžiusių atsargų tokio kiekio, kokius užpildo kasmet, dabar nežinau, 60% tas užpildymas.
13: Taip.
12: Ir turbūt bijo pildi dėl to, kad nežino, ar kaina kris ar kils, o kaina, jeigu kils, tai dujos šildymas, viskas važiuoja per bendrą tada infliacijos grandinėlę.
13: Taip, ir elektra, matome, ateities sandoriai, ypatingai šį mėnesį, iš esmės, jie šoktelio labai stipriai, nes kai pirmas buvo šokas, kainų natos, balandį gegužę, kovo prasidėjo, pasario pabaigoje, kovo, balandį gegužę, dar toks labai stipriai neregavo, o dabar elektros ateities sandoriai yra... Žiemai Vokietijoje aukščiausiai išskyrus 22-23 žiemą. Praktiškai yra ženkliai aukštesni negu, tarkim, praeitą žiemą apie 2 kartus. Tai dabar viltis yra, kad bus šilta žiema, bet klimatas, matom, irgi toks, sakykime, neprisideda prie vidinio stabilumo. Gali būti visai. Atšilimas tai yra, jo iš esmės labai nejaučia. Žmonės tiesiog yra didžiuliai pokyčiai didesni vyksta ir karščio bangos, bet gali ir šalčio bangos sužėti lygiai taip pat, kaip buvo žiūrė.
12: Praeitą žiemą gana šalta buvo.
13: Taip, taip. Tai čia iš tikrųjų gali būti visko ir tikrai nereikia visų, kaip sakyti, sudėti kiaušinių, kad čia vilčių, kad žiema bus šilta. Jeigu jinai bus šalta, tai čia bus reikalų.
12: Krizė gali būti.
13: Europos Sąjungoje tokia kaip ir krizė, ne krizė. Čia, žinot, dar kokie jinai bus. Kokie jinai bus. Mato, dabar vokiečiai atleidė vadeles, tai ta krizė, ko gero, bus dar viena infliacinė. Nes manau, kad atleis vadeles, pradės visi gelbėti ten vieni kitus ir mes galim turėti tą tokį didesnį infliacijos šuolį, nes pagrindinis šaltinis infliacijos, infliacija kelia ne tiek tie pirminiai šokai, kiek vyriausybių gelbimas nuo tų šokų. Nes tada tiesiog pinigų būna paleidžiama į rinką daugiau ir tai sukelia dar didesnį infliacijos šoką. Vilkimės, kad taip gal nebus, bet ką rodo, pavyzdžiui, obligacijų paimingumai, vat matėte, gal pasiūrėjome tu antraštas, tai jie yra pasiekę praktiškai labai didelis aukštumas, tai sufleruoja, kad rinkos tikisi žymiai didesnės infliacijos žymiai ilgesnį laikotarpį. ateityje. Tai aišku, gali dar kitą krizę sukelti, nu gerai, aš čia pridau apie krizę, bet nes skolinimosi kaštai didėja įmonėms, tai atitinkam vis daugiau pinigų. Įmonės, bet ir valstybės ypatingai turės skirti skolos aptarnavimui. Tai va čia irgi per išlaidau dabar gal nėra tokia protinga idėja per nelik stipriai.
9: Aišku, žmonės galvoja, girdėdami apie infliaciją ir apie tai, kad jie tam paskurdesniais tam tikrų procentų, kaip apsaugoti savo pinigus.
13: Tai vienintelis būdas, vis tiek turi, nu, va čia toks yra labai specifinis dalykas, turi vis tiek investuoti ir tą daro, bet tai yra, jeigu kalbėt apie akcijų rinką, tai ten tikrai įverčia aukštai pakankamai. Tai
9: vėl... Į ką investuoti?
13: Diversifikuoti, reikia dabar diversifikuoti. Tikrai, šiaip labai daug dėmesio skiriu, labai daug pastangų savo, tikrai, nes laikyti pinigus ir neinvestuoti dabar yra rizikingiau, negu investuoti

0: turiu pasidėlioji savo struktūrą investicijų, kiek gali skirti į akcijas investuoti, fondams, nekilnojamam turtui, tarpusavio skolinimosi platformom, obligacijom, pasiskirti tokį urtuliuką. Dabar pakankamai lengva yra investuoti, yra investicinė sąskaita, labai beje palankus produktas, nereikia mokėti jokių mokesčių, tol kol neatsiemi daugiau negu investavai, jeigu ir patsiemi tik 15%, tai yra fantastika. Ir tiesiog pasiskirsti, kiek įmanome, labiau diversifikuojant tą portfelį. Dabar, kadangi tokie laikai...
1: Bet kas kilt gali, kas kilt?
0: Nežinai, tai tiesiog procentais, kad mano dabar tikslas pagrindinis, kad neinvestuoti nei vieną kažkokią turto klasę ar geografinį regioną per daug. Tiesiog kiek įmanoma išskaidai. Bet turi investuoti, kiek įmanoma daugiau turi investuoti.
1: Tai kiek čia krypčių tada, tų investicinių tada?
0: Tai kiek kam nėra per daug. Gali būti 3, 5, iki 10 jau yra labai gerai. 10, jau kai turi 10, tai jau yra, reiškia, tu pasakai praktiškai 80-90% diversifikacijos tų, reiškia, naudos. Tai daugiau ten nereikia. Nereikia 20, 30, 40, 50.
1: Ir nesunku tada išvairuotas infliacijas visokias ir kitus ten po vandenį.
0: Be abejo, nes matot, jeigu nominaliai auga pinigų kiek, nu, infliacija, tai yra ir tas pinigų fenomenas, tai vis tiek kažkas augs, nu, kai va tas posakis yra, nebijokit, jūs pinigai nieko neprapolė, kažkam kitam atiteko, tai vis tiek kažkas kažkur vis tiek išaus, taip, susviruot gali trumpu laikotu visą kitą, bet ilgainiui infliuos. Ir dabar, vat, kaip minėjau, kadangi vokiečiai atleidė vadeles, apskritai pasaulis yra toks, nu, labiau, kad proinfliacinis Japonija, žiūrėkit, kaip pasikeitė. Irgi. Tai tikėtis, kad laikant pinigus grynaisiais pinigais kažką tu čia apsisaugosi, tai ilgesnių laikotarpių, tarkim, po 5, po 10 metų, taip, tu gali pataikyti. Dabar laikai ir kažkas pakris ten po pusės metų, ar gal greičiau, ar vėliau, ir o tada dar užpirksi. Gerai, gali taip, taip, gali pasisekti, gali kažkiek tokių pinigų paslikti, bet kokį penktadalį, sakyčiau, nedaugiau, spekuliaciniam tokiam. Bet realiai tu gali laukti, kaip per COVID-ą buvo. Žmonės nepirko nei akcijų, nei būsto, laukė, taigi šuolis minišinkas buvo, dėl ko buvo, dėl to, kad pinigų prispausime. Tai dabar vat, gali būti panašus scenarijus.
1: Gaila, kad ne tiek daug mokomi žmonės tą daryt, vat, aš nežinau, aišku, kaip ten, nu, mokomi gal kažkas moko, bet jau čia, kaip sakyt, skęstančių gelbėjimas dažniausiai skęstančių reikalas. Bet Žygimantai, šnektelkim dar keli momentai iš praėjusios savaitės ir Baltikas, ką darom? Nes čia verslas panikuoja, kad skrydžių mažėja ir tai yra problema ir investuotojams ir tai, kad atvažiuoti į Lietuvą, žinai, grįžta pačią dieną nėra paprasta. Ir tai atbaido galbūt dalį žmonių tas nepatogumas. Kita vertus, ministras susiekimo sako, kad čia toks emocinis sprendimas ir tikrai čia mes į tą nepasiruošę kažkaip balą brist. O kaip jums atrodo, kiek tai yra svarbus klausimas?
0: Na, tai bendriau pakomentuosiu gal, nes čia vėlgi yra kaip su... Kaip pažiūrėsi į tą apskritai avialinijų, kaip jas pasižiūrėsi? Ar tai yra kaip verslas įprastas, ar tai yra kaip infrastruktūros dalis? Mhm. Aš manau, kad visgi kuo tų alternatyvų mažiau, kuo esi to toliau kažkur periferijoje, tuo tu turėtų tai tą kaip infrastruktūrą. Nu, tarkim, va, svarstytų...
1: Taip,
0: nes realiai, nu, tu jeigu diskusi, pavyzdžiui, ar nutiesti kokį miestelį kelią ar nenutiesti. Tai jeigu kelio nebus, tai nieko nebus miestelio. Nu, ten asilais kokiais ten arkliais gali kažką nuvežti, bet realiai viskas, tarpsia tada nulis. Jeigu nėra, o jeigu yra, tai tada kažkas galbūt bus, galbūt nebus. Bet tai yra kaip sakyti, tai toks tu privaloma
1: turėti, sakykime, nepaisant to, kiek tai gali net kainuoti.
0: Taip, nes vienas atskrydęs žmogus, ar netgi kartais atvis ir skrydęs, tai kažkoks to ryšio turėjimas yra daug tyrimų padaryta, jis atneša 5, 10, 20 kartų daugiau naudos valstybei, negu kad tiesiog sumoka už biletą va, tai bendrovį. Tai jeigu nėra to skrydžio, tai nuostolis nėra tik tais, kiek sukuria pridėtinės vertės įmonė pati. Nuostolis yra kar 20, reiškia visai šaliai.
1: Tai svarstyti plačiau ir žiūrėti tai reikėtų. Plačiau, ne, sakykime,
0: taip,
1: pelno nuostolį.
0: Ypatingai, jeigu mes palyginsime, kiek mes sukišam pinigų į visokį, va, Real Baltica, pavyzdžiui, pavyzdys. Nu, tai kas svarbiau? Nu, ar Real Baltica pasistatyti, ar turėti susiekimo oro transportą? Nu, čia nėra net ką kalbėti. Ten svaigsta apie kažkokį svaigo ten, apie kažkokius susiekimus, nu, tai ten milijardus sukiša. O čia kainuotų tik 14 milijonų. Čia, jeigu stulpelį
1: nu, bet ten Europa daug davė.
0: Ne, tai matas. Europa neduoda, dėl to, kad Europa duoda, nu, čia tai irgi pakritikuot, Europa duoda tokiem dalykam, kurie nepavojingi konkurentam. Nu, duodi ten kažką daro, užsijėmė ir nekonkuruoja ten vokiečiam ant galvų nelipa. Nu, barkinai užlipa vis tiek. Bet jeigu jau avialiniai duodė, ne, gal čia priskraidys, kažkokius santykius užmėgs dar kažką, gal čia kokį verslą.

0: nuvilios iš Vokietijos, nebeduoda tokiems dalykams, nebeskatino, kam jums reikia konkurentų, nes kažkur tai kitoje šalyje. Tai tokiems dalykams nebeduoda, yra konkurencijos įstatymai. Ten aš pasiūlęs esu, kaip gali tos dalykus apeiti, ten visą kitą gali ten prijungti, ten nekilnojamo turto, nuomai, tada iš tos nuomos dengi dalį tų kitų kaštų, ten
1: svarstytume dėl Air Baltico investicijų.
0: Taip, gal gudriau kažkaip plačiau praplėsti, bet aš manau, kad tikrai valstybėms tokioms nuošalioms, neturistinėms, turėti susisiekimą yra kartais labai labai svarbu, gyvybiškai svarbu. Žymiai svarbiau, negu bet kiek yra infrastruktūra, ar būtų geležinkelis, ar uostai, ar kažkas kita. Jie irgi svarbu yra, bet jeigu neturėsi oro susisiekimo, mūsų kitaip neįmano pasiekti. Būkim teisingi, mes kaip sala veikia esam. Gali ten per Lenkiją būdinti važiuoti, bet...
1: Nežinau, tai kiek ta padėtis dabar dramatiška, jeigu galima tą susitvarkyti be savų pinigų, tai viskas.
0: Ne, čia aš bendriau tai pakomentavau, čia nesakau, kad tiesiogiai būtent į tą įmonę ir panašiai, čia gal taip jau būtų ir toks jau per daug detalus, bet iš esmės tą reikia suvokti, kalbant apie ypatingą oro susisiekimą, kad vienas euras uždirbtas duoda 10-20 kartų daugiau naudos valstybei, negu kad tiesiogiai avialinijų bendrovei. Ypač tokioms valstybėms kaip Lietuva. Jeigu ten būtų kokia Graikija, kur ten turistinė šalis, ten pilna tų norinčių atskristi yra, tai ten gali jau ten kitaip truputį koordinuotis.
1: Aišku, visuomenė ir ekonominė visuomenė, Žygimantai, kalba ir diskutuoja apie tai, ką daryti su darbo jėga iš trečiųjų šalių. Mes čia ant tų kvotų jau esam užlipę ribos, 20 nepilni 5 tūkstančiai, metinę kvotą išsiėmėme. Ir aišku, verslas spaudžia, kad atidaryt duris plačiau, valstybė sako, ne tas metas, rizikų per daug, kad čia ypač tai rytiniai daliai migrantų būtumėm tokie labai draugiški, atviri ir atlapoja visas duris. Kaip jūs žiūrėtumėte į tą ypač, aš suprantu, kad migracija čia yra labai sudėtingas klausimas ir kai aš jį gaunu, tai man galva sproksta nuo to, tai kokia migracija, kokie žmonės, iš kokių šalių, ką jie čia veiks, kiek jie čia šeimas galės, gana sudėtingos problemos, bet kaip jūs žiūrit vis dėlto, kiek, ko ir kaip mums čia reikėtų?
0: Ta kvotų sistema, tai kaip kirvių nukirsti, tai toks labai primityvi tokia bazinė ir labai neteisinga imigracijos politika, kuri niekur toli nenuves. Tai turi turėti protingą politiką. Tai dabar, jeigu, pavyzdžiui,
1: kvotos neprotinga.
0: Visiškai neprotinga, absoliučiai, yra absurdiška sistema, nes jeigu tu nori dabar įdarbinti aukštą įsilavinimą, aukštas kvalifikacijas turintį specialistą, pabandykit, pavyzdžiui, Lietuvoje įdarbinti kokį mediką iš trečiosios šalies. Tai bus 100 kartų sunkiau, negu įdarbinti pavežėjęs visą pagarbą jiems, kurie pizzą atveža. Tai va tokia pas mums sistema yra. Tai arba yra transporto sektorius, kuris darbina darbuotojus ir jie iškart išvažiuoja iki trečiosios šalis. Mes konkuruojam tenai su Lenkija, su Latvija, dabar Latvija labai mūsų ant kulnų lipa, su Ispanija. Ir jeigu mes turėsim griežtesnę politiką, tų darbuotojų darbimo tiesiog tos net lietuviškos įmonės, jos atsidarys filialus tose šalyse, jos ten darbins, mokės mokesčius tose šalyse, mes nieko iš to nei laimėsim, mes pralaimėsim, realiai mes padovanosim mokesčius kitoms šalyms, o galbūt ilgai netgi tos įmonės įsikels. Į Lenkiją čia buvo tokia dėl migracijos paketo, toksai bangelė išėjimo Latvijoje labai vilioja, tai tiesiog reikia atskirai žiūrėti kiekvieną sektorių, tai transporto sektorius, ten vos ne žalia turi būti šviesa. Jeigu tai yra tarptautinis transportas, tai išvažiuoja čia konkurencija tarptautinė. Jeigu tai yra statybų sektorius, tokia jau labiau geltona, net gal jau link raudonas, nes tai yra vietinė rinka vietinė, jeigu vėlgi ten gal eksportas, gal kažkiek gali būti. Pramonė tokia tarp žalios geltonos, pavežėjai visokiai ir panašiai į raudoną.
1: Technologijos.
0: Žalia turi būti, nes mes dabar jau turime protų nutikėjimą, milžinišką apie tai niekas nekalba. Žiūrėkit, informacinių technologijų sektoriuje labai retas reiškinys. Darbuotojų skaičius mažėt pradėjo. Mažėti.
1: Tikrai?
0: Taip, yra bendras sumažėjimas. Pagrinde dėl Baltarusijos įmonė, aišku, sikeliančių, tai yra Wargaming, va čia buvo praeitą savaitę nuskambėjo, kad jau ten ir vadovai keičiasi visą kitą, ten beveik dvigubai sumažėjo. Važiuoja į Lenkiją, į Kiprą, į kitą šalis arba dėl mokestinės aplinkos palankesnės, arba dar dėl integracijos paprastesnės. Mm. Žmonės, ten mes sugriežtam tą tvarką truputį ir tiesiog tas gal signalą pasiuntėm, kad galbūt nelaukim ir
1: tiekšos kvalifikacijos specialistai.
0: Įvairių dalykai, bet tai dalykai, kiek kas pasikalba dar su tai žmonėm, ta prasme, kurie gyvena, aš ten šiek tiek irgi ten turiu minimaliai kontaktų, tai ten yra ta tokia jau nuotaika, jau suformavus, kad praktiškai tai jau traukinys nebesustabdomas yra. Tai jie iš esmės turbūt laiko klausimas, gal aš taip per griežtai paskui, bet jau yra išvykimas, toks, sakykime, beveik masinis iš Lietuvos. Tai va, dabar tie žmonės važiuoja. Tai mes kažkaip turime, nu, bent jau kompensuoti, jos tada kažkaip kitaip prisikvies kažkokius tai žmonės, nes mes savo neturime tiek žmonių. Ir vėlgi ta politika, kaip minėjau, turi būti, nu, jinai protinga, nes mes, kai čia prieš 2-3 metus turėjom, kad čia užplūdo mūsų gatvės pavežėjai, šiaip ten Centrinė Azija ir taip toliau, visokie žmonės ir taip toliau.
1: Ir per trumpą laiką
0: ir per trumpą laiką ir masiškai užplūdo ir klausės da žmonės, nu, čia tikrai tie žmonės, kurie sukuria tą didžiausią pinę vertę ir viską. Tai mes turime tikrai labai tam skirti daug dėmesio. Aš tą seniau sakiau, čia praktiškai prioritetas vos ne numeris vienas. Gal demografija dabar, vat gimstamumas yra toks irgi tema, bet tos temos ir joms neskiriama dėmesio iš esmės. Arba skiriama labai mažai. Mhm. Nu, tiesiog, o, tai įvedi, nukerti kerviu ir pažiūrėsim, kas bus. Nu, tai ką, pažiūrėsim, kas bus. Tai, vat, kai bus, tai da jau bus vėlų pažiūrėti. Supratau. Nes mes esam priklausomi, mūsų ekonomikos viena iš priežasčių irgi to augimo irgi buvo tai, kad mes pakeitė migracijos rautą.
1: Tam tikras augimo procentas, turim padėkoti už mokesčius, už darbo vietas ir tiems migrantams, kurie tą daro čia.
0: Taip, nes yra tikrai labai tų, be kurių mes neįsiversime. Tas yra faktas, visa, pavyzdžiui, yra ir su suvirinto, ir ten tokios specialybės Klaipėdoje dirba. Taip tariau, ten yra praktiškai be jų nekaip.
1: Kągi, ačiū, kad buvot. Dėkui, kad Žinių radijo studiją apsilankė Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas. Dėkui, kad klausotės Verslo pozicijos kiekvieną pirmadienį 8:05.
2: Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
3: Žinių radijas.
4: 10:33.
3: Žinios.
4: Elektros neturintiems gyventojams turi būti skirtos iki 200 eurų papildomos kompensacijos. Šiuo metu šalyje trūksta 350 mokytojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savicko teigimu, nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su ESO vadovu. Pasak ministro, Renaldas Radvila patikino, kad bendrovė šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją. Kam priklausys nuostolių atlyginimas, kokius dokumentus reikės pateikti ir kaip bus galima pateikti prašymą. Visoje Lietuvoje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams, šiandien gali vėluoti 2 maršrutų traukiniai – tarp Vilniaus ir Kauno bei Kauno ir Kybartų, pranešė Lietuvos geležinkeliai. Jie gali vėluoti apie 20 minučių, pavieniais atvejais iki pusvalandžio. LTG taip paskelbė, kad po savaitgalį kilusios audros traukinių eismas grįžta į įprastas vėžes. Skaičiuojama, kad traukinių vėlavimą jau patyrė kiek daugiau nei 11 tūkstančių keleivių, paveikta 170 keleivinių traukinių. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 350 mokytojų. Šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Su šia problema daugiausiai susiduria didesnės savivaldybės Vilniaus ir Kauno miestai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas nemato poreikio kritikuoti teisininkės Liudvikos Meškauskaitės, kurią prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė LRT tarybos nare. Anot Seimo pirmininko, Meškauskaitė patirties turinti specialistė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad šalies vadovo vietoje būtų pasirinkęs kitą kandidatą. Be to, anot politiko, vertėtų grįžti prie diskusijos dėl tarybos depolitizavimo. Ta pati tvirtino ir liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen, atkreipusi dėmesį į prezidento pasirinktus kandidatus.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orai.
4: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Čia Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Kodėl niekada netapote sociologinės apklausos dalyvių? Atsako visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Ališauskinė.
11: Žmonės dažnai skundžiasi, manęs niekad neklausia. Tai populiariausias būdas angliškai vadinasi proportional probability to size, kitaip sakant, atsitiktinė atranka, bet proporcinga gyventojų dydžiui. Reiškime visas apskritis, apskritis jau žiūri pagal dydžius gyvenamas vietovės, apskritės centras, miesteliai, kaimai išsidėsto, kokia proporcija, kokia dalis žmonių ten gyvena ir tą imti, kurios klausia, konstruoji, nu kaip kraujo mėginė, ne? Tokia, kad proporcijos atitiktų kiek ten Vilniaus apskritį, Kauno ir taip toliau, visas apskritis imi, ten renkėsi tada paprastai apskričių centrai patenka į kiekvieną tyrimą, o mažesnė jau atsitiktinė tvarka paprastai dalyje ten kaimai, miesteliai.
12: O būna, kad pataikote į, pavyzdžiui, nu, vat, kiekvienais metais darydami į tą patį būtą, kur buvo.
11: Mes kiekvieną mėnesį darom, ne, tai kad kiekvieną
12: taip.
11: Retai, bet galite.
12: Jūs susižymite, kad žėliu jau tas būtas.
11: Ne, mes susižymėti negalim, nes yra asmenų duomenų apsauga, mes nežinom, ką mes apklausom. Ta prasme, mes žinom maršrutą, žinom, kaip leidžiam savo apklausėją, tai irgi tai vadinama maršrutinė apklausa. Kitaip sakant, duodamas atskaitos taškas, nežinau, bažnyčia, turgus, tą, ką galima identifikuoti. Ir tada žmogus turi atskaičiuoti nuo to taško ten, kaime, pažiūrėjau, kas trečią namą, mieste, kas kelinta daugiabūtyje irgi kas kelinta būtė, tai pagal taisyklės, į ką jis turi užėti, nuo viršaus pradėti, nuo apačios, ir tada jau toj name arba būte, vėlgi klausia vieną žmogų iš šeimos, nu, namas namų ūkis, nes jis žmonėm nepatinka tas ūkis, bet tik tokia platesnė sąvoka, ir čia tradiciškai ir mūsų kolegos amerikiečiai gelapas namų ūkį vadina tuo žmonės, kurie gyvena nu, kartu, sakykim, būte ar name ir ant vieno laužo maistą gaminasi.
12: Ta.
11: Grubiai sakant. Nes čia eina,
12: kad apklausiamasis būna tas, kuris duris atidaro.
11: Ne, jokių būdų. Apklausiamasis būna, mes naudojam, yra du pagrindiniai būdai, vadinama kišo lentelė, tai yra atsitiktinių skaičių lentelė, klausi, kiek būte jūsų namų ūkio žmonių ir, sakykim, nuo 18 metų. Ir tada, pavyzdžiui, išpuola ten trečias pagal amžių. Bet šitas yra sudėtingesnis, yra paprastesnis, kuris gerai veikia. Klausi tą šeimos narį, kurio gimtadienis artimiausias apklausos dienai.
12: Hmm.
11: Jeigu jo jeigu jo nėra namie, šiandien tai reikia kelis kartus vaikščiot, kol tą žmogų suras, jeigu jis neatsisako, tai jį klausia. Jeigu atsisakė, tai negali kito šeimos nario klausti, į kitas pagal intervalą būtas eina.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo visuomenės nuomonės rinkos tyrimų bendrovės Baltijos tyrimai vadovė Rasa Ališauskinė. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Premjero netenkina elektros atstatymo tempai po audros. Žemės ūkio ministras siūlo šalies mastu skelbti ekstremalią situaciją. Energetikos ministras tai laiko svarstytina idėja. Parlamentarai ėmėsi svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija šalinant audros padarinius vis dar prasta ir pabrėžė, kad vien atsiprašyti visuomenės neužtenka. Pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu svarbiausia kuo greičiau atkurti elektros tiekimą gyventojams, o vėliau bus vertinama, kas lėmė susidariusią padėtį ir kas už ją atsakingas. Pasak jo, neatmetama galimybė į pagalbą kviesti užsienio partnerius. Ministro pirmininko teigimu, būtina spręsti ne tik trumpalaikius iššūkius, bet ir galvoti apie ilgalaikės investicijas į elektros tinklų apsaugą. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai, matant pagrindo šalies mastu paskelbti ekstremalią situaciją, energetikos ministras Lukas Savickas tikina, jog tokia idėja yra svarstytina. Vis tik pasakiau, elektros tiekimo atstatymo atžvilgiu tai įtakos neturėtų. Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Nuostolių atlyginimo tvarką jis jau esą aptarė su ESO vadovu. Pastarasis patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškiai informaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad savaitgalį kilusi audra parodė oro navigacijos antrinės oro erdvės stebėjimo sistemos spragas. Todėl bendroviai pavesta įsivertinti įrenginių perkėlimą į Lietuvos radio ir televizijos centro bokštus arba peržiūrėti sutartį su privačiu operatoriumi. Žinių radijų ministras sakė, kad tai planuojama įvykdyti artimiausiomis savaitėmis. Jis kartojo, kad antrinė oro erdvės stebėjimo sistema negali neveikti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos švietimo sistema yra pakankamai pasiruošusi susidoroti su visais iššūkiais. Vis tik anot jo žadama burti ekspertų darbo grupę, kuri peržiūrėtų sistemą bei nustatytų jos spragas. Sinkevičius neslėpė, kad vienas iššūkių, su kuriuo susiduria švietimo įstaigos bei juose dirbantys pedagogai – biurokratija. Seimas ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Už tai, kad įstatymas būtų svarstomas iš naujo, balsavo 107 parlamentarai. Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad šalies vadovas laikosi vertybinės nuostatos. Valstybė turi teisę nustatyti minimalų pasiekimų lygį. Tačiau taip pat akcentuoja, kad turi būti užtikrintos realios galimybės kiekvienam mokiniui šį lygį pasiekti. Pasak batarėjos, vidutiniškai beveik kas penktas dešimtokas nepasiekė minimalaus PUPS lenkščio. Ir anot jos, tai yra signalas ne apie vaikų gebėjimus, o apie stringančią švietimo sistemą. Prezidentas pasiūlė nustatyti, jo griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įsigaliotų po 3 metų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
7: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
8: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
11: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Kaip užauginti sveiką vaiką šiandien? Draudimais ar ugdydami tinkamus įgūdžius? Apie tai mes bandysim šiandien aiškintis. Vaiko sveikata lemia ne vien tai, kiek jis serga ar neserga, bet ir kasdieniai įpročiai, kurie suformuojami dar vaikystėje. Sveikatos specialistai akcentuoja, kad miegas, judėjimas, maistas, buvimas lauke, poilsis ir gebėjimas tinkamai naudotis technologijomis, visa tai tampa pagrindu sveikatai ateityje. Tad kaip sėkmingai sukurti tą sveiką kasdienybę savo mažiesiams, kaip atpažinti, kad vaikui trūksta miego, ar judėjimo, ar poilsio, ir kokių signalų tėvai neturėtų ignoruoti, bei koks turi būti balansas tarp draudimų ir tinkamų įpročių ugdymo. Apie tai kalbėsime su klinikos pagalba mažyliui, vaikų gydytoja ir mitybos bei sveikos gyvenseno specialiste Eglė Landsbergaitė Manuilova. Sveiki, gerbiama Eglė. Dar 18 metais buvo skelbiama, kad beveik 89% vaikų buvo registruota bent viena liga ar trauma. 8 metai praėjo nuo to laiko. Ką stebite šiandien? Kokias išvadas šiandien galime daryti, kalbėdami apie mūsų vaikų sveikatą? Kokios tendencijos, jeigu būtent lygintumėm su praėjusiais laikais? Kaip keičiasi, ir labai dabar įdomu, kaip keičiasi tėvų požiūris į vaikų sveikatą?
12: Vienareikšmiškai, ta prasme, vaikučių gydymo įstaigose mes vis dar sulaukėme. Ir sulaukėme kasdienėje veikloje dėl tų pačių priežasčių. Iš esmės, vis tiek nuo infekcijų 100% apsisaugoti nepavyksta. Tai atvyksta sergantis vaikučiai, atvyksta ir profilaktiniam patikrinimui vaikučiai. Bet galbūt esminis pokytis tarp to, kas buvo anksčiau ir yra dabar, tai yra pasikeitęs šiek tiek, nepasakyčiau, kad į gerąją pusę gyvenimo būdo principas, dėl ko mes turime labai ženkliai, sakyčiau, net epidemiškai išaugusi kiekį vaikučių, kurie turi svorio, antsvorio ar ne medžiagų apykaitos problemų. Tai taip pacituoju su duomenis Pasaulio sveikatos organizacijos, ta prasme, 90-ais metais, na, tai čia gražaus amžiaus atgal, ar ne, 30 daugiau metų, 8% 5-19 metų amžiaus žmogiukų turėjo antsvario problemų, 8%. Tai šią momentui apie 22 metus, kiek radau naujausią informaciją, yra priskaičiuojama apie 20% antsvario turinčių vaikų, būtent tame pačiame 5-19 metų amžiaus laikotarpyje. Tai tikrai yra epideminis lygis ir jisai vienareikšmiškai yra susijęs su gyvenimo būdo pasikeitimu, jo sėslumu.
11: Būtent sėslumas ir lemia beveik dvigubai daugiau išaugusių vaikučių skaičių, kurie turi antsvorį. Kas dar lemia? Kas dar lemia tos itin sveikos tikriausiai gyvensenos elementus mūsų vaikų kasdienybėje? Be sėslumo, ką mes dar galėtumėm įvardinti, kas einantys greta veiksniai, kurie būtent tokią statistiką drastišką lemia?
12: Dėl urbanizacijos gyvenimo pokyčių ar ne, mes mažiau, dėl pasikeitusio apskritai to gyvenimo būdo poreikių ar ne, dėl atsiradusių technologijų mūsų kasdienėme pasaulyje, telefonų, kompiuterių, planšečių ar ne, tai tas sėslumas ir aš manau yra apibrėžę viską bendrai, tai kad mes vis dėl to daugiau laiko praleidžiame sėdėdami prie šių renginių, nei būdami lauke, kai prieš 20-30 metų, kai reikėjo tėvams šaukti, kad valgyt ateik iš lauko. Kone, taip sakant, kad prisikviesti, ar ne.
11: Dabar atvirkščiai vyksta, da, taip.
12: Jo, nuvaryti dabar žmogutį į lauką yra reikalų. Kitas momentas turbūt yra tai, kad pasikeitusi, tikrai ženkliai pasikeitusi yra mityba, maistinių medžiagų, maiste kiekiai pasikeitę yra pats maisto gaminimo principas, jo gavimas, ar ne, tai ką mes dabar galime padaryti, mes galime nueiti į parduotuvę ir nusipirkti pagamintą šaldytą picą, sėkmingai ją atšildyti per ten tas kelias minutes ir nesukti savo smegenų ir valgyti, ar ne? Kai anksčiau žmonės tikrai daugiau gamindavo maistą, kaip angliškas terminas, from scratch, ar ne, nuo pat pradžio, nuo pirmo, taip sakant, šaukšto miltų, iki to ištraukimo, tai ten vakarienės iš puodo, ar ne? Tai šitai yra irgi ženkliai pasikeitę ir aš manau, kad tai irgi labai smarkiai įtakoja būtent medžiagų apykaitos pokyčius jaunuomenės gyvenime, dėl ko ir atsiranda svorio pokyčiai, ar ne, antsvoris, ar ne, ir turim, ką turim, tą epideminį lygmenį.
11: Toksai užburtas ratas šiek tiek gaunasi, ar ne, nes tėvai skuba, nori daugiau padaryti, vadinasi, daugiau pinigų uždirbti, vadinasi, užtikrinti vaikų gerovę tam tikrą, ar ne, bet ateina kitas lazdos galas, kuris trenkia visai nelabai maloniai, kaip sakant. Jūs sakot, taip, kad mes, mūsų vaikai praleidžia prie ekranos, sėslus gyvenimas, būdas dominuojantis. Kalbant apie judėjimą šiandien vaikų, kiek judėjimo iš tikrųjų reikia vaikui, kad jo užtektų bent jau viduriuką, kiek jisai turi pajudėti per dieną?
12: Okay. Tai jeigu mes taip imtumėm elementariai, nekalbam apie kažkokius tai sporto būrelius, nekalbam apie treniruotės, apie ten atletų ruošimą ir panašiai, ar ne, mes kalbam apie elementarų judėjimą, tai yra pasivaikščiojimą, važiavimą dviračiu, tiesiog laisvalaikio praleidimą, kiek įmanoma daugiau lauke, tai rekomendacija minimalus tas laikas praleistas judant turėtų būti bent valanda per parą. Ir čia mes kalbam apie tos mažesnius žmogelius, jeigu mes jau kalbam apie didesnius, ten mokyklinukus didesnius, vyresnius ar ne, arba paauglius, tai jau rekomendacija atsiranda iki 2 valandų, kaip minimum praleisti judėjime. Tai taip mes dabar esam labai, kaip sakant, vėlgi, tas pats bėgimas, lėkimas, tempas didžiulis ar ne, ir noras tėvelių tuos vaikučius atitraukti nuo ekrano kiek įmanoma, iš tiesų priverčia tėvelius ieškoti įvairiausių būrelių, tarp jų ir sporto būrelių, ar ne, užsiimti kažkokių tai veiklų. Bėda turbūt yra vis tiek tame, kad tas to neatsveria dėja ir įsivaizduoja žmonės, kad vat nueis vaikas į... Pavyzdžiui, karate arba futbolo būrelį ir pabus ten 40 minučių, tai to pakaks, kad dabar vaikas visą savaitę bus jau vadinamas aktyvus. Tai žinokit, to nepakanka, aktyvumo reikia kiekvieną dieną ir ne tik to aktyvaus fizinio judėjimo, ne, bet tiesiog pabuvimo lauke, tiesiog pakelimo širdies darbo, pabėgiojimo, pavažinėjimo dviračių, paspirtukų ir kažko panašaus. Ir tiesą pasakius, mes tėvai, ar ne, esam tas rodiklis, kuris turėtumėm rodyti vaikui tinkamą pavyzdį, nes pasakius, vat, eik ir padaryk, nevyksta, nes mes nesam tada autoritetas, mes nerodom gero pavyzdžio, sėdėdami patys ir bandydami uždirbti viso pasaulio pinigus. Nu, čia taip negražiai pasakiau, bet taip tiesa.
11: Deja, tokia realybė.
12: Kai vietoj to mes galėtumėm, ar ne, paskirti tą valandą buvimui kartu, su šeima, ar ne, kas mėgstų ir ryšį tarpusavę, kas yra labai labai svarbu sveikam gyvenimui, tiek emociniam, tiek fiziniam. Ir tuo pačiu pabūtumėm judesyje, lauke, pakvepuotumėm to oro ir pasijudėtumėm, o nesėdėtumėm ant kėdės ištisai.
11: Egle, žiūrėkit, vis dėlto pasiekti tam tikrų tikriausiai rezultatų, taip, tu turi rodyti pavyzdį tėvai vienareikšmiškai, nes vaikai iš tėvų mokosi, ar ne, ir kopijuoja jų elgesį. Kitas dalykas, tikriausiai draudimai yra irgi vienas tas momentas, ugdant vaiką. Ar vien tik draudimais mes galim kažko pasiekti, ar vis dėlto mes turėtumėm ieškoti kažkokio balanso tarp draudimo ir skatinimo. Ir jeigu taip, kaip to pasiekti, nes manau, čia iššūkis gan didelis yra.
12: Vienareikšmiškai. Iššūkis tai yra ir vaikams ir tėvams. Ne? Tėvams, kad vis dėlto būtų išgirsti, vaikams, kad atlieptų tą išgirdimą ar ne, ir kita vertus įgyvendintų jų poreikius ar ne, ir jų norus. Tai labai iš tikrųjų neblogas straipsnis, nes jis skaičiau būtent psichologų, psichoterapeutų parašyta apie tai, kad su draudimais ypač, na pavyzdžiui, tokia labai mėgstama tėvelių dabar iš tikrųjų nuobauda, aš atimsiu tavo telefoną. Ar ne? Ir tada atimam mes tą telefoną ir kas iš to. Tai čia reikia suprasti, kad ypač vyresnių vaikų pasaulyje tas telefonas yra pagrindinė tarpusavio bendravimo ir ryšio priemonė. Ir kad jeigu mes anksčiau ar ne bijodavom, kad mums neleis išeiti lauką ar ne, ir tam pabūt su draugais, ne, nu, tai bus tas namų areštas vadinamas, kai kažką prisidirbai, tai dabar tai yra tiesioginis atitikmuo. Atėmus telefoną, dėl to, kad pagrindinis bendravimas dėja, bet vyksta per socialinės medijas ir programėlės įvairiausias. Ir jeigu mes atimame telefoną, tai mes ne tik atimėm galimybę būti kažkur ten YouTube'e, žiūrėti filmukus, ar dar kažką, ar kažkokį neigiamą, ar ne, tam tikrą neigiamą veiklą vykdyti, nes nieko jokios naudos neduoda, bet mes ir atimam galimybę bendrauti. Tai buvo numatyta, kad vis dėlto tai nėra pats geriausias sprendimas tas draudimas ir apskritai. Ta senovinė patarlė, kad uždraustas vaisius yra saldesnis, ar ne? Nu, tai yra visiška tiesa. Tai ką tai reiškia, kad jeigu mes kažką labai drausime, tarkime, žmogui valgyti saldumynus, visiškai uždarom duris šitam reikalui ir tada kas vyksta. Tai vienas dalykas, kad mes nu, visiškai 100% neapginsim jo nuo to, nes jisai gyvena visuomeniai, kur tai yra pakankamai įprasta ir vis tiek kažkur tai gaus paragaus. Kitas dalykas, tai dar labiau norėsis eiti ir paragauti, nes mes tai uždraudžiam. Tai yra tokia labai labai man asmeniškai ir mano akimis šio laikiniai visuomeniai labai priimtina pozicija laikytis tam tikro santykio 80-20. Tai reiškia, kad jeigu mes 80% savo tam tikros veiklos ar ne vykdysim gerai, tai 20% mes galim nu, šiek tiek nusileisti ir vykdyti ne taip gerai. Kaip pavyzdys, ar ne? Sveika mityba, įvairia pusė mityba yra tiesiog būtina augančiam organizmui, vaikui ir tuo pačiu suaugusiu. Čia mes jų neišskirkim, bet apie vaikus kalbam, tai yra labai labai svarbu. Bet jeigu mes bandysime pasiekti tą 100% sveikos mitybos ir visą kitą, kas nesveika, uždrausim ir sakysim, ne, jau gink dieną, tu šito negausi, tai bus toks kaip šnekėm, ar ne, kad bus kaip pasipriešinimas ir žmogus. Bet mes sakysim, okei, šiandien mes suvalgysi šitą troškinį su pupelėm, su avinžirniais ar ne, ir nu, visiškai tvarkinga tą mitybą palaikysi, tada galėsi suvalgyti porciją ledų arba ten saldainį, ten, tarkime, ten šiandien ar rytoj. 80% išlaikyti to sveiko požiūrio ir 20% kažkokio nesveiko ir tai būtų puikus rezultatas, nes mes tada nevyktumėm visko draudimu per tą prizmę, o vykdytumėm kaip tik susitarimo principu. Žiūrėk, padarom taip, tada tu galėsi taip, padarom taip, tada tu galėsi taip. Ir čia visuose sritise tikrai puikiausiai galima įgyvendinti.
11: Kadangi jau prakalbot apie mitybą, tai ir prateskim mitybos įpročiai, kai čia tikriausiai aš supratau, tą labai puiki rekomendacija ir yra, kaip ugdyti sveikus mitybos įpročius, 80-20 ar ne, tikriausiai. Dar turit kokių paslapčių tėvams, kaip su tą mytybą draugauti, kaip sukurti tą teisingą sveiką santykį tarp vaiko ir maisto?
12: Vienareikšmiškai tai, šitas santykis ir antras dalykas, kuris irgi yra ypatingai svarbus, jeigu mes norime, kad vaikai teisingai maitintųsi, tai mes turime patys taip maitintis ir rodyti tinkamą požiūrį. Žiūrėkit, elementariai, mes pradedam vaiką maitinti, ar ne? Nu, kaip pediatras, ar ne, kaip vaikų gydytojas, aš galiu pasakyti, kad pradedam primaitinimą, kurį įvedam po truputį tą vadinamą normalų žmonių maistą, ar ne? Ir kišam mes jam brokolį, ar ne, kišam mes ten jam kalafiorą, kai patys, gink dieve, jau to brokolio savo lėkštėje matyti nenorim. Tai kaip jūs čia dabar įsivaizduojat, imsta žmogus ir valgys tą brokolį? Niekai. Ką aš noriu pasakyti, jeigu jūs norit, kad jūsų vaikai valgytų visavertiškai, valgytų daug ir gerų dalykų, ar ne, jūs, ne kažkas kitas, ne vaikas įdės į lėkštę savo tokius produktus, jūs jam įdėsit, o kad jūs galėtumėt jam įdėti, tas pats turi atsidurti ir jūsų lėkštėje.
11: Gydytojas,
12: ta prasme, kaip jūs galite žmogui nurodinėti, kai jūs patys nedarot, ar ne? Ir čia yra šiuolaikinės visuomenės didžiausia problema, nes mes tėveliai bėgam, skubam, a, čia kažką nusipirksiu, greit suvalgysiu čia tą, na, ir tada normalus maistas būna duok dievą vakare, vakarienės metu. Ir tada galvojam irgi, ai, kaip čia greičiau padaryt, nu tai vaikui padarysiu sveikiau, aš čia kažką suvalgysiu. Ne, nevyksta. Tai čia prarandam net kelis aspektus. Vienas dalykas, kad, nu, patys sveikai nesimaitinam, kitas dalykas, mes prarandam ryšį. Ryšį šeimoje, ar ne, jeigu mes nesėdam kartu prie to bendro stalo, nesidalyjame kartu maistu, žiūrėkit, nu 20-50 metų atgal, kaip vykdavo, pagrindinis gyvenimas ir vykdavo žmonių prie stalo, bendravimas, aptarimas visų reikalų, ar ne, pasidalėjimas emociniam dalykais, kas irgi yra labai labai didelė sveiko gyvenimo dalis, dalijimasis savo emocijomis, išgyvenimais, buvimu kartu, ir aišku, dalymasis maistu. Tai vat tą ir turime suprasti, kad jeigu mes norim, kad žmogutis tas, kurį leidžiam į tą pasaulį, matytų ir rinktųsi teisingai, bent 80%, tuos pasirinkimus mes jam turim.

0: aplinkybės, žinokit, priklauso. Tarp kitko, japonai turi tokį labai labai gerą požiūrį į maistą. Vėlgi, čia šitoje vietoje galbūt irgi yra įtakos to, kad būtent šioje šalyje nutukimo problema yra ne tokia didelė kaip visur kitur. Bet esmė yra kokia, kad jie rekomenduoja pavalgyti irgi maždaug 80 procentų iki pilno sotumo. Tai reiškia, kad neprisiryti iki vat čia kažkur iki nosies galiuką, kad jau viskas liptų lauk, ar ne? Bet kad liktų dar šiek tiek vietos ir tai nebus sunku judėti, po to nebus sunku kažką tai daryti, netrauks miegas ir panašiai. Tai aš manau, kad visame kame, vėlgi tas 80-20, ar ne, labai gražūs tie skaičiai, ne iš piršto laužti, kad žmogus pavalgytų. Tai taip, jeigu mes matom, kad ta lėkštė ten vos pajudinta yra ir žmogus jau kyla nuo stalo ir bėgs, ar ne, kažką tai veikti arba kažką kitą valgyti. Tai aišku, sustabdom ir paprašom pabaigti, ar ne? Kiek įmanoma daugiau suvalgyti arba pasirinkti, vat žiūrėk, suvalgyk tu šitą, arba suvalgyk šitą ir tada gal šitą gali palikti, ar ne? Nu, protingus sprendimus atliekant. Bet tikrai nereikia prikišti iki nosies galiukų ir tikėtis, kad suvalgys viską. Aš manau, kad čia vėlgi tas spaudimas perdėtas gali perlaužti į priešingą pusę visą gerąją situaciją, ar ne?
1: Ir tada
0: Tai va.
1: bus pasipriešinimas didesnis kur kas. Gydytoja, kada jau tėvams reikėtų sunerimti dėl svorio vaiko? Kokie signalai jau rodo, kad jau čia pas mus nėra gerai? Ir į vieną, ir tikriausiai ir viršsvoris, ir tikriausiai netinkamas, per mažas svoris.
0: Labai geras klausimas, tai realiai pradėkim gal nuo to per mažo svorio, nes aš manau, kad vienareikšmiška pavojinga yra ir ta pusė, ir per mažas, ir per didelis, bet sakykime, kad per mažas atvejis yra pavojingesnis sveikatai kaip ūmus procesas, ar ne? Tos ligos valgymo sutrikimai įvykstantis ypač jaunų vaikinų ir merginų, neišskirkim lyties dėl to, kad tikrai tai yra pakankamai to lygiai pasidalinę lyties atžvilgių valgymo sutrikimai, jie tikrai gali būti pavojingi būtent gyvybinėms funkcijoms, ar ne, ypač kai svoris pasidaro itin mažas. Čia, sakysime, pavojingi dalykai, kuriuos galėtų tėveliai atkreipti dėmesį, būtų per mažas maisto suvartojimas, ar ne, kai tikrai lėkštėje jo labai daug lieka, arba žmogus pastoviai atsikalbinėja ir sako, ne, aš nenoriu, aš nealkanas, aš pavalgęs ir taip toliau. Kitas dalykas svarbus, jeigu po valgio iš karto bėga į tualetą ir neaišku, ko ten bėga, ir aš suprantu, kad mes tam priėmėm beveik suaugusio žmogaus paauglio arba ten vyresnio mokyklinuko labai nesikabinėjom, kai jie į tualetą eina, ar ne? Bet čia irgi svarbus momentas, kad jeigu tai vyksta iškart po valgymo ir pastoviai matosi cikliškumas kažkoks, ar ne, tai galbūt reiktų sunerimti, kas ten tame tualete vyksta, galbūt ten yra metamas tas maistas laukan, taip sakant, ir nepasisavinamas. Vėlgi, bendri silpnumo priepuoliai, alpimai kažkokie, tai nu, negalėjimas susikaupti, negalėjimas mokytis, emocijos pažemintos ištisai. Tai yra tie ženklai, kurie galėtų rodyti, kad tikrai žmogus turi kažkokių tai problemų su pirmiausia emocinė savo būsena, ar ne, ir tada kartu ir su valgymo problemomis. Kita vertus, jeigu žiūrėsime tą didesnėje pusę, ar ne, žmogus neatrodys blogai, jis neatrodys labai liūdnas, tikėtina, jis neatrodys labai kažkoks tai pavargęs, išsekęs, turės daugiau jėgų, dėl to, kad maistinių medžiagų jisai gaus pakankamai, ar ne? Bet tada iš kitos pusės jis bus mažiau ištvermingas fiziniam krūviui, net elementariam fiziniam krūviui, kaip, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu ar kažkokį didesnį atstumą paeiti, užlipti laiptais į antrą arba trečią aukštą, ar ne, jau jausis tas nuovargis didesnis. Gali būti net dusulys, ar ne, jeigu didesnis svorio kiekis yra. Apskritai labai svarbus momentas yra tiesiog žmogutį apžiūrėti. Jeigu jūs matot, kad jisai sėdi sukumpęs ištisai, jeigu jūs matot pasilenkęs, ar ne, ten kaklas nunarintas, jeigu jūs matot, kad stovi pilvas atkištas, galva palenkta į priekį, netaisyklinga yra stovėsena, netaisyklinga yra laikysena, tai yra jau kaip vienas iš ženklų, kad raumenys yra silpni, tai reiškia tikrai judėjimo yra per mažai. Kitas dalykas, kad tai gali būti kaip viršsvorio pasaka ir aišku, bendra ta išvaizda žmogaus. Didesnis riebaliuko kiekis, ypač aplink juosmenį, tai yra tikrai pavojinga. Ir kuo jisai didesnis, tuo pavojingiau. Net sakysime, ne pats svorio vienetas kaip masė, ar ne, ką mes matuojame ant svarstyklių užlipus, bet būtent pilvo apimtis didesnė duoda, kaip sakant, matavimo reikšmę žmonėm, kurie turi nutukimą dėl metabolinių ligų, tai aišku, ir cukrinis diabetas, ir kraujospūdis pakilęs ir panašiai.

0: Išlenda kitos sveikatos problemos, kurios galbūt yra netokios ūmios, netokios pavojingos gyvybei čia ir dabar, ar ne, bet jos ateičiai tikrai nupiešia labai labai liūdną vaizdą.
1: Gydytoja, žiūrėkit, mūsų laikas visiškai išseko, bet negaliu nepaklausti apie skiepus. Kaip jūs vertinate dabartinę situaciją dėl skiepų, nes tikrai labai jautri tema, nuomonių įvairovė labai didelė ir netgi radikalių nuomonių plitimas matomas akivaizdžiai. Ką specialistai tai sako ir kaip žiūri? Trumpą komentarą.
0: Labai labai liūdim. Labai labai liūdim dėl dabartinės situacijos, skiepijimo mastai tikrai mažėjantis, jie jau yra tokie, kurie nebeužtikrina visuomenės saugumo. Čia taip labai trumpai pasakysiu, kodėl rekomendacija yra palaikyti skiepijimo mastus bent jau 95% visuomenės, dėl to, kad yra tie 5%, kurie skiepyti būti negali. Kaip pavyzdžiui, sergantis sunkiomis lygomis, kurios veikia imuninę sistemą žmonės, onkologiniai pacientai, imuninės sistemos sutrikimo turintis pacientai, kažkokie, jie tiesiog negali būti paskiepyti. Ir ką mes darom, mes sudarom galimybę jiem būti apsaugotiem, jeigu mes esam visuomenė, ne, susiskiepius ir neleidžiam tom lygom plisti. Tai dabar, jeigu taip paprastai, poliomielitas, ar ne, kaip liga mūsų šalyje buvo išnaikinta 64 ar 7 metais, dabar nepatikslinsiu, bet ji niekur nedingo. Mes keliaujam po visą pasaulį, lekiam į Zimbabvės, Afrikas, visokur ar ne, ir ten sėkmingai poliomielito dar šakėm vežt vežimais, ar ne, ir sėkmingai neskiepyti žmonės gali jį parsivežti, susirgti ir paskui užkrėsti kitus. Tai taip labai labai elementariai taip rekomenduojama yra skiepytis, kaip suprantat, žodis rekomenduojama čia yra esminis, mes turime supažindinti tėvelius apie galimas pasekmes, mes turime pasakyti, kas, kur, kaip, mes turim paaiškinti, nuraminti, jeigu yra kažkokių tai klaustukų apie skiepus, ar ne, bet sprendimą galų galia vis tiek priima jį.
1: Gydytoja, mes privalom baigti dar milijonas klausimų, pasiliksim kitom laidom, o jums šį kartą dėkoju, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Kalbiname klinikos pagalba mažyliui, vaikų gydytoja, mitybos bei sveikos gyvensenos specialistė Eglė Landsbergaitė Manoilova, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su žinių radijo, gražių jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
5: Žinių radijas.
6: 11:30.
5: Žinios.
6: Pagrindinė kitų metų infliacijos rizika – maisto kainos. Šiuo metu šalyje trūksta 350 mokytojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad pagrindinė kitų metų infliacijos rizika – numatomas maisto kainų augimas. Bankas didina kitų metų vidutinės metinės infliacijos prognozę 0,3 punkto iki 2,8%. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad šiemet infliacija būtų kur kas didesnė, jei ne maisto kainų defliacija, kurią lėmė žemos kai kurių žemės ūkio kultūrų kainos pirmąjį pusmetį. Pasakio, kitą met vidutinė maisto produktų infliacija jau viršys 3%. Bankas Svedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad šiemet jie augs 3%. Tuo metu kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki kiek daugiau nei 2%. Svedbankas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo šių metų pusmečio sumažino šių metų BVP prognozę ir mano, kad jo augimas sieks 3%. Gegužė bankas prognozavo didesnį augimą. Tuo metu kitų metų prognozės bankas nepakeitė. Jis sulėtės iki maždaug 2%. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 350 mokytojų. Šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų. Su šia problema daugiausiai susiduria didesnės savivaldybės – Vilniaus ir Kauno miestai. Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką Rusijos Krasnodaro krašte ir smogė Afipskio naftos perdirbimo gamyklai. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Į ją Ukrainos pajėgos taikėsi ir per ankstesnius išpolius. Vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras kilęs gamykloje. Rusijos pajėgos dronai Šahet atakavo Ukrainos sienos perėją su Moldova. Perėja šiuo metu uždaryta, o keliautojai nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Dėl išpolio buvo padaryta žalos infrastruktūrai.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Šiandien didesnė šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas.
11: Renkuosi knygą.
12: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Kodėl bijome kitų. Apie viešumos baimę, drovumą ir socialinę fobiją. Šią knygą parašė trys garsūs prancūzijos psichiatrai. Kristofas Andrė, Patrikas Ležeronas ir Antuanas Pelisolas. Šie autoriai yra puikūs savo sričių ekspertai. Andrė visame pasaulyje išgarsėjo savo knygomis apie emocijas bei nerimą. Taip pat jis yra vienas pagrindinių kognityvinės ir elgesio terapijos atstovų Prancūzijoje. Ležeronas specializuojasi streso darbe valdymo srityje, o Pelisolas yra medicinos profesorius bei Prancūzijos nerimo ir depresijos sutrikimo asociacijos pirmininkas. Taigi jų bendra klinikinė patirtis leidžia opę šių laikų problemą atskleisti itin visapusiškai ir pateikti praktinių jos sprendimo būdų. Kiekvienam yra tekę susidurti su baime, pajusti, kaip prakaituoja delnai, išmuša raudonis ar ima stipriai daužyti širdis. Galbūt tai nutiko kaip tik tuomet, kai žiojotės kalbėti susirinkime, tiesiate ranką naujam pažįstamam, lipote ant scenos ar paprasčiausiai rengiatės paprašyti padavėjo, kad pakeistų patiekalą. Patirti šiokį tokį diskomfortą kasdienėse situacijose – visiškai įprasta reakcija. Tačiau kartais baime ima trukdyti ir atriboja mus nuo svarbių gyvenimo patirčių. Trys žymūs prancūzų psichiatrai sutelkia jėgas ir leidžiasi tyrinėti mūsų socialinių baimių pasaulio. Kur riba tarp drovumo ir fobijos? Kiek nerimo turėtume toleruoti? Kaip kalbėti su savimi baimės akivaizdoje? Ir ką daryti, kad pagaliau liautumės bijoti kitų? Šioje knygoje rasite atsakymus ne tik į pačius įvairiausius klausimus, bet ir svarbių įžvalgų apie fobiją atsidurti dėmesio centre, konfrontacijos vengimą, obsesinį norą įtikti ir kitas socialinės baimės apraiškas. Autoriai atskleidžia pagrindinės baimių priežastis, paaiškina jų veikimo mechanizmus ir nukreipia į gijimo kelią. Tai knyga visiems, kurie bijo susidurti su kitų žvilgsniais ir vertinimais. Visiems, kurie yra pavargę nuo minties, norėjau, bet neišdrįsau. Pagrindinis šios knygos tikslas – padėti skaitytojui nuodugniai suprasti socialinių baimių kilmę, nubrėžti aiškiai ir suprantamą ribą tarp natūralaus žmogiškojo drovumo bei klinikinės socialinės fobijos. Ir svarbiausia – suteikti konkrečių, kasdienėme gyvenime pritaikomų įrankių šiai būsenai veikti. Knyga taip pat skirta tiems, kurie jaučiasi pavargę nuo nuolatinės įtampos bendraujant. Bijo pasirodyti pernelyg juokingi ar neišmanėliai, tad vengia pasisakyti susirinkimuose, gėdėsi savo kūno reakcijų ir kenčia nuo nuolatinio minčių srauto, ką apie mane pagalvos kiti. Autoriai siekia paneigti vis dar giliai įsišaknijusį mitą, kad drovumas ar baimė yra nepakeičiama charakterio savybė, su kuria tiesiog reikia išmokti nugyventi gyvenimą. Jie įrodo, kad su baime galima sėkmingai dirbti ir ją sumažinti. Jie išskiria pagrindinę ir negailestingą nerimo taisyklę. Mes vengiame to, ko bijome, tačiau kuo labiau vengiame, tuo baime labiau auga ir stiprėja. Knygoje išsamiai analizuojamas platus baimės psichologinis spektras, pradedant paprastu gyvenimui netrukdančiu kuklumu ir baigiant visapusišką izoliaciją bei kančią sukeliančią fobiją. Knygoje pateikiama efektyvių pratimų bei strategijų padedančių keisti destruktyvų mąstymą, pamažu nustoti save paranojiškai stebėti šono ir išmokti ramiai be panikos reaguoti į aplinkinių vertinimus. Knyga Kodėl bijome kitų? Išvertė Lolija Spurgienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Gaúcha, Júnior Arias. Pico Minutes.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko Minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje, kaip susivėlė Baltieji rūmai, arba kaip politikai ir jų viešųjų ryšių tarnybos pridaro klaidų kalbėdami apie automobilius. Jungtinių valstijų prezidento administracija, pristatydama prezidento Donaldo Trumpo prekybos politikos rezultatus, parengė solidų pranešimą, iliustruojantį šalies vadovo indėlį, padedant vietos automobilių pramonėje. Baltųjų rūmų pranešime, kaip ir dera su švelniu patosu, teigiama, kad Trumpo prekybos darbotvarkė atkuria Amerikos automobilių pramonę. Baltieji rūmai pabrėžė, kad prezidento Trumpo American First politika pasiekė pergalę prieš dešimtmečius trukusias gamybos perkelimo į užsienį tendencijas. Įmonės anksčiau ieškojusios pigios darbo jėgos užsienyje dabar investuoja į Jungtinių valstijų gamyklas ir gamina automobilius Amerikoje, amerikiečių darbininkų rankomis ir amerikiečių vartotojams. Gerasias tendencijas administracija iliustravo pavyzdžiais. Štai minimas Ford sprendimas nutraukti kiniškų Lincoln Nautilus importą ir didinti gamybą pačiose Jungtinėse valstijose. Pranešime taip pat buvo minimas ir kitų gamintojų General Motors, Stellantis, Honda, Toyota ir Mercedes-Benz gamybos perkeliamas į Jungtinės valstijas, siekiant išvengti didesnių muitų. Tačiau prezidento spaudos tarnybos vyrai ir moteris supainioja dvi visiškai skirtingas bendroves. Aviacijos ir energetikos gigantą Rolls-Royce PLC bei prabangių automobilių gamintoją Rolls-Royce Motor Cars. Baltųjų rūmų pranešime atsirado toks teiginys apie investicijas neva automobilių pramonėje. Rolls-Royce investuoja 75 milijonus Jungtinių valstijų dolerių į variklių gamybos plėtrą Aikeno mieste Pietų Karolinoje, taipogi nesenai baigė 24 milijonų dolerių vertės Mankarto gamyklos Minnesotoje plėtrą. Šie faktai tikrai teisingi, tačiau neturi nieko bendra su automobilių pramonė. Rolls-Royce PLC specializuojasi civilinėje aviacijoje, gynybos ir energetikos sistemose. Bendrovė neturi jokių sąsajų su prabangių automobilių gamyba. Abi bendrovės atsiskyrė dar 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Tokia painiava gana dažna. Net žurnalistai ir leidiniai dažnai maišo šias dvi bendrovės. Dėl to Rolls-Royce Motor Cars, priklausanti BMW grupiai, viešai skelbė ne vieną priminimą. Yra visiškai savarankiška įmonė ir neturi nieko bendra su lėktuvų variklių gamintoja Rolls-Royce PLC. Beje, Baltųjų rūmų viešųjų ryšių specialistai ne pirmi ir ne paskutiniai, kai kalbėdami apie automobilius pameta kelią. Tokių istorijų buvo ne viena ir ne dvi. Štai dar 2012 metų prezidento rinkimų kompanijoje Mittas Romney ir jo komanda teigia, kad Barackas Obama pardavė Chrysler italams, kurie ketina gaminti Jeep Kinijoje. Ir tai neva kenkia amerikiečių darbo vietoms. Teiginys buvo paremtas neteisingai interpretuota Bloomberg žinia. Iš tiesų, Chrysler, tuomet kontroliuojamas Fiato, svarstė organizuoti papildomą gamybą Kinijoje vietiniai rinkai, o ne iškelimą iš Jungtinių valstybių. Kita istorija. Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy 2008-2009 metų ekonominės krizės metu griežtai pareikalavo, kad Prancūzijos automobilių gamintojai neperkeltų gamyklų svetur, nes jie gauna valstybės paramą. Tuomet Sarkozy teatrališkai pareiškė, kad Renault Clio privalo būti gaminamas tik Prancūzijoje ir prancūzams. Tačiau jis nežinojo arba ignoravo tą faktą, kad didelė dalis Renault Clio jau daugelį metų sėkmingai gamina Novo miesto gamykloje Slovenijoje ir Bursoje Turkijoje. Na, o buvęs Italijos premjeras Silvio Berlusconi, garsėjęs netikėtais pareiškimais, vienos tarptautinės parodos metu buvo paklaustas apie Italijos automobilių pramonės ateitį ir elektromobilius. Silvio Berlusconi tuomet pareiškė, kad elektromobiliai yra kairių ir komunistų išradimas, skirtas žlugdyti Italijos dvasę ir Fiato variklių riaumojimą. Na, o kitą dieną Fiat atstovai atsargiai pataisė premjerą, kad kuria ir elektrinius automobilius. Tuo metu jau buvo beveik parengtas gamybai pirmos kartos elektrinis Fiat 500e. Šiandien istorijų iš automobilių pasaulio tie. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, Likite su žinių radiju.

0: piko minutės.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Elektros neturintiems gyventojams turi būti skirtos iki 200 eurų papildomos kompensacijos. Parlamentarai ėmėsi svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Susitarimo dėl Maskvos namų griovimo sostinės meras tikisi rudenį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Eltos pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija šalinant audros padarinius vis dar prasta ir pabrėžė, kad vien atsiprašyti visuomenės neužtenka. Pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu svarbiausia, kuo greičiau atkurti elektros tiekimą gyventojams, o vėliau bus vertinama, kas lėmė susidariusią padėtį ir kas už ją atsakingas. Pasak jo, neatmetama galimybė į pagalbą kviestis užsienio partnerius. Ministro pirmininko teigimu būtina spręsti ne tik trumpalaikius iššūkius, bet ir galvoti apie ilgalaikės investicijas į elektros tinklų apsaugą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savicko teigimu, nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su ESO vadovu. Pasak ministro, įstatymuose numatytos kompensacijos ne visais atvejais padengia gyventojų patirtus nuostolius. Ministerija nurodo, kad čia popietė daliai vartotojų sueina 72 valandos nuo elektros tiekimo sutrikimo pradžios. Todėl institucija įpareigojo ESO ne vėliau kaip rytoj rytą pristatyti aiškę ir supaprastintą tiesioginių nuostolių atlyginimo tvarką. Seimas ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Šalies vadovas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai. Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad šalies vadovas laikosi nuostatos, jog valstybė turi teisę nustatyti minimalų pasiekimų lygį. Tačiau taip pat akcentuoja, kad turi būti užtikrintos realios galimybės kiekvienam mokiniui šį lygį pasiekti. Prezidentas pasiūlė nustatyti jo griežtesnį reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įsigaliotų po 3 metų. Dėl prezidento veto Seimas apsispręs šiandien. Vilniaus meras Valdas Benkunskas vilėsi, jog susitarimas dėl vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje griovimo tarp savivaldybės aplinkos ministerijos bei statybos inspekcijos gali būti pasiektas rudenį. Pasak jo, sprendžiant šį klausimą, vis dar tenka įveikti biurokratinės procedūras tarp skirtingų institucijų. Anot jo, šiuo metu toliau deramasi siekiant, jog verslas statinį nugriautų savomis lėšomis. Benkunsko teigimo situacija dėl pastato griovimo buvo aptarta ir su premjeru. Ukrainos kariuomenė naktį surengė ataką Rusijos Krasnodaro krašte ir smogė Afipskio naftos perdirbimo gamyklai. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijos pietuose. Į ją Ukrainos pajėgos taikėsi ir per ankstesnius išpolius. Vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras kilęs gamykloje. Irano ekonomikos ministras prognozuoja dar vieną pralaimėjimą Jungtinėms valstijoms. Jis teigia, kad Iranas turi 2 metų planą skirtą kovoti su naujomis Vašingtono sankcijomis. Iždo sekretorius Skotas Besentas išdėstė Irano ekonominio uždusinimo planus. Besentas sakė, kad prie sankcijų neprisidėjusios šalys patirs tokią pačią izoliaciją kaip ir Iranas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams radio razina.
8: Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmąjį dulkių siurblį siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilis Botas. Tačiau tai buvo nekompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoję prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai, kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose. O labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlyginimui.

0: Persona grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie viešą erdvę, apie tai, ką mes matome žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, kitus dalykus ir aiškinsimės, kaip tai reikėtų vertinti. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje. Sveikas, Dainiau.
2: Gerą dieną.
1: Ir aš galvoju, daug metų tu buvai žurnalistų sąjungos pirmininkas ir, kitaip sakant, buvai tas mūras, kuris gindavai žurnalistus nuo įvairiausio plauko valdininkų, kurie stengdavosi prismaukti žiniasklaidą šiek tiek ir visą kitą ten, kur grasindavo kokio nors etikos kardais. Ar dabar reiškia, kad peršokai visiškai kitą pusę?
2: Ne kitą pusę, bet kitas darbas. Tapau pareigūnu. Ir dabar darbas yra ginti žmogaus teisės medijose. Mm. Ir turbūt labai gerai padarėm, kad Seimas jau bent jau pirmą kartą pritarė tai nuostatai, kad pakeis pavadinimą į medijų ombudsmeno, nes žurnalistų etika užsiima savireguliaciją, mes neužsiimam kaip valstybinė institucija, bet pavadinimas iš 20 amžiaus klaidina kartais net žmonės, kurie skundžiasi man sakydami, kad anksčiau žurnalistų etika vienoje pusėje lygtai gynė, dabar kitoje, tai medijų ombudsmenas, nes mes ginam iš tikrųjų žmogaus teisės medijose ir tai yra nuo privačių duomenų vaikų seksualinio išnaudojimo atveju, kai tas turinys patenka arba yra platinamas, neapykantos kalba, dezinformacija. Dar keletas elementų, bet iš esmės kalbam apie tai, kad vieša erdvė tampa žmonių susidorojimo su žmonėmis, kai kada net ne patys žmonės tai daro už juos sukurtos sistemos įvairios, tai čia mūsų darbas bendrauti su Meta, TikTok'u, šalinant žalingą turinį. Tai nemanau, kad pakeitėm, beje, žurnalistų teisės irgi ginam, nes žurnalistai gana dažnai kreipiasi irgi dėl jų garbės orumo įžeidinėjimo, dėl pavyzdžiui, atsisakymą teikti informaciją išgalvotais pretekstais, tarkim, vadinamui BDR. Mhm. Tai BDR'as, tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl privačių duomenų, jisai duomenų apsaugos inspekcija ir mums priklauso per pusę maždaug. Mes rūpinamės, kaip viešų erdvės su to elgimas ir beje turim dėja pripažint, kad ir anksčiau aš tą mačiau, bet ir dabar matau, kad kartais ir kolegos dabar jau turi sakyti valstybės tarnautojai, pareigūnai arba net politikai nevykdo įstatymo ir ignoruoja žurnalistus, neduoda informacijos išgalvotai, sakau, dažnai gana BDR, sako, prisidengia.
1: Bet Dainiau, jūsų institucija reaguoja į skundus grinai ar ir savom iniciatyvom kartais aš prikolinkiu, tu vis tiek dirbęs žiniasklaidui, tu žinai, pažįsti žurnalistus, kas tai per padarai yra, kaip jie veikia, kartais dėl klikų ir dėl skaitomumo pasiryžę, kartais sielą parduoti velniui ir tai nepaslaptis yra.
2: Tikrai nedauguma.
1: Nedauguma, bet ta verslo dalis, jinai vis tiek egzistuoja tokia, kad, užmerksim į kai ką akis ir taip yra. Ir dabar, kai tu žinai, pereini, sakykime, į kitą barikadų, kaip tu sakai, pusę, bet vis tiek tu tą virtuvę žinai gerai, tai pakrapštyti giliau, ne tik tai į skundus reaguoti, bet pamokyti žiniasklaidą, ką daryti ir kaip nedaryti, nesinori kartais pačiam.
2: Labai lengva, nes įstatymas labai parašęs ir aiškiai, ką gali daryti, ko negali daryti, tai pagrindinis darbas be jokios savinės žmonių skundų nagrinėjimas, kai kalbu apie jų pačių teisės. Gaunam skundų, kai, pavyzdžiui, kitas žmogus susirūpina kokio nors politiko viešo asmens reputaciją ir skundžia žurnalistus, kad jį ten kažkaip labai negražiai išvadino, bet reikia pripažinti, kad tolerancija net ir nepagristai kritikai priklauso pat tik pačiam žmogui. Niekas negali, jeigu mane kažko išvadins, už mane ginti mano garbę orumą, čia tik tai aš pats galiu ginti. Ir deja, bet reikia pripažinti, kad daug žmonių gina svetimus žmonės, būdami tikrai uolus, geri piliečiai, bet palikim tai asmenim patiem, tai taip skundais. Bet aišku, savo iniciatyvą nagrinėjom ir turim, mes netgi naudojam ir pažangę techniką, turime ir dirbtinį intelektą nustatant neapykantos kalbą. Nes sužiūrėti fiziškai ir laukti skundų tikrai negalim ten, kur kalba yra apie neapykantos kalbą, tautinę ir kitokią. Tikrai to nėra, kaip čia, nestėpkim, nėra mažiau, to yra tik daugiau. Dezinformacija, tai tie dalykai, kur mes savo iniciatyvą pradedam tyrimus. Ne visada beje būna iki galo, sakykime taip, iškart automatiškai tampa pažeidimais. Būna, kad atrodo tikrai, matai, melagingi reikalai platinami, bet kad būtų dezinformacija, reikia nustatyti, kad žmonės tyčia tai darė, kad kažkam norėjo pakenkti. Žmonės kartais įtiki kvailiausiais, ir aš specialiai žodį vartoju, kvailiausiais melais, kurie tam tikrose aplinkybėse gali padaryti žalos, bet jų noras yra visai su gerom intencijom.
1: Apie ką dabar dezinformacija būna dažniausiai?
2: Na, pradėkim, tas sritis, kur žmonės turi labai tvirtus įsitikinimus, vertybinis, tai yra sveikata, tai yra ekonomika, tai yra politika ir ypač geopolitika. Tai yra...
1: Ir kur jie tą savo įsitikinimus tos skleidžia, nes...
2: Algoritmų tinklai šiandieną, čia tai irgi reikia pripažinti, 96 metais, praėjusiam amžiui, kai atsirado žurnalistikų etikos inspektoros tarnyba, be jokios abejonės rūpestis buvo tradicinė žiniasklaida. Spauda, radijas, televizija, apie internetą nieks nekalbėjo. Šiandieną drąsiai galiu pasakyti, prieš eidamas laidą dar kartą prisiminiau, kad prieš 10 metų ir dabar vien skundų trigubai padaugėjo. Skundų šiais metais turim daugiau negu pernai. Pagal dabartinės tendencijas jau daugiau negu pernai. Ir turėjom pernai 60% daugiau negu užpernai. Kitaip tariant, kasmet daugėja žmonių, kurie skundžiasi, kas man atrodo yra geras ženklas, nes žmonės reaguoja į savo pažeidimus. Bet tai rodo, kiek daug agresyvios, neteisingos, pažeidžiančios komunikacijos yra socialiniuose tinkluose vadinamuosiuose arba algoritmų tinkluose.
1: Bet ten, žmogus dabar čia keista man, jisai skaito kieno nors, kokio nors vatniko socialinius tinklus ir skundžia paskui, kad jisai ten prirašęs vatos.
2: Čia viena dalis apie dezinformaciją, bet žmonės žymiai aktyviau reaguoja apskritai žmonių elgesį. Tarkim, yra, nes nori reklamuoti, bet yra Facebook'e pakankamai daug grupių, dažnai ir uždarų, kur žmonės dalinasi patirtimi, pavyzdžiui, bloga patirtimi apie įmonės, apie asmenis, sukčiai, aferistai, dar kažkas, kitaip tariant. Kur yra ir tikros informacijos, bet yra kartais noras ir pakenkti. Yra žmonių, kurie gali verslą sužlugdyti kažkam arba tarpusio su toktiniu buvusiu santykiai ir ten kas nors skundžia ir ten deda asmenius duomenis kartais, pasus kažkieno įdeda, va žiūrėkit, tas ten koks nors statybininkas atėjo, paėmė 100 eurų avansą ir netėjo, tai sukčių saferistas, aš paso kopiją gerai, kad turiu visą Lietuvą, žinokit, jos mens kodą ir visą kitą. Tai žmonės iš tikrųjų ne visi, bet gana agresyvūs internete spręsdami savo problemas, rūpešius arba santykius su kitais žmonėm. Ir dėl to mes gaunam daug skundų, bet kai kada pasiekia informaciją, kai su nepykanta kalba, kai turi pats tiesiog nagrinėti, todėl kad matai, kad perėjama į tautinius, socialinius elementus.
1: Tai va čia neapykantos kalba, čia yra labai įdomus dalykas. Kažkur mes gal ir net esam nagrinėję, nes ne iki galo aišku apskritai, kas ta neapykantos kalba ir kur jinai, kur jos ribos yra. Šiaip turbūt dažniausiai neapykantos kalba yra tam tikrų socialinių grupių pagal įstatymą, kiek aš suprantu. Seksualinės mažumos, tautinės mažumos,
2: rasė. Yra elementai, kur mes žinom, bet socialinė. Nes
1: bet jeigu tu, pavyzdžiui, heteroseksualą, žodis koks, seksualą, išvadinsi kaip nors, tai nebus neapykantos kalba. Pagal įstatymą.
2: Žiūrint iki kokio elemento ir kokias frazes ir kokius veiksmus vartosi. Tai, matot, socialinės grupės gali būti apibrėžtos žymiai plačiau, na, kaip čia pasakyti mandagiai, kalbėti apie neapykantos kalbą, mandagumo mažokai lieka. Žmonės kartais nekenčia miestų. Klubų sporto komandų sako, kad, pavyzdžiui, klubas yra tik vienas teisingas, o kiti čia iš viso net nelietuviški, kaip pavyzdys. Taip. Sportas yra viena iš tų industrijų, beje, kaip ir žiniasklaida, taip ir socialiniuose tinkluose, arba algoritmų tinkluose, tiksliau vadinti. Sportas apskritai akumuliuoja daug ir sportinio pykčio, ir kitokio pykčio. Ir kai rinktinės tarpusiai žaidžia apskritai, kad na to daug yra, bet net mūsų rinktiniai žaidžiant draugiškas, dabar vat draugiška žaidė mūsų krepšinio rinktinį ir aš stebėjau įvairius tinklus ir reakcijas, tai, kad savi savus plaka čia viena medalio pusė, bet ten pereinama ir atskirų asmenų, ir ten trenerių, ir krepšininkų, ir taip toliau. Tiesiog patyčias. Tai tas patyčios elementas egzistuoja iš tikrųjų, ir jis būdinga žmogui anksčiau, matyt, buvo visadais laikais, niekada nebuvo kitaip, bet algoritmų tinklai leidžia užkelti sklaidą. Nes kiekviena reakcija algoritmų tinklai, algoritmai paremti tuo vadinamoju įsitraukimu. Jeigu tu padaršė kokį nors piktą komentarą ir sureagavo žmonės su skirtingom emocijom, 5-10 spaudžia pirštą į viršų arba į apačią arba, dar, arba įvairių reakcijų, tavo komentarą algoritmų tinklai pakeria į tuos aktualiausius. Ir tą mes įsimatėm.
1: Čia aš patikslinsiu dar, nes gal klausytojai... Ne visi žino, ką Dainius vadina algoritmų tinklais, nes aš tai tą vis sakau socialiniai tinklai, tai Dainius juos, tai lygu, tai yra tas pats Dainiaus leksiko, tai yra algoritmų tinklai. Ir Dainiau, gal tu gali paaiškinti, kodėl tu taip vadini ir kokį statusą užima jūsų tarnybos kontekste, vat, socialiniai lygų algoritmų tinklai, kaip tu juos vadini, ar jie prilyksta čia žiniasklaidai, ar kažkokį tarpinį statusą turi?
2: Šiaip tarptautiniai teisė ir mūsų nacionaliniai teisė daug kur apskritai kitaip vadina, tam vadinam platformos, tam tikros ir taip toliau. Socialiniais tinklais teisė niekur nevadina, nes šis socialiniais reikalais nieko bendro neturi. Tai yra verslas, kuris suteikia tam tikras platformas, arba sukūrė yra tas platformas, kurios paremtos technologiniais sprendimais, na šiuo atveju algoritmai, kur vienas turinys labiau rodomas, kitur mažiau rodomas, kur gali nusipirkti reklamos, gali tą turinį iškelti, gali sustarti, kad tam tikras turinys bus apskritai rodomas specifiniam žmonėm, o kitiem bus nerodomas. Tai viskas paremta tam tikrų programavimų ir algoritmais. Tai jeigu sąžiningai vadinti, tai yra verslas, kuris iš algoritmų ir tam tikro turinio sklaidos uždirba pinigus. Žodis socialinis, jisai buvo atsiradęs daugelį visuomenių traktuojant, kad tai yra mums padeda suartėti kažkaip iš tokio socialinio vaidmens. Ir mes patys galvom, kad čia labiau socializacija, bet jeigu kalbam apie socialinę atsakomybę, socialinius įvairius parametrus, tai ten yra, žinot, labai daug problemų, dėl kurių ES specifinį reikalavimą viena pirmųjų pradėjo taikyti, dabar daug diskusijų dėl nepilnamečių, galimybės prieiti, kur pagal taisyklės neturėtų prieiti vaikai, bet taip sukurti tie algoritmai, kad leidžia peiti, meluoti savo amžių ir taip toliau. Tai aš už tai neutraliai vadinu algoritmų tinklais, nesuteikdamas nei teigiamo, nei neigiamo aspekto. Algoritmai tiesiog tai, kuo jie užsėjama, ir dėl to, pavyzdžiui, yra ir tam tikrų efektų žiniasklaidai. Mes žinom, kad algoritmai buvo pakeisti, ypač 19 metų ir vėliau, kai, ir taip nutiko, man atrodo, irgi visuomenės dėl to socialiai daug ką prarado, kai kokio nors žmogaus piktas komentaras, net agresyvus, originalus vaizdelis gali būti iškeliamas ir rodomas milijonam žmonių, tuo tarpu profesionali žiniasklaida, kur yra turinys neutralus, objektyvus, naujienų žurnalistika, tik dėl to, kad yra žiniasklaidos verslas, yra sąmoningai mažiau rodomas, nebent žiniasklaida sumokėtų už tai. Tiesiog traktuojama platformų už tam versle algoritmų, kad bet kuris verslas, taip pat ir žiniasklaida turėtų susimokėti už galimybę būti matomi labiau. Ir dėl to mes turim tokį paradoksą, kad patikrinta ir redakcijų patikrinta informacija yra mažiau rodoma negu koks nors, atsiprašau, kliedesys, kuris susilaukia daugybė žmonių reakcijų, gerų ar blogų, jokio skirtumo, tiesiog algoritmai pamato, kad žmonės į tai reaguoja ir rodo tūkstančiam arba milijonams, o neutralus naujienų pranešimas, ypač jeigu tai yra su tiesioginė nuoroda į redakciją, kuri dar ir turi prenumeratą, uždirba, jisai nustumimas į daug toliau.
1: Dėkui, Dainiau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime.
0: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje apie viešą erdvę kalbam. Ir kaip suprantu, pagal skundus mažiausiai skundų sulaukia jūsų tarnyba dėl žurnalistų veiklos. Vis dėlto laikytume, jeigu taip reikėtų apibendrinti, kad žurnalistai dirba švariausiai. Ar kaip čia, ar koks čia žodis tiktų?
2: Profesionaliau.
1: Profesionaliausiai, ar ne?
2: Tai jau, kad žurnalistai redakcijos yra įpratę. Ne visada pavyksta, kartais tyčia, kartais netyčia. Čia atskira tema turbūt, kur labiau etikos klausimas
1: yra. O atsakomybės klausimas jisai didesnis?
2: O atsakomybės paradoksalu, kad žurnalistai turi nemažai šimčių arba net privilegijų, galim sakyti, dėl informacijos šaltinio apsaugos, taip pat, kai jie ir algoritmų tinkluose kažką reiškiasi. Žurnalistai turi, pavyzdžiui, labai svarbią išimtį dėl duomenų apsaugos, privačių duomenų, tos vadinamo BDR-o. Kai jie tai daro žurnalistikos tikslais.
1: O redakciją uždaryti dar galima, pavyzdžiui, kai buvo seniai kažkada senais laikais, kai tu ten tris kart paskelbi pralošiai teismą ir ten tave uždaro dėl to, kad taip įstatymas parašytas.
2: Taip dabar jau neparašyta, bet mūsų tarnyba gali kreiptis teismą dėl sustabdymo, kai kurių pažeidžiančios įstatymų žiniasklaidos priemonių. Tokių yra Lietuvoje, kurios yra, pavyzdžiui, internete, gana žinomos, bet vėlgi nesinori
1: reklamuoti. Žiniasklaidos priemonės.
2: Tai yra konkrečiai leidinys, kuris turėjo kažkada ir spausdinti versija ir labai gana žinomas yra, bet jis turėjo tikrai labai rimtų pažeidimų, dėl kurių buvo kreiptas ir Lietuvoje jis yra blokuojamas. Tas tai, jeigu jūs surinksite, sakykime taip, sąlyginai jų pavadinimą, kuris buvo žinomas dar prieš keletą metų, jį galima buvo turyti, jūs nukreips interneto paslaugų teikėjai į mūsų interneto svetainę ir sužinosite, kad yra blokuojama Lietuvoje. Tai yra, bet čia yra už grubiausius pažeidimus susijusius su iš esmės arba arti baudžiamosios ar su baudžiamosios.
1: O Facebooką galima uždaryti? Va čia aš kodėl klausiu, dėl to, kad kuo skiriasi, bandau suprasti, žiniasklaidą nuo algoritmų arba socialinių tinklų. Nes reiškia, tu žiniasklaidą jinai gali padaro pažeidimų keletą, jie virš jos kabo Damoklo kardas virš redakcijos, kad nu vis tiek kažkas gali padaryti taip, kad blokuos, uždarys ir taip toliau.
2: O pažiūrėjus taisyklės, beje, pavyzdžiui, seksualinio išnaudojimo ar pornografinio turinio platinimas, galima prarasti licenciją radio televizijom apskritai, tai yra na, baisus dalykas, netyčia eterija. Yra tokių atvejų B Lietuvoje, kai kažkada eterija pasirodė toks nuo erotikos labiau link pornografijos turinys ir žiniasklaidos kai kuriom grupėm reikėjo labai aiškinis, kaip ten atsitiko, kodėl ten iš vienos rinkos į kitą, ten sakykim kažkaip, tai čia yra grubus labai dalykai, bet yra ir kitų, dėl kurių gali atsirasti. Tai su socialiniais tinklais, kaip mėgsta žmonės sakyti, arba algoritmų tinklais, yra taip, kad konkrečiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba viena iš tų institucijų, kuri galiota turėti ir su Meta, su TikTok, tiesioginiai mes turim ryšį, kur yra šalinamas turinys, kuris pažeidžia įstatymus, arba net paskyros yra blokuojamas, jeigu tai yra pasikartojantys dalykai. Tiesa, čia toks paradoksas, kad vadinami botai arba netikros tos netikrų žmonių paskyros Lietuvoje yra gana masinis reiškinys. Jeigu tikėtume, o mes turbūt turėtume tikėti policijos duomenimis, šiais metais buvo dezinformacijos kontekste sakoma, jog Lietuvoje, pavyzdžiui, Facebook tinkle apie 2 milijonai yra paskirų lietuviškų vadinamųjų ir beveik ketvirtis iš milijonų, kas ketvirta iš esmės, yra netikra. Ir kai kada, pavyzdžiui, yra žmonės, asmenys, gana žinomi Lietuvos asmenys, kurie turi 10 000 sekėjų, pasižiūrėjus per tam tikrą technologiją, gali pamatyti, kad ten didžioji dauguma arba daugiau kaip pusė yra netikrų veikėjų, kurie sukuria įspūdį, kad ten kažkas diskutuoja, dalinasi, mėgsta, bet tai absoliutus melas yra ir kai kada ten skleidžiama dezinformacija ir kiti dalykai, dėl kurių mūsų institucija reaguoja. Mes.
1: Bet jūs galite uždaryti, pavyzdžiui, jisai Facebook'o, nu, vat yra koks nors žinomas veikėjas, kurį visi pažįsta ir jis ten pastoviai ką nors skleidžia, daro ne taip, akivaizdžiai jūs matote, kad tai yra pažeista, kad tai yra netiksli, klaidinga ar dar kokia nors informacija ir jūs sakote tam vaikinui skambinat ir sakote ar ten merginai, viskas, nuo šiol tu Facebook'o daugiau nebeturėsi. Taip gali būti ar ne?
2: Tai mes bendravom su tais pasmenim, kurie pažeidžia įstatymus, mes ieškom visada ir paaiškinimų būna ir tyčinių, būna ir netyčinių pažeidimų, tai čia reikia tą pripažinti. Žmonės kartais kvailai pasielgia ir patys ir pašalina turinį, mes dažnai nutraukiam tyrimą, nes būna yra galimybė, pavyzdžiui, mūsų svetainė interneto zeit.lt, pavyzdžiui, skunda pranešus, yra tokia opcija, ar taikus sutarimas galimas, jeigu tai nėra toks grubus pažeidimas. Ir gana dažnai būna, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris susipyko du draugai, šeimos nariai, čia tokį tipinį pavyzdį pasakysiu, ir viens apie kitą iškloja kokį nors privatų susirašinėjimą būsiu. Anksčiau. Intymius kokius nors labai.

0: vaizdus, dar kažką tokio. Na, ir po to kitą dieną vienas skundžiasi, kitas supranta, kad perlenkė lazdą ir mes kreipiamės, na, pašalina, net ir atsiprašo kai kurie žmonės. Tai čia yra taip, bet aišku, yra tyčinių veikimų, kai kalbam apie dezinformaciją ir kitokį žalingą turinį, yra sukčiavimai, kurių Lietuva irgi yra. Tai atkreipsim dėmesį, kad netgi...
1: O TikTok tinklai?
0: Ir TikTokas, bet paradoksas,
1: TikToką,
0: na, dažnai reaguoja, tarp kitko TikTok, čia gal mūsų tokia praktika, aš kol kas tik metus dirbus truputėlį, metai laiko, tai TikTok pakankamai aktyviai reaguoja, jeigu iš tikrųjų pažeidžiantis turinys, ypač dėl nepilnamečių, ypač dėl vaikams žalingi dalykai, tai TikTok reaguoja, Meta irgi reaguoja, būna labai greitai, būna kartais ilgiau, ten jie turi savo politiką, dėl to šiandieną, žinot, Seime yra svarstomas
1: įstatymas. O kaip įstatymas. TikTokas, kad ten tuos vatnikus mūsų kai kurios, tai ten rodo ir rodo iš
0: tiesų. Tai žodis vatnikai, reikia atkreipdėmėsi, čia yra sąvoka, ne juridinis terminas, taip. Jeigu kas nors labai myli, iš tikrųjų myli, tiki, nežinau, laukia gal netgi...
1: kokio nors
0: pono Putino, tai įstatymai nedraudžia Lietuvoje mylėti Putiną, iškyrus iki to momento, kol ta žmogu pradės skleisti neapykantos kalbą, karo kurstimą ir kitus dalykus.
1: Tai ir skleidžia ir apie
0: tai
1: valdžią.
0: Tie, kurie skleidžia neapykantos kalbą, jas reaguojama ir yra blokuojami. Mes patys esam pradėję ne vieną tyrimą, esam nekartą įspėję, esam blokavę, kai kuriais atvejais esam perdavę medžiagą prokurorams, yra baudžiamieji persekvimai. Ir šiandieną, kai kurie žinome asmenys, Lietuvoje turi viešo ar dviejų žinomas baudžiamąsias bylas, tai paklausė prokuroro, arba kai kada žiniasklaidoje matote, kad yra mūsų ekspertų išvados, jog ten buvo, pavyzdžiui, neapykantos kalba. Lygiai kaip ir dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, garsus atvejai kažkokie, jeigu yra buvę garsus, tai turime ne blogai, prasme garsus, būdėjo, kad jų nebūtų. Tai mūsų tarnybos ekspertai išvadas irgi surašo, kai būna iš tikrųjų, tai tas turinys toks žalingas, tai ten yra ir už sklaidą atsakomybė numatoma, papildoma tame tarp ir baudžiamoji, ir už gaminimą tokios produkcijos ir išnaudojimą, jeigu tai kartais būna visi trys viename dalykai. Bet čia baudžiamoji teisė.
1: Gerai, Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas.
6: Reklama.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
8: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje dvieje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
5: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilus? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
1: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
5: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
1: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rimdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
5: būtent.
1: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
2: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje ir apie viešą erdvę, kuri dabar tiek visko prisotinta yra informacijos, informacinio triukšmo ir kitų reikalų. Sunku dabar atskirti žiniasklaidą nuo nežiniasklaidos, profesionalų žurnalistą nuo neprofesionalų. Daugelis dalykų dabar, kas nori, gali būti žurnalistu, svarbu turėti mikrofoną ir kokią nors dar kamerą pusėtinai dirbančią. Bet dar čia mes, kadangi vis tiek aš anonce parašiau, reaguodamas į tai, kad jūsų tarnyboje vis tiek yra žodis etika, bent jau kurį laiką, tai norėjau paklausti, ar, pavyzdžiui, žiniasklaidos vaikimasis, pikulį, ten ir dar kieno nors skandalų iš jūsų tarnybos pozicijos etiškai atrodo, ar ne?
0: Na, kągi etikos nevertinam, vertina savireguliacija, etikos komisija visuomenės informavimo, tai mums lengva sakyti, kad mes tiesiog nevertinam, nes etika Lietuvos savireguliacijai paskirta, įstatymas nenumato priežiūros. Yra pagrindiniai visuomenės informavimo principai, kuriuos prižiūrim, bet jie yra minimalų standartai ir jie nekalba būtent apie tokio tipo turinį, kuris, sakykim, taip greičiau skirtas pramogai paremtai, kaip čia...
11: Išgalvotom arba tikrom žmonių santykių istorijom. Anksčiau vadindavo muilų operom televizijoje tokį žanrą, kur žmonės kalbasi, verkia, juokiasi ir ten daug maž suprantam, kad tai yra opera, bet netikra ir muilas irgi netikras. Tai to dabar irgi viešo erdvėje pilna, bet žmonės...
1: Nėra čia slidžios ribos tarp erotikos ir pornografijos, kur nors nematote tokios
0: problemų? Tai tarp erotikos ir pornografijos turbūt čia yra tai, kas yra vertinamieji kriterijai, jie yra gana aiškus teisinė prasme, bet žmonėm truputėlį požiūrį skiriasi. Mes, pavyzdžiui, turim dabar viešo erdvėje diskusijas apie netgi skulptūras. Lietuvaitės, kaip pavyzdys, yra, tai negaliu iš ankstinės nuomonės jokios sakyti, nes paprastai, kai gaunam skundus dėl tokių dalykų, arba jau esam gavę, tai mes turim išnagrinėti iki galo visas aplinkybės, kaip kas yra, pavyzdžiui, ar čia nepilnamečiam gal kenkia, gal dar kokie dalykai.
1: Tai va.
0: Tai tokių turim, bet atkreipsiu dėmesį, kad kiekvieną kartą nėra aiškios taisyklės be kontekstų. Absoliučiai nėra, nes, pavyzdžiui, tiek žymėjimas turinio, tiek nuorodos. Na, tarkim, minėjot apie kažkokių žmonių, kurie priklauso pramogų sporto pasauliui, tarpusio santykių raidą viešo erdvėje žiniasklaidai. Tai jeigu tai yra rubrika pramoga ar kažkokia kitokia, tokia teisė būti pramoga irgi turi, kaip ir horoskopai, pramogų tikslų ir temų gali būti visokiausių. Vieni pasakoja pramogas per kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius, kad jis sujungia į vieną. Ar tai yra naujienų žurnalistika, tyriamoji, tai nu, turbūt akivaizdu, kad ne. Čia nei kriterija atrankos pakliūna ten pagal svarbumą, ten čia ne ekonomika, ne politika, ne kažkas. Bet kad dėmesio gali sulaukti visuomenė daugiau, tai taip, bet taip visais laikais ir buvo. Man atrodo, pletkai, skandalai, intimus gyvenimas žinomų žmonių, jisai kaip ir pinigai beje, dideli arba maži. Visą laiką sulaukia dėlio dėmesio aptarinėjimo, ne tik čekiukų skandalai vadinamieji arba čekiukų istorijos apie politikus, bet ir turtingiausių arba biedniausių Seimo narių rinkimai sulaukia dėmesio, žmonės mielai žiūri, kas čia ko turi, kokio turto arba neturi.
1: Tai reiškia, darkimasis fotografijose nėra čia labai jau koks skausmingas momentas.
0: Tai žinu, atveju tai nieko bendro su žurnalistika neturi, bet turi teisę gyvuoti. Žinot, aš pamenu, berods, visų netransliuotą LRT tokia laida buvo dainų daina. Ir berods, ten viena tokia buvo daina, kuri kontroversiškai vertinama. Viena vertus, gana populiari žmonės susėję, kur nors kokią nors vakarėlėje mielai pagal ją šoka ar dainuoja. Kiti sako, labai didelis neskonis yra tokia, taip sakant, daina klausytis. Tai berods, Algimantas Raudonikis subtiliai pasakė, kai jis komisijoje buvo reikėjo vertinti tą dainą. Ar čia jau dainų daina Lietuvos, ar čia, taip sakant, tirlė pirlė visai. Tai man jis patiko su savo požiūriu, sakydamas, kad jeigu žmonės klauso, tokia daina turi teisę gyvuoti.
1: Nu, jei žmonės turi ausis, kurie dėsis.
0: Jeigu žmonės, na, čia žinot, pasirinkimo klausimas, tai galbūt tiek, taip pasakyti, žiniasklaida, profesionali žiniasklaida, aišku, kad jeigu tai nėra bulvarinė žiniasklaida, turbūt logiška, kad nepiknaudžiajo tom tokiom temom, kurios yra toli gražu nuo svarbiausių gyvenimo etapų ir tai susiję tik tai su kokiam.
1: Bet kriterijus tai, kad parsiduoda, bet aš mačiau, aišku, keletas portalo atstovų, jie tą viešai išnekėjo, žiūrėkit, kaip gerai perka šitas istorija. Kaip čia gerai parsiduoda, nesvarbu, kad tos istorijos paskui paaiškėja feikinės ir kur ten kokie nors tipo arba tokios žinovės influencinimo sako, oi, tai po šitos istorijos jau influencinimui galas, nu, viską, ką gali išstenėti, reiškia, žinovės influencinimo, užuot pasakiusios, kad, nu, apskritai, toks elgesys kažką neypatingai gerai veikia gal ir jaunimą ir tų žmonių vaikus, ypač kai visa Lietuva mato jos, sakykim, gimdytojus, ten besiraitančius kažkokiuose tai kontekstuose švelniai.
0: Čia sudėtingesnė tema. Jeigu kalbam apie vaikus ir neigiamą poveikį turinčią informaciją, Lietuva net specialų įstatymą dėl to turi. Kai kas mano, kad blogai, kad tokį turim, kiti priešingai mano, kad reikėtų griežtinti. Tai dėl vaikų apsaugos nuo neigiamą poveikį turinčios informacijos yra nemažai pas mus irgi skundų situacijų, kai nagrinėjom. Ir reikia pripažinti, kad tėvų santykiai su vaikais viešame gyvenime, socialiniuose tinkluose, vadinamuosiuose arba algoritmų tinkluose, jisai turi daug aspektų ir tikrai čia nelendant į konkrečias istorijas yra buvę įvairių pažeidimų, dėl kurių susilaukdavo tėvai, kartais nustebdavo, kad savo vaikų eksploatavimas, pavyzdžiui, viešoje erdvėje, kaip nors galėdavo sulaukti kokios nors reakcijos, ypač kai tėvai turi skirtingą požiūrį dėl tokio dalyko. Bet čia, aišku, yra jau dviguba tema, susijusi su vaiko teisių apsauga, jau čia vaiko teisių tarnybos dirba, mes bendradarbiavam su jais, kai toks turinys būna, nes erotizavimas arba kiti elementai, kurie jau, taip sakant, pagal amžių nelabai, ypač savus vaikus išnaudojant, jie gali turėti įvairių pasiekmių po to ar vaikam, nes, pavyzdžiui, patyčios egzistuoja ir panašus dalykai, tai čia reikia
1: tą turėti. Bet tai čia toks tiesioginis momentas yra, kai jau patį vaiką tu jėmi, fotografuoji, dedi ir taip toliau, tai čia vaikas kada nors, aišku, už tai padėkos, kabutėse užaugęs, už tai, kad visa Lietuva jam jo realybės šou matė, bet
0: nuo pat gimimo kai kada.
1: Jo,
0: yra bet gimimo namų,
1: kai irgi influencerių kapaliukus pardavinėjančių, kur tik gali vaiką tempė ir visai prodo. Tai, bet tačiau kita istorija, apskritai, vat, ir suaugusių tėvų elgesys, nu, jeigu tėvas nuogas arba motina laksto, įsideda, taigi visi žino, čia mes darom laidas, tai labai jautrios temas, sako, čia neminėkite vaikų tėvų pavardžių, kad tik tai negalima būtų vaiko teisės apsaugos klausimais įvairius, skiriantis tėvam, tokios čia audros vyksta psichologinė. O čia, suprantat, laksto gatvėmis, koks nors tėvas arba mama išsirengia, tą įsideda ir, ir niekam nerūpi, kad nu, ten visa klasė sako, matėm tavo mamą ten gatvėj nuoga laksto, bet nu, ne taip matė, o matė žiniasklaidoje. Ar tai nėra poveikio dalykai? Irgi tam tikrai.
11: Poveikio yra, bet čia užeinam jau už įstatymais reguliuojamų kai kada dalykų, todėl kad galima būtų aišku jokaut, kol viskas gyvenime gerai, nes gal vieniem nepatinka, kitiem patinka, kad laksto ten mamos arba tėčiai. Na, čia valstybė taip detaliai nesikiša iki tam tikro momento ir na, patyčioms prie tekstų galima surasti, bet gal taip pasakykim, pusnogis vienas iš tėvų lakstantis greičiausiai nebus nubaustas, bet jeigu kiti vaikai tyčiosis iš, iš, iš vaikų tokio šeimoje, internete arba kitaip, tai tie sulauks pasiekmių, todėl kad patyčių nenusipelno niekas dėl savo tėvų ar senelių ar dar kažko. Ir, ir jeigu mes suprantam, kad tai gali būti provokacija, bet vis dėlto patyčios nepateisimas reikalas.
1: Gerai, aš vis tiek mes čia...
11: Ir tariant, aš tiesiog Raigardai pasakysiu, turbūt ir mūsų pusė turi žinoti. Jeigu jaučiate, kad iš jūsų vaikų tyčiomasi kažkur internete, mes turim skaudžių atvejų, kai, kai berniukai mergaitės tarpusiai draugaudami dalinasi intimiais vienas kito vaizdais, po to išsiskiria arba susipyksta ir kerštas būna ten draugam, klasiokam, kursiokam išplatinti dar kažkur, tai mes visai raginam tėvus, nelaikykit šitos gėdos arba problemos, kuo greičiau kreiptis į mūsų tarnybą, mes reaguojam ir šalinam tokį turinį, imamės priemonių, kai kada ir su policija. Tai žalingas turinys vaikams neturi būti nei pretekstas patyčiom, nei jų intimumo eksploatavimui. Čia yra raudonoji linija, įstatymai numarto įpareigojimus ir tokias paskiras beje ir blokuoja ir kuo greičiausiai šalina ir, ir TikTokas ir Meta, jeigu ten kur nors yra. Tai, tai, tai čia tą reikia temą, norėtume, kad tėvai žinotų, nepasimestų mamos tėčiai. Būna į mus kreipiasi, kurie žino ir savaitgaliais pranešimus gaunam, kad tarkim jauni žmonės iš piktumo arba iš kvailumo kenkia vieni kitiems, iš tikrųjų piktai kenkia grupėse kažkokios dar kažkur dalindamis turiniu, mes paprastai reaguojam labai greitai.
1: Buvo laikai, kai dar aš buvau jaunas ir tu Dainiau buvo jaunas ir kai mes dirbome televizijose, tai vienoj, tai kitoj. Ir pavyzdžiui, laida Krantas, kurią darė Vytautas Mutulevičius, tada buvo kaip, kaip čia pasakyti, iškrentant iš konteksto, nes tai laikoma buvo subjektyvėja žurnalistika.
11: Publicistika, vadinkite.
1: Jo, subjektyvėja publicistika, bet subjektyvėja. Dėl to, kad, nu, dažniausiai Vytauto būdavo ten, kaip sakyt, pasirinkti pašnekovai, ne visą laiką būdavo kita pusė. Mes užauginti instituto žurnalistikos tuo metu darysim. Na, ir dabar dar institutas turbūt, bet žinojom, kad reikia daugiau šaltinių turėti ir kažkaip tai vis stengdavomės, kad būtų pozicijo pozicija, tarpinė nuomonė, ekspertas dar koks nors, nu žodžiu, ten viską, ką, ko mus mokė.
11: Informacinės žurnalistikos.
1: Jo, dabar atėjo laikai, kai, sakykime, Krantas, tai yra kiekviena beveik YouTube laida. Vienaip ar kitaip yra, kur absoliučiai nėra, neveikia jokie žurnalistikos principai. Atėjo kažkas, kažkas šneka, pasisodino tą, kuris pritarė šnekėtojui, ten patogus yra, jokios kitos varo on ko nors, kitos pusės nėra, jeigu nepatinka, pasakys, kreipkitės į teismą ir tada žiūrėsim. Ten kas nors vark dėl to teismo greičiausiai nepradės. Vat šitas aspektas, čia, čia kaip tos internetinės laidelės vadinti reikėtų, jos yra žurnalistika.
11: Daugelio atveju ne. Daugelio atveju ne, beje, kratosi žurnalistinės atsakomybės, bet žodis gal kratosi irgi toks labai, sakykim taip, nenori jos žmonės ir aš jau suprantu. Teisę gyvuoti turi visi, Lietuvos konstitucija garantuoja saviraiškos laisvę. Kaip sakant, nuo bažnyčios iki, iki kaip ten minėjai Raigardai, pusnogų lakstančių žmonių gali save eksponuoti, jeigu tik nori, statymų rėmuose nieks nedraudžia. Galbūt, ir čia toks labiau, sakykim, pamąstymui, nes mūsų tarnyba, kas dvejus metus Seimui teikiam demokratinės kultūros plėtros gairės. Nežinau, ar daug kas skaito, bet Seimui norėti tikrai teikiu, kas skaito. Kiti galite paskaityti, internete yra publikuota, mes stebim tendencijas. Tai, kad šiandieną žmonėms šaltinių informacijos, nuomonės, vertinimo vis dažniau tampa ne profesionali žiniasklaida, o kažkas kitas, na, kaip sakant, kiti pranašai, gal taip vadinkim,
1: taip.
11: Skaitmeniniai dievai. Beje, apie tai kaip tik festivalyje būstant mes diskutuosime penktadienį. Tai, tai iš tikrųjų yra beveik normalus reiškinys, sakyčiau. Žmonija kitaip ir negyveno. Objektyviai žiūrint, tyrimai rodo, kad Europos Sąjungos skirtingose šalyse turi 10% žmonių, kurie vengia naujienų laidų.
0: žmonės nenori girdėti apie karą, apie ekonominės, apie kitas naujienas. Gyvent nori tokiam saviapgaudės burbule. Ir dažnai tokie tyrimai rodo, kad tas 40%, 30-40%, kai kur netgi daugiau žmonių, kurie vengia profesionalios žiniasklaidos ir pasaulį formuojasi supratimą apie pasaulį iš jiems patinkančių žmonių, tų vadinamųjų podcastų arba įvairių istorijų pasakotų, pasakorių, bet gerai prasme, pasakorių, kurie pasako, kaip jiems atrodo, vienas ar dviese, tai didelio skirtumo nėra, bet tiesiog patiems žmonėms čia reikia klausimą užsiduoti, ar tikrai tokiu būdu tu matai pasaulį objektyviai, nes profesionali žiniasklaida be ne vienintelė bando ieškot, gal ne visada sėkmingai, čia gali turėti tokių pretenzijų, bet aš pabūsiu šiuo atveju vis tiek advokatavintis, todėl kad profesionali žiniasklaida pagal įstatymą etikos standartus įpareigota ir tą dažniausiai stengiasi daryti skirtingas, kaip tu minėjai, dvi ir daugiau nuomonių, skirtingus šaltinius, faktus tikrinti, net dirbtinį intelektą šiandien, vat, nuo rugpjūčio antros dienos privalo žymėti. Jeigu dirbtinis intelektas sugeneravo, tai privalo žymėti. Jeigu pats žurnalistas viską darė, tik tai naudokia asistentą, tai nebūtina to daryti, bet net dirbtinio intelekto žymėjimas yra privalomas. Internete mes turime krūvą laidų, kur išgalvoti netikri vedėjai laidų jau dirbtinio intelektų sukurti, tai čia vartotojai. Užsiduokim klausimą.
1: O kaip Dainiau, vat, jūs vertins jūsų tarnybą, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sugeneruotą diskusijų laidą, kurie jos sėdės labai tiksliai nupaišyti, pavyzdžiui, Žemaitaitį su Kasčiūnu ir ten vienas kitai žaidinės, skleis nesąmonės ir visą kitą, apačioje bus parašyta sugeneruota DAI, bet daugeliu žmonių tai bus kaip informacijos šaltinis, kur jau nelabai atskiria, kad čia net nesvarbu. Svarbu, kad, nu, kokia informacija tu paskleisi per panašius arba panašiai sugeneruotus personažus, kartais tikrai labai sunku atskirti, kur ten iš tikrųjų šneka tikrai, kur ne. Bet ką darysit su tuo?
0: Tai darysim, jau labai aišku, ką darysim, ir ne tik mes. Pirmiausia, už dirbtinio intelekto, būtent Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktą atsakinga ir išreguliavimo tarnyba, ir aš rekomenduoju tiems, kas dirbtinio intelekto naudojasi ir kuria tokio tipo turinį, kuriuo norima manipuliuoti ir tikrovę iškreipti iki, kaip minėjo, neapykantos kalbos, tai yra manipuliuoti žmonėmis auditoriją. Tai gana griežtos taisyklės ir atkreipsiu dėmesį, gal ne visi dar skaitė turbūt, bet Norkvičio antros 50 straipsnis ypač įsigalioja, tai yra skaidrumo principai, kad tu, jeigu naudoji dirbtinį intelektą paveikti visuomenę, skirtingas rizikos laipsnis ten yra, ir tam tikros priemonės nuo pažaidimo, humoristinių klipukų darimo, ten koks nors ponas Trumpas su ponu Zelenskiu kažką jokauja, ir tu ten pažymi, kad čia humoras, matosi, kad sugeneruota dirbtinio intelekto, ir kažkur tik pažymi pradžioje pabaigoje, tai čia viskas tvarkoja. Bet jeigu su pakenkimu iš tikrųjų žmonėms, dezinformacija įdedant ir kitus dalykus neapykantą steidžia, tai atkreipsiu dėmesį, kad manipuliacijos tokio tipo susilauks rimtų labai sankcijų ir tas, kas tą darys, verslas kažkoks arba įmonės ar mažos bendrijos ar veikėjai, yra baudos numatytos ten nuo 7% apyvartos 35 milijonų. Čia kalbu tik apie finansinę dalį. Kai kuriais atvejais ten yra mažesnėm įmonėm, kitiems gal ir mažesnės, bet esmė tokia, tai yra didelių baudų ir pasiekmių elementas ir tegul nesitiki kas nors, kad galima bus kenkti naudojant dirbtinį intelektą be pasiekmių, nes tas, kas paskleis, kas valdys tokias paskiras, dar kažką, turės atsakyti, jeigu bus būtent norima pakenkti visuomenę, nes dirbtinio intelekto aktas kalba apie sąžiningą naudojimą dirbtinio intelekto be žmogaus teisių pažeidimų, kenkimų ir taip toliau ir panašiai. Tai tai, Raigardai, kai aš neki, man atrodo, dar ne visi suprato, nes tas reglamentas, jisai, apskritai, aktas, nes neįsigaliojo, o būtent ta 50 straipsnis ir žymėjimo būdai, privalomo žymėjimai, priklausomai nuo lygio ir žiniasklaidai, tai kolegos redaktoriai, man didžioji dalis skambino, pavyzdžiui, regionių redakcijų, iškart klausė iš anksto, labai gerai, kad gidas beje paskelbtas yra ir iš reguliavimo tarnybos puslapį galima atsisiųsti. Tai visi šitie aktyvistai, kur minėjai, kurie neturi profesionalaus išsilavinimo, išsimokslimo, bet jie internete kažką ten kūrė ir skleidžia, reglamentuoja, tegul jau jie, sako, gyvenimą po truputėlį.
1: O jis susieksi tu juos, nes iš tikrųjų
0: skaitmeniniai pėdsakai yra.
1: No.
0: Jurisdikcija kartais yra bėda, čia mes turime ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet, žinot, ir dabar jau minėjau, Lietuvoje kai kurie yra užblokuoti šaltiniai, kurie iš tikrųjų daro grubius įstatymų pažeidimus. Tai
1: nėra taip viskas lengva. Rusija pagaminsi šitą kokį nors filmuką, įdėsi į TikToką, nežinau, kaip tu ten susieksi.
0: Jeigu kalbam apie tikrai žmogaus teisų pažeidimus, rimtus žmogaus teisų pažeidimus, reaguoja šitos platformos taip pat, nes atkreipsiu dėmesį, gal ne visi žino, nesiskaitė, bet tikrai žiniasklaidoje buvo nekartą parašyta, kai vyksta dideli pažeidimai šitose platformose, Europos komisija, na, Europos Sąjunga mūsų, labai griežtai yra nubaudusi už sisteminį, būtent už sisteminius pažeidimus, milijoniai, net šimta milijoniai baudom, tai algoritmų platformos ir tinklai, jie mato, kad reguliavimo vis ir jiems daugėja, jie turi sažiningiau šitą verslą vystyti.
1: O kaip Kinė nubausti dabar tik tokį?
0: Raigardai, gal ateis kas nors kitas į šitą laidą ir apie Kiniją pasikalbės atskirai. Mūsų tarnyba, konkrečiai žurnalistų etikos inspektorių tarnybos, jos veikimas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mes veikiam Lietuvoje, savo erdvėje.
1: Bet tinklas TikTok yra kiniškas.
0: Taip, bet šitas tinklas, norėdamas veikti Europos Sąjungos šalyje, dar kartą pabrėžiu, mes turim tarp valstybės susitarimus, mes turim oficialius kanalus ir bent jau iki šios dienos, nežinau, kas gal pasikeis, bet TikTok platforma pakankamai greitai, kai kada labai greitai reaguoja šalinama iš tikrųjų pažeidžiantį turinį. Ir neapykanta, ir vaikų išnaudojimų, ir daug kitokių ten yra tų vadinimų
1: TikTok. Nes čia reikia suprasti, kas ką pasakė lietuviškai, pavyzdžiui, reikia
0: taip,
1: monitorinti
0: visą sistemos padeda. Dabar jau ir mūsų tarnybą mes naudojam, beje, irgi dirbtinį intelektą, ačiū, beje, socialinės apsaugos darbo ministerijai. Jie iš tikrųjų rūpinosi neapykantos kalbos buvimo mažesniam reiškia lygmenyje, tai mums padėjo mūsų tarnybai įsigyti įrangą reikalingą, kuri padeda įvertinti ir padeda darbuotojams mūsų greičiau surasti neapykantos kalbą.
1: Putinofilų pas mus daug Lietuvoje tokių, kurie, vat, kaip mes čia kalbėjom, nori ir kurie susiję su ta propaganda, sakyti, koks fainas.
0: Nežinau, bet man atrodo, kad jų tikrai nedaug. Jų žymiai mažiau, negu mums atrodo.
1: Penkta kolona šviečiasi be.
0: Čia tik mano nuomonė, bet aš neturiu jokių požymių galvoti, žinot, gal pajokausiu, pačioje Rusijoje Putino filų mažėja, man toks įspūdis. Tai jeigu jau Rusija mažėja, netikiu, kad tokių agresyvių, neadekvačių veikėjų, kaip Putinas, palaikymas gali būti masinis. Dabar jau masinio nėra ir nebus net Rusijoje. Jau jis pats, mes čia galim kalbėti apie dezinformacijos poveikį. Mes iš tikrųjų apie tai kalbam, bet man, ir čia aš tikrai subjektyviai pasakysiu, bet turiu tam tikrus duomenis, dezinformacijos, būtent tokios, kuris klinda iš Rusijos, efektas tikrai mažėja. Nebeįmanoma visų ir visą laiką, taip sakant, laikyti kvailiais Rusijos dezinformacijai. Galų gale veiksmai išduoda, kad ten yra viskas žymiai blogiau. Tai dezinformacijos poveikis dėja, o gal ir gerai, beje, nėra amžinas. Galbūt gali, kaip čia jaukaujam, sena yra patarlė. Galima visus vieną kartą apgauti arba vieną žmogų visą gyvenimą. Bet negali visų ir visą gyvenimą.
1: Paskutinis klausimas tau vis tiek kaip ir žiniasklaidos profesionalui, dabar aišku kaip tarnybos vadovui, siekis tavo, nu, bet taip jeigu sakytum, norėčiau, kad nuo rytojaus nebūtų to ir to, arba nebesielgiama būtų taip ir taip, kuo tu norėtum, kas turėtų pasikeisti viešo erdvėje?
0: Norėčiau. Aš apie neigiamus dalykus nepašnekėsiu. Aš labiau norėčiau, kad žmonės išmoktų būti žmonėmis ir atkreipsiu dėmesį, yra visuomenės informavimo įstatyme, yra tokie pagrindiniai principai surašyti. Tai visi, kurie eina į viešą erdvę, žmonės, tegul paskaito šitą vienintelį straipsnį. Ten yra labai geras principas humanizmo. Jeigu žmogus žmogui žmogum bus viešo erdvėje, bus žymiai paprasčiau didžiosios dalykų, mes neturėsim šios kaip problemų. Žmogus žmogui žmogus.
1: Dėkui, Dainiau. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad Dainiau atvykai ir sėkmės darbuose, sėkmės, kaip sakyt, šviesinant mūsų viešą erdvę. Tiek šiandien laidoje, persona grata, ačiū visiems, iki kitų kartų.
0: Sudė.
12: Radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Po nepavykusios atakos prieš Leipcigo oro uostą jame rastas trečias dronas. Judu programėlė Vilniuje sujungus visas judumo paslaugas atsisakoma senųjų aplikacijų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija šalinant audros padarinius vis dar prasta. Anot vyriausybės vadovo, šiuo metu svarbiausia, kuo greičiau atkurti elektros tiekimą gyventojams, o vėliau bus vertinama, kas lėmė susidariusią padėtį ir kas už ją atsakingas. Pasak jo, neatmetama galimybė pagalba kviestis užsienio partnerius. Ministro pirmininko teigimu būtina spręsti ne tik trumpalaikius iššūkius, bet ir galvoti apie ilgalaikės investicijas į elektros tinklų apsaugą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savisko teigimu nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su ESO vadovu. Ministerija įpareigojo ESO ne vėliau kaip rytoj rytą pristatyti aiškiai ir supaprastintą tiesioginio nuostolių atlyginimo tvarką. Vokietijos tyrėjai aptiko trečią droną ir kaip įtariama sprogmenų siejamų su šį mėnesį mėginta surengti ataka prieš Leipcigo Halės oro uostą. Dronas buvo rastas į vakarus nuo oro uosto rugpjūčio 14 dieną, praėjus 10 dienų po ankstesnio incidento. Tyrėjai ten taip pat aptiko apie 50 gramų medžiagos, kuri, kaip įtariama, yra karinė sprogstamoji medžiaga heksogenas, skelbia vokiečių žiniasklaida. Pranešimuose cituojami saugumo šaltiniai įtarė, kad prie mėginimo surengti ataką prisidėjo rusų žvalgyba. Šis oro uostas laikomas karinės paramos Ukrainai logistikos centru. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad šalies vyriausybė netrukus paskelbs, ką laiko atsakingų už mėginimą surengti dronų ataką. Lietuvoje infliacija šiuo metu yra viena didžiausia Europos Sąjungoje, tačiau gyventojai jos poveikį jaučia santykinai mažiau, nes kainų augimas daugiausiai susijęs su energija, būstu ir transportu, teigė Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Maisto kainos tuo metu beveik nepasikeitė, tačiau ekspertas teigia, jog brangstantis maisto produktai yra viena pagrindinių ateities infliacijos rizikų. Svedbankas prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija šiemet Lietuvoje nuo dabartinių 5,3% dar gali šoktelėti iki 6, tačiau kitais metais turėtų sumažėti iki beveik 3%. Tuo metu Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad šiemet infliacija būtų kur kas didesnė, jei ne maisto kainų defliacija. Pasakiu, kitą metą vidutinė metinė infliacija sulėtės iki 3,5%. Įsiteisėjus nuosprendžiui už paauglių tvirkinimą nuteistas Remigijus Jakštys grąžintas į kalėjimą. Nuteistai sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Kauno apygardos teismas praeitą antradienį atmetė Jakščio advokato prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Jakštys dar gali kreipti su skundu į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Vilniuje pradėjo veikti nauja judu programėlė, kuri sujungs viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą ir kelionių planavimą. Dėl to bus atsisakoma senųjų aplikacijų. M-Ticket ir M-Parking planuojama uždaryti spalio pabaigoje. Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė naują programėlę vadina viena iš maniausių Europoje. Ji buvo kuriama apie 2 metus. Tam išleista apie 100 000 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
6: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
7: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Dienos klausimas.
8: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Ketvirta diena po savaitgalį siautusios audros elektros dar neturi daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šio ryto duomenimis skelbė ESO, brigadų skaičiai įspūdingi, bet vis tiek tempai per lėti, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai kodėl tie tempai per lėti, ar išmokom buvusios krizės pamokas, jeigu neišmokom, tai kodėl, ar normalu, kad energijos atstatymas trunka taip ilgai ir kas dėl to kaltas, ar galinga stichija, ar pasirengimo stoka. Apie tai šnekėsime, studija atvira jūsų skambučiams, replikoms, komentarams, mūsų telefonas yra 2431431, Žinių radijo programėlį. Palikit savo komentarą ar balsuokit mūsų tinklapyje skelbiamoje apklausoje. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, sveiki mere.
9: Labą dieną.
8: Ir Ramūnas Dilba, Ramūnas yra Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas, sveiki.
9: Labą dieną.
8: Tai gal pradėkime, Mantai, nuo jūsų, bent jau iš viešumos susidaro įspūdis, kad jūsų savivaldybėje situacija sudėtingiausia turbūt ir paskelbėt vakar kartu su Anykščiais ekstremalią padėtį, prisijungė ir kariuomenė prie krizės valdymo. Kada vis dėlto pavyks atkurti energijos tiekimą pas jūs, ką sako ESO?
9: Mes nežinome tiksliai, ką yra žada ESO ir kokie yra terminai, nes terminai keičiasi ir iš tų suvestinių, kurias gauname, tai vieną pusdienį gedimų skaičius yra 40, kitą pusdienį gedimų skaičius jau 58. Atjungtų abonementų skaičius vakar ryte buvo 2100, vakar vakare 2800. Tai mes tiesiog stengiamės į tai jau nebekreipti dėmesio. Ir mūsų tikslas yra su ekstremalios situacijos įvedimu ir su pasitelkimu visų išteklių ir mūsų įstaigų mainų ir kariuomenės ir statutinių kitų mums padedančių pajėgų užtikrinti poreikius tada, kol atsiras elektra, nesvarbu, kada jinai atsirastų.
8: Kokie tie poreikiai svarbiausi?
9: Dabar didžiausia poreikiai yra geriamasis vanduo. Turime iššūkius ir su nuotekomis, ir su fekalu, todėl kad daugelyje gyvenviečių centriniai nuotekų tinklai taip pat neveikia. Tam taip pat yra siurblinės, taip pat yra modulinė katilinė savivaldybės, kuri taip pat turi užtikrinti karštą vandenį, jinai yra skyrium nuo miesto katilinės. Tai turbūt, kad Yra šie klausimai geriamasis vanduo centriniuose nuotekų tinkluose, miesteliuose ir gyvenvietėse, kurie tokių tinklų neturi. Jie šiandieną vežame talpas su vandeniu, kad bendruomenės galėtų pasiskirstyti, nuvežti, kam reikia, sakykime, tokias talpas gerti, pabrėžiu vandenį, nenaudoti apsiprausimą, apie tai net neina kalba. Atsivežti žmonės arba leisti jiems atvykti pas mus į įstaigas, pavyzdžiui, sporto centrą, nemokomai praustis dušuose, taip, nes to irgi reikia, dalis žmonių toliau neturi jokio vandens. Taip pat pasitelkėme ir pagal iškvietimus poreikius ir kariškius ir savo transportą nuvežti maisto arba vandens į visiškai tokias vietovės, kur yra didesnių poreikių žmonės arba juos atsivežti čia, jeigu yra ir sveikatos klausimų, pavyzdžiui, ten dializės, dienos stacionarų klausimai ir panašiai. Tai šalia to vis dar draudžiame žmonėm lankytis miesto ar gyvenviečių parkuose, erdvėse, kuriuose yra laisvalaikis, pramogos, bet kur yra medžiai ir kur gali būti nukritę elektros laidai, tai yra nuotėkiai ir taip pat iki ryt po ryt planuojame tuos parkus atidaryti iš naujo visuomenį. Na, aišku, mes ten tvorų nesame pastatę, bet esame tiesiog informavę, kad juose būti neleidžia.
8: Aišku, mes kaip vėliau kalbėsimės ir su ESO atstovais, tikiuosi, ir su energetikos ministru apie tą bendrą situaciją. Ramūnai Dilba, kreipiuosi jūs, štai mūsų klausytojai rašo, gamta parodė savo galę ir tarnybų pasirengimą šalinti padarinius, viskas kaip ant delno, nereikia nie karo. Ką tokiu atveju sako valstybės ekstremalių situacijų valdymo planas, kiti dalykai, ar jūs sutinkat, kad vis dėlto, kaip ironiškai sako klausytojas, nereikia nei karo, pamatėm, kad mes labai silpnai pasirengę tokių krizių valdymui?
4: Taip, tai iš tikrųjų gamta parodė dar vieną ir klimato kaitos, būtent tokios pasekmės parodė, taip vadinamą stres testą ir jos matosi, kad kartojasi kas du metus ar dar dažniau. Aišku, kiekviena audra turi savo turbūt niuansų ir savo įvairių, sakykim taip, aspektų. Prieš du metus buvusi audra buvo su stipriu lietumi, tam tikri čia gal yra niuansai, dabar buvo labai didelė aptriptis, didelis stichinis praktiškai vėjas, kai kur ir kritulių skaičius. Tai taip, tas apgadinimo mastas yra daug didesnis negu praeitą, sakykime, jeigu lyginant praeitą audrą. Ir na, matom, kad taip iš pradžioje nuo 270 tūkstančių elektros energijos sutrikimų klientų, na, dabar po trijų parų, na, atstatyta maždaug 176 tūkstančiai. Tai likę dar iš tikrųjų yra didelis skaičius be elektros energijos gyventojų ir aišku, kad tas ir netenkina. Tokia situacija tikrai, na, netenkina ir norėtųsi, na, tokio spartesnio atkūrimo elektros energijos. Tai pirmiausia, reikia susitelkti turbūt į tai, kad užtikrinti kaip galima spartesnį elektros tiekimą ir, na, visas būtinas paslaugas, ryšio paslaugas, na, o po to jau išmokti tas pamokas ir įsivertinti, kaip galima dar geriau sustiprinti elektros tinklą.
8: Mūsų klausytoja Rasa skambina. Rasa, jūs eteryje, junkite, sveiki.
10: Labą dieną, dabar žiūrėkit, ponai. Prieš du metus buvo tas pats. Niekas nepajudėjo iš ESO pusės, niekas visiškai vienodai rodė tą patį kabina makaronus, kaip dabar kabina makaronus, kad kažką padarysim. Ir pats baisiausias dalykas tam žmogui, kur užvirto medis ant namo, jis prašė, kad merai kažką leistų leidimą. Ne, suprantat, sakė, kiek pažinojau tų žmonės, sakė, kaimynai jūs sakė, norėjo merai, kad papiragintų. Niekas nepapiragino ir niekas nedavė leidimo. Tai jūs pagalvokit, kokį galbūt leidimą, aš dabar galvą jiems atraiškyčiau už nedavimą leidimą.
8: Ačiū, Rasa, už jūsų skambutį. Žmogus sako, kad mes nepadarėm namų darbų ir esam nepasirengę tokioms situacijoms ir ypač jų valdymui. Man tai, Ramūnai, sutiktumėt su Rasa, ar ne? Namų darbai per du metus buvo padaryti?
4: Na, iš tikrųjų, kaip teisingai paminėjo būtent klausytoja, kad didžiausi elektros energijos sutrikimai yra dėl išvirtusių medžių. Tai iš tikrųjų želdinių medžių proskinų klausimas yra būtent viena iš tų priemonių, kurias ir anksčiau svarstė ir dabar svarsto vyriausybė. Kad visai niekas nepajudėjo, turbūt nereiktų sutikti su tuo, nes prasidėjusi kabeliavimo programa, būtent irgi norėtųsi matyti daug didesnio tempo. Šiuo metu yra praeitais metais iškabeliuota turbūt apie 365 km. Aišku, tempo galima čia pasiekti ir didesnio. Kuo daugiau būtų iškabeliuota būtent elektros linijų, tuo galima būtų tas brigadas sutelkti į būtent tuos židinius, kurie na, šiuo metu yra dabar šalinami. Tai iš tikrųjų čia viena iš tų priemonių, kurias vyriausybė vertins.
8: Mūsų klausytojai rašo ir rašykit mums iš savo miestų ir miestelių, tikrai girdim jūs, Dainius sako, mano miestelėje Koldūnų sostinėje Kavarskė elektra atsirado 9 ryto, šiandien telefono ryšys jau vakar buvo, šiandien elektra atsirado, nieko išgyvenom. Vakar važiavau į Salų dvarą Rokiškio rajone, už Anykščių kokį 20 km dingo ryšys, tiek Bitės, tiek Telija, Tele 2 veikia epizodiškai, elektra irgi dingusi buvo vakar vakare, Akmens amžius, sako Aras. Aišku, žmonės įvairių pozicijų, įvairių nuomonių turi, man tai grįžtant prie Rasos skambučio, per du metus nieko nepadaryta jūsų nuomonė, ar šis tas padaryta, ar išmoktos pakankamai buvo tos pamokos dviejų metų?
9: Greituoju metu noriu patarti gyventojams, kurie turi tokias problemas, išvirtę, pavirtę medžiai, nulūžę šakos ir panašiai jų sodybose arba sklypuose. Mes ekstremalios padėties metu aiškiai vardėjome žmonėm, kad tik rugsėjo 10 dienos jie laisvai gali šalintis tokius medžius, net ir saugotinus, pasilikę įrodymus. Tai yra nuotrauka arba vaizdo įrašą, kad jie buvo nuvirtę, pavirtę arba kitaip jau grėsė namam pastatam. Tai bendras patarimas visiems žmonėm elgtis taip pat, dabar tikrai yra visur tokia pati situacija, kai reikia gelbėti turtą, o ne užsiminėti popierizmais ir ten laukti.
8: Gerai, bet grįžtant prie klausimo, man tai kokį pasirengimą mes pamatėm šitoj krizai, pakankama ar nepakankama?
9: Tai užtenka pamatyti ESO pranešimą žiniasklaidai 24 metų rugpjūčio 6 dienos, būtent po tos audros, kuri nebuvo savo mastais nieko silpnesnė už šitą, statistika yra panaši, tai tada buvo giriamos Latvija ir Estija dėl plačių proskinų ir dėl to, kad tai yra geriausias būdas valdyti nuostolius arba išvengti 10 kW kitų linijų už griuvimo miškų teritorijose. Esu puikiai viską apskaičiavo, kad išvalius visas proskinas arba praplėtus bent tik 6 metrų, iš viso kirtimų metinė normai tai būtų 0,2%. Bet tai išsiskaičiuotų į kirtimų normą, tai yra būtų galima nekirsti, sakykime, dalies brandžių medynų, šalinant proskinų ten pakraščius ir panašiai, kur miškas nėra vertingas. Per du metus nebuvo nieko padaryta. Iš tiesų, esu pripažinau, kad tas siūlymas taip ir liko siūlymu. Ir reikia pasakyti, kad gyventojai yra teisūs, dėl to šiandieną vyriausybė, prezidentūra, ministerijos turi iš naujo sėsti prie siūlymo, todėl kad kabliavimas kainuoja. Vėlgi praeito laikotarpio ESO duomenėmis kilometras kabliavimo darbų jų įkainis yra 70 tūkstančių eurų. Visa kabliavimo programa 24 metų įkainiais buvo skaičiuojama 6 milijardais eurų. Reikia suprasti, kad tai ne Europos lėšos, ne biudžeto lėšos, bet kad tai yra elektros vartotojų mokesčiai, būsimi mokesčiai, nuo kurių kaina turėtų tik didėti. Tai kalbėkime nuo širdžiai. Tai yra miškas, kuriame nėra praeivių, nėra transporto priemonių, nėra stogų, nėra namų. ESO atsisako kabeliuoti tokias pat linijas, kurios kenčia ir miestuose, kuriuose taip pat yra didelių saugotinų medžių ir kurie taip pat virsta ir kurie nutraukia tokius laidus. Ir tada tai kelia grėsmę daugybės praeivių arba transporto priemonių saugumui. O miške mes norime kabeliuoti išleisti 6 milijardus, kai užtenka tiesiog nurodžius didinti sanitarinę arba apsaugos zoną apie elektros linijas, per 3-4 mėnesius įpareigoti miškų rėdyje ir privačius miškų savininkus išsipjauti proskinas, pasiplatinti 3-4 metrais ir pusės šitų problemų net nebūtų.
8: Gerai, bet grįžkim, kodėl tai nebuvo padaryta per du metus?
9: Aš nenoriu teisti nei vieno dabar iš buvusių premjerų, ministro ir taip toliau. Aš nežinau. ESO įvardijo tiesiog teisindamėsi vakar ryte, kad jų pasiūlymas nebuvo įgyvendintas ir jie šiuo metu jau labiau laikosi kabeliavimo idėjų, lyginant negu prieš du metus, ką siūlė, bet dar kartą pabrėžime. Nu, per du metus nepasikeitė principai. Per du metus nepasikeitė geroji patirtis tiek Latvijos, tiek Estijos, tiek kitų šalių, iš kurių ESO ėmė pavyzdį prieš du metus. Tai reikia elgtis tokiais būdais valstybėje, kad neužkrautinant mokesčių mokėtojų papildomos naštos, kai tai galime pasiekti nieko nekainuojančiais būdais.
8: Tiesiog praplatinti miško tos koridorius, kuriuose eina linijos ir sako, tai daug mažiau kainuotų ir būtų gana efektyvų. Bet ESO vakar girdėjau vadovą, jūs taip pat LRT laidoj buvot, ponia Varaška, kuris sakė, kad na, maždaug Latvijoje neįsprendė šitas sprendimas, problemos proskinų didinimas.
9: Ir tai buvo melas, todėl kad pačios LRT duomenėmis Latvijoje valstybinis tiekėjas skaičiavo 160 tūkstančių atjungimų, kai Lietuvoje 268 tūkstančiai. Tai turbūt, kad negražu yra diskredituoti apskritai, kad ir kitoje šalies auditorijoje kitos valstybės nacionalinį tiekį elektros, kai duomenys yra atvirkščiai, neigiami Lietuvos pusė. Tai jeigu mes žiūrėtume į paties ESO teiginius ir principus prieš du metus, ir ne tik tai Latvija, bet ir Estija, kur proskinų plotis yra ne 6,5 metro, o 10 metrų, ir mes lyg paskutinius 20 metų teigiame, kad daug kur iš ESO turėtume pasimokyti, kaip iš šalies, kuri dar mažesnė, bet priima ūkinius sprendimus, tai siūlyčiau šioje vietoje nemėginti bėgti nuo atsakomybės ir teisintis, kodėl nepadaryti darbai, bet tiesiog padaryti tuos darbus. Juos tikrai galima padaryti per artimiausius 4-5 mėnesius dar šiemet, todėl kad miško proskinų užpjovimas, proskinų platinimas, tai yra toks pat miško kirtimas ir šalinimas, taip kai tai daroma perkant aukcionų stačią mišką medynuose, tik tai šiuo atveju dar dalis visuomenės pyksta, kad paliečiami brandus miškai.
8: Tai čia turbūt ta diskusija, aš atsimenu, ir dėl visuomenės gamtos aktyvistų buvo kilus ir dėl privačių miškų savininkų kompensavimo mechanizmai. Tai matyt, kiekvienas sprendimas turi visokių ten niuansų, bet ponia Varaška ir Ramūnai Dilba steptelnam. Darius ilgai laukia savo eilės, mūsų klausytojas. Dariau, jūs eteryje.
11: Sveiki, Darius iš Kauno, kadangi gyvenu daugiabutyje, problemų jokių nekilo.
8: Bet mes svarstom, kas atsitiko, kad ketvirta diena be elektros arti 100 tūkstančių, vat ar tai normalu, kas čia jį?
11: Tai tikrai nėra normalu, bet aš matau dar vieną didesnę truputėlį problemą. Remiantis Ukrainos pavyzdžiui, pas mus yra viskas elektrifikuojama, automobiliai, namai, nes šilumos siurbliai visur statomi. Šilumos siurbliai statomi, žmogaus atimant kieto kuro katilus. Tai neturi būti alternatyva, tai turi būti dubliuotos sistemos. Kad žmogui įvyktų šitokiai

0: logiškų, tam tikrų nelogiškų dalykų, kai žmogus norinti siurblį įsirengti, turi kieto katilo atsisakyti ar dujų katilo, kur na, visą laiką alternatyvą turėjo daug geriau, bet čia matyti jau tam tikrų dalykų yra pakista, grįšim prie jų, energetikos ministrą kalbinsiu, bet Ramūnai Dilba, noriu grįžti prie to, na, miškų proskino klausimo, kur Mantas Varaška sako, per du metus nepasistumėta su šitu klausimu niekiek ir tai yra daug pigesnė ir geresnė alternatyva nei eso taip propaguojamas kabeliavimas. Kaip jums atrodo vis dėlto, kodėl tai neįvyko, ar jūs sutinkat, kad šitu keliu reiktų eiti ir tai būtų efektyviau nei kabeliavimas?
1: Na, matot, meras iš tikrųjų indikuoja, galbūt kas ko nepadarė, kitos institucijos įmonės mažiau savikritiškas yra savo, bet iš tikrųjų ir kalbant apie proskinas, tai aišku, techninis klausimas labai svarbus, bet pasako vieną dalyką, bet nepasako B. Tai klausimas, kiek tai kainuoja. Tai proskinų didinimas, tai yra privačių miškų savininkų dažnai yra nuosavybė ir kompensacija.
0: O kiek tai kainuoja, Ramūnai, kokio lygio tai klausimas?
1: Jo, ir tai yra iš tikrųjų, na, dedama ant stalo tada būtent tie skaičiai ir žiūrima, ar labiau apsimoka netgi kartais kabeliuoti, ar iš tikrųjų mokėti kompensacijas dėl proskinų didinimo.
0: Tai, čia tai jūs norit pasakyti kabeliuoti klausimai. Pigiau, jūs tą norit pasakyti?
1: Na, gal nėra visiškai pigiau, bet pasižiūrėsiu ilgą laikotarpį, tai, kad kabelis jau yra po žeme ir kaip tik galima netgi didinti tose teritorijose net kaip tik miškingumą, apželdinimą, ta prasme, ir spręsti kitas problemas. Na, proskinos irgi nėra ta auksinė ar sidabrinė kulka, kuri spręstų visas problemas.
0: Bet Latvijai estai daro, tai ar tai nėra kelias,
1: taip,
0: kuriuo jie...
1: Tai grubiai tariant, 50%, sakykim, taip turbūt išspręstų tos problemos, nes, na, bet pagalvokim, jeigu medis yra 20 metrų aukščio, 10 metrų yra proskina, tai vis tiek tikimybė jo kritimo, vis tiek liudyti tinklą, na, yra. Tai pilnai, sakau, tos problemos neįspręs ir vienos čia tokios, kaip sakyti, auksinės kulkos nėra. Tai yra aibėtų priemonių, kurias yra svarstumos, bet jos, na, nepamirškim, kainuoja ir tą irgi reikia vertinti.
0: Merė Varaška, stabtelnant truputį, aš noriu, kad jūs atsakytumėte tą repliką, kur sako, vat, proskinos nesprendimas, ne ką pigesnis, tiksliau man, tai ką atsakytumėte?
2: Aš siūlyčiau apsvarstyti žodžius, kurie yra teigiami viešai, todėl kad nepakeista pati apsaugos norma. Tai nieko negalima dabar reikalauti, prašyti ar sąlygoti nei valstybinio miško savininko, tai yra urėdijos, nei privačių miškų, nes nepakeista pati apsaugos zona. Kol jinai nėra pakeista, esu net teoriškai negali svarstyti tokių alternatyvų. Labai norėčiau, kad mes viešai korektiškai kalbėtume apie tai, kas Lietuvoje padaryta, kas nepadaryta. Mes kritiką savo taip pat priimame, žinome, kad nepasirūpinome tinkamų skaičiumi ar ten generatorių, ar nežaidėme pratybų, ar tinka, tarkime, mokyklų arba priedangų generatoriai siurbliniam ir taip toliau. Nesvarbu, ar jos pusę dienos be elektros ar dvi dienas, nes automatika taip pat nusėda ir jau nebe reaguoja taip, tarsi tai būtų, reiškia, iš naujo statyta elektra. Tai nėra, sakykime, tokios sistemos tiek vandentiekio, tiek nuotekų tvarkymo, kur prijungia į laidą ir jinai vėl veikia, jinai taip pat turi savo protą. Mes savo atsakomybę žinome, suprantame ir jas vietos žmonėm išpažįstame.
0: Bet mes reiškia, dabar kalbame apie... Jūs prisipažįstat, kad ir jūs šio to nepadarėt, taip, ponia Varaška?
2: Žinoma, kai tu su grandine prieini prie to, kad 2-3 dienas tu neturi elektros energijos ir be abejo, kad nu, turi tikimybę arba lūkestį, kad per dieną 2 jinai atsiras ir mes iš pradžių kreipiame pagrindinį dėmesį į nuovartų šalinimą. Mūsų pirmiausia prognozė buvo ta, kad didžiausia problema yra privažiuojamumas prie žmonių, kelių ir taip toliau, bet iš karto kilo kita problema, kurią mes jau vardėjome pokalbio pradžioje, nes elektros energija taip ir nesirado, o ESO iki pirmadienio net neatsiuntė pranešimų apie galimus terminus. Nors šiaip tie pranešimai yra atsiunčiami iš karto. Aš jau nekalbu apie BPC strigimus, aš nekalbu apie ESO sistemų strigimus, kur čia gali kaltinti labai daug, ką tik nori, bet matyti nesavaldybės. Bet mes kalbame apie paprasčiausią ūkišką dalyką, tai yra proskinas, kurio šiandieną. Tai kodėl autostrados turi proskinas? Tai kodėl Rail Baltica geležinkelių linijos turi 10-20 metrų proskinas? Tai kodėl aukštos įtampos linijos, kurios yra 50-110, turi 20-30 metrų proskinas?

0: atsakymas - todėl, kad tai labiausiai apsaugo.
1: Mhm. Pone Dilba.
2: Na, tai gal tik pasikartosiu, kad tikrai tai yra svarstytina priemonė ir vyriausybės turbūt tam krizių sprendimo plane tikrai atsiras tokia priemonė ir tikrai bus gražinta į svarstymą ir galbūt gyvendinimą. Tačiau, sakau, dar kartą reikia įsivertinti ne tik tai na, tokį pasakymą primityviai, bet ir paskaičiuoti, kiek tai visgi kainuoja ir ar kabeliavimas, ta prasme, na, nebus tokia ilgalaikiškesnė ir strateginė labiau priemonė. Bet grįžtant prie, na, irgi Ukrainos buvo paminėtos pamokos, tai prezidentas irgi grįžo ką tik iš Ukrainos ir kaip tik ten buvo svarstytas atsparumo tema ir tikrai dar kartą įvertintos Ukrainos pamokos ir čia svarbu ne tik tai užtikrinti paties tinklo infrastruktūros atsparumą audros ar hybridinių krizių atveju, bet taip pat svarbu ir reagavimo greitis. Na ir vėlgi, neteisinant tikrai ESO, bet matome, kad per 3 paras buvo atstatytas elektros tiekimas 170 tūkstančių klientų. Tai vėlgi, na, Kazlų Rūda nėra irgi ta savivaldybė, kurie didžiausias yra dabar šiuo metu klientų neturinčių elektros tiekimo. Tokios savivaldybės kaip Kauno rajonas, Anykščiai turi po 7, po 5 tūkstančius klientų, kurie neturi dar elektros energijos, ten iš tikrųjų, na, įmamasi visų priemonių, ne tik tai na, įmonių, ne tik tai centrinės valdžios, bet taip pat ir vietos savivalda. Nes na, valstybė, reikia suprasti, esame visi mes. Ta prasme, ir tai yra ir centrinė valdžia, ir įmonės, bet taip pat ir vietos savivalda ir seniūnijos. Ir būtent ypatingas dar dėmesys turi būti irgi kreipiamas pažeidžiamiems gyventojams. Ir savivaldybės turi visus duomenis apie juos ir būtent juos reikėtų labiausiai dabar pasiekti.
1: Kalbinsim Anykščių merą kiek vėliau. Ačiū, kad skyrėt laiko Žinių radijui. Mantas Varaška, Kazlų Rūdos meras, Ramūnas Dilba, prezidento vyriausiasis patarėjas. Ačiū Jums, po žinių grįžę tęsim laidą.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Seimas pritarė prezidento veto. Kartelį dešimtokams įgyti pagrindinį išsilavinimą bus taikoma po 3 metų. Japonijoje tvyrant ekstremaliam karščiui darbininkai vėsinasi žmonėms skirtame šaldytuve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas 4 bus pradėtas taikyti nuo 2029. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, susilaikė 2 Seimo nariai. Maskvos Vnukovo tarptautinėme oro uoste užfiksuotas Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvo nusileidimas. Skrydžių stebėjimo platformos FlightRadar duomenimis šį rytą karinis transportinis lėktuvas Boeing C-17 pakilo iš Rygos ir nusileido Vnukovo oro uoste. Į Rygą lėktuvas atskrido iš Jungtinių valstijų Kemp Springso miesto, kuriame yra Andrewso karinių oro pajėgų bazė. Paskutinį kartą specialusis lėktuvas iš Jungtinių valstijų į Rusiją atskrido prieš 1,5 metų, kai šalys apsikeitė kaliniais. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją. Anot policijos nusikaltėliai pateko į betoninę šachtą šalia bėgių, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Japonija alinant vasaros karšiams, darbininkai vėsinasi žmonėms skirtame šaldytuve. Šis telefonų būdelės dydžio įrenginys, kurio viduje vėsaus oro srovės užtikrina ledinį komfortą, buvo pristatytas tik šiais metais, tačiau pasirodė esas populiarų šalyje. Tarp klientų statybvietės, gamyklos ir sandėliai, o ateityje bus plečiamas į golfo aikštynus. Japonijos įmonėms nuo praėjusių metų taikomi griežtesni teisiniai reikalavimai padėti darbuotojams dirbantiems karštyje. Pavyzdžiui, statybvietės turi suteikti darbuotojams tinkamą aprangą tokią kaip švarkai su integruotais ventiliatoriais, taip pat poilsio kambarius su oro kondicionieriais ir stogines užtikrinančias pavėsį.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
8: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
10: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Mes tęsiam laidą. Be elektros jau beveik 3 paros Lietuvoje arti 90 tūkstančių vartotojų. Kodėl krizės valdymas, atstatymas elektros trunka taip ilgai ir ką daryti, kad Lietuva padidintų, gerokai padidintų savo atsparumą tokioms stichinėms nelaimėms. Apie tai kalbamės ir mūsų klausytojų nuomonių laukiam studijos telefonu 2431431. Ne tik nuomonių, bet ir istorijų savo kažkokių įžvalgų ir patarimų. Lukas Savickas, energetikos ministras, ryšyje su mumis. Sveiki, ministrė.
2: Labadiena.
1: Tai turit klausimų, pasinaudokit galimybę tiesiogiai juos užduot pačiam ministrui. Ministrė, daug dirba komandų, ESO skelbia, vis tuos skaičius atnaujina, premjeras sako, įspūdingi skaičiai, bet tempai per lėti. Kas lemia tai, kad tempai per lėti ir 3 paros be elektros dar 90 tūkstančių?
2: Na, šiandien yra labai svarbu, kad mes teisingai matytume savo prioritetus ir esu tikras, kad tai yra bendras matymas, jog tol, kol elektros tiekimas nėra statytas paskutiniam vartotojui, tai yra esminis tikslas šiuo metu. Susitelkimas, mobilizacija, resursų ir pajėgumo mobilizavimas tikrai vyksta iš visų įmanomų sričių. Tik kalbėta nuo geležinkelių iki savivaldybės elektrikų yra pasitelkta į pagalbą ESO, kad tų brigadų skaičius ir inžinierių skaičius būtų kiek įmanoma didesnis, tas atsispindi minėtose skaičiuose, kiek tų brigadų šiuo metu dirba. Tačiau,
1: bet žiūrėkit, dėl brigadų dar vakar teko girdėti nuomonę, kad reikia pasitelkti ir užsienio rangovus greičiau, nes situacija yra beprecedentė. Ar jie pasitelkti, tai lyg įrodo, kad brigadų trūksta Lietuvoje?
2: Antroji dalis iš esmės ir atsako į tai, kad reikia vertinti situaciją iš dviejų pusių. Viena vertus, koks yra tinklo atsparumas tokioms stichijoms ir turint didesnį atsparumą, reikia turėti didesnę parengti brigadų, kurios gali dirbti. Ir čia viskas yra labai paprastai pamatuojama, jeigu šiandien jau ESO skelbia, kad taisytinų tinklo vietų skaičius išaugo iki daugiau negu 9 tūkstančių. Tai įsivaizduokite, kiek daug skirtingų lokacijų ESO komandos turi aplankyti ir tam, kad atstatyti elektros tiekimą iki paskutinio vartotojo. Tačiau lygiai taip pat svarbu žiūrėti ir valstybės sprendimų priėmimą, siekiant užkardyti, kad tas arba mažinti mūsų tinklo, sakykime, pažeidžiamumą stichijų atžvilgių. Ir dėl to esame pasidarę jau preliminarų vertinimą, jeigu iš tinklo perspektyvos ir yra identifikuota, kad 6 tūkstančiai kilometrų kabeliavimo yra tikslingai atlikti, tai yra didesnės rizikos, tradiciškai miškingose vietovėse esantis kabeliai. Jeigu ši audra būtų pasitikta jau įgyvendinus šiuos 6 tūkstančių kilometrų kabeliavimo darbus, vartotojų skaičius, kurie būtų netekę elektros tiekimo, būtų nebe 260 tūkstančių, o 60 tūkstančių, o atstatymo darbų terminas truktų nebe iki savaitės, o maždaug iki 1.5 paros. Akivaizdu, kad matant, kiek yra pažeidžiamas tinklas, tuomet svarbu užtikrinti atitinkamą ekspertų, inžinierių, brigadų pajėgumą atstatyti tokius darbus. Šiandien matom, kad vien pagal pagdo iškvietimų skaičių, tai yra 2 kartus didesni skaičiai, negu kad buvo prieš 2 metus 24 metais. Taip kad iššūkis yra didelis, sutinku, kad terminai netenkina, tuo labiau, kad ir įstatymas numato, kad 72 valandos, kurios, na, už 1.5 valandos jau bus pasiektos. 72 valandas numato įstatymas, iki kada neatstačius tiekimo turi prasidėti kompensavimas. Dėl to šiandien nuo pat ryto su energetikos įmonių bendrovėm ir kalbėjom apie tai, kad neužtenka įstatymo numatyto kompensavimo, taip pat sutarta, kad bus siūlomas papildomas kompensavimas už patirtas išlaidas. Ar tai generatoriaus nuoma, ar tai sakykime, nakvynės kaštai kažkokie tais, visa tai iki 200 eurų papildomai tiems, kuriems terminas nebus išlaikytas.
1: Supratau, tai žmonės, kurie neturi šiuo metu elektros, tikrai gali jau pradėti galvoti apie kompensacijas iki 200 eurų, sako ministras, galite ir apie jas užduot klausimą, matau klausimai pilasi, bet Orinta Leiputė, dar įjunkim į pokalbį, socialdemokratų seniūnė iš Seimo, sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Leiputė, kiek aš jaučiu ir matau iš srauto informacijos, socialdemokratų, tai nepatenkinti taip, kaip tvarkoma šita krizė, galima taip apibūdinti situaciją?
0: Na, tai turbūt nieks negali būti patenkinti, ypač tie, kurie neturi elektros energijos arba dar patiria ryšio sutrikimus. Tai be abejo, mes šiandien turėjome frakcijos posėdį, kurį pasikvietėm ESO vadovą, kad pateiktų išsamę informaciją apie situaciją, apie planuojamus darbus ir taip pat buvo užduodami klausimai, kuriuos galima vertinti ir kaip kritiką dėl reakcijos ir dėl neišmoktų pamokų po 2024 metų. Tačiau mes suprantam, kad deda ESO visas pastangas, kad pasitelkiant ir partnerius, kad likviduotas padarinius, kuriuos turime šiai dienai, bet na, pamokos buvo neišmoktos. Tas ir buvo išsakyta frakcijos posėdyje.
1: Ar prie to bent dalimi jūs jaučiat atsakomybę kaip partija, kuri dvejus beveik metus valdžioje, nes aš suprantu, kad kabeliavimas, kiti dalykai reikalauja ne tik lyderystės, bet ir nemažai pinigų.
0: Tai be abejo reikalauja visi darbai lėšų jiems vykdyti, bet yra ir tam tikros priežastys, dėl ko nebuvo padaryta kai kurie darbai. Tai aš manau, kad na, tiek ir vakar, kiek man yra žinoma, vyko posėdžiai, tiek ir ministras šiandien kalbėjo. Na, ruošiami tie atsakymai ir žmonėms, dėl ko yra nepakeisti, tas kabeliavimas galbūt nevyksta taip greit, kaip norėtųsi, yra ir tam tikros objektyvios priežastys, dėl ko tai nebuvo padaryta. Bet be abejo, na, purtytis nuo atsakomybės turbūt nei vienas politikas negali. Tačiau aš manau, kad pirmiausia ir bendrovė turėtų na, atlikti tai, ką privalo atlikti laiku ir jeigu yra kokie tai trikdžiai signalizuoti iš karto.
1: Romualdas mums skambina mūsų klausytojas. Romualdai, sveiki. Ar jūs su mumis? Ne, Romualdas nesulaukė savo eilės. 243-1431 studijos telefonas Vilniuje. Tiems, kas
2: galiu trumpai
1: mūsų prisijungti, taip, Lukai, sureaguokit. Matau srautą žmonių, tuoj pasakysiu, ką jie rašo, bet prašau.
2: Dėkuoju, iš tikrųjų norėjusi šiek tiek ir papildyti orintą, kad kabeliavimas kaip tema iš tikrųjų sustruktūrizuota, pagaliau buvo per būtent šios Seimo kadencijos laikotarpį identifikuoti tie 6000 km reikalingi ir pirmoji atkarpa 2000 km paspartintų darbų gyvendinimo tempu būtent ir buvo suprojektuota per šį laikotarpį, įgyvendinta ir pagal grafiką didžiąją dalimi jau yra beveik 700 km pirmųjų iš tų 6000 ir dabar tikslas yra baigti programuoti pilną 6000 atstumą. Ir taip pat rasti sprendimus ir resursus, kad įgyvendinimo terminai būtų ženkliai trumpinami. Tai tikriausiai yra tas paskutinis laikotarpis, kad progresas tikrai buvo ryškus, dabar reikia spartinimo darbų ir resursų skirimo.
1: Resursų skirimo mūsų klausytojai rašo, sutrauksiu keletą komentarų į vienu. Esmė jų ta, kad ESO ar Ignitis yra labai resursinės, pelningos įmonės ir kodėl jos iš savo pelno dalies negali susitvarkyti su tinklo atsparumu. Štai tokių klausimų spręsto rinta, ką atsakytumėt žmonėm, kad na, tikrai gana pelningos energetikos įmonės, o vat nesusitvarko.
0: Tai aš manau, kad detalesnė informacija tikrai turi ministras Lukas Savickas, tai galėtų pakomentuoti, bet įmonė turi ir savo planus ir pasiskaičiavus resursus. Tai aš sakau, gal galėtų daugiau pakomentuoti detales ir ministras.
1: Gerai, dėl tų detalių yra labai detalių klausimų, kad kabeliavimas labai lietai trunka, žmonės, kurie štai mums rašo, sako, mačiau, kaip kabeliuoja, labai ilgai užtrunka ir čia ir tų dalių galbūt problemų gali būti tam kabeliavimui, nežinau, kiek giliai čia galim laidoj pasinerti tas diskusijas, bet dėkui Orintai Leiputei, ačiū jai, Lukai, dar pabūkit ministras energetikos mumis, nes Gintaras turi klausimą. Sveiki, Gintarai.
3: Labdiena, Aurimai, labdiena ministrui visiems žinių radijos klausytojams. Tik ką pasižiūrėjau, aš paprastas vartotojas, labai nesunku pamatyti. Vokietija, 80% po žemę sukabeliuota Vokietija, mes 39. Tai yra mūsų ir saugumas karo atveju, ir patikimumas. Kabelį užkasę aš įsivaizduoju, mažiausiai 50 metų Aurimai garantija, mažiausiai turbūt. Reikia dėl saugumo. Jeigu mes sieną pastatėm su Baltarusija, pažiūrėkit, kaip efektyvu. Tik reikia, taip kainuoja, taip pasiverškim diržus. Bet padarykim tą dalyką per 5 metus ar per kiek būtinai kabeliuot reikia. Va,
1: supratau, dėkui. Dar tikrai kabeliavimas yra vienintelė alternatyva, nes čia yra siūlančių ir tas proskinas padidinti gerokai ir problemą išspręst, ministrė.
2: Tai iš tikrųjų, gerbiamas Gintaras puikiai yra skaičius pasitvirtinęs, iš tikrųjų, būtent taip yra, kad yra reikšminga dalis valstybių su didesniu procentu kabeliavimo, yra kelios, aišku, tik kelios valstybės, kurios, galima sakyti, yra pilnai susikabeliavusios. Akivaizdu, kad tai bus artimiausio laikotarpio mūsų prioritetas. Esu tikras, kad politiniu lygiu jau artimiausiomis savaitėmis pavykus užtikrinti viso tiekimo atstatymą, kalbėsimės apie tai, kad sprendimas dėl to suprojektavimas ir visos programos priėmimas turi būti politinis sutarimas ir esu tikras, kad judėsime ženkliai spartesnių tempų, ką Gintaras ir minė. Tačiau tai nėra vienintelis sprendimas ir mes matome, kad įvairių priemonių rinkinys bus reikalingas, nes tie 6000 km tai yra tik kritinės, labiausiai pažeidžiamos, labiausiai, sakykime, miškingose vietose esančios vietovės. Toliau be abejo yra klausimas apie visų pirma prie būtent tų teritorijų aplinkui kabelį, kurios yra numatytos išmiškinti. Jose priežiūra turi būti užtikrinta, kad iš tikrųjų nebūtų leidžiama vėl apželti medžiais, kad pavojingi medžiai aplinkui nelauktų to didesnio vėjo ir po to nekristų. Ta priežiūra yra vienas iš tų aspektų, kuris yra tikrai reikšmingas ir matom, kad kitose šalyse didesnis atstumas yra numatomas, toje pačioje Latvijoje galima išvelgti, kad dėl didesnių atstumų atstatymo darbai šiek tiek vyko sparčiau ir mažesnis buvo padarytas kiekis pažeidimui tinklą.
1: Darius sako, pagal Lietuvos elektros energetikos asociacijos atliktą rangovų apklausą, net 95% rangovų dirbančių ESO tinkle susiduria su užsakymų trūkumu. Pusė jų išleidžia darbuotojus atostogų, trečdalis planuoja atleisti dalį darbuotojų, laikiai ieško užsakymų užsienį. Resursų atlikti kabeliavimo darbus yra užtektinai, tačiau jei niekas nesikeis, prarasim ir turimas kompetencijas ir kvalifikuotus specialistus, o situacija tik blogės, ministrė. Ką dar jau atsakytumėt?
2: Na, reikia pripažinti, kad artimiausių metų yra numatoma labai didelė dalis infrastruktūrinių projektų, kurie pareikalaus reikšmingos dalies inžinerinių kompetencijų dirbti su elektros energijos tinklais. Tame tarpe ir kabeliavimas. Taip pat yra kitos jungtis, kurios sutikras, kad pareikalaus viso sektoriaus susitelkimo ir mobilizacijos. Tačiau teisingai pastebėta, turime dar mūsų vertinimų ir rezervo vietoje, siekiant spartinti atliekamus darbus, ką jau kalbėti apie tai, kad didesnės apimties ilgalaikis planavimas, jisai gali leisti pritraukti ir papildomas kompetencijas, jeigu tų kompetencijų vietoje ar darbo rankų trūktų mūsų artimiausioje rinkoje.
1: Aišku, čia, kaip sakiau, yra klausimų labai specializuotų, kad izoliatorių galbūt trūksta, bet čia, žinot, aš nežinau, ar čia galima patvirtinti tuos jau tokius labai specifinius klausimus, tokius inžinierius.
2: Galima paliesti tą temą. Izoliatorių tema, jie, sakykime, stiprina patį laidą dėl jo atsparumo krintančio medžių ar šakai, tačiau tuo atveju didina tikimybę nuversti visą atramą. Tokiu būdu atstatymo darbai dar ilgiau trunka, nes nuvirtus 2-3 atramom, tai nėra taip paprasta ir greita, kaip tiesiog sujungti atgal kabelį. Taip, kad čia yra jau techninio lygio diskusija ir turėjome tą pokalbį su įmonės atstovais, vertinama, kad dabartinė situacija, sakykime, neženkliai pagerėtų įgyvendinant izoliatorių darbus.
1: Ministrė, ir pabaigai vis dėlto iš tų viso valdymo problemos pluošto, kokia yra aštriausia ir svarbiausia ir sunkiausia vis dėlto, kur yra tas butelio kakliukas šiandien?
2: Viskas atsiremia į rankų kiekį ir labiausiai į kompetitingų ir tinkamas kvalifikacijas saugiai atlikti darbus skaičių. Ir matome, kad šiandien mobilizuotos yra tikrai didžiulės pajėgos, matome, kad mobilizuota yra ir privačių tiekėjų, ir iš savivaldos lygmens atitinkama kvalifikacija yra mobilizuota, tačiau tas skaičius jis tiesiogiai yra ribojantis tempą, kadangi, kaip ir sakiau, vienetų skaičius, kuriuose reikia atlikti atlikti darbus yra tikrai labai didžiulis, labai didžiulis.
1: Esmė darbo rankos, jų galėtų būti daugiau, aš iš jūsų atsakymo supratau.
2: Kvalifikuotos, tikrai matome didžiulę pagalbą mūsų dirbantiems inžinieriams, užtikrinant prieigą, pašalinant kliūtis, tai kas galbūt nereikalavo specifinės kvalifikacijos, bet darbas turi būti atliekamas saugiai, tikrai nenorime, kad mūsų inžinieriai rizikuotų, ar tuo labiau, kad tos darbus darytų asmenys, kurie neturi kvalifikacijos, tos darbus atlikti saugiai.
1: Kągi, Lukas Savickas, tiesioginis eteris, dienos klausimas, ačiū, kad klausotės, dėkui ministrui, Kęstutis Tubis, sekam ir tęsiam pokalbį su juo, Anykščių rajono meras, sveiki merė.
4: Sveiki.
1: Kas vyksta pas jūs, papasakokit apie situaciją. Šiandien jūs esat viena problematiškiausių šalia Kauno rajono savivaldybių, kur daugiausiai žmonių be elektros.
4: Iš tiesų reikia pasakyti, kad vakar paskelbėme ekstremalią situaciją rajone, dėl to, kad didelė dalis gyventojų neturi elektros energijos, negali prisikviesti jokią formą pagalbos, mobiliai ryšiai neveikia, mūsų socialinės įstaigos, socialinės globos namai neturi elektros energijos, vandens tiekimo, negalim jais tinkamai pasirūpinti, Anykščių vandenis patiekia geriamą vandenį, pas mus neveikia net 23 gyvenvietėse vandenvietės, nėra siurbliam galingumo, nuotekos netvarkomos 8 gyvenvietėse, net mieste 3 namuose ir tai ne visose būtose yra elektros energija. Prašiausia situacija yra Skemonių, Debeikių, Svedasų, reiškia, seniūnijose. Mane stebino tai, kad mes neturime jokio ryšio su ESO darbuotojais, neturime jokių kontaktinių asmenų. Per vadybininkus gaunam mūsų darbuotojai, kurie dirba su specialiaja operacija, prašymus, pagalbos, kviesti kariuomenę, pasitelkti mūsų ugniagesius. Bet kaip mes galim pasitelkti, niekas iš vadovų net nedrįsta su mumis bendrauti. Aš kaip dirbęs energetikoje šiek tiek galiu pasakyti, kad tuo metu rytų skirstomieji, vakarų skirstomieji tinklai turėjo savo dukterinės įmonės, savo specialią techniką, galėjo statyti atramas, tiesti tinklus, aukštalipo leidimus. Viskas buvo daroma iš karto. Dabar Anykščių rajone nebeliko elektros skyriaus jokio, yra gal 2 ar 1 brigada, tik tai tie, kurie gali keisti skaitiklius, neturi aukštalipio galimybių ir nebėra bokštų. Tai taip pat ir mes neturim kontaktų su Utenos regionu. Tai yra labai blogai, todėl kad ESO tapo valstybė valstybėje, viskas užslaptinta ir panašiai. Neseniai buvo ESO dalis akcijų parduota privatiem asmenim. Valstybėje nieks nežino, kiek jie investavo, kiek dividendų gauna tie asmenys, kokią naudą suteikė tas privatizavimas valstybė ir kelia tai rūpestį ne tik gyventojam, bet ir mum meram, todėl kad mes savo žmonėmis rūpinamės, pergyvename dėl jų, kiek galime padėdame. O iš ESO, reiškia, mes neturim jokių kontaktų, su kuo bendrauti, bendradarbiauti.
1: Bet netgi... bet keistai skamba, jūs esat vieno iš miestų rajonų meras Lietuvoje ir sakot, neturim jokio ryšio su ESO, kažkaip, taip, aš nežinau, žmonėm labai gali keistai nuskambėtas, paimkit ragelį ir paskambinkit.
4: Kam paskambinti yra paprasta vadybininkė.
1: ESO turi vadovus, pavaduotojus turbūt irgi turi.
4: Žiūrėkit, neturime jų vadovų telefonų. Jie viską užsislaptinę tik per call centrus. Yra paskirtas žmogus, vadybininkas, konkrečiai savivaldybei ir rašo elektroninius laiškus mūsų darbuotojams. Ir mes gaunam kartas nuo karto tik apibendrintus duomenis. Aš per kitą galą bandžiau nusistatyti, kokiosgi tos 5 brigados dirba. Ir sužinojau, kad mūsų energetinė statyba teikia paslaugas ESO. Tai per energetinės statybos vadovų sužinojau, kad 5 ekipažai dirba mūsų rajone. O sako, kad čia yra ESO ekipažai. Man visiškai nesuprantamas toks darbo organizavimas. Mano galva, valdyba, kuri yra brangiai išlaikoma iš mūsų visų lėšų, ji turbūt nepadaro tokios techninės, inžinierinės prado, o užsivadybina. Toks įspūdis susidaro ne man vienam, visiems, netgi pagrindai...
1: Trūksta specialistų tokių, sakykime, sakot, užsivadybina, tai supras, kad...
4: Nuo 2008 metų, kai man teko dirbti RST, kad atėjo ministras Sekmokas, išvaikė visus inžinierius kvalifikuotus, sukišo tuo metu į kai kurias pareigybės vadybininkus ir pasidarė tokia kaip vienintelio call centro bankinė sistema, bet čia yra ne bankai, čia nėra, kad elektroniniu būdu galėtume mes susisakyti ir gauti paramą, čia reikia realiai lypti į stulpą, surišti tuos laidus, sujungti jungtimis, daryti po žemę movos ir panašiai, statyti atramas ir panašiai. Čia negalima dirbti taip, kaip dirba paprastas bankas arba draudimo bendrovė. Mūsų ryšys dabar dar nėra aprūpintas visame rajone. Gyventojai negali gauti jokių paslaugų. Už tai ir yra ekstremalioji situacija. Iš tiesų reikia kalbėti labai atvirai, labai kaip kolega Mantas Varaška, gal ir griežtokai, bet mes turime jau reikalauti iš asmenų, nuo kurių priklauso sprendiniai, kad įmonės kaip ESO turėtų savo darbuotojus. Darbuotojų rankų nėra. Tai kaip jie turės, jeigu dukterinės įmonės visą įrangą, visus darbuotojus atleido ir į privačias rankas. Žmonės dabar vasarą, kaip sakė, turėjo sutartis, išleido darbuotojus atostogų, kaip juos dabar sukviesti. Čiagi nėra kariuomenė, kad paskelbus aliarmo signalą būtų galima tos žmonės sukviesti. Aš manau, kad valstybė, įsivaizduojant, vėjeliui papūtų, sugriuvo visa sistema. O jeigu būtų ataka kažkokia, kas įvyktų? Mes turime atstatyti tai, kas buvo anksčiau veikia patikimai Lietuvos nepriklausomos laikais ir patikimai ir iš karto ESO, RST, VST turėjo savo padalinius ir atstatydavo.
1: Viskas, nu ir dabar turi, bet jie turbūt sako, kad čia dešimtmečių kelių krizė tokia stichija nematyta.
4: Aš žinau ir žinojau, kiek buvo kranų, kiek atramą statančių automobilių, kurie veždavo, statydavo, patys keisdavo, bet konkurencijos taryba, tai noras, tai pats Sekmokas sakydavo, čia bus pigiau, geriau ir kas iš to išėjo. Mes matom, kad visiškai valstybė negali pasirūpinti elektros tiekimu ir gyventojų saugumu.
1: Kestutė, ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Kestutis Tubis, Anykščių rajono savivaldybės meras, apie tai, kokia padėtis pas juos ir kaip jis mato šitas visas sistemines bėdas valstybė išryškinusią stichijos gamtos nelaimę. Kągi, grįšim prie temos po naujausių žinių, likit su mūsų radiju.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Vokiečių kancleris įspėja grupuotes atsakingas už hibridines atakas prieš Vokietiją. Vilniaus meras žada, kad dalis gatvių remontų bus baigti iki rugsėjo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, susilaikė 2 Seimo nariai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija šalinant audros padarinius vis dar prasta. Pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu svarbiausia, kuo greičiau atkurti elektros tiekimą gyventojams, o vėliau bus vertinama, kas lėmė susidariusią padėtį ir kas už ją atsakingas. Ministro pirmininko teigimu būtina spręsti ne tik trumpalaikius iššūkius, bet ir galvoti apie ilgalaikes investicijas į elektros tinklų apsaugą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad ilgiau kaip 72 valandas be elektros likusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savisko teigimu nuostolių atlyginimo tvarką jis jau aptarė su ESO vadovu. Kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hybridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamojo neįvardijo. Vokietija vis dažniau atsidūrė hybridinių atakų rengėjų taikiklyje, sakė Mercas. Turėdamas omenyje šį mėnesį įvykusį incidentą Leipcigo oro uoste, kuris yra svarbus karinio transporto mazgas. Policija pasitelkė droną, kad neutralizuotų droną su sprogmenimis, rasta netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Ir mano, kad antrasis dronas galėjo susidurti su netoliese besileidusiu DHL lėktuvu. Šiandien žiniasklaida pranešė, kad buvo aptiktas ir trečias dronas taip pat su sprogmenimis. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad rugsėjai dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių neturėtų būti, o dalis gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo 1-osios. Dalis verslų socialiniuose tinkluose piktinasi, kad darbai užtrunka ilgiau nei planuota, todėl jiems tenka užsidaryti. Meras sakė, nematantis tiesioginio ryšio tarp verslų patiriamų sunkumų ir vykdomos rekonstrukcijos. Vis dėlto, anot jo, dėl galimos pagalbos nukentėjusiems verslams savivaldybė siūlo kreiptis individualiai. Nuo ateinančios savaitės pradžios atliekos į laikiną tvarkymo aikštelę naujojoje Vilniuje nebus vežamos, pranešė Vilniaus savivaldybė. Ji taip pat įsipareigojo iki kitos savaitės ketvirtadienio iš ten išgabenti visas likusias atliekas. Savivaldybės teigimu toks sprendimas priimtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Skelbiama, kad ilgainiui šie atliekų srauto dalis bus pradėta laikinai tvarkyti naujoje aikštelėje sostinės sandėlių gatvėje.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovikla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
11: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
5: Žinių radijas. Likite su mumis.
12: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą ir kiek plačiau turbūt dabar pakalbėsim ne tik apie šitą situaciją, bet kaip esam pasirengę krizių valdymui ir kokias šita stichija mums silpnas vietas parodė ir išryškino. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, pirmasis su mumis, sveiki gyvi.
13: Sveiki.
1: Tie klausytojai, kurie turit klausimų, nespėjot galbūt pirmoji laidos daly juos išsakyt, drąsiai rašykit arba skambinkit studijos telefonu 2431431, Vilniaus kodas 05. Žinot, prieš jūs, ponia Vilmantai, kalbėjausi su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu ir mūsų klausytojai tikrai klausė gana emocingai ir sakykim, tiesiai gana piktą mero kalbą apie tai, kad nėra tvarkos su ESO, jie negauna kokybiškai informacijos, atsakymų, nėra kam paskambinti ir taip toliau ir panašiai. Dar ir ten tokių sisteminių problemų jis išryškino, kad galbūt per daug ten vadybininkų priimta, o ne tų kokybiškų inžinierių, kurie buvo atleisti. Bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pagrįsta šita kritika?
13: Matot, kritikuoti, kol dar nebaigtas procesas, kol vyksta darbai, aš manau, tikrai nėra protinga. Kritikuoti galim turbūt, kai jau viskas pasibaigs ir kaip žmonės užbaigs savo funkcijas, kurios tikrai yra sudėtingos, pavojingos ir nuovargis ir kiti dalykai, reikia to įvertinti. Nes dabar tas visos pajėgos, kurios yra mestos, tikrai yra beprecedentės. Mes tiek brigadų, kiek aš žiūrėjau, šiek tiek lyginom skaičius 24 metų audros ir tos atstatymų tempus ir visą kitą, tai jie labai panašus tokio, kokie buvo ir prieš 2 metus. Net gal sakyčiau greitesni ir pats mastas audros yra daug platesnis. Daug gilesnis. Tai čia šitą vietą kaltinti turbūt inžinierių, kurie dirba, aukojasi savo gal kitą kartą ir sveikatą, padeda taip tam, kad žmonės gelbėt. Aš manau, irgi reikia taip su tą kritiką atsargiai ir susilaikyti, nes aš manau, žmonės daro viską ir šią situaciją tikrai ne.
1: Tikrai kalbant ne apie žmonės, Vilmantai, apie sistemą, ar pakanka vis dėlto šiandien sistemoje kokybiškų darbuotojų, inžinierių, kur vat buvo ir energetikos ministras minėjo, ne tik žmonių, kurie sugeba medį nupjauti. Mes tikrai nekalbam apie tą pasiaukojantį darbą, bet kalbam apie sistemą. Ar mes nepamatėm, kad čia iš tikrųjų mums trūksta tokių žmonių gerokai?
13: Tai be abejo, kad jų galėtų būti daugiau. Čia vienareikšmiškai. Bet tik tai irgi turim galvoti, kad negali turėti tokio rezervo darbuotojų, kurie lauks 2 metus audros ir tada visi aktyvuosis ir kažką pradės daryti. Nu, ta prasme, turime.
1: Nu, bet algoritmai gal kažkokie galėtų būti, kai pasamdom greitai tų kokybiškų
13: inžinierių. Tai tas ir daroma, inžinieriai samdomi, rangovai ir subrangovai. Aš nenoriu teisinti ESO, bet iš tik tai noriu pasakyti, kad situacija yra labai komplikuota ir kai kalbam apie tūkstančius įvairių pažeidimų infrastruktūroje, tai tas užima laiko ir žmonės turi atidžiai ir labai atsakingai darytos darbus ir tie darbai yra pavojingi. Tai tie paprastieji darbai dėl šakų pašalinimo ar medžių, tai tuos darbus galim greit padaryti ir čia gali pasitelkti bet ką, bet tokių žmonių, kurie būtų kvalifikuoti, galėtų lipti į aukštus stulpus ir ten tokioms sudėtingom sąlygom iš tikrųjų atstatinėti infrastruktūrą, tai yra sudėtinga ir tokių ekspertų mes Lietuvoje tiek neturim. Tas yra tiesa.
1: Aišku, dar mes pradėjom nuo komunikacijos momento. Jūs sutinkat, kad ji galėtų būti geresnė ir kokybiškesnė, nes kartais ir mums žurnalistams sunku susigaudyti ryte skaitai pranešimą tiek vartotojų be elektros, paskui patikslinamas dar daugiau be elektros vartotojų ir kaip čia yra, lyg ir mažėja bendras skaičius, bet vietomis jis auga ir čia meras Kazlų Rūdos apie tai kalbėjo mums laidoje.
13: Ne, tai čia turbūt irgi, aš tikrai ne inžinierius ir tos tokius inžinierinius niuansus nenoriu labai giliai pasakot, bet yra procesas, yra sutaisoma viena, tarkim, linija, tada atsiranda, matosi, kad ir kažkur kitur pažeidimas, tada vėl ta linija turi būti už elektrą atjungta, kad būtų galima tęs darbus. Tai čia yra ta dinamika, bet reikia žiūrėti galbūt plačiau, nes ir tuos skaičius šiek tiek palygint su audra, kuri buvo 24 metais ir kuri įvyko šį savaitgalį, tai iš tikrųjų mes mastą turim visiškai kitą. Kai mes pradėjom skaičiuoti pirmus skaičius 24 metais, mes turėjom 160 tūkstančių, dabar 100 tūkstančių daugiau faktiškai. Ir taip žiūrėta dinamika, kiek per vieną dieną buvo sutvarkyta linijų, tai faktiškai mes turim maždaug apie 40% visų pažeidimų atstatytų per vieną parą. Tas, aš manau, yra labai panašus rodiklius lyginant su 24 metais, tai kažko išskirtinai, kad čia tie tempai būtų tokie labai kažkaip tai dirbtinai, sakykime, taip su prailginti to nėra, o ta komunikacija, kaip ir jūs sakėte, yra tam tikra dinamika, kai kurios procesus sutvarkai, bet paskui išlinda kitos bėdos ir reikės tvarkyti viską iki galo, nes elektra pavojingas dalykas ir gali, čia mes irgi turim galvoti apie darbų saugą tų ekspertų, kurie dirba ir kurie aukojasi.
1: Raimundas Kuodis, ekonomistas, Seimo narys, profesorius, sveiki Raimundai.
12: Sveiki.
1: Ir mums paskambino Bronius, mūsų klausytojas, dar įterpkim klausytojas. Sveiki, Broniu.
14: Labą dieną.
1: Kas vyksta jūsų akimis? Ką čia parodė mums šitą stichiją?
14: Vyksta apsileidimas. Kryšiai negali atsijungti dėl vienos elektros atjungimo linijos. Dirbu visą gyvenimą ryšininku. Ir visą gyvenimą ryšturėjo keturis, tris alternatyvus šaltinius. Dabar mūsų ruošiamės dieną X, o mūsų bokštį palikti litimo valį. Reiškia, žmonės Lietuvoj visiškai nieko neįdomus. Elektra dingo, išsidingo visi laimingi.
1: Nesugalvoja, esam pakankamai alternatyvų, tą norit pasakyti, per daug nuo vieno šaltinio priklausomi.
14: Apsileidimas bokšto eksploatacijų bendrovių. Kelio 2, kelio, pastatė 3 valandų akumuliatorių, elektra dingo, mūsų
1: supratau.
14: Gyvenimas baigęs.
1: Aišku, dėkui, Broniu, už jūsų repliką. Vilmantai, sutiktumėt, kad bokštai negerai padaryti, kad neturi normalių alternatyvų tiekimo?
13: Taip, aišku, bokštai daugiausiai paskaičiuoti tokiom mažom avarijom, kur yra kelios valandos ir per tas kelias valandas gal elektrą galima statyti. Čia yra šiek tiek kitokia situacija ilgalaikė. Ir be abejo, kad norėtųsi, kad operatoriai būtų daugiau investavę į savo atstatymo veiklos priemonės, kad būtų galima kalbėti apie generatorius, apie brigadas, kurios aptarnautų, keistų tas pačias baterijas, nelaukt, kol jos išsikraus ir keist naujom ir panašiai. Tai be abejo, tas veiklos testinumo, aš panau, algoritmas turi būti peržiūrėtas ir tie laikai ištemti daug daugiau. Aišku, mes negalim taip užtikrinti, kad visą savaitę kažkokios baterijos veiktų ir tas ryšys būtų užtikrintas, bet bent jau parą dvi, tai aš manau, tas turėtų būti kaip standartas.
1: Mūsų diskusija praturtins ekonomisto požiūris, minėjau profesorius Kuodis, su mumis dvi dalis diskusijos, Raimundai, viena dalis krypsta apie tai, kaip mes čia valdom dabartinę situaciją, ką kokybiškai darom ir profesionaliai, o kur čia aplaidumo, kaip sakė klausytojas daug. Ir antra dalis, ką reikėtų daryti, kad būtumėm apsisaugoję nuo tokių ekstremalumų, kurių, na, klimatologai sako, tik daugės. Ką jūs atsakytumėte?
12: Na, mūsų, kaip sakant, pažengusi ideokratija gyvena be kaštų naudos analizės iki šiol. Tai šiuo klausimu aš tą analizę ant servetėlės su prieš du metus padaręs, kai buvo ta buvusi didžioji audra.
1: Tai
12: dvi natūralios alternatyvos. Ar mes čia viską puolam kabeliuoti, dabar tokia isterija yra. Ta isterija mums gali kainuoti, nu, kokius 7% BVP, rimtas skaičius, ane, nes sukabeliavimas, sako, yra 6 milijardų eurų klausimas. Na tai
1: dėl... Tai yra isterija, tai reiškia nepamatuota ekonomiškai ir nu, bet vis tiek atsparesni būtumėm, ar ne?
12: Ne, nu tai žiūrėkit, čia yra rizikos valdymo klausimas. Rizikos valdymas, aišku, šitoj šaly kompetencija tokia iš vis dar embrioninės būsenos. Mes čia Rail Baltica statėm dėl todėl, kad kaip vienas politikas sakė, Islandijai pelenai išsiveržia, dėl to reikia į Baltikos. Tu negali reaguoti į tokius dalykus, sakau, tokiom isterijom, kai čia dabar visi ieško, kas čia kaltas, ką čia daryti. Ta senai galėjo padaryti. Nu tai va, tai kabeliavimas yra labai brangi alternatyva, ypač ištuštėjusios Lietuvos, kur stovi sodybėlės vertos 15, ten kokių 20 tūkstančių eurų, o tu kilometrą kabelio varai į tą sodybėlę už 30 tūkstančių. Tai galima nupirkti dvi rezervinės sodybėlės tokiems atvejams. Ne? Nu, tai mastas skaičiaus, sakau, nu, va, yra toks. Tai paprasčiausia alternatyva yra iš tikrųjų tos proskinos apie ypač aukštesnės įtampos laidus. O sodybėlių klausimą galim ignoruoti kaip riziką, kurią na, dažnai mes ignoruojame, mes nesiginam nuo visų rizikų. Mes imamės didžiausio, o tam tikras mažas susitvarkom po to, kai kas nors įvyksta. Nu, nutrūko laidas, nu, tai palauksim dvi dienas, kol mums tą laidą atstatys. Žmonės turi ribotą skaičių eurų, kurį norėtų, kaip sakant, už kurį pakentėtų, pavyzdžiui, kad jiem ne po paros atstato, po dviejų, nu, at, tarkim, jūsų sodybą elektrą. Kiek jūs sutiktumėt mokėt, kad būtų ne po dviejų parų atstatymas, o po paros? Ne, tai žmonės sakys, 500-700 eurų, nu, kažką panašaus. Tai šitos, jūs, ką aš naudos analizą sudeda ir pasižiūri, kuri iš alternatyvų yra protingiausia. Tai vat kabeliavimo alternatyva, pilno kabeliavimo, tenais, reiškia, naudos ir kaštų santykis buvo 10%. Kitaip tariant, kaštai milžiniški, naudos santykinai nedaug.
1: Nu, bet, kadangi, bet tai yra, na, iš principo jūs prieš kabeliavimą, ar tai yra va, tų pavienių kelių sodybėlių problema? Da, aš bandau suprasti.
12: Ne, tai supraskit, kad atkabeliuoti, nežinau, gamyklą, kur ten, kaip ministras sakė, nugaišo 30 tūkstančių broilerių, tai ten ir norėjimas sumokėti už tą kabeliavimą bus milžiniškas, todėl kad rizika didelė. Su sodybom, nu patys suprantat, kad nu, neverta tenai svaryti per, į tas sodybas kabelių, kaip dabar dėja va, įvyksta, iš esmės, dabar dėl estetinių priežasčių eso, kai kuriuose vietose, aš pats žinau tokių vietų nemažai, keičia stulpus, nors ten nėra nei medžių, nei žmonių, tiesiog vat, keičia stulpus, užkasinėja kabelius, tai užkasinėja mūsų pinigus realiai, kuriuos mes protingiau galėtume panaudoti. Jūs neįsivaizduojat, ką galima padaryti už 7% BVP. Čia, nežinau, imunizuoti šalį, sakau, su generatoriais, su dar kuo nori, su nu, tikrai paruošti šalį tom 72 valandom garsiom.
1: Raimundai, bet tai, ką jūs kalbat, aš nežinau, ar turėjot progą paklausyt, prezidentūros vyriausias patarėjas Ramūnas Dilba laidoje sakė, kad nebūtinai pigiau yra proskinos nei kabeliavimas. Ir, na,
12: dėl, kad jis ten... neskaičiavęs, aš klausiau to Dilbos, reiškia, jis neskaičiavęs, pasakoja, nu, čia reikia žiūrėti. Aš esu padaręs tą analizę, jūs galite kritikuoti, galite savo pateikti, bet pas mus be jokio analizių šitie dalykai vyksta, sugalvoja kas nors už kas 6%, paskatų aišku yra, nes ten įsisavint visokie rangozėliai, ten 6 milijardai, čia jums kaip sakė, ne 500 pankų nupirkti, čia 3 kart daugiau kainuoja. Nu, tai va šit, aš tiesiog noriu iliustruoti, kaip šalis va, gyvena mūsų, va, į tą ideokratiją, be skaičių, be nieko, tik tai, va, kai užklumpa kažkas, tai puola uodegas prisidenginėti kaip ministras, čia kompensacijas mokės kažkokias, neaišku, kodėl ir už ką. Reiškia, už klimato kaitą jis čia mokės. Nu, ką čia už ją mokėti? Čia
1: tai iš esmės reiktų tik praplatinti proskinas ir tai yra pigiausia ir greičiausia alternatyva.
12: Tai susirandi vietas, kur pavojingiausios ir ekonomiškai reikšmingiausios vietos, kur daug žmonių gyvena, kur kažkokie fabrikai stovi. Ten aukštos įtampos, aukštesnės įtampos, reiškia, vidutinės įtampos, padarai proskinas. Iš tų medžių, kaip sakant, biokūro gali pasigaminti, dar kažką reiškia. Ir arba atstatyti tuos medžius, atsodinti kitose vietose, ne prie medžių, kad čia isterikos nebūtų iš žaliųjų dar visokių, kurie, aišku, sudalyvau šitam visai bachanaliai. Nu va, šitaip reikia racionaliai elgtis, o ne, sakau, užeina vajus, tai mes pradedam milžiniškais pinigais spręsti menkos vertės problemą. Ir šitaip pridarydami bėdų kitose vietose, nes tų pinigų nebebus kažkur kitur.
1: Supratau, ačiū Raimundai. Raimundas Kuodis, profesorius, ekonomistas ir Seimo narys, ačiū jam. Mes dar turim klausytoją Renaldą, atrodo, sveiki.
15: Taip, labadiena, labadiena.
1: Ačiū, kad lukterėjot. Sutinkat su profesorium, ką tik pasakyta, kad mes čia tokias, na, isterizuojam truputį tą kabeliavimą, kaip vienintelė labai brangia alternatyva yra daug pigesnių ir greitesnių.
15: Tai aš norėjau dar pasakyti apie tai, apie tą brangumą. Tai čia iš Palubinsko ištrauktos tos kainos, pavyzdžiui, žmonės nori dalyvauti kitą kartą tam laidų pakastume ir stulpų naikinime, bet begalinės nesąmoningos projektų kainos, kaštai, kurie, tarkim, pasako, kad tas laidas galėtų būti pakastamas. Pusė žmonių pasikasto aplink savo gyvenamusios rajonus tos laidus ir jeigu tik tai leistų kastis su kontrolė kažkokia. Ir
1: o kas neleidžia, Renaldai?
15: Leidžia, bet kokios sumas, pasižiūrėkit, neleidžia pačiam kast laidų. Projektas vykdomas už kažkokią tai sumą, kai tu pasakai, kad nori pakasti, tarkim, paleistavo sklypą laidų dalį tai elektros tinklų, begaliniai projektai, pasižiūrėkit, kokios kainos projektų.
1: Tai ta prasme, ta braižiniai biurokratinė ta dalis turiu omeny, ar kas?
15: Tai aišku, tai irgi čia nežinoma. Taigi dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, kiek kainuoja esamos įvadai esami, tarkime, naują darant įvadą. Senos dėžės, projektai kažkokie kosminės kažkokios kainos, iš vis kažkokios. Taigi čia už tai paskui skaičiuojami milijardai, kai jų ten visai net nebereiktų tiek.
1: Ir grįžtant prie klausimo, tai ką galim padaryti geriau, Renaldai, šitoje situacijoje?
15: Tai
1: ką turėtum daryti?
15: Geriau, tai peržiūrėti visą tą kainodarą. Kodėl vienas tik tai kažkoks tai gali viską daryti, pavyzdžiui, ESO, kai biurokratija tą mažint kainas pasižiūrėt. Kada, sakau, esama, tarkime, pastotė arba esama, tarkim, įvado dėžė, visai yra tinkama, bet skaičiuojama 8-9 tūkstančiai kažkiam įvadui elektros, kažkokias nesamoningos kainas iš viso. Tarkim,
1: matosi, kad kalba žmogus lyg ir susidūrė su tuo iš to, kaip...
15: Būtent,
1: kaip...
15: Tai taip ir yra, tai nejaugi niekas nesusidūrė, šitiek statybų vyksta šaly. Taigi čia visi susidūrė, visi kalba, daro ir čia visiškai absoliuti kainos, o aš apie tai panorėjau pasakyti.
1: Kažkokia anarchija norėjot pasakyti gal kainų.
15: Būtent, tai kad pakasti viską reikia po žemė, tai čia 100%, bet tai tie, kad aišku dabar čia nepadarysi kitokią situaciją, bet aš ką norėjau pasakyti, kad pusė žmonių tai padarytų patys savo lėšom. Tik
1: supratau.
15: Leisti ir nestabdyti. Tai va taip.
1: Ačiū, Renaldai, už tai, kad paskambinot. Vilmantas Vitkauskas klausėsi ir pono Kuodžio, ir štai mūsų klausytojo. Pritartumėt? Kam labiau?
13: Matot, dėl prioritetų, tai be abejo, kad pritarčiau, tai turbūt nėra žmonių, kurie tam nepritartų. Ir konkrečiai šitą, jeigu situaciją mes analizuotumėm, ką turėjom šeštadienį, tai iš tikrųjų turbūt prioritetas yra už tos įtampos linijos, kurios buvo pažįstos, jų buvo pažįsta 15, bet čia tą svarbu pažymėti, kad per parą jas visus buvo sutvarkytos. Tai čia labai irgi labai svarbu, nes irgi ir tiem žmonėm, kurie dirba ir dispečeriam, kurie kontroliuoja tos darbus, irgi svarbu nusistatyti prioritetus. Tai tas yra svarbiausia, kad aukšta įtampa, nes nuo to priklauso paskui visas kitas tinklas. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai irgi atrinkti tam tikrus prioritetus, ką reikia atstatyti pirmiausia. Tai be abejo, žmonės, klientai labai labai svarbu, bet tos paslaugos, kritinė infrastruktūra, kuri yra užtikrina.

0: būtų galima kuo greičiau atkurti ryšį, nes tų klientų skaičius apie 60 tūkstančių, kur buvo paminėtas vakar, aišku, šiandien jisai mažėja tas skaičius, bet irgi yra labai svarbu, nes turbūt ryšys yra tas kritinis dalykas, kuomet žmonės gali ir informaciją gauti, ir medikus įsikviesti, jeigu reikia, ir gaisrininkus, ir kitus dalykus. Tai reikia kalbėti apie prioritetus iš funkcinės pusės, gyventojai labai svarbu, bet čia šito vietu ta matematika tokia negalima taikyti, nes įsivertinti, kas yra svarbiausia ir kokius darbus reikia atlikti pirmą.
1: Mes Vidmantą Jankauską, energetikos ekspertą, profesorių turim taip pat ryšyje. Sveiki, Vidmantai.
2: Labadiena.
1: Kokias silpnas vietas jūs pamatėt šitoj krizėje ir ypatingai ne tik pačioj krizėje, kiek jos valdyme, ką galima būtų padaryti geriau ir ko nepadarėm gerai?
2: Pasakyčiau, kad netaičiau blogai, nors čia aišku visiems labai baisu, kad elektros neturi po dieną, antrą, trečią, o gal net kai kam iki savaitės pabaigos. Bet prieš dviejus metus mes turėjom gal kiek mažesnio masto krizę, bet kaip tik čia lieti ir Vilniaus apylinkės, tai čia daug kas pamatė ir kaip sako, ir valdžia pamatė ir atitinkamai darė išvadas. Ir todėl...
1: Tai ir padarė tas išvadas, nes daug kam atrodo, kad tų išvadų nei su proskinom nepadaryta, nei su kitais dalykais.
2: Taip, pasižiūrėkite, iš tikrųjų po to buvo priimtas nutarimas tris kartus pagreitinti kabelizaciją. Buvo priimtas nutarimas dėl proskinų. Ir dabar, aišku, kada...
1: Nutarimas, bet reali situacija ir pasikeitė.
2: Tai aišku, kad pasikeitė. Jeigu priimtas nutarimas, tai reiškia, kad tai buvo gyvendinama. Jų kabelių buvo žymiai daugiau nutiesta per tą laikotarpį praėjusių dviejų metų, negu kad per ankstesius kokius nors metus. Bet matot, nereikėtų dabar galvoti, arba kaip kas čia užsiveda, kad kabeliai yra išsigelbėjimas ir kad yra šalių, kur ten kabeliai yra po žemė, bet reikia įvertinti tai, kad kabeliai yra labai brangus palygintų. Aš visiškai neseniai mačiau Jungtinės karalystės mokslininkų atliktą studiją, ir kuris skaičiuoja, kiek pas juos kainuoja, gal pas mus kaina truputį kita. Kabelio nutiesti tą pačią liniją yra 4,5 karto brangiau negu kad oro linija. Ir dažnai gal mūsų žmonės užmiršta, šiek kai žmonės piktinasi, užmiršta, iš kur tie energetikai gauna pinigus. Jie gauna pinigus tik tai iš mūsų. Jeigu jie ką investuoja, tai aišku atsiliepia ant mūsų tarifams. Todėl čia ir yra, reikia labai prioritizuoti. Aš labai gerai vertinčiau tai, ką žmogus pasakė prieš tai, kad reikia turėti prioritetus. Prioritetai, kad pirmiausia tiems, kuriems yra nepaprastai svarbu tą elektrą turėti. Tai jie ir kurie gali patys galvoti, tai turi patys galvoti. Apie tai nekalbam, kokias tos ligoninės, kurias privalo turėti ten savo generavimo šaltinį, bet taip pat ir kokias nors smulkesnės įmonėlės, kurioms ta elektra yra tiesiog išgyvenimo dalykas ir galbūt ir atskiriems vartotojams. Kodėl dabar atskiri vartotojai, kodėl gyventojai nepagalvoja, o kaip aš išgyvensiu, kai tos elektros nebus? Aišku, labai lengva kaltinti valdžią, kad čia pas blogai daro, kad tas ESO ne viską padaro, bet reikia turėti ir savas galimybės, nereikia laukti vien tik tai malonių iš valdžios. Todėl apie tai, ką mes dabar kalbam. Kalbam apie tai, kad kaupikliai, baterijos galėtų kalbam apie vartotojus, bet ką girdim ir dabar, kad jos ir tinkluose. Mes kalbam apie taip pat apie generatorius, bet vėlgi, vartotojams pirkti generatorių apsimoka tik tada, tiems smulkiems vartotojams, kada jiems tikrai ten būtinai reikalingas. O jeigu aš galiu išgyventi tris paras, kaip kad prieš praėjusius dviejus metus išgyvenau tris paras ir nieko nesitiko, tai man nereikia generatoriaus. Tai čia labai svarbu tas pasirinkti prioritetus. Ir dabar nesakyti, aišku, galima pradėti ieškoti, kad ESO galbūt ne taip dirba, kaip mes norėtume, ta prasme, kad galbūt jie galėtų patys turėti daugiau savo tų inžinierinių ir techninių darbuotojų, nežiūrėti tik tai tuos rangovus, kurių gal ne visada suspėja arba ne visada gali gauti. Tai čia klausimai vėlgi tokie galbūt smulkesni, bet svarbiausia, dar kartą pasakyčiau, prioritetai. Kas svarbiausia, kam svarbiausia reikia ir kiekvienu atveju galima spręsti truputį skirtingai.
1: Galim, sakot, skirtingai spręsti. Aišku, žmonės čia rašo ir šneka mums yra gelį, kad ESO yra tokia valstybė valstybėje, vos ne, kaip sakė vienas mūsų klausytojas, kuri ten nusistato įvairius įkainius ir žmonės, bendrai tokio viešos nuomonės prasme, Vidmantai Jankauskai nelabai mėgsta šitos organizacijos. Gal aš klystu, bet iš to srauto žmonių, aišku, per tokias krizes vargu ar galima būti mėgiamu, bet bendrai vat, kažkaip jaučiasi, kad pelnai dideli, algos didelės, o darbo kokybiškai, kai reikia ir nepadaro. Ką atsakytumėte?

0: Taip, taip, iš tikrųjų įvaizdis nėra labai geras. Iš tikrųjų, galbūt yra, kaip jau šiandien sakiau, ne visada tie darbai atliekami, ne visada tas laikas. Aš ne vieną kartą girdėjau pats irgi iš vairių statybininkų nusiskundimus, kad labai vėluoja su to prieingimu, labai sąlygos užduodamos vienos, paskui tos sąlygos pasikeičia. Bet kalbėti apie tai, kad jie nusistato kažkokius kosminius įkainius, tai jeigu jie yra monopolistai, jeigu niekas daugiau be jų negali daryti, tai tada tos kainos yra reguliuojamos, tai įkainiai yra reguliuojami ir tam yra valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kurie reguliuoja, neleidžia jiems kažko prašyti, kažko reikalauti. Tai čia vėlgi yra...
1: Tai jūs manot, kad čia viskas veikia pakankamai gerai, nereikia čia kažkokių konkurencijos elementų didinti ir mažint kainų ar kaip?
0: Konkurencija gerai, ir dabar klausimas yra, kur leisti tą konkurenciją, tai aš suprantu, kad jie ir jeigu samduosi, pavyzdžiui, kokiems darbams, tai irgi konkurencijų principų atrenkami tiems darbams. Ir konkurencija tinkloms, čia matot, ką reiškia, tinklai visada yra monopolija, ir jie negali būti konkurenciniai tinklai, negali būti kažkokių kitų tinklų. Šiuose tinkluose įvairūs darbai, kurie atliekami, aišku, jeigu tai yra atliekami monopolijos įmonės, tai aišku, yra reguliuojami.
1: Aišku, gerai, čia jau tokie sisteminiai klausimai, apie juos matyt kitose laidose. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, ir profesorius Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas su mumis. Ačiū, kad klausotės dienos klausimo kiekvieną darbo dieną 13:05.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 14:31.
2: Žinios.
3: Analitikai svarsto, ar Trampui nusibodo karas Irane. Kanada ketina paskelbti atsaką į Jungtinių valstijų nustatytus naujus muitų tarifus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikisi, kad šiemet bus paskelbta apie pirmąsią sutartis dėl naujų antidroninių sostinės oro gynybos pajėgumų įsigijimo. Pernai lapkritį Vilniaus savivaldybė ir viešojo saugumo tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatytas glaudesnis institucijų darbas stiprinant sostinės apsaugą. Sutartyje numatyta skirti daugiau dėmesio kritinės infrastruktūros ir oro erdvės apsaugai, ypač bepiločių orlaivių keliamiems pavojams. Anot Vilniaus mero, šiuo metu jis neturi specialių tarnybų informacijos apie tai, kad saugumo situacija būtų iš esmės pasikeitusi. Prezidentas Donaldas Trumpas tikėjosi, kad karinė operacija prieš Iraną bus žaibiška, tačiau nuo karo pradžios praėjo pusę metų ir atrodo, kad jam karas nusibodo, rašo agentūra AFP. Pasak jos, Trumpas kartais net nepripažįsta, kad karas meta šešėlį ant jo antrosios kadencijos. Spontaniškos spaudos konferencijos metu praėjusią savaitę Trumpas su dideliu entuziazmu pasakojo apie savo sraigtasparnių aikštelę, pokylių salę ir granito grindinį. Tačiau apie karą prieš Iraną beveik nekalbėjo. Dabar situacija yra labai gera, sakė Trumpas, paklaustas apie Iraną. Šis karas Trumpui gali tapti akmeniu po kaklu, pabrėžė agentūra AFP. Kanada pareiškė, kad šiandien paskelbs savo atsaką į prezidento Donaldo Trumpo įvestus naujus muitus. Po savaitės trukusių derybų Kanada ir Jungtinėms valstijoms nepavyko pasiekti susitarimo, kuris leistų išvengti naujų 50% dydžių Jungtinių valstijų muitų, taikomų tam tikroms Kanados prekėms. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis paskelbė atsakomosius muitus, kurie įsigalios nuo rugsėjo 8-osios. Be to, vyriausybės pareiškime teigiama, kad ministrai paskelbs naujas priemonės skirtas apsaugoti ir paremti Kanados darbuotojus bei verslus šiais sudėtingais laikais. Karnis vakar teigė, kad prekybos derybų su Vašingtonu tikslas visada buvo pasiekti geriausią susitarimą kanadiečiams, o ne susitarimą bet kokią kainą ar bet kokiomis sąlygomis. Vilniaus meras Valdas Benkunskas vilėsi, kad susitarimas dėl vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje griovimo tarp savivaldybės, aplinkos ministerijos bei statybos inspekcijos gali būti pasiektas rudenį. Pasak jo, sprendžiant šį klausimą, vis dar tenka įveikti biurokratinės procedūras tarp skirtingų institucijų. Anot jo, šiuo metu toliau deramasi siekiant, jog verslas statinį nugriautų nuo savomis lėšomis. Benkunsko teigimu, situacija dėl pastato griovimo buvo aptarta ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Žinių radijas.
6: O koks tavo CO2 pėdsakas?
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Sveiki žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinuose, aš Rima Aukštuolytė ir laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien laidoje svečiuojasi Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas. Visą tą užsirašiau, kas yra Amber Grid, kad visi žinotų ar prisimintų. Vadovas Nemunas Biknius. Nemunai, sveiki.
9: Labą dieną.
8: Nemunai, neslėpsiu, užsikabinau, žiniasludai gal prieš kokį mėnesį tema vėl buvo apie žalį vandenilio koridorių. Pradėjau domėtis, kas tai yra, supratau, kad bent jau šitoje laidoje tikrai nejudinta tema ir kad jūs turite čia ateiti ir papasakoti mums visiems, kas yra tas žaliojo vandenilio koridorius, apie kurį jūs kalbat. Bet paprastai žodžiais, kaip sutarim.
9: Gerai, pabandysiu paprastai žodžiais. Žaliojo vandenilio koridorius tai yra infrastruktūra, iš esmės vamzdynas, kuris skirtas transportuoti vandenilį iš gamybos vietos į vartojimo vietą. Dabar kokia yra sudariusi situacija, kad gamybos didelis potencialas žaliojo vandenilio yra Suomija, dėl to, kad Suomijoje yra daug laisvos žemės, daugybė galimybių panaudoti vėjo energiją ir iš jos gaminti elektrą. Ir iš tos elektros pagaminus vandenilį transportuoti į tą energiją molekulių formą iki suvartojimo vietų Vokietijoje. Tai vat vandenilio koridorius yra maždaug 2000 km vamzdyno sistema nuo Suomijos iki Vokietijos.
8: Ir kaip čia Lietuva atsiduria, kur tarp Suomijos ir Vokietijos, kokiu čia tuo kampu ir kokia mūsų funkcija čia yra ir rolė?
9: Tai natūralu, kad einant žemynu, artimiausias kelias pasiekti Vokietiją, kur būtų varto vandenilis, nes vandenilio vartojimas pirmiausia yra numatomas chemijos ir plieno pramonėje. Vartojimas, transportavimas jisai artimiausias yra per Latviją, Estiją, Lietuvą ir Lenkiją. Tai tokiu būdu Lietuva patenka natūralu į tą koridorių ir mes šeši sistemų operatoriai nuo Suomijos iki Vokietijos sutarėme bendromis jėgomis šitą infrastruktūrą vystyti. Tai šiandien dienai mes turime susitarimus ir planą, kaip tą padaryti. Dabar esame galimybių studijų etape ir atliekame pakankamai konkrečius techninius skaičiavimus.
8: Koks nors paprastas žmogus sakytų, kas mums iš to? Mums tai Lietuvai tikriausiai, ar mums vartotojams, ar mums valstybė, bet kokia nauda iš to yra Lietuvai?
9: Labai geras klausimas. Iš tiesų, mes kalbėtume apie bet kokią didžią infrastruktūrą, apie tos didžiuosius projektus turime vertinti to, kas yra mums iš to valstybė. Natūralu, kad kuo mes daugiau turime infrastruktūros, kuri tarnauja ne tik mums, bet ir regionui, to daugiau turime galimybių ir patys apsirūpinti energiją ir kartu uždirbti iš tos energetikos transportavimo. Tai va čia pagrindinė nauda yra tai, kad bus sukūriamos darbo vietos, bus gaunami pinigai, pajamos ir į įmonių biudžetus ir į valstybės biudžetą.
8: Bet už transportavimą mums mokės ar dar už kažkokią?
9: Už patį transportavimą visų pirma. Taip pat, tokia infrastruktūra atsiradusi Lietuvoje, sudarys galimybės tiek vartotojams, pramoniai pirmiausiai, gauti vandenilį savo poreikiams, tiek ir gamintojams, vėjų parkams, saulės parkams, pagamintą vandenilį, patiekti į vandenilį infrastruktūrą. Dabar, kuom vandenilis pats svarbus, kas yra, taip, kas jis čia toksai yra?
8: Nes vandenilis dar visokių spalvų yra.
9: Teisingai.
8: Kad šiaip vandenilis.
9: Kad žmonės suprastų iš tiesų, kaip vandenilis gaminamas. Yra elektra, ją specialiuose įrengimuose išskaido su ją vandenį. Tai yra, vanduo yra H2O, vandenilis ir degonis. Tai išskaido į vandenilį ir degonį ir tą vandenilį suspausta transportuoja iki vartojimo vietų. Dabar, kodėl tą naudinga daryti, ar ne? Tokiomis dienomis, kaip šiandien, beje, elektros kaina, kai yra gaminama labai daug elektros iš saulės, pavyzdžiui, Lietuvoje šiuo metu, ar ne? O jeigu dar vėjas pūstų, tai dar daugiau. Elektros kaina yra tik 17 eurų už megavatvalandį. Tai tu gali panaudoti šitą pigią elektrą, pagaminti vandenilį ir paskui iš to vandenilio gali gaminti arba cheminę, trašas, kūrą kažkokį, arba gali gaminti vėl elektrą. Tada, kai ta elektros kaina vakare, pavyzdžiui, jinai gali būti ir 150 eurų už megavatvalandį. Tai va čia yra tokia sudėtinga kartais pagal, bet ta ekonomika jinai yra tokia. Kai yra saulės ir vėjo yra perteklius,
8: taip,
9: tada yra pigu, iš to perteklius pagaminęs vandenilį, gali jį saugoti, gali transportuoti ir paskui iš jo paversti į naudingus kažkokius kitus produktus.
8: Mhm. Ar galima sakyti, kad tai atpigintų kainą galutiniam vartotojui?
9: Iš esmės, taip, vandenilis padėtų subalansuoti energetikos sistemą. Dabar įsivaizduokime, jeigu mums reikia 2000 megavatų, aš labai tokį, tiesiog sakau megavatais, bet vis tiek reikės tos skaičius pasakyti, elektros, tai mes turėtume įsirengti ženkliai didesnį kiekį generacijos gamybos, ar ne, nes saulė ne visada šviečia, ar ne, vėjas ne visada pučia, tai susidaro kartais perteklius. Natūralu, ta perteklių, kai jisai yra tada pasidaro pigus, pavertus į vėl elektrą, da, kai yra brangios valandos, tai padėtų sumažinti galutinę energijos kainą. Kartu reikia nepamiršti irgi vieno dalyko, kad mes tiek Lietuva, tiek bendrai Europos Sąjunga labai daug energijos importuojame. Kuo mažiau tu importuoji, tuo mažiau pinigų išveži iš šalies ir iš šalių bendroj sumai.
8: Todėl visi džiaugiamės kiekvienu pasiekimu, kad kuo daugiau pasigaminam atom dienomis, kaip pasigaminam daug, džiaugiamės visi. Ir ministerija džiaugiasi, ir gamintojai džiaugiasi, ir visi kiti.
9: Ir skaičiai kalba patys už save. Europos Sąjunga suvartoja apie 10 tūkstančių teravatvalandžių energijos bendraja prasme, ar ne? Ir iš jos importuojama yra apie 70%. Tai yra milžiniški kiekiai, milžiniški skaičiai. Tai mums reikia rūpintis, kaip sumažinti priklausomybę nuo importo. Nes tokios situacijos, kokios yra dabar, ar ne, Hormūzo sąsiauris, naftos kainos aukštos, dujų kainos aukštos, natūralu, tada mes ir permokame.
8: Nepamirškime dar ir kaimynų aplinkui, čia, mažiau draugiškų, kurie turi
9: įtakos
8: mūsų taip, energetiniai sistemai ir tą turim susidėlioti. Dar trupučiukai detalės, tai ar gerai galima tai pasakyti, kad per mūsų šalį tiesiog vamzdynas būtų tiesiamas naujas, ar kažkokią savo dalį infrastruktūros duotumėt, ką jau turit, kaip pas procesas vyktų?
9: Galima panaudoti tiek dalį esamos infrastruktūros, tiek nutiesti naują vamzdyną. Šiuo metu iš to, ką mes skaičiuojame, iš to, ką mes matome, galima panaudoti patį koridorių, ir ne, nes vis tiek dabar nutiesti vamzdynai, jie yra
8: žalio vandenilio koridorius.
9: Taip, tai tiek tie vamzdynai yra dujų nutiesti ir iki Lenkijos, ir iki Latvijos, ar ne, tai maždaug paraleliai kažkur tais būtų galima ir planas yra nutiesti vandenilio vamzdynus ir jais transportuoti jau žalį vandenilį.
8: Mhm. Vandenilis ir tokios kritikos sulaukdavo ar sulaukė vis dar taip ir čia tas sustojusi buvo pramonė, nes šiandien metu tai buvo pateikiama kaip, žinau, ta sidabrinė kulka išgelbėtojas, bet tos kalbos dabar atsargesnės yra. Kaip jūs tai matote?
9: Tai va būtent nėra tų sidabrinių kulkų niekada, nei gyvenime, nei technologijos, nei pramonėje, viskas yra pažingsniui ir kiekvienas dalykas atranda savo nišą ir savo vietą, ar ne, tai taip, vandenilis, jisai gali būti, šiandien dieną jis yra brangus, ar ne, lygiai taip pat kaip prieš 10 metų ir buvo brangus ir saulės generacija, prieš 30 metų ir vėjo generacija buvo labai brangi, tačiau technologijos eina į priekį. Tai šitas klausimas ir sprendžiamas, ar ne? Kita dalis yra, kaip sakiau, na, tas apsirūpinimas elektra, ar ne, ir energija bendrai Europoje. Tai irgi energija kartais gali būti ypatingai brangi ir gerokai brangesnė už vandenėlį. Tai va tas
8: kaip alternatyva. Taip, kai elektros kainos iškyla ir žurnalistai netgi sieja su ten saulės užtepimu, kaip tai veikia kainas. Taip.
9: Tai va, tai tas vandenilis, jisai būdamas pats šiandien dienai pakankamai nepigi technologija, bet jinai juda į priekį. Ir tokios šalys ir kaip Kinija investuoja didžiulius pinigus į vandenilio, žaliojo vandenilio gamybą. Europos Sąjunga turi labai aiškius ir nemažus planus. Tai mes kaip Lietuva ir mūsų projektas bendras šitų šalių, jisai labai gražiai čia įsilieja. Jisai nors yra didelis, tenais kalbama apie 90 teravatvalandžių energijos, aš palyginsiu, kad Lietuva suvartoja elektros apie 13 teravatvalandžių, ar ne? Tai 90 teravatvalandžių energijos transportuoti nuo Suomijos iki Vokietijos atrodo daug, bet kai visa Europa suvartoja virš 10 tūkstančių teravatvalandžių, tai yra tik tais viena iš dedamų, vienas iš lego blokelių, kuris padėtų mums geriau apsirūpinti energetiką patiem.
8: Kaip mūsų verslai ir pramonė, ar jinai pasiruošęs yra žaliajam vandenėliui, ar šiuo metu dar irgi visi laukia ir žiūri, kas čia bus?
9: Tai čia vat, yra, kad natūraliai viskas turi vystytis, ar ne, tu nepastumsi visko, kad į vieną krepšelį nesudės ir viskas neatsitiks per metus ar per du. Turi atsirasti ir rinka, turi atsirasti natūralu ir reguliavimas tam, kad mūsų neužpiltų tos šalis, kurios turi pigius iškastinio kūro resursus, ar ne, mūsų čia neužpiltų su savo energija, mokestiniai klausimai turi būti išspręsti, turi spręsti būti vartojimo klausimai, ar ne, tai šitoj vietoj viskas bus pažingsniui. Pirmoji šalis ir didžiausia vartotoja, be abejo, bus Vokietija, ten stipriausia pramonė, ir jiems kitaip sumažinti ir savo CO2 kiekius ir apskritai apsirūpinti energiją, nėra daug variantų, reikia ieškoti, vat, vandenilis sprendžia vieną iš tų klausimų.
8: Jeigu viskas bus taip, kaip planuojate, taip, kada jau būtų galima kalbėti apie kažką konkretaus, to ne tik galimybių studiją?
9: Taip, tai mes planuojame techninės studijas užbaigti kitais metais. Natūralu, kad tuomet prasidės etapas dėl pasirašant susitarimus dėl pasinaudojimo infrastruktūrą, bus ieškoma finansavimo ir mes planuojame, kad statybos darbai gali prasidėti apie 30 metus. Galvojam, kad 33 metais yra reali galimybė bent atskirais segmentais pradėti veikti infrastruktūrai. Tai iš tiesų per kitam dešimtmetyje, nors tai atrodo labai toli, bet tokie infrastruktūros projektai visą laiką ilgai gana užtrunka, ar ne? Ir tie ten 5 ar 7 metai jie prabėgs labai greitai. Tai mes matom, kad 33 metais gali pradėti veikti infrastruktūrą.
8: O kokie šiaip didžiausiai iššūkiai yra technologiniai, ar, vat, kaip sakėt, reguliavimas, teisiniai visi mechanizmai, nežinau, ką dar būtų galima vardinti?
9: Pirmiausia, tai yra aišku susitarimas dėl vartojimo, tada yra finansavimo klausimas, reguliavimas, vandenilio infrastruktūra nėra nauja, jie turi gamyklos, naudoja tą nežalį vandenilį iš gamtinių dujų pagamintą, yra jau infrastruktūros pastatytos ir toj pačioj Vokietijoje ir kitose šalyse,
8: kurie yra tieša,
9: masteliai yra šiek tiek kitokie, tai vis tik reikia dar patirties, reikia šiek tiek taisyklių, reikia finansų, laiko be abejo reikia, nu ir natūralu reikia rinkos, rinka turi atsirasti, turi susiformuoti ir Europos Sąjunga, planuodama savo pramonės plėtrą ir išlikimą, nes visi matom, iš tikrųjų, ta konkurencija yra didžiulė dabar. Jie ir mato kaip galimybę, pat tam tikrom pramonės rūšim, dirbti su vandeniliu, tai natūralu, jeigu tai atsiras kaip vartojimas ir įsipareigojimas atsiras, tai ta infrastruktūra bus pastatyta.
8: O apie rizikas kalbant su pačia infrastruktūra?
9: Tai vėlgi, rizikos su infrastruktūra visada labai reikia rimtai vertinti saugumą, ar ne? Tai tiek gamtinės dujos, tiek vandenilis, na tai jos degios, ar ne, jos ten gali sprogti, esant tam tikrai situacijai, tai reikia užtikrinti, kad tiek vamzdynai būtų tinkamai pakloti ir suvirinti, tiek eksploatavimas būtų aiškiai apibrėžtas ir aprašytas, tai ties tuo jau dabar yra dirbama ir dėliojama, tai tokių technologinių didelių rizikų nėra. Natūralu, aišku, bet koks didelis infrastruktūros projektas, jisai reikalauja laiko, nes tu turi suderinti daugybę aplinkosauginių klausimų, turi spręsti daugybę technologinių klausimų, pirkimų, tiekimo klausimų, bet visa tai yra padaroma. Tik tais pirmiausia reikia nuspręsti, kad mes tai darom, sudėlioti finansavimą ir pradėti daryti.
8: Ar jau yra pavyzdžių, ar tai galbūt, na, kiek projektų bebūtų, tai yra ta pradinė stadija, vertinant pasaulio ir Europos mastu?
9: Pavyzdžių yra, aš esu lankęsis ir Vokietijoje, mūsų partneriai vysto projektą, šiuo metu tiesa, jis nėra didelis, 30 megavatų gamybos, ten greta vėjo parko statoma yra vandenilio gamykla, ir ji bus vamzdynų transportuojamas vandenilis iki naftos perdimo gamyklos, kur iš to vandenilio bus gaminami žalesni degalai, žalesnis kuras lėktuvų pramonė.
8: Kas iš žaliųjų, na, tų išteklių yra konkurentas vandenilis?
9: Vandenilis kaip tiesioginio konkurento neturi. Aš sakyčiau, gal didžiausias klausimas tai yra, kad turi būti pakankamai elektros generacijos. Pakankamai generacijos, kad būtų galima iš tos elektros.
8: Mes irginam kaip valstybė tikriausiai.
9: Taip. Ir mes, ir kitos šalis. Lygiai taip pat, kaip minėjau, Suomija, jie turi mega potencialą, didžiulį potencialą pagaminti tos pačius 90 teravatvalandžių vandenilio. Tam reikėtų apie 150 teravatvalandžių elektros. Tai šitoj vietoj yra klausimas vėl, turi susidėlioti visą vertės grandinę, nuo gamybos iki vartojimų. Taigi tas balansas susives, va čia mes ir turim dirbti, mūsų kaip operatorių užduotis yra šitą dalyką susivesti. Ir tada atsiras galimybė ir pastatyti infrastruktūrą, ir bus vartojimas.
8: Kiek jau laiko apskritai, na, ar jums pasiūlė, ar jūs patys sugalvot prisijungti prie šito projekto, ir kiek vat laiko užtruko iki to, kol nuėjot, kur dabar esat?
9: Mes su regiono partneriais turim patirčių tokių projektų įgyvendinime, ar ne, esam su Lenkais įgyvendinę, esam su Latvijais įgyvendinę, tai su Suomiais, Lenkais su Vokiečiais, tai na, mes susirinkom vieną dieną, sakom, žiūrėkit, galim padaryti. Iš tikrųjų yra variantas, yra galimybė, sukirtom rankom, susidėliojom struktūrą ir pradėjom. Tai turim planą, judam įgyvendinami. Šiandien dienai viskas vyksta taip, kaip buvom nusimatę. Tai geras ženklas, nes dažnai yra ypač kai daug šalių, daugybė interesų, daugybė problemų ir rūpešių toje eigoje, bet mums pavyksta susitarti ir į tai, ką esam užsibrėžę padarėm. Tai aš manau, kad judėsim ir toliau, pasidarysim, kas
8: galbūt suplanuot. Ta bendra vizija yra taip, kur tos šalis turėtų naiti, atsižvelgiant ir mūsų geopolitinę padėtį visomis prasmėmis, tikriausiai saugumą irgi.
9: Taip, tame tarpe. Ir vandenilis, vėl kaip sakiau, jisai sudarys dalį kažkokia tais bendram energetikos balansė, bet jis padidins mūsų visų saugumą. Tai yra svarbu. Mum patiem Europoje pasigaminti energiją yra svarbu. Dėl to, kad didžioji dalis energijos yra šiandien dieną jūs dar importuojama.
8: Na ir su visom šito sekančiam rizikom tikriausiai.
9: Taip, be abejo.
8: Nemanai pats, kaip žiūrit, kaip perta dabar energetikos sektorių? Kur mes judam? Kaip valstybė tikriausiai pradėkime nuo to?
9: Na, žinot, kai...
8: Nes tikslai ambicingi mūsų, taip deklaruojami, labai taip, ambicingi, bet taip, kur mes esame ir kaip mums sekasi judėti?
9: Ką mums pavyko padaryti per šitą laiką? Tai mums pavyko atsikabinti nuo importų iš rytų. Tai čia yra ypatingai svarbu, kai mes pasistatėm ir terminalą, pasistatėm dujų jungtis, pasistatėm elektros jungtis, ar ne, sinchronizavimo su Europa. Man atrodo, tai yra labai didelis pasiekimas ir pakankamai rimtai buvo su tuo dirbama. Dabar per paskutinius 5 metus smarkiai išaugo generacija Lietuvoje. Elektros generacija išaugo nuo praktiškai ten kelių šimtų megavatų iki kelių tūkstančių megavatų. Tai yra nu, didžiulis pokytis, didžiulis reikšmingas pokytis ir tuo irgi reikia pasidžiaugti. Tai tiek elektros sektoriui, tam pačiam biometano sektoriui, ar ne, mes irgi turim didelį dabar šuolį, galutinėje energijoje tai nesudaro ypatingai reikšmingos dalies, bet kokiu atveju kiekvienas pagavintas gigavatas Lietuvoje tai lieka pinigai.
8: Ir visą investicijas nuės kalbame apie biometaną, kasdien praktiškai pasirodo kažkai žinutė.
9: Taip, tai yra tikrai geros žinios, nes tai yra... Prisideda centas po cento, akmenėlis po akmenėlio į mūsų biudžetą, į mūsų gyvenimą visų, ar ne? Tai aš manau, kad Lietuvoje energetika nuėjo labai didelį kelią ir mes turime žinių, turime žmonių potencialo judėti pirmin. Tai reikia jį ir išnaudoti.
8: Mhm. O tas pirmin, kas būtų toliau aukti, kaupikliai atsiranda, taip irgi, kaip be metanas, taip ir kaupikliai, tikriausiai nauja, labai populiari tema.
9: Kaupikliai taip, irgi jeigu mes pasižiūrėsime į absoliutinius skaičius, ar ne, tai ženkliai išaugo, ten vien per metus atsirado keli šimtai megavatų papildomos kaupimo ir dar metai nesibaigė, ar ne, tai geras ženklas yra, tai padės irgi sutramdyti tam tikrus kainų pikus, tai nėra vėlgi sidabrinė kulka, bet irgi geras ženklas, kad Lietuvoje tas
8: nes visi vartotojai tikisi ir laukia, kada tos kainos sumažės, na, tiesiog
9: be abejo.
8: Su kiekvienu projektu tikriausiai tas klausimas ateina žmogui.
9: Taip, tiesa, tai aš manau, kad kuo daugiau turėsime šičia generacijos, kuo daugiau turėsime lankstumo sistemoje, tuo galutiniam vartotojui, nors iš pradžio atrodo sunku žmogui suprasti, galbūt kaip ten tos baterijos ar kaip čia tas vandenilis jisai išspręs problemas, patikėkit, jeigu mes nieko nedarytume, būtų ženkliai blogiau šiandien dienai. Tai dabar mes tikrai einam, manau, teisingų kelių. Ir tokie projektai, vat, kaip ir vandenilio ir tolimesni infrastruktūros visos generacijos stadimo, jie yra būtini ir jie teikia naudą.
8: Mhm. O augam, taip, bet tikriausiai pasieksim tą tašką, kai išauksim ir prisigaminsim tos elektros. Bet kas toliau? Matote, na, žinau, 10 metų, pavyzdžiui.
9: Tai kaip ir sakau, jeigu mes gaminsime perteklių elektros ar ne, susidarytų tokia situacija, mes galime ją eksportuoti. Tiek pačios grinos elektros formą, tiek vandenilio formą kaip po produkto. Tai viskas mūsų rankose.
8: Ar galim sakyti, nežinau, taip drąsiai, kad tai gali virsti Lietuvos konkurenciniu pranašumu su visu įdirbiu ir tais namų darbais, ką padarėm jau iki šiol?
9: Taip, tam tikra dalimi tai jau yra. Vėlgi, nėra taip, kad mes galim čia bet ko ir bet kiek pastatyti, tai visada yra ribojantis faktoriai, visada reikia skaičiuoti ekonomiką, tačiau, nu, kai turi krypti, turėti naudą iš energetikos, iš to potencialo, kuris pas tave yra, tai galų gale vis tiek pasiekia rezultatų. Tai aš manau, kad kryptį mes turim, ir energetinės nepriklausomybės strategija tą apibrėžė, ir įmonės, privatus verslai juda tą kryptimį ir daro, tai aš manau, kad reikia tiesiog vis laik iškot galimybę. Aišku, aplinka visada keičiasi, bet reikia iškot galimybę. Tai vėlgi, tas pats vandenilio koridorius, jisai viena iš tų galimybių.
8: O jeigu paklausiu, kas labiausiai trukdo ar verslo, ar tam dėliam įmonėm? Vis tiek, nėra viskas taip sklandžiai, kaip investicijos, okay, bet pati, kaip atrodom, sistemiškai.
9: Tai aš sakyčiau, kad kažkokio trukdymo pas mus, ar ne, kažkokio tokio nėra. Yra, kas apsunkina, kad turi pasivyti pati rinką ir galimybės, ar ne, tai va čia tas susibalansavimas tarp to, kokį tu potencialą turi ir kaip tu jį realizuoji. Nu, nepasidaro tai per naktį. Nu, prasme, kartais vartojimas turi pasivyti, kartais generacija turi pasivyti vartojimą. Nu, toks laiptuotas gana tas kelias yra. Bet aš manau, kad šiandien dienai galimybių mes čia turim. Tai reikia tiesiog dirbti.
8: Labai geras palinkėjimas į varšlaudos pavakai, bet nemanai, gal dar turėsit ką pridurti ir tiems energetikams, kurie mūsų klauso, ir tie žmonės, kurie laukia, kada tos kainos sumažės greičiausiai.
9: Ne, tai man atrodo, kad kalbam, jeigu mes ar ne apie vandenilio infrastruktūrą.
8: Ir kitus visus didelius strateginius projektus, taip, ką darom.
9: Tai galų gale mes turime suprasti, kad energija šiandien dieną yra ypatingai svarbi. Be jos mes nei šiltų namų turėsim, nei mes pramonės kažkokios turėsim. Tai,
8: Neįsaugus jausmės,
9: be abejo. Tai investicija į energetiką, investicijos jos yra būtinos. Mes kryptim einam teisingą, bet reikia kartais tiesiog tokio, nežinau, tikėjimo ir pasitikėjimo ir daryti. O žingsnį, nebijo daryti, tiesiog imti ir daryti.
8: Ačiū, Nemunai, labai tokia motyvacinė pabaiga, sakyčiau, gausi yra apie energetiką ir ne tik ir kiausia kiekviename darbe turėti tą kryptį ir nebijoti daryti, nestovėti vietoj. Tai ačiū labai. Klausytams primenu, kad šiandien laidoje svečiausiai Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Ambergrid vadovas Nemunas Bikčius ir kalbėjome mes apie vandenilį, žalio vandenilio koridorių ir bendrai apie energetiką. Labai ačiū, Nemunai, buvo labai įdomu ir kaip ir sakėm, suprantama. O ką aš priduriu dar tai, kad jeigu nespėjote įsijungti nuo pradžių, tai rasite žinių radijos svetainėje šią laidą, kaip ir visas kitas laidas. Na, aš atsisveikinu kitos savaitės antradienio. Iki.
6: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Iš Seimo narės Vėsaitės šekiukų byloje prašoma priteisti beveik 5000 eurų. Vilniaus meras tikina, kad kai kurių gatvių remontai bus baigti iki rugsėjo. Judu programėlė Vilniuje, sujungus visas judumo paslaugas, atsisakoma senųjų aplikacijų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai, matant pagrindo šalies mastu paskelbti ekstremalią situaciją, energetikos ministras Lukas Savickas tikina, kad tokia idėja yra svarstytina. Vis tik pasak jo, elektros tiekimo statymo atžvilgių tai įtakos neturėtų. Žemės ūkio ministro teigimo ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Nuostolių atlyginimo tvarka jis jau esą aptarė su ESO vadovu. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos savivaldybės paskelbė ekstremaliąją situaciją. Kauno apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo. Ji prašo iš buvusios Lazdijų tarybos narės, dabartinės Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės priteisti beveik 5000 eurų savivaldybės naudai. Išanalizavus surinktą informaciją apie Vėsaitės pateiktų savivaldybėje dokumentus dėl tarybos narės išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikai už kuro išlaidas buvo kompensuoti per 5000 eurų. Kaip skelbė prokuratūra, nustatyta, kad už šią sumą tarybos nariai įsigijo daugiau nei 3000 litrų degalų. Didžioji dalis degalų buvo įsigyta 58 kartus už Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Tai sudarė 3/4 visų degalų pilimo atvejų. Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad Lietuvoje infliacija šiuo metu viena didžiausių Europos Sąjungoje, tačiau gyventojai jos poveikį jaučia santykinai mažiau, nes kainų augimas daugiausiai susijęs su energija, būstu ir transportu. Maisto kainos tuo metu beveik nepasikeitė, tačiau ekspertas teigia, jog brangstantys maisto produktai yra viena pagrindinių ateities infliacijos rizikų. Svedbankas prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija šiemet Lietuvoje gali šoktelyti iki 6%, tačiau kitais metais turėtų sumažėti iki beveik 3%. Tuo metu Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad šiemet infliacija būtų kur kas didesnė, jei ne maisto kainų defliacija. Pasakiau, kitąmet vidutinė metinė infliacija turėtų sulėtėti iki 3,5%. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių neturėtų būti, o dalis gatvių iki to laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Dalis verslų socialiniuose tinkluose piktinasi, kad darbai užtrunka ilgiau nei planuota, todėl jiems tenka užsidaryti. Meras sakė, nematantis tiesioginio ryšio tarp verslų patiriamų sunkumų ir vykdomos rekonstrukcijos. Vilniuje pradėjo veikti nauja judu programėlė, kuri sujungs viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą ir kelionių planavimą. Dėl to bus atsisakoma senųjų aplikacijų. M-Ticket ir M-Parking planuojama uždaryti spalio pabaigoje. Nauja programėlė buvo kuriama apie 2 metus, tam išleista apie 100 000 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi, po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
7: Pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusijos parlamentas, valstybės dūma pritarė priemonėms, kurioms užsienyje gyvenantiems rusams, kurie vengia teisinio persikėjimo savo šalyje, išaldomos sąskaitos, konfiskuojamos turtas ir blokuojamos konsulinės paslaugos, įskaitant pasų atnaujinimą užsienyje. Teisininkai teigia, kad vadinamasis išdavikų įstatymas reiškia de facto Rusijos pilietybės praradimą visiems, kurie nepritaria nusikalstamam agresijos karui, o labiausiai rizikuoja politiniai aktyvistai ir žurnalistai. Dūmos priimtų įstatymų bus panaikintos užsienyje gyvenančių rusų, kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas savo šalyje dėl politinių priežasčių, nuosavybės teisės, areštuojamos banko sąskaitos, be to šiems rusams užsienyje nebus teikiamos konsulinės paslaugos, o tai, pasak teisininkų, prilygsta de facto pilietybės atėmimo. Be to, Rusijos teismas pirmadienį skyrė 11 metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę žymiam opozicijos politikui Levui Šlosbergu už Maskvos karinės agresijos Ukrainoje kritiką. Rusijoje vis stipriau įsigali pagrindiniai fašizmo politinės sistemos ir ideologijos valdymo principai. Valstybės viršinybė virš individo, visuotinė diktatūra, griežta visuomenės hierarchija, šovinizmas ir opozicijos naikinimas. Tai čia tik tai keletas dalykų, kuriuos aš pacitavau apie tai, kaip įstatymais jau pradedamas reguliuoti žmonių gyvenimas tų, kurie nepritaria karui. Iš esmės daugelis rusų gali tapti be teisės, be pilietybės ir jau nekalbant apie tai, kad visi kiti momentai, partijos, kurios nepritaria karui, neprileidžiamos prie rinkimų. Čia vėl paskutiniai pranešimai apie tai, kad specialiosios pajėgos suguldė iškilautojus ant žemės ir dėl to, kad jie neva ar tai ukrainietiškas dainas dainavo ar kažką. Žodžiu, Rusija vis labiau tampa panaši į Šiaurės Korėja ir apskritai, kas laukia Rusijos, kiek ji laikysis tokiame režime, apie tai šiandien ir pašnekėsime, tiek politinis, tiek ekonominis Rusijos likimas. Pabandysime šiandien aptarti. Vygaudas Ušackas, ambasadoris, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien nuotoliu su mumis. Sveiki, Vygaudai.
8: Labas rytas.
7: Ir taip pat prie mūsų prisijungia Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Sveiki, Mariau.
9: Sveiki.
7: Tai, Vygaudai, vat, iš tikrųjų nežinau, kokie jūsų įspūdžiai, jūs ir buvote ambasadorius Rusijoje, iš tikrųjų, kaip jums atrodo, Tai, kas vyksta Rusijoje, dabar dar labiau aštrėja ir prie ko tai veda ir kiek rusai eiliniai leisis va, taip, kad su jais taip elgtųsi.
4: Labai dar sykį, Raigardai. Na, galbūt kaip paspirties tašką turėtų menį prisiminti kelių dešimtmečių Rusijos raidą. Nuo 90 metų Rusija drįšiau teikti iki 2012 metų, kai buvo perrinktas Putinas antrą kartą, kai tas kėdės buvo pasikeistos. Na, šalis, jinai nors deklaratyviai, bet jinai judėjo link laisvos rinkos, demokratijos, ekonominio augimo, integracijos Europos Sąjunga, kaip lozungai nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Ir aišku, tas stabilumas ir galbūt pasitikėjimo ir garbės, reiškia, reputacijos atkūrimas paprastų rusų akise buvo ganėtinai akivaizdus, nes Rusija tapo tokia lygtais pusiau normali valstybė, iki kol, aišku, 8 metais Gruzijos karas, bet ypatingai drįšiau teikti, pokyčiai prasidėjo po 12 metų rinkimų, kurie buvo palydėti Navalno vadovavimus opozicijos susibūrimu ir Nemcovo. Kai aš atsimenu 2013 metų rugsėjo mėnesį atvykau į Maskvą kaip Europos Sąjungos ambasadorius, tai mūsų atstovybė kaip tik yra prieš Kremlių. Tai visa aikštė, jinai buvo perpildyta penktadieniais demonstruotojų. Kelios dešimtis tūkstančių žmonių reiškia nepasitenkinimą būtent tuo, tą politinę manipuliaciją. Tai dar nebuvo ekonominių sunkumų, bet buvo grinai politinė manipuliacija. Ir matyt, nuo tų metų visi tie pavyzdžiai, kuriuos Raigardai jūs įvardijot, jie tiesiog rodo, kad Rusija šiftinosi ar slinko link vienpartinės sistemos, link valstybės dominuojančios ekonomikos, antivakarietiškumo ir konfrontacinės politikos su vakarais, kur karas su Ukraina yra dalis ir labiausiai žiauri užsienio politikos Rusijos dalis. Todėl, ką mes matom, kad matyt Rusija, aš nežinau, ar galim sakyti, kad panašėja Šiaurės Korėja, bet man labiau primena galbūt į tos Brežnevo laikus, jeigu prisiminti Sovietų Sąjungą. Na, tie, kurie gyveno dar tais laikais, kaip aš jau gyvenau, aš atsimenu. Ar dais iki to, kad stovės eilėse rusai, kaip mes stovėdavom su mama pasikeisdami, perkant sūrį ar sviestą Skodų maisto parduotuvėj, ir kas trečia į eilę įleisdavom Latviją atvykusi iš Latvijos, tai šito nežinau.
7: Bet prieš devyniais laikais, Vygaudai, kitokio gyvenimo turbūt žmonės nematė, buvo ištisos kartos turbūt nuo to, kai Sovietų Sąjunga ten prasidėjo.
4: Labai tikslus pastebėjimas ir šitoj vietoj ir tos paskutinės represijos dėl Rusijos piliečių gyvenančių užsienyje ir realiai grėsmė atimti pilietybę liudija, ant kiek sistema vis dėlto yra silpna, ant kiek jinai yra įbauginta. Ir aš žinau iš savo patirties, bendraudamas tiek su Putinu, tiek su jo artimiausiais žmonėmis, ypač vidaus politikos klausimais, kam vadovavoja buvęs premjeras Kirienko, jie labai, labai atidžiai stebi vidaus politikos ir visuomenės nuomonės. Nors mes, vėlgi, aš manau, kad Marius sutiks, net ir ekonomikos duomenų negalim pilnai pasitikėti, kurios publikuoja ar Centrinis bankas, ar Finansų ministerija, tai tuo labiau yra sunku suprasti visuomenės nuomonę, nes žmonės nereiškia laisvai, jie bijo reikšti savo nuomonę. Kaip jie, kažkas paskambina į telefonu ir klausimus, ar tu remi.
7: Čia net Levada turbūt pasitikėti būtų labai sunku, nes bet kas klaustų tavęs apklausoj, kažin ar tau norėtųsi taip nuoširdžiai pasakyti, ką tu galvoji Rusijoje gyvenant. Nežinai, kur panaudos tus duomenis ir ką klausyti.
4: Todėl tik užbaigsiu, aš manau, kad analizuoti Rusiją yra be galo sunku, jeigu neturi ten savo pėdsako, jeigu neturi prieinamos patikimos informacijos, bet ir tai yra įdomių įdomių tokių pavyzdėlių, kurie na, indikuoja apie tam tikrą diskusiją, ne tik visuomenės, galbūt, bet tų įtakingų Rusijos ekonomistų ir politikų.
7: Dėkui, Vygaudai, mes grįžime prie politinių dalykų. Mariau, čia vat, turbūt Rusija, kaip sakė Vygaudas, pačios Rusijos duomenys vertinti iš ar Centrinio banko ar kitus yra be galo saugu, bet matyt, Rusija kaip kokia juodąją skylę, čia metaforą reikėtų vertinti pagal tai, kokį poveikį kitiems subjektams ir objektams jinai daro. Tai vat, ar Rusija galima dabar į kokią jos ekonominę situaciją suprasti taip objektyviai?
8: Na, labai sunku tai padaryti. Visų pirma, kai komentuojam apie Rusiją, klausimas, kada mes ten buvom paskutinį kartą. Tai nežinau kaip jūs, bet aš tai turbūt kokiais 2010-ais gal kažkur tai buvo. Tai nuo to laiko nukeliavo, jau nubėgo jau ko ne 20 metų beveik. Tai akivaizdu, kad daug kas pas mus pasikeitė, pas juos irgi pasikeitė, ir mes tik tai, bent aš matau iš skaičių. Jeigu žiūrėtume į skaičius, į lenteles, atrodytų ta valstybė iš tiesų kažkokia tai unikumas, nedarbas 2%, kas yra turbūt, na, suvokiame, kad neteisinga, nes teorijoje yra sakoma, kad 5% nedarbas yra pilnas užimtumas, tai tenais, nereiškia, visi dirba, kas tik tai gali dirbti, ir kurie negali dirbti, bent jau galvoja apie darbą. Jokauju, žinoma, paskui, sakykime, infliacija skaičiuojama apie 6%, kas supranta, kad visi, kad, na, na tikrai ne. Tai čia jau mes turime virš 5% prognozuoja Tarptautinės valiutos fondas, ir mes čia diskutuojame apie tai, kaip čia yra blogai, bet pavyzdžiui, bazinė palūkanų norma yra 14%. Nu, niekas pasaulyje su 14% nekariauja su 6% infliacija, ne? Kažkas tai netitinka, bent jau į šitą žiūrėm. Tai valstybės skola 18%. Mūsų virš 40. Ar prasme, atrodytų irgi ne idealiai, bet jinai per nuo 20 metų padidėjo nuo praktiškai 10%, vos nepadvigubėjo. Tai tų skaičių yra visokių, kokia ta valstybė yra sunku suprasti. Faktas tas, kad ką galima suprasti, tai yra vis tik tai ekonomika, kuri yra šiek tiek didesnė negu Italija, jeigu žiūrint pagal skaičius, šiek tiek panašėja į vieną iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir sugeba arba bando, sakykime, gazdinti 50 plus valstybių, kurios yra susivienijusios Ukrainos paramą.
7: Tai o čia ekonomika, Mariu, vat, su Italija palyginus, tai gerai ar blogai? Italija gal dvigubai mažesnė, sakykime, ar ne? Na,
8: supraskime, kad jeigu Italija nuspręstų gazdinti Europą, kad čia italai galėtų gazdinti Europą, jeigu sakytų, mes nedidosim skolų, tai turbūt mes čia daugiau išsigastume negu Rusijos, nes iš karto birėtų Prancūzijos finansų sistema, nes iš poros trilijonų Italijos skolos pusė priklauso prancūzams, tai prancūzų BNP Paribas ir visi kiti bankai pradėtų kalvoti, kaip čia reikėtų subalansuoti savo balansus. Tai faktas tas, kad Rusija ilgus metus gyveno įvaizdžio, kaip sakant, vietovėje, kur įvaizdis yra viskas, bet nerealų skaičiai. Yra gazdinimas, branduolinis ginklas, karinė galia, kuri ištirpo Ukrainoje. Ir panašus dalykai, jie iš tiesų buvo, na, tokie butaforiniai turbūt, kurie gazino Europą. Iš kitos pusės, kai mes vertinam naujienas, mes vėlgi vertinam turbūt per savo prizmę, tai yra per mažos valstybės prizmę. Kaip pavyzdžiui, kiekvieną rytą matome, kad sudegė vienas arba kitas objektas, bet reikia suprasti, kad tų objektų yra labai daug. Buvo sunaikintas vienas arba kitas kraugerys generolas, bet pabandžiau prieš laidą pažiūrėti, kiek jie tų generolų turi, tai dienais apie 1500. Tai pas mus, kai mes vertinam, kad va, buvo sunaikintas generolas, tai čia didelis įvykis, ne? Bet mes visus generolus turbūt pagal veidą Lietuvoje pažįstame, tai nes jie visi per televiziją ir matome, tu tarpu Rusijoje yra tūkstančiai. Tai va čia yra tas gylis, kurio mes sunku, vienas dalykas duomenys, kurių mes neturime ir sunkiai vertinam, antras dalykas, nežinau, kiek mes turime bendro įspūdžio apie tai, kas ta Rusija yra, trečias dalykas gylis, tiek ekonominis, geografinis ir visas kitas. Tai yra mastelis, kuris yra labai didelis. Tai tikrai prisipažinsiu, aš pats esu padaręs daug klaidų, galvodamas, kad po didžiulių sankcijų Rusijos ekonomika subirės labai greitai. Tai nevelnio, jau eina 5 metai ir tuoj baigsis, jie neužilgo. Ir to nepanašu. Iš kitos pusės, kas yra gerai, kad ir Rusai turbūt neįvertino Ukrainos gylio. Tai tiek geografinio, tiek pilietinio gylio pasiruošimo priešintis, tiek, sakykime, paramos gylio, kuris atsirado. Tai va čia akivaizdu, kad kaip vienoje reklamoje sako, troškulys yra niekas, tai yra įvaizdis. Troškulys yra viskas, bet pasirodo, įvaizdis yra daug svarbesnis. Ir šiuose ekonominiuose, kariniuose klausimuose tas įvaizdis lėmė labai daug, dabar krenta labai daug kaukių. Ir ta Rusija atrodo kitaip, negu jinai atrodė. Bet tas gylis daro savo, tai yra, kad mes galėtume įvertinti.
7: Dėkui, Mario, mes dar pašnekėsime apie tai, o ką reiškia, kaip jūs sakote, tas vat krachas ekonominis, arba kaip turėtų tas ekonominis byrėjimas atrodyti, ką jisai reikštų, nes iš esmės apskritai turbūt valstybei bankrutuoti iš principo yra per sudėtingas turbūt procesas. Yra kas vieniems atrodo subyrėjimas, kaip mums ten kitiems, kokiam ten Nepalui gal ar Butanui, tai yra normalu. Ir apie tai irgi pasišnekėsime, padarom trumpą pertrauką, Vygaudas Ušackas ir Marius Dubnikovas mūsų pašnekovai, po pertraukos kalbėsime toliau.
9: Reklama.
10: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
13: Atviras pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį, ar Rusija tampa Šiaurės Korėja, apie tai šiandien šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras, ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas, šiandien su mumis laidoje. Vertinam ir politinę, ir ekonominę Rusijos situaciją. Vygaudai, vis tiek jums teko ambasadoriaujant bendrauti Rusijai turbūt su įvairiais žmonėmis, su įvairiais sluoksniais, ir jeigu taip bandyti vertinti, sakykim, tarp baimės ir jau nebėra ką prarasti, sakykim, tų pačių oligarchų situaciją Rusijoje, nes, na, panašu, kad šitas karas, jisai reiškia, kad vis tiek anksčiau ar vėliau nemažai oligarchų praras ir savo turtus, greičiausiai gal ir Europos Sąjunga kažkaip, dar sunku pasakyti, bet pasielgs su išaldytais aktyvais, kažkaip gal juos nusavins. Ir čia tokia įtampa, kuri turbūt oligarchai vieninteliai, kurie galėtų kažką padaryti Rusijoje, ten perversmą dvare ar dar kažką. Ar vis dėlto baimės fizinio susidorojimo yra didesnės, negu kad čia visi praradimai, kurie jau laukia?
4: Na, aš nemanau, kad oligarchai bus tie, kurie iškels demokratijos vėliavą ir stos karui prieš režimą. Jeigu prisiminkim pirmosius Putino veiksmus, nukreiptus ten ir Abramovičiaus, ir Chodorkovskio atžvilgių, tai buvo deoligarchizacija. Ir susitarimas, jis nesikišė tai politiką,

0: šimtmetės, pasiprašau, 17 ir 90 metais jos įvyko dėl vidaus ir užsienio spaudimo. Bet įvyko ne dėl, tarkim, vakarų įsikišimo, bet dėl to, kad na, atsirado elito dalis ar kokia tai revoliucinė gvardija, kuri pakeitė režimą. Ar tokia grėsmė Rusijoje yra? Aš manau, kad šiuo metu ne, nes Putino čekistų, saugumiečių vadovaujamas režimas yra labai stipriai įsigilinęs ir tie didieji oligarchai, artimiausi Putinų žmonės, na, jie sudaro kaip šeimos ratą, kurie yra tarpusavį priklausomi ir kaip Kovalčiukų šeima ir kiti. Ir jie puikiai supranta, kad kai virs Putinas, arba net kai jis iškeliausia Napilin, na, galimi bus pokyčiai. O tie pokyčiai gali būti vėl dvejopi. Viena vertus, tai gali būti, kad šalis toliau tęs represijos ir valstybės ekonomikos užvaldymo ir konflikto su vakarais kelia. Kitas scenarijus galimas yra, ką rodo į Rusijos istoriją, tai yra tam tikros korekcijos ir kompromisai. Tiek vidaus, tiek užsienio politikai. Bet kai tu pradedi daryti kompromisus, tada jau kyla grėsmė tam pačiam režimui. Ar jisai išsilaikys ir kaip sugebės tą korekciją daryti. Taip kad, kas įdomu yra, kad pačioje Rusijoje, apie ką aš užsiminiau rimpai, na, nors nėra taip viešai fišuojama ir jeigu ten, tarkim, Nešekonom banko vyr ekonomistas pateikė tokią kritiką dėl ekonomikos būsenas Rusijos ir buvo tuoj pat pašalintas, bet kitų balsai yra toleruojami, kaip Germano Grefo, Sberbanko pirmininko, ilgamečio ekonomikos ministro ir vieno iš tų artimesnių žmonių Putinui, neseniai padarytas pareiškimas, kai jo buvo paklausta, kokia ekonomikos būsena Rusijoje. Nu, sako, būsena tokia, kaip gyventi konclageryje. Nezavisima gazeta, savininkas, vyriausias redaktorius Konstantinas Remčiukovas, ką tik tais, birželio 29 dieną, dekonstravo, kaip sakoma, Nikolajaus Patruševo ilgalaikio saugumo tarnybos vadovo, dabartinio prezidento padėjėjo ir saugumo tarybos nario, na, programinį straipsnį, kuris pavadino karo išvakarės. Ir tai buvo paskelbta birželio viduryje, rasistinė gazeta, panašiai kaip mūsų saugumo ir žvalgybos tarnybos kasmet publikuoja nacionalinių grėsmų ataskaitą. Tai toks vaidmuo unikaliai yra skirtas Patruševui, kuris kasmet rasistinė gazeta padaro savo vertinimą. Bet kas įdomu yra tai, kad jis labai išsiubavo tą valtelę Rusijos, teikdamas, kad na, Rusija jau dabar yra karo būsenoje, kurią vykdo NATO per Ukrainos kariuomenės ir Ukrainos žvalgybos tarnybų išpolius Rusijoje teritorijoje ir kad norint išvengti teritorinio subirėjimo, Rusija negali leisti savo pralošti kare su NATO ar net ir pasiekti lygiųjų. Tai va, bet kas įdomu, kad Remčiukovas na, sau leido demonstruotą straipsnį ir sukritikuoti, primindamas, kad Rusija gali arba subirėti, kaip buvo istorija praėjusiais metais, praėjusiam šimtmetį, 17 metais, kai Lenkija atsiskyrė, 18 Suomija, toliau 90 metais 14 respublikų, arba modernizuotis. Apie ką buvo kalbama praėjo šimtmečio pabaigoje Rusija, bet to tas kelias nebuvo pasirinktas. Todėl aš manau, kad mums vėlgi aš sutinku su Marium, nebūnant Rusijoje, neturint to empirinio suvokimo ir bendravimo, na, labai sunku analizuoti įvykius viduje nusiteikimą, bet tie fragmentai, apie kuriuos aš užsiminiau, liūdė, kad ir elite vyksta diskusija apie ateitį to šalies.
1: Dėkui, Vygaudai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, su mumis taip pat Marius Dubnikovas, po pertraukos pratęsime.
2: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: 15 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Šiuo metu šalyje trūksta 350 mokytojų. Į Maskvą skrido Jungtinių valstijų karinis lėktuvas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 350 mokytojų. Šis skaičius perpus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Su šia problema daugiausiai susiduria didesnės savivaldybės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad Lietuvos švietimo sistema yra pakankamai pasiruošusi susidoroti su visais iššūkiais. Vis tik anot jo žadama burti ekspertų darbo grupę, kuri peržiūrėtų sistemą bei nustatytų jos spragas. Sinkevičius neslėpė, kad vienas iššūkių, su kuriuo susiduria švietimo įstaigos bei juose dirbantys pedagogai, tai biurokratija. Šį rytą iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas. Tai rodo skrydžių stebėjimo platformos duomenys. Remiantis šiais duomenėmis, į Latviją lėktuvas atskrido iš Endriuso bazės netoli Vašingtono esančio karinio objekto. Neaišku, kas skrido lėktuvu Boeing C-17 ir kokiu tikslu vyko į Rusiją. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsisakė komentuoti ir pareiškė neturintis jokios informacijos. Jungtinių valstijų administracija šio klausimo viešai nekomentavo. Rusijos pajėgos 8 valdomomis aviacinėmis bombomis smogė Kramatorskui rytinėje Ukrainos Donecko srityje. Sužeista mažiausiai 11 žmonių, įskaitant 2 mėnesių kūdikį. Apgadinta daug daugiabučių namų ir infrastruktūros objektas. Švedijos ginkluotosios pajėgos kreipėsi į vyriausybę, prašydamos nusavinti Rusijos piliečiui priklausantį turtą šalia karinio jūrų laivyno bazės Stokholmo archipelage. Kariuomenė pranešime nurodė, kad šis objektas yra viename iš kelių į Musko karinio jūrų laivyno bazę. Švedų žiniasklaidos duomenimis turtas priklauso su Kremliumi ryšių turinčiam Rusijos verslininkui. Kariuomenės vertinimu šis nekilnojamasis turtas yra vienintelė vieta, kurios jie neturi savo dispozicijoje, kad galėtų sukurti efektyvią bazės apsaugą, ypač nuo dronų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Tęsime atvirą pokalbį. Rusija tampa panaši į Šiaurės Korėją, na, ir pagal ekonomiką, ir pagal, sakykim, politinį persiekimą žmonių, kurie ne taip masto kaip politinis elitas. Rusijos apie tai išnekamės, nes vis daugiau čia tų ženklų yra. Daugiau, tai čia ką, aišku, klausimas, bet matyt, tie ženklai nuolatiniai vis pasipildantis dar įvairiomis priemonėmis, įstatymus pradėjo dūmą leisti tiems, kurie į užsienį išvažiavo, juos visus turbūt užskaityti į tėvinės išdavikus, atimti pilietybės, kad čia vietoj likę dar labiau bijotų, o bijantis žmonės, na, jie tikrai negeriau jaučiasi negu konclagerį. Tai apie tai irgi šnekamės. Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvo užsienio reikalų ministras ir Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas. Mariau, tai mes irgi su jumis, kai baigiam šnekėti, kalbėjom apie tai, kad, na, kokia ta, man kilo klausimas, kada ir ekonomika pasiekė tokią lygį, kai žmogui darosi kentėti sunku. Na, aišku, ten yra kai kas ten gyvenantis turbūt šiltose kraštuose, Azijoje, gal jų ten tolerancijos lygis koks nors yra visai kitas ekonomikos, kai tau nereikia ten nei kailinių pirkti, nei šildymo sezono nėra, kai maistas ant medžio auga, tai yra, na, ten ekonomika gali atrodyti, sakykime, skaičiai vienaip. Bet gyvenantiems per du žemynus valstybei yra truputėlį turbūt kitaip skaičiai, ir kur yra ir žiemos nelabai šiltos, ir reikia produktų, ir šildymo sezoną, ir visa kita. Tai dabar ta ekonomika, iki kiek jinai turėtų nukristi, kad žmogus sakytų, ai, vis tiek nebėra ką prarasti jo.
3: Aš tai manau, kad pagrindinis dalykas, kai vis tik tai ekonomikos suvokimas yra tik kas nedidelė dalis žmonių. Tai visi kiti vertina daugiau mažiau per savo prizmę. Tai yra per savo šeimos ūkį ir ar čia mane liečia ar neliečia. Tai turbūt paskutinės ukrainiečių sankcijos Rusijai per prekybos centrus palietė vis tik tai Rusiją, nes nepaisant to, kad
2: sankcijos dronais per prekybos...
3: Dronais, tai tos rimtos sankcijos, kurios įsigyvendina ir ganėtinai kas naktį. Tai nepaisant to, kad mes dalį Rusijos įsivaizduojame kaip rytų flangą, kur elnius augina, ne, ir kur ten sunku paliesti kažką, nes nu tenais ten gamta turbūt turi daugiau įtakos negu politika gyvenimai. Bet ta dalis, kuri yra ekonomiškai aktyviai, jinai vis tik tai buvo paliesta tų sankcijų ukrainietiškų dronais, ir galima pailiustruoti, kiek tai stipriai buvo paliesta. Tai pavyzdžiui, jeigu pasaulis ganėtinai reikšmingai sutiko 22 metais nuskandintą Maskvos kreiserį, flagmaną Juodosios jūros, tai jisai buvo vertinamas apie milijardų dolerių atstatomoji vertė, ten buvo lyginama su jachtom, kiek buvo pastatyta ir panašiai, bet galima su Valderis palyginti arba ozono tinklais, tai yra skaičiuojama, kad apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų sandėlys, kurių buvo sudegintas ne vienas tokio dydžio, tie didieji sandėliai, jų sukeliamas nuostolis irgi yra apie milijardas. Tai praktiškai, vat, kai buvo keletą naktų, tai kas nakt kreiserį Maskva buvo paskandinama ukrainiečių dronų kas nakt. Skirtumas tas, kad kreiserio paskandinimas tai yra biudžeto nuostoliai, ir tai neveikia visiškai jokio žmogaus gyvenimo, na, taip tiesiogiai čia ir dabar. Sandėlių nuostoliai yra žmonių nuostoliai, nes tenais prekės pagrindiniai yra. Pagrindiniai nuostoliai, kurie būtent smulkiam, vidutiniam verslui atsiliepia žmonėms, kurie negavo prekių, ir netgi prekės negavimas jau pradeda erzinti. Tai reiškia, kad paklausi klausimą, o kodėl? Na, aišku, atsakymą ten tau pasako, kad šunsnukiai amerikiečiai čia gadina gyvenimą ir dėl to negavai ten kinietiškos prekės kažkokios, nors vakarietiškos jau senai nebegauni, arba tenais dar kažkas tai. Bet klausimų tų daugėja, tai aš manau, kad vat, būtent...
2: Ne, bet čia ir verslas bankrutuoja dar be kita, ko turbūt, na, bent jau...
3: Čia yra kiti dalykai, čia yra daug tokių upeliukų, kurie vienas iš jų, kaip ir tos piramidės sugriauti negali, bet jų sutelktumas gali. Na, įsivaizduokime, turite smulkų verslą, beje, dalis rusų yra ganėtinai mėgstantis elektroninius sprendimus, elektroninę prekybą, pinigų pervedimus elektroniniu būdu, ten tikrai užtenka smegenų tokiam dalykam naudoti. Ir tai kuria pažeidžiamumą. Nes visi šitie dalykai sutrikdymai, jie kūrė pažeidžiamumą. Tai vienas dalykas. Praradai verslą dėl to, kad prekiavai kokiais kinietiškais, nežinau, apatiniais, nes iš Kinijos vežiai už pigiai, pardavė už brangiai, ką jie irgi sugeba labai gerai daryti. Tai praradai lėšas. Dabar normaliam pasaulyje praradai verslą, ką tu darai. Sugalvoji, na, verslas veikia, reiškia, mechanizmas veikia, gali eiti toliau daryti kitą verslą, ne? Bet reikia kapitalo. Normaliam pasauliu pasirašai verslo planą, eini į banką, pasiemi pinigų, vėl darai verslą, nes jisai veikia, iš esmės uždirba pinigus. Rusijoje to nepadarysi. nes palūkanos bazinės 14%, realiai turbūt virš 20%, o apskritai pasiūla pinigų, jos neegzistuoja, nes visi pinigai keliauja karo pramonė. Ta jau čia net ir centrinio banko vadovo Nubilina kalba, kad praktiškai visi lengvatiniai kreditai keliauja į valstybinį sektorių, privatus sektorius kreditų negauna, reiškia, dirba ant savų. Kiek gali dirbti ant savų? Galėjai dirbti prieš 100 metų. Šiandieninis pasaulis dirba su skolintais pinigais arba investuotojų pinigais. Investuotojų pinigų nėra, skolinto kapitalo nėra. Reiškia, eini pas kaimyną pasiskolinti. Pas kaimyną pinigų nėra, nes jo sandėlis irgi sudegė. Tai va čia ir yra tie maži šaltinėliai, kurie susijungia ir kurie pradeda kelti klausimų. Kodėl pirmas klausimas, kodėl man nesiseka, kaip ir Lietuvoje iškilo klausimas, kodėl pas mane nėra elektros. 10 metų buvo, o dabar nebėra. Tai tada keliam klausimą, kas kaltas. Nu, tai mes apkaltinam
2: tai net jeigu gausi pinigų sugalvoti dar, kokį čia verslą pradėti esant tokiai situacijai, kai dabar niekas nebeaišku, vis tiek prekes kažkur tu reikia laikyti, kad ir tu iš Kinijos jas atsiveši.
3: Va čia grįžtame atgal. Sekantis veiksmas grįžtam atgal, reikia prekes laikyti savo garaže. Kiek tu garaže gali laikyti prekių ir kokio masto verslą gali išvystyti. Nu, Apple nesukursi, Facebook'o irgi nesukursi. Nu, tai trusikų pardavimas, nu, kaip sakant, irgi mažas biznis. Tai va čia yra tas stabdymas ekonomikos, kurį paliečia
2: praktiškai. O verslas tai yra šeimos, reiškia vaikai, jų gerovė, ateitis, paskolos, būtai, namai. Tai ne tik
3: jeigu žmogui nesiseka verslas, ką žmogus daro? Eina į atsiveržęs skelbimus ir eina į darbą, ne? Aha.
2: Bet visus darbo vietos
3: sužadė. Galime nueiti į vakarų pasaulį, kokį, pavyzdžiui, nežinau, Ernst & Young ir vystyti savo gebėjimus teisės srityje? Negalim, nes nėra. O gal galima eiti į vakarietišką, nu, galim fiziškai dirbti, surinkinėti automobilius? Ne, automobilių pramonės nėra, jinai visa Kinijai. Nes dabar Lada ir Niva ir netgi
2: Volga
3: girdėjo atnaujino ir Moskvyčių yra kiniški automobiliai su rusiškom emblemom, kurios beje turbūt Kinijai pagamintos. Tai va čia yra tas dramatiškumas, kur žmogus yra beviltiškai padėti ir tada jisai klausimo, kodėl galbūt perės prie klausimo, ką daryti. Tai o ką daryti, jeigu tavo viena opcija verslo daryti negali, dirbti samdomo darbo negali, nu, gali eiti surinkinėti tankus.
2: Bet Šiaurės Korėja gyvena kažkaip tai?
3: Čia yra didžiulis skirtumas. Šiaurės Korėja yra, visų pirma, jinai gyvena jau daug dešimtmečių tokioje aplinkoje, jie yra įsizoliavę atskirą, ko klimatas pasidaręs, Rusija tokia niekada nebuvo. Rusija gyvena iš išteklių, kurie bet kokiu atveju yra parduodami užsieniui. Izoliacija didėja. Beje, man vakar labai duomenys nuskambėjo žinios apie Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos Iranui, kur yra pasakoma, kad bus užkardintos visos galimybės, apie kurias mes žinom, kaip jūs prekiaujate. Tai nepamirškime, kad Rusija čia irgi dalyvauja šitose prekybose. Tai jeigu vis tik Jungtinės Amerikos valstijos, kai imasi sankcijų ir imasi jų rimtai, tai paprastai šitų sankcijų, bent kiek vėlgi leidžia atmintis, rusai bijo amerikietiškų sankcijų. Kaip velniai. Ta prasme, gali bet kokias sankcijas priimti, bet amerikietiškų visą laiką sakydavo. Nelieskime dolerio, nes su doleriu ateis ir amerikietis gali išvežti kur nors toli. Tai va čia irgi yra dar vienas veiksnys, kuris šiaip įdomus ir gali rutuliotis per artimiausius 6-12 mėnesių, nes Iraną užspaus ir Rusijos čiuptuvus labai stipriai.
2: Dėkui, Mariau. Tai, Vygaudai, dar toksai klausimas. Va čia Marius užsiminė, kad kai kuriems regionams Rusijos daugiau gamta daro įtakos negu politinis establishmentas, tam tikrą prasme. Ar iš tikrųjų... Jeigu reikėtų išjudinti Rusiją, tai ten už Uralo, kas gyvena, tai jiems būtų tas pats judinti ar nejudinti. Daugiausia judėtų tie žmonės, kurie europiniai daly Rusijos gyvena. Ir kaip skiriasi tas kontingentas? Ar tikrai tai yra skirtingi žmonės, skirtingai matantys situaciją Rusijoje ir taip toliau?
4: Net be abejonės, kad Rusija tai valstybė nuo Baltijos jūros iki Ramiojo vandenyno ir ten yra daugia sluoksnė visuomenė, daugia tautė šalis ir skirtingi požiūrį, bet esmė yra tame, kad na, istorija paliūdė, kad tie politiniai lūžiai, jie vyksta dėl įvykių Maskvoje ir Peterburgė. Tie du miestai ir tų dviejų miestų piliečiai ir visuomenės ir establishmentas, jie apsprendžia ateitį. Kas, manau, ne, rusai nėra tokie kvaili, kaip mes dažnai bandom nupiešti juos. Ir strateginė mintis, ir tradicija, ir jų vykdomas kognityvinis karas, kuriuo mes skundžiamės ir kuris mus pažeidžia, rodo, kad ten yra gebėjimai. Jeigu galbūt ir net ir techniniai kariniai gebėjimai egzistuoja, nors modernizacijos prasme akivaizdu Rusija atsilieka nuo vakarų, kaip tu tarpu, nu, ypatingai plačios ekonomikos, civilinės ekonomikos srityje. Kita vertus, aš manau, kad tie žmonės, kurie daro įtaką visuomenė ir čia svarbiau galbūt ir Putino galvosenai, kaip Centrinio banko pirmininkė Nabiulina, ištikima bendra keleivė su Aleksejum Kudrinu, tas pats Grefas ir net ir Belousovas, dabartinis gynybos ministras, ilgalaikis ekonomikos patarėjas, su kuriuo man teko irgi dirbti ES Rusijos dialogo formatuose. Tai jie, aš esu tikras, kad jie puikiai supranta, kad dabartinė ekonominė būklė, kai kasmet gynybai ir saugumui skiriama apie 40 ar 45 procentus valstybės biudžeto, tai nėra tvari. Tai nėra tvari. Ir kažkuriuo metu ta karo ekonomika turės koreguotis. Klausimas, kuriuo metu ir apie ką mes diskutuojam. Kokie tie faktoriai, kurie na, pasieks tam tikrą lygį, kai tam tikras lūžio taškas Rusijoje vyks. Aš nemanau, kad jis įvyks politinio režimo kaita, tol, kol Putinas ir valdžioje dėl tų priežasčių, kurias aš įvardinau, nes tą oligarchų ir saugumiečių Putino šeima yra labai tarpusavėje susijusi ir tarpusavėje priklausoma. Klausimas, iš tikrųjų, kad kažkuriuo metu jie susidurs su aklavite, mano nuomonė, ar toliau tęsti tą 80-ųjų metų, ką aš vadinčiau, politiką, agresyvi, ambicinga užsienio politika, dogmatiška ideologija, ką Patruševas skelbė apie išskirtinumą rusų tautos ir nacijos, didėjančios ekonominės problemos ir ką mes kalbėjom, na, skirtumas nuo 80-ųjų metų Sovietų Sąjungos ir dabartinės Rusijos, kad apie milijoną rusų gyvena Europoje. Ir jie komunikuoja, jie skrenda kažkur tai per Stambulą, per Dubajų atgal į Rusiją ir patyrė nepatogumus ir dalinasi, na, galbūt ir labai siauram rate žmonių apie vis sunkėjančią situaciją pačioje Rusijoje. Tai yra, ar toliau vyks stagnacija ir represijos militarizacija, ar vis dėlto įtakotas vidaus ekonominių iššūkių, bei Ukrainos sėkmingais išpoliais į logistikos centrus, į energetikos centrus, na, Putinas gali būti priversas daryti kompromisus, kurie prives prie derybų stalo, išlaikant veidą, be abejonės, bet kita vertus tam tikrus kompromisus ir matyti vidaus, ypač ekonomikos politiką.
2: Dėkui, Vygaudai. Tai, Mario, čia jau vis tiek artėjom prie pabaigos, jeigu taip reikėtų apibendrinti. Apskritai, labai įdomu, kad Rusija čia į karo ekonomiką, aišku, daug investuoja. Ar jie gali pasidaryti, sakykime, nu, nežinau, tam tikrą prasme šalimi, kuri atsigaivin savo ekonomiką savo resursais. Naftos ten turi energetikos išteklių įvairiausių visko dujų, ko tik tai nori, nu tu sukuri. Jeigu tu turi daug turtų viduj, tu gali atkurti savo pramonę, ekonomiką iš principo sukurti ten vidaus vartojimą, galbūt nebloga net tos moskvičius, jeigu pasamdysi išaudį inžinierius ar iš Kinijos perpirksi kokius, tu irgi gali gaminti neblogus automobilius galbūt ir visa kita. Juk taip galima, kai turi iškasinų naudingų, gali tapti ten Dubajum kokiu nors, ką minėjo Vygaudas.
3: na, mes irgi galime tapti milijardieriais, turbūt dar galima. KFC įkūrėjas ten turbūt 60 metų sukūrė savo verslą ir tapo milijardierium, bet ar daug jų tokių tampa? Na, turbūt, kad ne. Tai valstybėm lygiai taip pat. Ar gali Rusija susikurti savo gerbuvį? Gali. Ar pavyko per 50 metų? Ne. Tik klausimas, kas turi pasikeisti, kad dabar jau pasisektų? Nu, turbūt esiniai klausimai, tai savo sėkmės istorijų nėra labai daug. Plius kitas dalykas, labai struktūriniai ir tektoniniai lūžiai vyksta, kad tas turtas, kas buvo vakar, yra nebe toks reikšmingas, kaip yra šiandien. Pasižiūrėkime labai paprastai, prieš 30 metų vertingiausios kompanijos buvo naftos kompanijos. Šiandien dienai vertingiausios kompanijos, kuri turi produktus, kurių neįmanoma pačiupinėti. Tai nėra nafta, tai nėra geležis, tai yra informacinės technologijos. Tai be to pasaulis per šitus karus labai stipriai keičiasi. Pasaulis juda link to, kad gyventi be Rusijos išteklių. Ne be visų, labai sunku kai kurios pakeisti, bet bent jau energetinių išteklių taip. Pasaulis juda link to, kad Hormūzo sąsiauris, nors ir užblokuotas prieš 50 metų, nebuvo įsivaizduojama, kad tai galėtų apskritai įvykti, bet tai dabar įvykia ir pasaulis toliau gyvena. Tai jisai labai stipriai keičiasi. Ir Rusija rizikuoja, kad liks, buvo nuo šalyje ir liks nuo šalyje, netgi norint ir galint pasikeisti. Netgi demonstruojant labai didelį norą, gali būti, kad traukinys nuvažiavo. Na, o kitas dalykas, tai man patinka tas juokelis, turbūt linksmai reikia baiginėti. Tai yra, nu, kad ką ir bebandytų jie pagaminti, jiems visada tankas gaunasi. Nu, tai tiesiog nupjauti, ta prasme, jeigu reikia automobilio, tai reikia nupjauti vamzdį ir tas tankas galbūt bus galės būti automobiliu. Bet vis tiek gaunasi pradiniai stadijai tankas. Tai va čia ir yra. Tai tam reikia to po postumio, bet ar gali? Gali. Kaip ir mes visi galim pakeisti savo gyvenimus. Bet
2: kažką
3: ar darom?
2: Reikia susidaryti, kad jiems tankai nesigautų. Kol jie tankai pas jos gaunasi, tai jie eina kariauti bestijos. Ir vat kaip tyčia kažkas turėtų padaryti taip, kad gautųsi normalus produktai, o ne tankai. Gal tada kitaip atrodys Rusija ir jos agresija. Bet, aišku, jokais, o realybė tokia. Kiekvieną kartą mes vis aptarinėsime situaciją, jinai įdomi, jinai dinamiška, keičiasi ir verta dėmesio, kad suprastume, kas ten vyksta toj kaimyniai mūsų rytų. Tiek šiandien laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Marius Dubnikovas, ekonomistas, Verslo konfederacijos viceprezidentas ir Vygaudas Ušackas, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Na, ačiū, kad prisijungėt. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
5: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Anykščių merui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą. Į Maskvą skrido Jungtinių valstijų karinis lėktuvas. Vatikano pasiuntiniai su Rusijos ministru aptarė kelią į ilgalaikį ir teisingą taiką Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Viešumoje pasirodžiusi informacija apie daugiau kaip 3 paras elektros ir vandens neturinčius Anykščių socialinės globos namų padalinius, šio rajono merui Kęstučiui Tubiui kyla klausimų dėl prioritetų atnaujinant elektros tiekimą. Jis kėlė klausimą, ar atkuriant elektros tiekimą iš tiesų laikomasi kritinėms įstaigoms teikiamų prioritetų. Anykščių socialinės globos namų direktorė Jolita Gešienė teigė, kad Svėdasų ir Troškūnų padaliniuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 žmonių, nuo šeštadienio nėra elektros ir vandens, taip pat neveikia ryšys. Pasak mero, savivaldybėje globos įstaigas veža generatorius ir kitą reikalingą pagalbą. Tačiau jo teigimu, elektros ir vandens tiekimo problemos išlieka platesnės. Šiuo metu 17 Anykščių rajono gyvenviečių vandens tiekimas vis dar neatkurtas. Teismą pasiekus civiliniam ieškiniui dėl parlamentarės Birutės Vėsaitės nepagrįsto praturtėjimo, politikė sako, kuro išlaidas kompensavusi, nes į Lazdijų rajono tarybos bei komitetų posėdžius važinėdavo iš Kauno, kuriame slaugė Anytą. Iš buvusios savivaldybės tarybos narės Kauno apygardos prokuratūra nurodė siekianti priteisti beveik 5000 eurų savivaldybės naudai. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Vatikano aukšto rango diplomatas pareiškė su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu aptarė būdus siekti ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainoje. Maskvoje viešintis arkivyskupas Polas Ričardas Galageris teigė, pabrėžęs diplomatijos ir dialogo svarbą šiuo sudėtingu tarptautiniams santykiams laikotarpiu. Arkivyskupas taip pat paragino užbaigti karą Ukrainoje. Vatikano diplomato vizitu Rusijoje siekiama palaikyti dialogą su Maskva tvyrant įtampai tarptautiniuose santykiuose. Tačiau dvišaliai santykiai yra trapūs, ypač dėl stačiatikių bažnyčios ir patriarcho Kirilo palaikymo Kremliui. Šį rytą iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas. Tai rodo skrydžių stebėjimo platformos duomenys. Remianti šiais duomenimis, į Latviją lėktuvas atskrido iš Endriuso bazės, netoli Vašingtono esančio karinio objekto. Neaišku, kas skrido lėktuvu Boeing C-17 ir kokiu tikslu vyko į Rusiją. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atsisakė komentuoti ir pareiškė neturintis jokios informacijos. Po įtariamos diversijos traukiniai netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto vėl kursuoja įprastai. Policija teigia esanti beveik įsitikinusi, jog nežinomi nusikaltėliai nupjovė kelis geležinkelio linijos kabelius, taip sutrikdydami duomenų perdavimą ir traukinių eismą. Įtariama diversija tiria kovos su terorizmu padalinys. Kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad asmenys ir grupuotės atsakingos už hibridinės atakas prieš Vokietiją, tokias kaip Leipcigo oro uoste rastas dronas su sprogmenimis, už tai sumokės, tačiau konkretaus įtariamo neįvardijo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams Radio Razina.
9: Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmai dulkių siurbliai siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilis Botas. Tačiau tai buvo ne kompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoję prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai, kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose. O labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlyginimui.

0: súťaž Žinu Rádio.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, Žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – nurauti, bet nekvaili. Apie taisyklės, kurias pažeidžia tik kartais. Ir mūsų pašnekovas Vytautas Osvaldas Ivanauskas. Sveikas, Vytautai.
2: Sveiki.
1: Taip, jeigu galėtume pristatyti savo pašnekovą, tai sakyčiau, gan platų tokį apibūdinimą turi kelionių vadovas, gidas keliauju pats, bei kelionių tinklaraiščio kūrėjas. Vava, vyva, kiek daug čia visko. Bet kaip pastebėjot, viskas sukasi aplinkui kelionės. Tai ar gali trumpai prisistatyti ir papasakoti, kaip viskas prasidėjo ir kaip tas toks funky kelionių konceptas pas tave susiformavo gyvenime?
2: Tas funky kelionių konceptas susiformavo, tai sakyčiau, labai natūraliai, nes šiaip visą laiką, ką dirbau, tai dirbau su kelionėm. Ir dirbau kaip po kelionių vadovas, dabar jau porą metų dirbu kelionių vadovo darbą. Esu gidas tuo pačiu, tai kelionėse tenka ir ekskursijas vesti ir panašiai. Tai tas pateikimas funky kelionių koncepto, tai yra toksai tik labiau pateikimas negu kad realybė kažkokia, ar ne? O ką darau laisvalaikiu, tai irgi didžia dalim keliauju ir tos funky kelionės yra laisvalaikio didžia dalim kelionės, o šiaip yra didžia dalim pažintinio tipo kelionės, kurių metu yra darbas full time ir panašiai. O tas funky keliavimas, tai forma, sakyčiau, socialiniai medijai.
1: Kaip pateiki save? Kaip save parduoti, tai atradai tą tokį būdą, kad auditorijai būtum vis tiek įdomesnis, smagesnis, toks patrauklesnis.
2: Bet nesakyčiau, kad aš ieškojau to būdo, kaip save parduoti, o daugiau darau tai, kas man patinka ir kaip man atrodo smagu. Ir kas man įdomu pačiam žiūrėti ir kas man yra linksma. Man, nu, dažniausiai gyvenime žiūriu per komedijos kažkoje prizmę ir panašiai, tai lygiai tą patį ir socialiniuose tinkluose darau.
1: O kaip apskritai gimė tą idėją transliuoti ir socialiniuose tinkluose, ar neužteko asmeninės paskyros, kur daliniesi, kad vat atsirado ta jūsų kaip ir draugų kompanija?
2: Tai yra taip, kad nenorėjau viską susieti į vieną asmenį, norėjau atsieti kažkaip, vat, ką aš darau, tai tą aš darau, o kas yra kelionės, tas yra kelionės. Tai ir šiaip ilgainiui, nežinau, matau save kaip po kažkokį tai kelionių, kokį čia žodį pavartoti, bet žodžiu, su kelioniam susijusi verslo objektą kažkokį.
1: Kelionių guru.
2: Nu, tarkim, tai norisi turėti paskyrą, kuri būtų grinai susita su kelionėmis ir kaip norisi monetizuoti šitą veiklą, tai link to ir einu. Tai tas keliauju pats ir yra tas dalykas, prie kurio dirbu laisvalaikiu ir socialiniai tinklai yra tam ir skirti.
1: Augini taip po truputėlį. O šiaip anksti tavo gyvenime prasidėjo tos kelionės, ar čia tėvai tavyje tą tokią kaip ir tradiciją užmėsgė, kad vat nori pažinti tą pasaulį, ar nežinau, galbūt studijų metais ten jau pradėjai dirbti labai gerą darbą ir galėjai savo viską leisti, ar...
2: Nuo pat mažumės, nežinau, kažkaip mokykliniais metais, ar ne, ekskursijos pirmusios. Atsimenu, aš esu... toks vimtukas.
1: Net į priekį sėdėdavai.
2: Jo, ne, aš esmė yra ta, kad aš mokykliniais metais, nežinau, aš visada gale sėdžiu.
1: Autobuso
2: gale. Jo, kietekas, bet vis tiek yra šita problema. Bet nenoriu sėdėti, žodžiu, priekį. Kažkas tokio, bet...
1: Tis to maišelgis, gerai.
2: Bet kur, tipo, mokyklai nieks nebenori. Kam jisai važiuoja, dėl ko jisai varo į tą Slovakiją, ten dar kažkur, tai gyvems visą kelionę. Bet aš noriu, bet man patinka, nepaisant to. Ir kažkaip visą laiką tas buvo, kad noriu judėti, noriu keisti vietą, noriu pamatyti kažką naujo. Ir lygiai taip pat su šeima keliavom visai nemažai, po Europą turėjom kelionių, matydavau, kaip tėtis studijuoja knygą ir renkasi taškus, kur apkeliauti, tai buvo tokia mokykla.
1: Tai žemėlapį, kur trina šalis, kurias jau apsilankė.
2: Jo, tai turėjau šitą bazę ir paskui studijų metai irgi lygiai taip pat buvo sporto universitete pralysti ir sportinė rekreacija ir turizmo studijų bakalaurą. Tai tenai irgi, kaip sakau, man tai yra vienas geriausių studijų, ką galėjau įsivaizduoti ir ką galėjau patirti studijų metais.
1: Taip atrodo, labai kryptingai eini ties tuo, ko nori.
2: Bet intuityviai labiau sakyčiau, negu kad kažkaip darau tai, kas man patinka ir kas veža.
0: Nes atrodo šiais laikais tos funky kelionės pasidarė lyg jau trendas būtų, ar ne? Visi jau mes čia nieks nebedirba, mes čia varo, mes čia online, sakykime, internetu dirba prie kompiuterio, galim visur keliauti, daryti. Ir atrodo dabar visi, ir jau tas toks, kur aš sėdžiu ofise, nuo, nežinau, nuo 9 iki 6 jau tampa nebe, jau šona eina, jau nebėra...
1: Madinga būti ne ofisiniu.
0: Taip.
2: O kai nekeliauju, tai aš ir sėdžiu ofise.
0: Nu va, tai, bet tu balansas.
2: Jo, tai, nu, bet tas ofisas irgi yra. Dirbu kelionių laike labai gera įmonė kelionių ir jai organizuoju egzotinės pažintinės kelionės. Ir nebūtinai egzotinės, ir Europoje ir panašiai. Tai grįžus po kelionių organizuoju tas kelionės, išvažiuoju tas pačias kelionės su turistais vedu kelionės, grįžtu laisvalaikis, savaitgalis ar ten kažkas, vėl keliauja. Nu, tai realiai viskas apie tą patį, bet yra ir to paties ofiso dalis.
1: Nu, taip čia neišvengiama, manau, vis tiek reikia kažkur susidėti ir visas mintis ir planus ir taip toliau, juk nebūna viskas taip iš galvos tiesiog. Sugrįžkim dar šiek tiek prie tų funky kelionių, prie tavo asmeninių, sakykim, kelionių, ar ne, tai kaip tu apibūdintum tą savo kelionės, vėl grįžti prie to žodžio funky, bet tiem, kurie renkasi, viskas įskaičiuota.
2: Galvojau. ir dar funky kelionės, irgi čia geras terminas, nes galvoju, koks čia būtų kitoks terminas. Funky kelionės.
1: Okay. Kažkaip man irgi krito tai galo toks funky.
2: tai nežinau, šiaip iš tiesų man pačiam teko irgi dirbti tą darbą, kur žmonės atvyksta, ar ne, į Turkijos, į Egiptus ir panašiai tokias kriptus, kur sėdi viskas įskaičiuota viešbutį. Ilsisi, kartais pakeliau ir panašiai. Tai dirbau tenai. Ir viskas to yra labai normalu, ta prasme, aš neieškau kažkokios priešpriešos tame, nes ir visiškai suprantu žmonės, kurie tiesiog nori pailsėti ir to užtenka. Kitas dalykas, kad koks pagrindinis skirtumas, kad labai pernelyg daug nestresuoji dėl smulkmenų, o labai dažnai būna, kad smulkmenos užima pirmą planą keliaujančių žmonių. Nežinau, protose, nes kelionės irgi yra netoks ir dažnas reiškinys kiekvieno žmogus gyvenime ir jos nori, kad jos būtų tobulas, bet nebūtinai tai būna. Tai daugiau laisvės, improvizacijos. Jo, kažkas tokio.
0: Ar labai ilgai planuoji savo asmeninę, tarkim, kelionę prieš išvykstant, ar tas ekspromptu ir vyksta viskas?
2: Nu va dabar, už paryt keliaujam į Balkanus su drauge. Ir aš nuosekliai karts nuo karto prisėsdavau prie kelionės plano, ar ne, trajektorijos, kur norėčiau vykti ir nuo kur pradėt norėčiau. Tai ilgainiui rinkdamasis informaciją, tu susidėlioji, kaip tu norėtum keliauti ir dar išsigrynini tam tikrus tikslus ar temas, ką tu norėtum pakrapštyti kelionės metu. Tai pavyzdžiui, kadangi keliaujame į Balkanus ir man šiaip įdomi istorija ir tiek geografija, tiek istorija, tai irgi norisi pakrapštyti, tarkim, ar ne, buvusios Jugoslavijos istorinius etapus ir egzistuojančius konfliktus dabar. Tai okei, tada kur tu tai gali dar patirti? Serbija, Kosovas, šitos šalis. Tai būtinai įsitraukia, ar ne, šitą kelionio planą. Tada nori gamtos. Keliauji Juodkalnyje, tenai darysi žygius ir panašiai. Ar ten raftingų užsimsi. Nori dar prie jūros pabūt. Važiuoji į Kroatiją. Nu ir žodžiu, turi kelis tikslus ir tu jos bandai visus įterpti į tą savo kelionės planą priklausomai nuo to, ką tu pats nori, o ne kas tau paduoti.
1: Jau realiai nuskambėjo kaip reklama kelionį. Nori to? Keliau ten. Nori to? Tavo kryptis ten.
0: Jau viskas yra tik
1: juodam
0: balta. Užpatentuota tavo galvoje, atrodo.
1: Man dar labai įdomu, vat, tokios kelionės, asmeninės kelionės. Kur gyvenat? Ar yra toks dalykas, kad ai, kaip papuls, ar mašinose, ar nežinau, sakykim, Airbnb yra, viešbučiai, taip toliau yra labai daug skirtingų. Ar skirtinga kelionė skirtinga ir gaunasi, ar dažniau renkės tą tokį, irgi tuo metu, kaip papuls, gal kokioje mašinai, gal pas vietinius kur nors, gal dar kažkur.
2: Šiaip dabar, nepersiniausiai prieš porą metų busiką nusipirkau, autobusiuką, kur ten būtų galima išsimiegoti, turėti mini virtuvėlį ir panašiai. Tai dabar didžiąją dalim visos kelionės sukasi tik tais apie busiką ir kur jisai mus nuveš ir kur mes ten galėsim savo pasidėti. Ir duoda labai didelę lankštumą ir tau netiek reikia galvoti iš anksto, kur tu nakvosi ir užsisakyti iš anksto ir panašiai. Tai tu tiesiog kur nori ten ir būni, susirandi, nežinau, internetuose, kur fainesnė stovyklavietė ar parkingai ir panašiai ir ten apsistoji. Ir tas labai daug sutikė laisvės, bet laisvalaikiu šiaip retai keliauju be automobilio, tai bet buvo vienas toksai. Tai nežinau, keliavom į Londoną, o ten ganėtinai brangu yra su nakvynė. Tai teko nutriušusi viešbutį, gal nežinau, minus 2 žvaigždučių viešbutį pasiimti.
1: Minus 2, egzistuoja toks reitingas.
2: Jo, ten labai
1: jo,
2: bet labai blogai buvo, bet tai va, tai įvairūs yra tie būdai, bet didžia dalim tai keliauju su savo mikriku ir vargo nematau, kur apsistoti ir tai duoda laisvas pasirinkti, kur apsistoti.
0: Ir kur keliauti.
2: Nu, jo, ne, nes dažnai susigalvojam, kad, okei, okay, mes norim dabar pamatyti, nežinau, va čia irgi prieš porą savaičių vykom į Suvalkiją, bet ten prie Vištyčio ežero nebuvo buvęs iki to laiko.
1: Oho,
2: tai, populiariai čia kryptis.
1: Nu čia dabar. Aš tai buvus ir nesitė. Vištyčio ežeras geografijos pamokose. Tiek aš kai jį mokydavo. Alio.
2: Ir tikrai labai vieta aplankyti. Tai irgi nuvykau į tą kraštą ir tu susidėlioji kažkokius taškus, ką tu būtinai nori pamatyti ir iš kur tau geriausiai tai pasiekti. Tai žodžiu, kad tu priklausom nuo to, kad tu veiksi ten, tu ir apsistoji. Nėra, kad ten visiškai be plano ir be minties važiuoji. Nes jeigu taip nuvyktum, tu didžia dalim tikėtina, kad praleistum vėjų laiką. Tai yra kažkokie norai ir įgeidžiai.
1: Na, va, prašau, net ir nurautas kelionės, jos yra planuojamos. O kas dažniausiai nutinka netyčia tavo kelionėse? Gal turi kažkokių, nežinau, ar porą faktelių, ar kažkokią vat, vieną istoriją papasakot?
2: Mhm, netyčia.
1: Iš tų tokių nurautų įspūdžių.
0: Entų istorijų.
2: Nu jo, netyčia, tai tikrai kas nutinka, tai draugų ir žmonių susirandi.
1: Pažintis,
2: jo, ir jos dažnai nuveda kažkur, kur tu negalvoji, kad tai galėtų nuvesti. Kitas dalykas, kas nutinka netyčia, tai kažkokios mini katastrofos, bet ne katastrofos, žodžiu. Bet va, vienas iš pavyzdžių buvau Portugalijos turistų grupė, kuomet Pirėnų pusiasalį dingo elektra. Ir tenai buvo, nu, kritinė situacija ir buvo įdomu matyti, kaip žmonės daužosi galvą, nežinodami, kur eiti ir kaip save naviguoti vietoje ir panašiai. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas buvo netyčia, kur įvykęs, tai buvom pakibę Gruzijai ant keltuvo 2 valandom prie minus 20 ir vės irgi panašiai tiek metrų per sekundę pūtę.
1: O kaip jūs pakibot, kaip tai vyko?
2: Kilom į kalną. Jau buvom, man regis, kad mes planavom, kad čia bus mūsų paskutinis nusileidimas nuo kalno. Kilom į kalną ir dėl didelio vėjo sustoja visi keltuvai veikia kurortė šitam Gudauri. Ir sustojo ir kiti pradėjo kažkodėl veikti, juos įveiklino, kiti pradėjo suktis, o mūsų po truputėlį bando užsikabinti, bet žodžiu neužsikabina ir mes vis ten stovim ir nuo širdžiai meldėmės porą kartų, kad čia viskas baigtųsi gerai, nes žemintų pasižiūri, nežinau, ten 12 metrų ir panašiai ir kažkas
1: tokio. O keltuvai tos būdelės ar suoliukai?
2: O suoliukai be jokio stiklo, be nieko. Aš dar sėdėjau geriausiam kampe, kadangi vėjas pūtė iš tos pusės. Ten mano draugė Vukas tą galą prižiūrėjo, jinai visą vėją, žodžiu, sugeria. Ir iki manęs ten jau tik brizas ir lėja ateido, bet vis tiek, nu, visas esi išalęs ir tu, kad nušoksi, tu tikrai neįmanoma toksai scenarius. Ir tu galvoji, kas čia vyks, bet net negali išsitraukti telefoną, paskambinti pagalbą ir panašiai, nes tu, nu bijai, kad neišnaudotum savo jokio, nu,
1: resursų,
2: nieko, tu sėdi, triniesi ir panašiai. Tai po paros valandų atvyko gelbėtojas su karabinu pasirišęs per talyną, mum davė pašikniuką tokį ir po vieną nuleido. Tai ir, jo, tai Sakartvelė yra šitas dalykas.
1: Visada nežinai.
2: Jo.
1: Truputį siaubo filmus išėmės, kur žinai, sušalę ant keltuvo.
2: Bet taip ir buvo, bet galop, kai tu žiūri vat, visus šitus dalykus ir retrospektyviai, tai smagu prisiminti ir dar įdomiau, kad tokie dalykai vyksta, aišku, jeigu jie baigėsi gerai, tai ir baigėsi gerai.
1: Dabar smagu prisiminti, taip. Bet tada jau čia visiškai nebuvo smagu.
2: Nu tai.
1: Okay.

0: ir klostėsi tie santykiai ir ilgainiui tu tampi jų draugu ir jie pradėjo kviesti tave į jų vietinius festivalius. Nežinau, kaip čia dabar populiaru ar ne, daryti draugų mini festivalius, tai taip ir jie darosi. Ir tu tada patinki į laukinį paplūdimį, kur nei vienas žmogaus nieko ir esi tarp vietinių ir tu matai, kaip jie švenčia, kaip jie festivaliauja ir tada supranti, kad nu, labai smagu mokėti užmėgsti gerą kontaktą su bet kokiu žmogum ir tada tai tave gali kažkur nuvesti, kur tu net negalėjai patikėti, kad tu bus. Aišku, čia ne kažkas įspūdingo, bet vis tiek, man įdomu tai patirti. Tai yra
1: įspūdingo, nes tu tenai sėdi, tu esi tarp vietinių, kas irgi yra sunku įsiterpti į tą jų, tarkim, ratą žmonių, tai čia tikrai yra didžiulis pasiekimas vienaip ar kitaip. Nes tikrai Lietuvoje kažkas, nežinau, užsienietis atvažiuoja ir dabar tu priimk į savo artimiausių draugų, nežinau, ratą bus.
2: Sėdi ten, jūs prie laužo dainuojat Kernagį, nu ar norėsi priimti ten kokį prancūzą, kuris nebūmo apie tą Kernagį.
0: Tai vat,
2: bet, vadinasi, kad labai savas buvo, jeigu jie tave taip tiesiog. Welcome.
0: Tai, bet tam, kad savo būti, okei, aš ten 3 mėnesius gyvenau, tai ten per kokį mėnesį ten apsišlifuoji, susirandi tų draugų ir žinai, vat va, šita vieta man faina, čia renkasi faini žmonės ir tada tu jau ten susi kažkaip, tai visiems šitiem dalykam reikia laiko. Ir va čia gal irgi, va tų trumpų kelionių didžia dalimi yra minusas, kad tu realių ilgai laikiškesnių kontaktų neužmėgsi, nes jie yra va, va tik su sąlyga, kad tu čia ir dabar esi.
1: Tam laikui.
0: Tam laikui čia ir dabar.
2: Tai stebi 2 mėnesius veidus, mums jais man reikia susipažinti.
0: Bet va, pažiūrėjau, aš galvoju apie savo draugą iš Danijos, Zakis vardu, jis dažnai atkeliauja į Lietuvą, nežinau, gal 10 kartų jau yra buvęs Lietuvoje. Tai aš vežioju puntuką pasižiūrėt. Ten į aukščiausią Lietuvos kalbą kažkoje. Ir, nu, kuri, šiaip visiškai turistui visiškai neaktualūs dalykai, bet man labai fainai jam parodyti tai, kas mum tipo yra svarbu. Tai va čia, man atrodo, tikras keliavimas.
2: Pamato įstakmenį, galvoja,
1: bet viskas apie pateikimą. Pasakosi istoriją, mitą, apie patirtį. Ir iš karto visai kita emocija ir kitas dalykas.
2: Apie tą kelionę link punktuko ir taip toliau. Taip. Čia.
1: Gali neštis ir pamestis.
2: Ok, greitai bėgit pasiskaityti istoriją apie punktuką dar kartelį, o mes einam į trumpą pertrauką.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama.
4: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
7: Žaidimo Proto mankšta pristato bulvių košė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
8: Žinių radijas.
9: 16:30.
8: Žinios.
9: Nuo audros nukentėjusiems regionams šiuo metu labiausiai trūksta elektros generatorių. Ukraina sulaukė papildomų raketų oro gynybos sistemoms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją.

0: Prezidento patarėjas sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Po prezidento susitikimo su premjeru šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad nuo audros nukentėjusiems regionams šiuo metu labiausiai trūksta elektros generatorių. Patarėjo teigimu, apsirūpinti generatoriais turėtų ne tik patys gyventojai, bet ir savivaldybės. Anot jo, socialiai remtiniems žmonėms jie galėtų būti kompensuojami. Pasak Dilbos, taip pat būtina didinti ESO ir jos rangovų bei tarnybų pajėgumus. Nes nepaisant to, jog situacija gerėja, audros padariniai turi būti šalinami sparčiau. Anot prezidento patarėjo, Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl stichijos būtina pasinaudoti Europos komisijos teikiamą paramą. Ukraina gavo papildomų raketų oro gynybos sistemoms, bet o partneriai skirs tikslinius paramos paketus Ukrainos regionams, energetikos sektoriui bei dronų gamybai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis atsisakė nurodyti, iš kurio šalies gavo papildomą oro gynybos sistemom Patriot skirtų raketų partiją. Estijos ir Rusijos pilietybės turintis Nikita Kuzminas pagal susitarimą dėl kaltės pripažinimo už bendradarbiavimą su Rusijos žvalgyba nuteistas 4 metus kalėti. Prokuratūros duomenimis gyvendamas Rusijoje Kuzminas užpernai užmezgė ryšius su grupa pareigūnų. Kuzminas buvo užverbuotas Rusijos universitete. Jis rinko informaciją apie karinius ir civilinius objektus rytinėme Estijos pasienio mieste Narvoje ir jos apylinkėse. Estijos vidaus saugumo tarnyba nekartą perspėjo apie riziką susijusią su studijomis Rusijoje. Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad rugsėjį dėl mieste vykstančių gatvių remontų neįprastų eismo spūsčių neturėtų būti, o dalis gatvės esai kito laiko bus sutvarkytos. Pasak mero, Vilniuje šiuo metu remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, o 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo 1-osios. Dalis verslų socialiniuose tinkluose piktinasi, kad darbai užtrunka ilgiau nei planuota, todėl jiems tenka užsidaryti. Meras sakė nematantis tiesioginio ryšio tarp verslų patiriamų sunkumų ir vykdomos rekonstrukcijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Stereotipų laužytojas.
9: Sveiki sugrįžę Žinių radijo klausytojai žiūrovai, su jumis dar kartelį sveikinasi stereotipų laužytojas Rugilė Likaitytė, Emilija Pauliukevičiūtė. Ir šiandien laidos tema yra nurauti, bet nekvaili apie taisyklės, kurias pažeidžia tik kartais. Ir laidos pašnekovas Vytautas Osvaldas Ivanauskas. Sveiki sugrįžę. Ir po laidos, kaip turime tradiciją, mes grįžtam su žaidimu. Ir šitas žaidimas tikrai nebus nieko sunkaus, tai bus, ar tai yra išgalvota, ar tai yra tiesa. Kaip tu įsivaizduoji, bus teiginys tau pateiktas ir jau tavo valioje, kaip tu galvoji.
10: Ar gautum baudžiaką ar ne, jeigu taip trumpai sakant.
9: Taigi, Čekijoje galima gauti baudą, jei per Velykas atsisakai būti išplaktas simboliniu rykštės smūju.
2: Na.
9: Labai paprasta teisinga, tikrai ne. Bet toks tiesiai, kodėl ne? Negalvoju, kad...
10: Čia gal ta rykštė taip pat baida. Nu, čia taip bandėm lietuviškai išversti tiesiog, kad tuo rykštės tokiu motyvu, bet... Jeigu lietuviškai galės vizduoti, kaip išvanoja su vanta, ar kaip ten tas mūsų taip, reikalas.
9: Vanta. Nu, tai va, čia iš esmės tas pats. Bet jau atsakė, ne, bet tu buvai visiškai teisus. bet kaip mes turime, nors tokia tradicija tikrai egzistuoja, bet baudos nėra. Bet yra tradicija.
10: Neprivaloma. Einam toliau. Portugalijoje draudžiama viešai valgyti užkandžius važiuojant viešuoju transportu.
2: Irgi abejoju. Mėgsta jie gal pakramtyt ką, ne?
10: Ar esi buvęs Portugalijoje?
2: Daugiau syk.
10: Daugiau syk. Nu, ir kaip pastebėjo, ar kažkas gavo baudą?
2: Čia vis dar apie baudas, tai jie negauna baudos, ne? Ne.
10: Šiaip, pagal dėją, tai yra tikra taisyklė. Ir jau čia, jeigu koks kontrolierius įliptų ir pamatytų, kad tu valgai čipsus, visai tau ir išrašytų mini baudelę.
2: Okay. Taip. Bet praktikoje turbūt...
10: Bet praktikoje turbūt visi kramsnuoja ten kokį, išsitraukia vaisiuką, mangiuką, skaniai.
9: Čia kaip mes Italijoje važiavom traukiniais ir sakėm, zuikiu pavažiuosim. Bet girdėjom istoriją, kad o vaikeli gerai, nevažiuosit nuo zuikiu. Nes baudas pareina labai didžiulės, ne Lietuvos baudas.
10: Taip, tai va, valgyti šiaip negalima. Einam toliau.
9: Einam sekantis. Taip, čia daugiau apie teisėsaugą, sakykim. Vokietijoje neleidžiama važiuoti dviračiu vilkint sandalais.
10: Basutėmis.
9: Sandalais, kaip senai kaip jau pašaudė.
2: Manau, kad tiesa. Vokietijos atveju.
10: O kodėl?
2: Nes, nu, kažkaip ne, gal nepatogu jų nu, vokiečių kultūrai nesaugu jo ir galėtų. Šitas.
9: Taip, pas jūs tikrai yra, egzistuoja griežtos taisyklės, bet būtent šita dėl
2: sandalų.
9: Ne, viskas tarp. Prašau. Važiuosiu tai savo basutėms.
10: Nebūtina turėti dviratininko batelių.
9: Jeigu užklius pačio kaltinį.
10: Taip, tai prašau, sandalai.
2: Bet jeigu jie važiuoja su sandalais, tai ir su koinėm turbūt irgi.
9: Manau, kad tikrai taip.
10: Oi, čia faktas. Bet šiaip, žygiuoti, ta prasme, eiti kažkur didesnius atstumus basutės ir koinės yra... Perfekt kombinacija. Aha. Nenutrina. Kojos ten išbrinksta, bet jos brinksta kojiniai, o ne kėdė, kur spaudžia. Tai žodžiu, čia šiek tiek yra kombinacija. Okay,
2: reikės pamėginti, bet...
10: Basutės.
2: Kol kas be kojinių.
10: Ne, nu, tada nenutrina dirželį. Gerai, nukrypo vėl
9: atėjus.
10: Einam toliau. Italijoje galima gauti baudą, jei sėdi ant laiptų prie garsesnių istorinių paminklų.
2: Negalima gauti baudos. Bent jau aš negau.
10: Ar aplinkui tave vėl vaikščiojo kažkokie žmonės, kurie galėtų tau skirti baudą?
2: Karabinieriai? Nežinau. Ne vaikščio, o galima, ne? Pasirodo. Reikės informuoti turistus.
10: Taip. Ir taip yra padaryta būtent dėl to, kad vat, jeigu, tarkim, yra didelis rautas ar net važiuoja ir tos pačios turistų grupės, kad tiesiog nebūtų užsėsti tie laiptai ir visiems būtų lengvas patekimas į tą objektą. Tai kaip ir tas sėdėjimas, jisai nėra propaguojamas.
9: Gerai, sekantis. Austrijoje draudžiama garsiai nusijuokti. Operos teatre už tai gali būti išprašytas iš salės.
2: Tikrai taip.
9: Austrija, nu kągi, mūsų... taip, tikrai taip. Nors kaip ir... Tai nėra įstatymas, bet tai yra etiketo taisyklė, kuri... Manau, ir Lietuvoje būtum tas pats. Nu, tu garsiau kažką pasakysi. Nu, ponas, prašom. Keliaujam.
10: Palikite erdvę, pleiskite patalpas. Toliau. Prancūzijoje draudžiame pavadinti kiaulę Napoleonu.
9: Kiaulės vardas negali būti dabar.
10: Nu.
2: Draudžiama.
10: Kodėl?
2: Nu, revoliucija Napoleono ir vis dar gyvena ne monarchiniai santvarka.
10: Nu, tu čia taip daug giliau išmastėjai, bet iš tiesų tai yra draudžiama vien dėl tos pagarbos istoriniams asmenybėms. Nu, kas čia dabar vaikščios kiaulė Napoleonas? Tai dėja, bet jo, negalima. Taip, ypač taigi būna ir dokumentuojami tie vardai pavardės, kai kurių gyvūnėlių.
9: Pavardės, tikrai turi pavardės?
10: Ne pavardės, tai vardai. Čia automatiškai atsirado ir pavardės mano lygmenyje. Na, aišku, gali būti ten... Rūšis gal kiaulės, tai kaip pavardę galim užfiksuoti.
9: Bet čia jau mano
10: samprotojimai. Gerai, galbūt paskutinis dar šiek tiek persim prie klausimų, tai Islandijoje draudžiama duoti vaikui vardą, kuris nėra patvirtintas oficialiame vardų registre.
2: Ne, nedraudžiama. Nedraudžiama.
10: Draudžiama. Mhm, taisyklė, kuri galioja iki šiol.
11: Okay. Tai matyt, matyt reiktų tą vardą kažkur kitur tada.
2: Už mėnesį keliauju į Islandiją, tai praturtinau žinias.
10: Na va, nors kažką.
11: Taip. Nu tai gerai, tai tiek trumpai apie žaidimuką.
2: O čia kaip šitą rubriką vadinas?
10: Rubrika. Žaidimuką rubrikėlė, tokia trumpa. Dar norim truputėlį daugiau apie tave sužinoti, išgirsti. Tai ar yra buvę tau tokių kelionių patirčių, kada grįžai ir pasakėjai savo, kad nu čia buvo per stipru? Nekartočiau.
2: Šiaip nėra buvusios tokios kelionės, ar ne, kad būtų per stipru, bet yra buvę, kur buvo per silpna.
10: Per silpna?
2: Per silpna buvo. Tai pernai metais važiavom į Suomiją. 9 dienom buvom susiplanavę kelionę. Ir galvom, kad, nu, nežinau, kažką naujo pamatysim, ten objektus buvom ir vėlgi susidėlioję, ką norim padaryti, norėjom pamatyti pietinę Suomijos dalį, tai atvykom į Helsinkį, Helsinkis labai gerą įspūdį paliko, bet nutarėm, kad reikia jau, kaip įmanoma greičiau traukti į kitas vietas, kad suspėti įgyvendinti planą. Ir ilgainiui supratome, kad mes veltui važiuojam tuos kilometrus, nes tas objektas, prie kurio tu atvažiuoji, jis tau nėra atgaiva.
10: Jo, pažiūrė, nu ką.
2: Jo, nu ir kas iš to. Nu, kai važiuojam prie kito ir vėl. Tada galvojam, kad Suomija yra toks labai super, ne ant žemėlapio, ant popieriaus, jis labai, Suomija kaip šalis labai graži atrodo. Ten pilna ežerų, pilna miškų, žalia ir panašiai. Tai aš, nu, vaizdinį galvojau, kad atvažiuosim į Suomiją ir matysim kelią, kuris veda tarp ežerų ir tu ten, nu, žodžiu, labai viskas gražu. Deja, tokių yra vos keletą atkarpų, kur tu tai gali pamatyti ir iš principo yra ganėtinai nuobodus kelias, nepaisant to, kad tu tarp miškų važiuoji, bet tie visi ežerai yra apaugę tais miškais, tu nematai nei ežerų, matai tos pačius beržus, kas ir Lietuvoje ir panašiai, tai nieko nenustebino. Tai pasiėmėm kelis kartus pirtelę suomišką, va čia labai gera pramoga yra Suomijai. Į sauną, jo, ir tada ir turėjom užbaigti kelionę Turkų salyne. Tai vienas didžiausių pasaulio salynų esantis ir ten tu irgi gali padaryti ratą tarp salų Baltijos jūrai. Ir tik įvažiavom į tą salyną, porą salų persiritom ir ėjom pietų pamiegoti. Ir galvojom, ką dabar veikiam. Liko 2 ar 3 dienos kelionės, o mum jau labai nuobodu yra. Ir tada sakom, gal varom iš čia. Kur?
10: Kur?
2: Į Nidą. Ir žodžiu, nutraukė mūsų šitą kelionę be to Turkų salyno. Jau buvom pavargę nuo nuobudulio ir realiai per tą vakarą pataikėm į paskutinį keltą ir per naktį grįžom į Nidą. Ir tenai buvo vienas smagiausių savaitgalių praleistų. Nu tai kažkaip, bet labai dažnai kelionės sukasi apie žmonės ir būtent Suomija didelė, tenai vien tik miškai, mažai žmonių, važiavom rugpjūčio mėnesį, atvažiuoji į kempingą ar kažkur nėra žmonių, tu toks atrodo, kad jau pavėlavai kažkur, nieko nebevyksta tenai.
10: Čia kaip nedar rugsėjo mėnesį atvažiuoja ir, ar aš negyvenamai saloji?
2: Jo, tai tenai nebuvo nei žmonių, nei kažkokių vietinių tų interakcijų tokių, ir tada į Lietuvą grįžus labai smagiai praleidom savaitgalį, susilaužiau koją, bet vis tiek buvo.
10: Oho, bet jeigu susilaužiai koją, vadinas, kad ten buvo kažkokia višnaitė ant torčiuko. Istorija.
2: Žaidėm krepšinį, kas būdinga lietuviam, labai viskas paprasta.
10: Okay, aš čia nuo tavo užstrigusio keltuvo istorijos jau tikėjausi, kad čia irgi buvo kažkas tokio pompastiško.
11: Panižai, medžiais, ten kažkur
10: propoja Tarzanas, jau ten, nu, ir parodžiu kaip Spider-Man. Nu jo,
2: ir irgi dažnai, vat, dėl tų žmonių kalbant ir ne kelionės, tai grįžtų iš kelionių su turistais ir dažniausiai, ką aš pasakiu savo draugiai, yra ne tai, ką aš pamačiau, ar ne tai, ką nuveikiau, o apie žmonės, apie charakterius, apie personažus, su kuriais keliavau. Ir man čia vat, va...
10: Tai labai priklauso nuo grupės, ar ne? Ja, kokia grupė važiuoji?
2: Jo, ja, ir dažniausiai yra keli įspūdingi charakteriai, kur tau sukuria tą kelionės nuotaiką kažkokį ir tau jinai įsirėžia. Ne tai, ką tu pamatai, nes aš dažniausiai tą pačią vietą kelis kartus vykstu ir panašiai, bet man tie žmonės, su kuriais keliauju, va čia labai įdomi darbo dalis. Ir...
10: Bet čia vėlgi tas, nu, tu atrodo... Kaip ir negali pasisotinti tiesiog vaizdais, taip, kažkiek talki tokį numalšini, kai išvyksti į kelionę, bet vaizdas yra vaizdas, tu jį pamatai, o, gražu, miela, faina, padavot viskas pasilieka tikrai toje bendrystėje, kur atsiranda ta kažkokia emocija, tai čia yra truputėlį, vat ir giliau kartais tas nutrūkt galviškumas, jisai nuo tavęs irgi gali priklausyti. Tai, na kągi, ir mes atėjome į pabaigą. Labai liūdna, nes tikrai ne viską iškalbėjom, bet man atrodo, kiekvieną kartą šitaip nutinka. Tai, kaip tie teletabiai sako, metas atsisveikinti.
2: Ačiū.
10: Tai ačiū tau labai, kad atvykai. Ir šiandien, kas dar negirdėjo, mūsų tema buvo nurauti, bet nekvaili, apie taisyklės, kurias pažydžia tik kartais. Net nešnekėjom apie taisyklių pažydimą, bet vėlgi istorijos nutylė, ar ne? Tai ačiū tau, mūsų pašnekovas buvo Vytautas Osvaldas Ivanauskas, kelionių vadovas, gidas, keliauju pats, bei kelionių tinklaraščio kūrėjas. O su jumis kalbėjo stereotipų laužytojas Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Ir primenu, kad mus galite ne tik klausytis, bet ir pasižiūrėti mūsų laidą žinių radio. Portale. Iki.
12: Stereotipų laužytojas. Reklama.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
14: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
15: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
16: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
14: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
17: Čia žinių radijas. Piko minutės.
18: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kaip susivėlė Baltieji rūmai. Arba kaip politikai ir jų viešųjų ryšių tarnybos pridaro klaidų kalbėdami apie automobilius. Jungtinių valstijų prezidento administracija, pristatydama prezidento Donaldo Trumpo prekybos politikos rezultatus, parengė solidų pranešimą, iliustruojantį šalies vadovo indėlį, padedant vietos automobilių pramonėje. Baltųjų rūmų pranešime, kaip ir dera su švelniu patosu, teigiama, kad Trumpo prekybos darbotvarkė atkuria Amerikos automobilių pramonę. Baltieji rūmai pabrėžė, kad prezidento Trumpo American First politika pasiekė pergalę prieš dešimtmečius trukusias gamybos perkelimo į užsienį tendencijas. Įmonės anksčiau ieškojusios pigios darbo jogos užsienyje dabar investuoja į Jungtinių valstijų gamyklas ir gamina automobilius Amerikoje, amerikiečių darbininkų rankomis ir amerikiečių vartotojams. Gerasias tendencijas administracija iliustravo pavyzdžiais. Štai minimas Ford sprendimas nutraukti kiniškų Lincoln Nautilus importą ir didinti gamybą pačiose Jungtinėse valstybėse. Pranešime taip pat buvo minimas ir kitų gamintojų General Motors, Stellantis, Honda, Toyota ir Mercedes-Benz gamybos perkeliamas Jungtinės valstijas siekiant išvengti didesnių muitų. Tačiau prezidento spaudos tarnybos vyrai ir moteris supainioja dvi visiškai skirtingas bendroves. Aviacijos ir energetikos gigantą Rolls-Royce PLC bei prabangių automobilių gamintoja Rolls-Royce Motor Cars. Baltųjų rūmų pranešime atsirado toks teiginys apie investicijas neva automobilių pramonėje. Rolls-Royce investuoja 75 milijonus jungtinių valstijų dolerių į variklių gamybos plėtrą Aikeno mieste Pietų Karolinoje, taipogi nesenai baigė 24 milijonų dolerių vertės Mankarto gamyklos Minnesotoje plėtrą. Šie faktai tikrai teisingi, tačiau neturi nieko bendra su automobilių pramonė. Rolls-Royce PLC specializuojasi civilinėje aviacijoje, gynybos ir energetikos sistemose. Bendrovė neturi jokių sąsajų su prabangių automobilių gamyba. Abi bendrovės atsiskyrė dar 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Tokia painiava gana dažna. Net žurnalistai ir leidiniai dažnai maišo šias dvi bendrovės. Dėl to Rolls-Royce Motor Cars, priklausanti BMW grupei, viešai skelbė ne vieną priminimą. Yra visiškai savarankiška įmonė ir neturi nieko bendra su lėktuvų variklių gamintoja Rolls-Royce PLC. Beje, Baltųjų rūmų viešųjų ryšių specialistai ne pirmi ir ne paskutiniai, kai kalbėdami apie automobilius pameta kelią. Tokių istorijų buvo ne viena ir ne dvi. Štai dar 2012 metų prezidento rinkimų kompanijoje Mitas Romney ir jo komanda teigia, kad Barackas Obama pardavė Chrysler italams, kurie ketina gaminti Jeep Kinijoje. Ir tai nevakenkia amerikiečių darbo vietoms. Teiginys buvo paremtas neteisingai interpretuota Bloomberg žinia. Iš tiesų, Chrysler, tuomet kontroliuojamas Fiato, svarstė organizuoti papildomą gamybą Kinijoje vietiniai rinkai, o ne iškelimą iš jungtinių valstybių. Kita istorija. Buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy 2008-2009 metų ekonominės krizės metu griežtai pareikalavo, kad Prancūzijos automobilių gamintojai neperkeltų gamyklų svetur, nes jie gauna valstybės paramą. Tuomet Sarkozy teatrališkai pareiškė, kad Renault Clio privalo būti gaminamas tik Prancūzijoje ir prancūzams. Tačiau jis nežinojo arba ignoravo tą faktą, kad didelė dalis Renault Clio jau daugelį metų sėkmingai gaminami Novo miesto gamykloje Slovenijoje ir Bursoje Turkijoje. Na, o buvęs Italijos premjeras Silvio Berlusconi, garsėjęs netikėtais pareiškimais, vienos tarptautinės parodos metu buvo paklaustas apie Italijos automobilių pramonės ateitį ir elektromobilius. Silvio Berlusconi tuomet pareiškė, kad elektromobiliai yra kairių ir komunistų išradimas, skirtas žlugdyti Italijos dvasią ir Fiato variklių riaumojimą. Na, o kitą dieną Fiat atstovai atsargiai pataisė premjerą, kad kuria ir elektrinius automobilius. Tuo metu jau buvo beveik parengtas gamybai pirmos kartos elektrinis Fiat 500e. Šiandien istorija iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Bendrovė ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius. Prezidentūra teigia, kad elektros kabelių tiesimo tempas nepakankamas. Į Maskvą atskrido Jungtinių valstijų karinis lėktuvas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bendrovė ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks 220 eurų. Šios kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl neturės įtakos klientų tarifams ir nemažins lėšų skirtų tinklo modernizavimui bei jo atsparumo didinimui. Tiesioginiai nuostoliai bus kompensuojami su paprastinta prašymų pateikimo tvarka. Juos nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus – elektros generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kūro, maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Šią popietę elektros vis dar neturi 10 tūkstančių ESO klientų. Prezidento patarėjas sako, kad elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas. Ramūnas Dilba pabrėžė, kad nutiesus 5000 km elektros kabelių, tokios kaip savaitgalį praūžusi audros padarinius, būtų galima pašalinti per 3 dienas. Anot jo, labiausiai nuo nukentėjusiems regionams šiuo metu trūksta elektros generatorių. Patarėjo teigimu, apsirūpinti generatoriais turėtų ne tik patys gyventojai, bet ir savivaldybės. Socialiai remtiniems žmonėms jie galėtų būti kompensuojami. Pasak Dilbos, taip pat būtina didinti ESO ir jos rangovų bei tarnybų pajėgumus. Šalies vadovas audros padarinių šalinimą šiandien aptarė su Utenos rajono meru ir premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Šį rytą iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas. Tai rodo skrydžių stebėjimo platformos duomenys. Remianti šiais duomenimis, į Latviją lėktuvas atskrido iš Endriuso karinės bazės esančios netoli Vašingtono. Neaišku, kas skrido lėktuvu ir kokiu tikslu vyko į Rusiją. Kremliaus atstovas atsisakė komentuoti ir pareiškė neturintis jokios informacijos. Jungtinių valstijų administracija šio klausimo viešai nekomentavo. Vatikano aukšto rango diplomatas pareiškė su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu aptaręs būdus siekti ilgalaikės ir teisingos taikos Ukrainoje. Maskvoje viešintis arkivyskupas Polas Ričardas Galageris teigė pabrėžęs diplomatijos ir dialogo svarbą šiuo sudėtingu tarptautiniams santykiams laikotarpiu. Arkivyskupas taip pat paragino užbaigti karą Ukrainoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Mama!
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių. Lys paloma, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prezidentas prieš mėnesį vetavo socialdemokratų iniciatyvą priimtą Seimo sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą įveikti mažiausiai ketvertų ir pasiūlė šios lenkščio įsigaliojimą atidėti 3 metams. Svarstyti šio veto Seimas šiandien susirinko į neįlinį posėdį. Ir nors siūlymas atšaukti slenkščio įvedimą dešimtokams buvo socialdemokratų iniciatyva, be jokio reikšmingo priešinimo parlamentas veto priėmė ir patvirtino privaloma bus 10 klasėje iš egzaminų bent ketvirtą gauti nuo 2029 rugsėjo. Cituoju, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgyjęs bent minimalius šioje programoje nustatytus gebėjimus ir kompetencijas. Seime pristatydama veto, sakė prezidento vyriausiai patarėja Jolanta Karpavičinė. Ji perdavė prezidento poziciją, kad valstybė turi teisę nustatyti minimalų pasiekimą lygį, kad turi būti užtikrintos realios galimybės kiekvienam mokiniui šį lygį pasiekti. Be to, jie tikino, kad paskutinę minutę atsisakius lenkstinio lygio dešimtokams siūstas blogas signalas apie švietimo politikos tvarumą. Ką būtina padaryti per ateinančius 3 metus, kad vėl neatsidurtume tokioje pačioje situacijoje, kaip buvome šiemet, tai mes ir aptarsime. Laidoje dalyvauja Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat švietimo ekspertė Unė Kaunaitė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai, ponia Šukevičienė, džiaugiatės jūs šiuo kompromisu, kuris šiandien jau įtvirtintas Seimo, kad nuo 2029 lieka tas slenkstis dešimtokams bent ketvirtų patikrinimus išlaikyti, ar esat šiek tiek nusiminusi?
1: Na, iš tikrųjų, tai pirmiausia, kai mes kalbėjome apie tą slenkstį ir kartelę, ir na, nuskambėjo toksai, iš esmės toks truputėlį naratyvas, kad na, ta kažkokia nuleidžiama kartelė, kad ta žemesnė kartelė. Tai pirmiausia, na, reikėtų nenukrypti nuo esmės ir kad tos žemesnės kartelės mokiniui mes tikrai nenorime, o kaip tik norime stipresnės sistemos, kuri padėtų jam tą kartelę pasiekti. Tai iš tikrųjų, kad na, ir reikalavimų atsisakyti mokiniams taip pat nereikia. Ir ši mūsų diskusija tai tikrai ne apie reikalavimų atsisakymą, apie tai, kaip valstybė ir kaip pati švietimo sistema padeda mokiniams pasirengti tiems reikalavimams. Tai iš tikrųjų, vėlgi, aš ir savo poziciją šiandien irgi išsakydama, tai mano pozicija jinai nesikeičia ir kad, na, aš įsitikinusi, kad tas vienas patikrinimas, PUP patikrinimas neturėtų automatiškai uždaryti kelio 16-mečiams siekti tolimesnio mokslo. Tai iš tikrųjų ta nustatyta riba, na, mokinys negali likti vienas. Ir jeigu valstybė nustato slenkstį, jinai privalo savalaikiai suteikti veiksmingą pagalbą. Taigi šiuo atveju šis veto įgalino turėti 3 metus, kitu atveju jau mokslo metus pasitinkantys jau turėtų su tuo slenkščiu, kuriam nėra pasirengta. Tai iš tikrųjų tas sprendimas, kur mes švietimo ir mokslo komitete jam pritarėm bendru sutarimu, tai nuo rugsėjo slenkstis, kuriam nepasirengta, nepradės veikti, tai ir yra tas lūkestis, kurį na, prezidentas išgirdo ir įsigilino ir atliepė. Ir todėl mes turime dabar sistemai pasirengti, nes pritarta ir pripažinta buvo ne tik, na, sakykime, valdančiosios daugumos, ar ne, bet tiek ir opozicija, kad sistema nėra pasirengusi. Tai mums, sakykime, tas prezidento veto suteikia papildomai laiko ir laiko nelaukti. Na, tai nėra kažkokia tai dovana, kurios 2 metus ar 3 metus nieko nereikia daryti. Tiesiog tai yra galimybė atlikti konkrečius darbus, kuriuos mes irgi jau detaliai komitete aptarėme. Tai iš tiesų, man atrodo, tas požiūris, kad čia kieno buvo projektas, kokia kieno buvo valdžia praeitą kadenciją, ar jinai buvo dešinių ar kairiųjų, ką čia kaltinti, kas čia ką paliko, kokį palikimą, kokį laimėjimą ar pralaimėjimą, Tai čia, na, turime galvoti apie mokinį. Svarbiausia, tai yra mokinys. Ir šį rugsėjo mėnesį jo ateities nenulems PUP rezultatas ir tai yra tas rezultatas, kurio mes iš tikrųjų siekiame. Nes, na, čia tos politinės batalijos, žinot, kas kaip ir už ką, tai mokiniui nėra į naudą ir nėra į sveikatą.
0: Taip, bet na, čia dar tikrųjų... tą chronologiją reikėtų turbūt vis tiek priminti klausytojams, kad 22 metais konservatorių vyriausybė priėmė, kad taip turėtų būti, kad 10 kai turėtų išlaikyti bent ketvertų tuos egzaminus, tik tas sprendimas buvo paskui atidėtas ir tai buvo padaryta 2 kartus, kol galiausiai šiemet buvo atšaukta, tada prezidentas vetavo ir dabar vėl turim šią situaciją. Tai klausimas toks, jeigu jau anksčiau buvo atidėta tam, kad būtų pasiruošta ir to nebuvo padaryta ir visos pusės tą pripažįsta, tai kodėl dabar reikėtų tikėti, kad kažkas bus kitaip per šios 3 metus?
1: Na, iš tikrųjų, tas tikėjimas, tai jisai remiasi irgi ir statistika, reikia duomenų ir iš tiesų, na, vėlgi visi sutarėme, kad iššūkiai prasideda ne atsisėdus laikyti pupų. Ne tada, kai paduodamas egzamino užduotis ir jas reikia atlikti. Iššūkiai prasideda 5., 8. klasėje. Ir būtent tada, kai yra laikomi NPP, tai tuomet ir reikalinga indikacija, tuomet ir reikalingi duomenys, kam iš tikrųjų nelabai sekas. Taigi reikalinga ankstyva diagnostika, kuri iš karto turėtų vesti į pagalbą ir ta ankstyva diagnostika arba individualios pažangos stebėsena, laiku skiriama pagalba ir vienodas prieinamumas, čia ir bus tie kertiniai dalykai, kur dirbsime kartu su Švietimo mokslo sporto ministerija, su ekspertų komandomis, su savivaldybėmis, mokyklų, vadovų tinklų, žinoma, mokslininkų ir ekspertais. Ir ypač ta atskirtis tarp regionų yra aiškiai pasimatė. Tai iš tikrųjų tų argumentų aš esu sakiusi tikrai ne vienoje laidoje ir ne viename interviu, tačiau ir mes nuolatos kalbame apie vienodą prieinamumą švietimo savivaldybėse. Tačiau jeigu žiūrėtumėm statistiškai, vėlgi tai duomenys kalba, kad vienoje savivaldybėje, sakykime, tas pupo neišlaikymas yra ten 0,6%, 6-8% ir panašiai, kitokį savivaldybę yra 40%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neužtikrinama tolygiai švietimo pagalba ir tiesiog tų savivaldybių atskirtis, prieinamumas yra didelis dar iššūkis. Tai vėlgi, tai mums indikatoriai akcentai, kur reikia skirti didesnį dėmesį, kur skirti didesnės pajėgas ir resursą, kad šį kartą viskas pavyktų ir kad nereikėtų prie šio klausimo vėlgi grįžti, nes tikslas yra nežeminti kartelę arba ją naikinti, tiesiog kaip tik kelti kokybę. Taigi, kadangi mes turime duomenis, turėjome, kad iš tiesų tas didelė grupė mokinių patiria nesėkmes, na tai jau yra sistemos signalas. Jau kitą kartą tai ne paties mokinio vien tik tai problema, ar ne, tai jau sisteminis dalykas. Ir iš tikrųjų tai ir rodo tą ugdymo kokybės ir mokymosi spragų, pagalbos prieinamumo problemas, kaip aš minėjau, ir jau tai nėra to vieno tik tai vaiko atsakomybė. Tai yra, na, valstybės atsakomybė, kaip jam ta pagalba suteikiama ir kokiu laiku suteikiama. Ar jisai motyvuojamas jau, ar ta indikacija yra jau nuo 4 klasės, ar jisai turi motyvaciją, ar jisai turi pagalbą.
0: Būtų keista, jeigu iki šiol nebūtumėm žinoję, kaip yra, kokia ta diagnostika toje 4. ir 8. klasė, bet ponia Kaunaitė, aš norėčiau prie jūsų dabar prieiti, nes na, iš šių metų vien rezultatai buvo tokie, kad 17% neišlaikė matematikos, apie 10% lietuvių kalbos šiame patikrinime 10-okų ir štai girdėjote ir tas išvardintas priežastis, galbūt kur jos galėtų čia slipėti, kodėl tie rezultatai yra tokie, bet jūs kaip jas matytumėte, ką jūs išskirtumėte galbūt kito iš tų sisteminių problemų?
2: Tai man atrodo, kadangi jau tikrai 22 metais dalyvavau diskusijose apie tuomet, kai buvo įvedama pirmą kartą šitą kartelę ir tada tikrai irgi kritikavau sprendimą dėl to, kad man atrodo, jog statom vežimą prieš arklį, kitaip tariant pradžioj nubrėžiam kartelę ir bausime mokiniams, nors visi sutarėm, kad sistema iki to neveikia, nes tikrai, na, turbūt visi suprantam, kad kiekvienas mokytojas savo klasėje gali vardinti tuos vaikus jau turbūt nuo pirmų klasių ir tikrai jau penktose ir šeštose klasėse, kuriems sunkiai sekasi, kurie sunkiai pereina, pasiekia ketvertą. Tai kitaip tariant, yra tie vaikai matomi, bet ta pagalbos sistema nėra veikianti, kas jau buvo nekartą įvardinta. Ir tikrai ne dešimtoje klasėje tai yra pirmą kartą pamatoma, bet mes pirmiau pasakom BAPAGą ir tada toliau vėl visi diskutuojam apie tai, tai ką reikėtų padaryti, kad ta sistema veiktų. Ir matėm, kad jau vieną kartą nukėlėm, neveikia, dabar antrą kartą nukėlėm, tai šiek tiek lieku skeptiška dėl to, ar mums pavyks, tam tikrų pozityvių signalų irgi matau. Man atrodo, kad viena iš didelių problemų yra tai, kad mes na, apskritai lipdom šitą visą švietimo namą ant tokių pakankamai kreivų pamatų. Ir pora sisteminių problemų, apie kurias aš irgi stengiuosi na, kalbėti, tai vienas yra dalykas, kad mes šiuo metu Lietuvoje turim privalomą ugdymą iki 16 metų. Jeigu mes pažvelgsim į na, sektinas valstybės, tokias kaip Estija ir Suomija, kurias visas pasaulis žvalgosi, kaimynus Latvius, Lenkus ir daugybė kitų, privalomas ugdymas yra 18 metų. Tai yra, kad mes nepametam vaiko. Ir jisai iki 18 metų turi būti kažkokioje sistemoje. Dabar yra kalbama apie tai, kad jeigu vaikas neišlaikys, jis galės eiti į profesinę mokyklą puiku, bet didesnė, kur kas didesnė problema, kuri tikrai mane gąsdina, yra, kad dalis vaikų nenueis niekur, nes jie yra labai nemotivuoti, jie jau yra tiesiog praradę pasitikėjimą mokymosi sistema, jie galbūt ateina iš aplinkų, kurios neskatina mokymosi ar ne, ir galbūt iš labai sudėtingų situacijų šeimose. Ir jie gali būti, kad išeis į visiškai niekur, 17-mečiai, 18-mečiai, net be pagrindinio ugdymo diplomo. Tai man atrodo, kad mes tikrai niekas tokio dalyko valstybėje nenorim. Ir šiuo atveju, man atrodo, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai na, užtikrinti, kad šitie vaikai turėtų kažkur sistemoje toliau tęsti mokymasi vienu ar kitokiu būdu. Tai jau ir dabar aš girdžiu diskusijas, kad jau jos pradėjo kilti apie tai, kad galbūt mums irgi reikėtų keliauti prie 18 metų privalomo ugdymo. Tai irgi būtų vienas iš būdų, kaip mes galėtume na, užtikrinti, kad tikrai mes tų vaikų nepametam ir 17-mečiai pas mus visi toliau tęsia mokymus viena ar vien, labiau akademiškai ar labiau praktiškai, bet vis tiek mokosi toliau ir įgyja kažkokį diplomą, su kuriuo gali toliau na, ne tik visiškai veikos kvalifikacijos siekti darbo. Bet antras dalykas, aha, taip.
0: Aš norėjau paklausti, ar jūs labiau tuomet sveikinate tai, ką šiandien nusprendė Seimas, kad vis dėlto priimti prezidento veto ir na, palikti, kad būtų tas slenkstis dešimtokams išlaikyti egzaminus bent ketvirtų nuo tų 2029, kas na, tiesiog yra dar vienas atidėjimas, pasižadant tarsi, kad dabar vat štai kažkas bus kitaip.
2: Aš sveikinu palyginus su pavasariu, nes tikrai manau, kad įsigaliojimas šių metų rudenį būtų buvęs labai negeras dalykas. Tai yra tikrai geresnė situacija, negu kad mes turėtume tiesiog tą pup dabar įvedamą, kai tikrai visi sutinkam, kad jam nebuvo pasiruošta. Dėl ko aš lieku na, skeptiška šiek tiek ir ne dėl to, kad mes neturėtume brėžti kartelės. Pavyzdžiui, jeigu mes šiuo metu kalbėtume apie VB egzaminus 12-okų, tai aš tikrai, na, tai nėra, tarkim, universitetas nėra visuotinis mokslas, jisai gali būti keliama kartelė, atsirenkami mokiniai pagal gabumus, kurie yra labiau linkę į akademinius mokslus. Tai yra visai kitas dalykas negu visuotinis mokslas, apie kurį mes šiuo metu šnekame. Tai yra mokymasis, kuris turėtų būti prieinamas visiems. Tai man turbūt labiausiai rūpi tai, kad šiuo metu mes kaip valstybė jau seniai padarėm labai didelę klaidą, tai yra, kad mūsų mokyklos sistema nesutampa su mūsų ugdymo sistema ir vaikas atėjęs į gimnaziją 9 klasėje pagal dabartinį modelį 10 klasėje laikytų pupą ir galimai būtų išmetamas iš mokyklos. Aš nesugalvoju ne vienos valstybės aplinkui mus, kuri turėtų tokią sistemą, kuri leistų išmesti vaiką. Kaip tai dažniausiai veikia, tai vaikas baigia mokyklos pakopą, visose aplinkinėse valstybėse tai yra 9 klasė, jisai baigia progimnazinę pakopą, tada laiko kažkokius testus ir su jų rezultatais gali stoti į vieną ar kitą mokyklą, labiau akademinę, labiau praktinį kelią, bet jisai savo bendruomenėje baigia mokyklą. Dabar 16-mečiui būti išmestam iš savo klasės, iš savo draugų rato, iš savo bendruomenės yra tikrai labai didelis psichologinis smūgis ir net nebijoju, kad psichologai su tuo irgi na, sutiktų. Ir mačiau apie tai diskusijas. Tai man atrodo, kad mes turim labai labai didelę problemą, kad mes norim vidury mokyklos įvesti šitą testą, kuris iš principo, jeigu būtų po progimnazijos, bet vėlgi pas mus dabar tai yra labai ankstyvas amžius, tai irgi nėra gerai, aš būčiau visiškai, na, neprieštraučiau šitam dalykui. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad mes nekalbam apie struktūros keitimą, man atrodo, jau yra didelė problema. Tai aš labai norėčiau, kad mes pradžioje pradėtume kalbėti apie struktūros keitimą, beje, daugybė savivaldybių Vilniuje įskaitant yra labai labai linkę pilotuoti naują struktūrą ir pabandyti kažką panašaus, ką turi visos mūsų kaimynės valstybės. Ir tada šiek tiek vėliau galėti kalbėti apie kartelę.
0: Tai, pone Šukevičiene, ar tikėtis kažkokių tokių struktūrinių pokyčių reikėtų, ar vis dėlto ne? Ir per trejus metus, na, per dvejus šios kadencijos bent jau, gal ir nematytumėt, kad labai manoma tam pasiruošti?
1: Šiandien dienai mes nemažai kalbame ir apie profesinį mokymą ir tikrai labai sutinku su gerbiamos pašnekovės Unijos mintimis, kad na, iš ties šiandien dienai būtent tokie 16-mečiai, jeigu jie na, bausmės principu, nes tai jau tas pupas gali virsti bausme dėl savo na, šios kartelės, tai tas gali na, tiesiog jūs nuvesti į profesinį mokymą, kuris turėtų būti lygiavertis ir reikalingas ir tikslingas pasirinkimas, nes na, ne kiekvienam jaunam žmogui tikrai skirtas pagal gebėjimus ir pagal interesus tas akademinis kelias, ar ne? Tai profesinis kelias yra visiškai normalus, prestižinis ir reikalingas ugdymas, mokymas. Tai iš tikrųjų, na, šiandien dieną 80% tų specialybių na, nebūtų prieinamos tiems 16-mečiams. Jiems liktų rinktis tik tai na, 20% specialybių, kurios galbūt jiems nebūtų patrauklios ir panašiai. Tai aišku, kad tas lankstesnės, tolimesnio mokymos formos ir keliai, kad jie yra reikalingi, kurie užtikrintų skirtingų gebėjimų ir kitų poreikių jaunuoliams matyti na, tas prasmingas galimybės. Tai ir galėtų jie judėti kaip ir na, įvairiais tais modeliais tarp įvairių mokymosi krypčių, tai vienareikšmiškai taip. Nes iš tikrųjų, na, būtent būnant 16 metų amžiui, kai jau, na, ir šiaip, na, mes turim ir demografinių problemų iššūkių, ar ne, ir turim rezultatų prasme, ir VBE laikymo prasme, tiek matematikos rezultatai, tiek kiti, na, mes negalime labai, labai jais tuos skaitlingumu, sakykim, džiaugtis. Tai iš tiesų, vienas iš tų variantų šiandien irgi ta mintis, jinai buvo pasiūlyta. Remiantis vėlgi daugelio mūsų kaimininių šalių modeliais, ar ne, ir kaip ir kaip minėta Estijoje, privalomo ugdymo metų peržiūrėjimas. Nes iš tikrųjų šiandien dienai mes turime privalomą ugdymą iki 16 metų ir turime būtent toje visoje grandinėje tikrai priimti atitinkamus pokyčius. Ir būtent, kad tie treji metai ir turi būti pokyčių, o ne pralaukimo arba pralaukimo tas laikas, kad, na, pažiūrėsime čia kadenciją vieną kitą, ne? Bet čia mes kalbame apie strateginius dalykus ir tam mokiniui, tam jaunuoliui, tam vaikui, na, politinių kaitaliojimų ir tų visų užmojų klausimas gali būti labai skaudus ir jis gali tikrai labai atsiliepti.
0: Tai dėl to
1: tai,
0: ugdymo
1: sprendimus priimti turėtumėm pagal rezultatą, iš tikrųjų ne pagal kalendorių. Ir

0: mes čia kalbame apie švietimo pagalbą. Ta švietimo pagalba, kurios reikia galbūt ketvirtokui, galbūt aštuntokui, galbūt anksčiau arba vėliau. Ir tie atotrūkiai tarp savivaldybių irgi yra įvardinti. Ir žinoma, kadangi na, šio projekto na, vis tiek įgyvendintos yra švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai artimiausiame, galbūt viename iš artimiausių posėdžių, nes dabar planuojame švietimo mokslo komiteto posėdį rugsėjo 9 dieną šiandien nutarėme, tai viename iš artimiausių posėdžių jau pateikti priemonių planą, kaip bus teikiama ta pagalba tiems mokiniams, kurie NMPP metu pasiekė žemesnių rezultatų. Tai vėlgi čia, ar tai na, tas formatas, kiek bus įtraukiama savivaldybių, kiek bus įtraukiama švietimo ekspertų ir panašiai, tai iš tikrųjų mes šitą dalyką susitarsime, tačiau tai viena iš mūsų švietimo mokslo komiteto prioritetinių priemonių ir parlamentinės kontrolės objektų. Tai vėlgi, netgi iš tiesų, kaip ir daug teko diskutuoti ir su švietimo bendruomenė ir su prezidento patarėjais, tai net prieš šį veto, sakykime, kai mes sprendėme ir diskutavome, tai nepriklausomai, kaip ir kalbėjome tuomet, kad iš tiesų nepriklausomai nuo prezidento sprendimo mes turime vis tiek šitą dalyką pasiekti, kad na, nereiktų nei pridėti, nei atimti, bet tiesiog, kad tie rezultatai jie būtų adekvatūs ir tinkami. Ir ta mokymo sistema būtų pakankamai lanksti ir pritaikyta tiek akademinių žinių siekiantiems, tiek profesinį kelią besirinkantiems, bet laiku. Tiesiog ne kaip gelbėjimo suratas arba išmetimas iš sistemos, kad štai tu nepasiekiai ketvirto, tu pasiekiai 3 kažkiek ir na, tau lieka profesinis kelias tik tai, kas savaime yra įdinga, nes profesinis kelias tai ne bausmė, tai sąmoningas pasirinkimas. Ir mes to ir sieksime.
1: Tai, ponia Kaunaitė, rezumuojant tuomet, dažniausiai turbūt ir šiandien Seimo salėje ir švietimo komitete skambėjote žodžiai apie tai, kad ta švietimo pagalba labai reikalinga yra mokiniams iki tos 10 klasės egzamino, kada jau spręstų su tuomet jau 2029-aisiais tas likimas. Bet ar šiandien jau įmanoma tiesiog taip staiga paimti ir tą pagalbą iš karto suteikti, ar čia jau jūs matytumėte problemų, kad ir mokytojų trūksta ir tų specialistų, kurie su vaikais užsiimtų ir tas problemas išspręstų, iš tikrųjų čia nebus taip paprasta, tų 3 gali neužtekti.
2: Tikrai ir su pagalba nebus taip paprasta dėl to, kad ir šiandien yra konsultacinės valandos, bet matom, kad jos neveikia, mokiniai neteina. Kitaip tariant, reikia kūrybiškų sprendimų tam, kad mes galėtume šitą situaciją na, iš tiesų padaryti pagalbą naudingą ir jinai neturėtų būti tiesiog skiriam šiek tiek papildomų valandų, šiek tiek papildomų konsultacijų, kas jau buvo daryta, bet taip savaime neveikia. Tai negalėčiau dabar šiandien jums pasakyti, kokiais būdais reikėtų užtikrinti, kad tai veiktų, nes turbūt tikrai na, reikia labai rimtai padiskutuoti, kokiu būdu galima būtų užtikrinti savalaikį pagalbos teikimą, nes tiesiog na, papildomos konsultacijos savaime tikrai nieko nepakeis.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu švietimo ekspertė Unė Kaunaitė ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė bendravo su mumis. Dėkoju klausytojams ir iki kitų susitikimų dar tikrai teks grįžti prie šių temų. Iki.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable Quality.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms.

0: Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Žaidimo proto mankšta pristato bulvių košė.lt, rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai jūsų dėmesiui trumpa žaidimo remėjų reklama, iškart po jo jis įvardinsiu, koks prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad pasidomėkime, kuogi ypatinga šios savaitės žaidimo remėjas, kaip ir minėjau, čia jų trumpa reklama. Ar teko ragauti karpį ar vištienos filė marinuota garstyčiuose? Greičiausiai ne, tad mes jums turime puikių rekomendacijų. Bulvių košė. LT daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kūrėja profesionali virtuvės šefė Laura pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvių košė.lt Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulėj džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralų sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų, ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per 1-2 dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Be to, kviečiame sekti mūsų puslapį ir Instagrame tokiu pačiu pavadinimu bulviukošė.lt. Čia matysite naujų receptų ir naujų krautuvėlės produktų pristatymus, bei Lauros kasdienės akimirkas tarp vištų, ančių ir puodų iš sodybos Dzūkijos nacionalinėme parke. Taip pat kviečiame bendradarbiauti gurmaniško maisto krautuvėlės ir tapti bulvių košė.lt. Atstovais reklama baigėsi ir trumpai apie prizą, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojų, tai yra rinkinys, į kurį patenka viena druska, viena garstyčių tuvelė ir vienas sirupas. Šį prizą steigia pats žaidimo remėjas bulvių košė.lt. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakys teisingai pateksite į finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą, šį kart mūsų žaidimo tema telpa į vieną žodį, būdvardį, aksominis. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Aksominėmis skirybomis, vadinamas 1993 metų, sausio 1 dieną oficialiai įsigaliojęs vienos šalies padalijimas, po kurio pasaulio žemėlapyje atsirado dvi savarankiškos ir nepriklausomos valstybės. Toks pavadinimas prigijo todėl, kad abiejų pusių politiniams lyderiams dėl atsiskirimo pavyko susitarti derybų būdu, išvengiant ginkluoto konflikto. Tad kokios dvi valstybės atsirado 1993 metų sausio 1 dieną 2431431 Vilniaus kodas 05. Aksominėmis skirybomis vadinamas 1993 metų sausio 1 dieną oficialiai įsigaliojęs vienos šalies padalijimas, po kurio pasaulio žemėlapyje atsirado dvi savarankiškos ir nepriklausomos valstybės. Toks pavadinimas prigijo todėl, kad abiejų pusių politiniams lyderiams dėl atsiskirimo pavyko susitarti derybų būdu, išvengiant ginkluoto konflikto. Tad kokios gi valstybės atsirado 1993 metų sausio 1 dieną. Sveiki, kuo vardu?
5: Labą dieną, Antanas.
4: Antanai, apie kokias gi dvi šalis kalbam?
5: Greičiausiai turėtumėm kalbėti apie Čekiją ir Slovakiją.
4: Ir jūs, Antanai, esat visiškai teisus. Sveikinu, jūs finale čia taip, kalba eina apie Čekiją ir Slovakiją. Gerai, judam toliau, antrasis klausimas atrankinėme etape. Įdomu dar ir tai, kad Čekoslovakijos istorijoje žodžiu aksominis buvo pavadintas ne tik jos kelimas į dvi valstybės, bet ir 1989 metais įvykusi revoliucija. Lapkričio gruodžio mėnesį šalyje įvykę protestai tuomet prisidėjo prie komunistinio režimo žlugimo. O gruodžio 29-ąją federalinis susirinkimas išrinko naują šalies prezidentą. Jo tapo disidentas, dramaturgas ir vienas svarbiausių aksominės revoliucijos veikėjų. Kasgi jis? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Įdomu dar ir tai, kad Čekoslovakijos istorijoje žodžiu aksominis buvo pavadintas ne tik jos kilimas į dvi valstybės, bet ir 1989 metais įvykusi revoliucija. Lapkričio gruodžio mėnesiais šalyje įvykę protestai tuomet prisidėjo prie komunistinio režimo žlugimo, o gruodžio 29-ąją federalinis susirinkimas išrinko naują šalies prezidentą. Juo tapo disidentas, dramaturgas ir vienas svarbiausių aksominės revoliucijos veikėjų. Kasgi jis? Sveiki, kuo vardu?
6: Šarūnas. Vardu.
4: Šarūnai, gera girdėti, koks teisingas atsakymas?
6: Vaclavas Havelis.
4: Taip, tai yra teisingas atsakymas. Labai aiškiai, labai artikuliuotai, sako klausytojo Šarūnas ir keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Mes darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Antanas ir Šarūnas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo bulvių košė.lt įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai trumpa remėjų reklama. Bulvių košė.lt daugiau nei 1000 receptų, kuriuos puslapio kurėja, profesionali virtuvės šefė Laura, pagamino namuose. Puslapyje rasite ne tik unikalių receptų, bet ir pagardų krautuvėlę. Tai bulvių košė.lt, Lietuvoje gaminamos unikalios rankų darbo miško grybų, voveraičių, salierų, saulį džiovintų pomidorų ir česnakinės druskos. Taip pat aukščiausios klasės austriški moliūgų aliejai, garstyčios, actai bei natūralūs sirupai su pamažintu cukraus kiekiu. Krautuvėlėje taip pat rasite ir valgomų dovanų rinkinius, juk taip visi mėgstame gauti dovanų ką nors skanaus. Valgomos bulvių košė.lt dovanos – idealus sprendimas pasveikinti pažįstamą gurmaną. Užsakymai per vieną dvi dienas pristatomi į paštomatus visoje Lietuvoje. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra rinkinys, į kurį įeina viena druska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Antanai, ar jūs čia?
1: Vietoje, taip.
0: Puiku, Šarūnai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, žinoma.
0: Pasiruošę? Pabandom. Čekoslovakija – ne vienintelė pasaulio šalis, kurios istorijoje įvykusi revoliucija buvo pavadinta Aksomine. 2018 metais vienoje vakarų Azijos valstybėje kilo masiniai protestai, kai 10 metų prezidento pareigas ėjęs Seržas Sarksijanas, baigęs antrąją kadenciją, siekė išlikti valdžioje tapdamas ministru pirmininku. Šie protestai virto vadinamąją Aksomine revoliucija. Kokia tai šalis?
1: Armėnija,
0: sako tabu, bet ko gero Antanas lyg buvo truputį greitesnis. Armėnija yra teisingas atsakymas. 1-0, judam toliau. Pagal 1922 metais išleista britų rašytojas Marjorie Williams knyga vaikams 2009 metais buvo sukurtas to paties pavadinimo režisieriaus Michaelo Londono jaunesniojo kino filmas. 2023 metais pasirodė dar viena šios knygos ekranizacija. Sakykit, kas yra pagrindinis šios istorijos personažas, jei tai žaislinis gyvūnas, trokštantis tapti tikru?
1: Mikė Pūkuotukas?
0: Ne Mikė Pūkuotukas.
1: Pinokis?
0: Ne Pinokis, gyvūnas.
1: Triušis
0: yra teisingas atsakymas, o dar tiksliau būtų aksominis triušis, taip vadinasi ir ši istorija, ir pats filmas, na, ne viena jo ekranizacija. Aksominis triušis, trokštantis tapti gyvu. Kas pasako triušis?
1: Greičiausiai.
0: Vardar, Antanas, taip. Antanas, antrasis taškas keliauja jam ir dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikia klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą, jeigu reikės ir antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, turit vieną bandymą, gerai?
1: Taip.
0: Klausimas skamba taip, kokia gi tai grybų šeima? Ir pirmoji užuomina. Vienos šiai šeimai priklausančios genties lietuviškame pavadinime slypi dalis žodžio aksominis. Vienos šiai šeimai priklausančios genties lietuviškame pavadinime slypi dalis žodžio aksominis. Kokia tai grybų šeima?
1: Nebus.
0: Nebus, ką galvoja kitas?
1: Ne, tikrai ne.
0: Nieko tokio. Judam prie antros užuominos. Klausimas už vieną tašką. Viena šios genties rūšių, raudonkepuris, 2021 metais buvo įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą.
1: Baravykas,
0: taip, o šeima būtų baravykiniai, bet užskaitom baravyką kaip teisingą atsakymą, paskutinė užuomina, be šios Lietuvoje taip pat auga auksakotis, parazitinis, rudakepuris ir žalsvasis. Kas pasako baravykas?
1: Antanas,
0: trečiasis taškas keliauja jam. Šarūnai, rimtą priešininką gavot.
1: Labai klausimus rimtus gavau.
0: Ai, va, kur visa priežastis. Pabandom žaisti toliau.
1: Gerai.
0: Aksominė diktatūra. Girdėta tokia?
1: Ne labai.
0: Na, sužinosit šiek tiek. Tokį apibūdinimą vienos tarpukario Europos valstybės autoritariniam režimui pavartojo istorikas Liudas Truska. Tai pavadinta ir jo 2008 metais išleista mokslinė publikacija apie 1927-40 metų laikotarpį. Tiesa, žodis aksominė publikacijos pavadinime parašytas kabutėse. Tad kasgi ta žmogus, kurio valdymui apibūdinti istorikas pasirinko tokį neįprastą terminą? dar. Kaip? Taip, tai yra Antanas Smetona ir jo valdymui Liudas Truska pavartoja tokį, kabutėse, žinoma, aksominė diktatūra, tokį terminą apibūdinti jo valdymui. Ir paskutinis klausimas, raudonoji aksominė, tai nepilnas gyvūno priklausančio voragyvių klasei pavadinimas. Šie gyvūnai išsiskiria ryškiai raudonas spalva, o tankiai smulkiais plaukeliais padengtas jų kūnas primena aksominį audinį. Kitaip nei kai kurie kiti geriau pažįstami jų giminančiai, žmonėms ar gyvūnams nepavojingi, nekanda ir ligų neplatina. Kas tai per gyvūnai? Voragyvių klasei priklauso. Kitaip nei kiti jų giminaičiai, žmonėms ir gyvūnams nepavojingi, nekanda ir ligų neplatina.
1: Gal erkė?
0: Erkė, taip, erkė, raudonoji, aksominė erkė. Vos 4 mm ilgio yra šis gyvūnas, mažas, bet labai ryškiai raudonas. Šarūnai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Antanai, puikus jūsų pasirodymas, sveikinam, jūs tampat žaidimo nugalėtoju, jums atitenka žaidimo remėjo bulviukošė.lt įsteigtas prizas rinkinys, į kurį įeina viena durska, viena garstyčių tubelė ir vienas sirupas. Su jumis, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Tikiuosi, buvo įdomu, aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
2: Proto Mankšta. Žaidimo Proto Mankšta pristato bulviukošė.lt. Rankų darbo druskos, garstyčios ir naminiai receptai.
3: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Lėja, nupirsi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau. Ausinės, kompas, telefonas. Mokyklai prekių milijonas.
8: Varlėjau tie, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlėjau tie, Black to School.
9: Čia Žinių radijas.

namai nebegrįž. Niekada nesužinos mama kelintą valandą ir į kur išėjo trauginys. Devintoj stoty lipo baltas angelas, pora bučinių, dabar jie buvo du. Dėl

0: šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Dienos klausimas.
3: Kaip esam pasirengę krizių valdymui ir kokias šita stichija mums silpnas vietas parodė ir išryškino Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pirmasis su mumis, sveiki gyvi.
4: Sveiki.
3: Žinot, prieš jūs, ponia Vilmantai, kalbėjausi su Anykščių rajono meru Kęstučiu Tubiu ir apie tai, kad nėra tvarkos su ESO, jie negauna kokybiškai informacijos, atsakymų, nėra kam paskambinti ir taip toliau ir panašiai. Dar ir ten tokių sisteminių problemų jis išryškino, kad galbūt per daug ten vadybininkų priimta, o ne tų kokybiškų inžinierių, kurie buvo atleisti, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pagrįsta šita kritika?
4: Matote. Kritikuoti, kol dar nebaigtas procesas, kol vyksta darbai, aš manau, tikrai nėra protinga. Kritikuoti galim turbūt, kai jau viskas pasibaigs ir kaip žmonės užbaigs savo funkcijas, kurios tikrai yra sudėtingos, pavojingos ir nuovargis ir kiti dalykai, reikia to įvertinti. Nes dabar tas visos pajėgos, kurios yra mestos, tikrai yra beprecedentės. Mes tiek brigadų, kiek aš žiūrėjau, šiek tiek lyginom skaičius 24 metų audros ir tos atstatymų tempus ir visa kita, tai jie labai panašus tokio, kokie buvo ir prieš 2 metus. Net gal sakyčiau greitesni ir pats mastas audros yra daug platesnis. Daug gilesnis. Tai čia šito vietoj kaltinti turbūt inžinierių, kurie dirba, aukojasi savo gal kitą kartą ir sveikatą, padeda taip tam, kad žmonės gelbėt, aš manau, irgi reikia taip su ta kritika atsargiai ir susilaikyti, nes aš manau, žmonės daro viską ir šia situacija tikrai
3: tikrai kalbant ne apie žmonės, Vilmantai, apie sistemą, ar pakanka vis dėlto šiandien sistemoje kokybiškų darbuotojų, inžinierių, kur vat buvo ir energetikos ministras minėjo, ne tik žmonių, kurie sugeba medį nupjauti. Mes tikrai nekalbam apie tą pasiaukojantį darbą, bet kalbam apie sistemą. Ar mes nepamatėm, kad čia iš tikrųjų mums trūksta tokių žmonių gerokai?
4: Tai be abejo, kad jų galėtų būti daugiau. Čia vienareikšmiškai. Bet tik tai irgi turim galvoti, kad negali turėti tokio rezervo darbuotojų, kurie lauks 2 metus audros ir tada visi aktyvuosis ir kažką pradės daryti. Nu, ta prasme, turime.
3: Nu, bet algoritmai gal kažkokie galėtų būti, pasamdom greitai tų kokybiškų inžinierių.
4: Tai tas ir daroma, inžinieriai samdomi, rangovai ir subrango, aš nenoriu teisinti ESO, bet iš tik tai noriu pasakyti, kad situacija yra labai komplikuota ir kai kalbam apie tūkstančius įvairių pažeidimų infrastruktūroje, tai tas užima laiko ir žmonės turi atidžiai ir labai atsakingai daryti tos darbus ir tie darbai yra pavojingi, tai tie paprastieji darbai dėl šakų pašalinimo ar medžių, tai tuos darbus galim greit padaryti ir čia gali pasitelkti bet ką, bet tokių žmonių, kurie būtų kvalifikuoti, galėtų lipti į aukštus stulpus ir ten tokiom sudėtingom sąlygom iš tikrųjų atstatinėti infrastruktūrą, tai yra sudėtinga ir tokių ekspertų mes Lietuvoje tiek neturim. Tas yra tiesa.
3: Aišku, dar mes pradėjom nuo komunikacijos momento. Jūs sutinkat, kad ji galėtų būti geresnė ir kokybiškesnė, nes kartais ir mums žurnalistams sunku susigaudyti ryte skaitai pranešimą tiek vartotojų be elektros, paskui patikslinamas dar daugiau be elektros vartotojų ir kaip čia yra, lyg ir mažėja bendras skaičius, bet vietomis jis auga ir čia meras Kazlų Rūdos apie tai kalbėjo mums laidoje.
4: Ne, tai čia turbūt irgi, aš tikrai ne inžinierius ir tos tokius inžinierinius niuansus nenoriu labai giliai pasakot, bet yra procesas, yra sutaisoma viena tarkim linija, tada atsiranda, matosi, kad ir kažkur kitur pažeidimas, tada vėl ta linija turi būti už elektrą atjungta, kad būtų galima tęs darbus, tai čia yra ta dinamika, bet reikia žiūrėti galbūt plačiau, nes ir tuos skaičius šiek tiek palyginti su audra, kuri buvo 24 metais ir kuri įvyko šį savaitgalį, tai iš tikrųjų mes mastą turim visiškai kitą, kai mes pradėjom skaičiuoti pirmus skaičius 24 metais, mes turėjom 160 tūkstančių, dabar 100 tūkstančių daugiau faktiškai. Ir taip žiūrėta dinamika, kiek per vieną dieną buvo sutvarkyta linijų, tai faktiškai mes turim maždaug apie 40% visų pažeidimų atstatytų per vieną parą. Tas, aš manau, yra labai panašus rodiklius lyginant su 24 metais, tai kažko išskirtinai, kad čia tie tempai būtų tokie labai kažkaip tai dirbtinai, sakykime, taip prailginti, to nėra, o ta komunikacija, kaip ir jūs sakėte, yra tam tikra dinamika, kai kurios procesus sutvarkai, bet paskui išlinda kitos bėdos ir reikės tvarkyti viską iki galo, nes elektra pavojingas dalykas ir gali, čia mes irgi turim galvoti apie darbų saugą tų ekspertų, kurie dirba ir kurie aukojasi.
3: Raimundas Kuodis, ekonomistas, Seimo narys, profesorius. Sveiki, Raimundai.
5: Sveiki.
3: Ir mums paskambino Bronius, mūsų klausytojas, dar įterpkim klausytoją. Sveiki, Broniu.
6: Labą dieną.
3: Kas vyksta jūsų akimis? Ką čia parodė mums šitą stichiją?
6: Vyksta absurdas apsileidimas. Kryšiai negali atsijungti dėl vienos elektros atjungimo linijos. Dirbu visą gyvenimą ryšininku. Ir visą gyvenimą ryšturėjo 4-3 alternatyvų šaltinius. Dabar mūsų ruošiamės vieną X, o mūsų bokštį palikti litimo valį. Reiškia, žmonės Lietuvoj visiškai nieko neįdomus. Elektra dingo, ryšis dingo, visi laimingi.
3: Nesugalvoja, esam pakankamai alternatyvų, tą norit pasakyti, per daug nuo vieno šaltinio priklausomi.
6: Apsileidimas bokšto eksploatacijų bendrovių. Kelia du, kelio, pastatė 3 valandų akumuliatorių, elektra dingo, mes
3: išsipuolė,
6: gyvenimas baigęs.
3: Aišku, dėkui, Broniu, už jūsų repliką. Vilmantai, sutiktumėt, kad bokštai negerai padaryti, kad neturi normalių alternatyvų tiekimo?
4: Taip, aišku, bokštai daugiausia paskaičiuoti tokiom mažom avarijom, kur yra kelios valandos ir per tas kelios valandas gal elektrą galima statyti. Čia yra šiek tiek kitokia situacija ilgalaikė. Ir be abejo, kad norėtųsi, kad operatoriai būtų daugiau investavę į savo atstatymo veiklos priemonės, kad būtų galima kalbėti apie generatorius, apie brigadas, kurios aptarnautų. Tarnautų keisto tas pačias baterijas, nelaukt, kol jos išsikraus ir keist naujom ir panašiai. Tai be abejo, tas veiklos testinumo, aš panau, algoritmas turi būti peržiūrėtas ir tie laikai ištemti daug daugiau. Aišku, mes negalim taip užtikrinti, kad visą savaitę kažkokios baterijos veiktų ir tas ryšys būtų užtikrintas, bet bent jau parą dvi, tai aš manau, tas turėtų būti kaip standartas.
3: Mūsų diskusija praturtins ekonomisto požiūris, minėjau profesorius Kuodis, su mumis dvi dalis diskusijos, Raimundai, viena dalis krypsta apie tai, kaip mes čia valdom dabartinę situaciją, ką kokybiškai darom ir profesionaliai, o kur čia plaidumo, kaip sakė klausytojas daug. Ir antra dalis, ką reikėtų daryti, kad būtumėm apsisaugoję nuo tokių ekstremalumų, kurių, na, klimatologai sako, tik daugės. Ką jūs atsakytumėt?
5: Na, mūsų, kaip sakant, pažengusi ideokratija gyvena be kaštų naudos analizės iki šiol. Tai šio klausimo aš tą analizę man servetėlės su prieš du metus padaręs, kai buvo ta buvusi didžioji audra. Tai dvi natūralios alternatyvos. Ar mes čia viską puolam kabeliuoti, dabar tokia isterija yra. Ta isterija mums gali kainuoti, na, kokius 7% BVP, rimtas skaičius, ne, nes sukabeliavimas, sako, yra 6 milijardų eurų klausimų. Na tai dėl...
3: Tai yra isterija, tai reiškia nepamatuota ekonomiškai ir nu, bet vis tiek atsparesni būtumėm, ar ne?
5: Ne, nu tai žiūrėkit, čia yra rizikos valdymo klausimas. Rizikos valdymas, aišku, šitoj šalyje kompetencija tokia iš viso embrioninės būsenos, mes čia Rail Baltica statėm dėl todėl, kad kaip vienas politikas sakė, Islandijoje pelenai išsiveržia, dėl to reikia Rail Baltikos. Tu negali reaguoti į tokius dalykus, sakau, tokiom isterijom, kai čia dabar visi ieško, kas čia kaltas, ką čia daryti. Ta senai galėjo padaryti. Nu tai va, tai kabeliavimas yra labai brangi alternatyva, ypač ištuštėjusios Lietuvos, kur stovi sodybėlės vertos 15, ten kokių 20 tūkstančių eurų, o tu kilometrą kabelio varai į tą sodybėlę už 30 tūkstančių. Tai galima nupirkti dvi rezervinės sodybėlės tokiems atvejams. Ne, nu tai mastas skaičiaus, sakau, nu, yra toks. Tai paprasčiausia alternatyva yra iš tikrųjų tos proskinos apie ypač aukštesnės įtampos laidus. O sodybėlių klausimą galim ignoruoti kaip riziką, kurią na, dažnai mes ignoruojam, mes nesiginam nuo visų rizikų. Mes imamės didžiausio, o tam tikras mažas susitvarkom po to, kai kas nors įvyksta. Nu, nutrūko laidas, nu, tai palauksim dvi dienas, kol mum tą laidą atstatys. Žmonės turi ribotą skaičių eurų, kurį norėtų, kaip sakant, už kurį pakentėtų, pavyzdžiui, kad jiem ne po paros atstato, po dviejų. Nu, tarkim, jūsų sodyba elektrą. Kiek jūs sutiktumėt mokėt, kad būtų ne po dviejų parų atstatymas, o po paros? Ne, tai žmonės sakys, 500-700 eurų, nu, kažką panašaus. Tai šitos iš jūs, ką aš naudos analizą sudeda ir pasižiūri, kuri iš alternatyvų yra protingiausia. Tai vat kabeliavimo alternatyva, pilno kabeliavimo, tenais, reiškia, naudos ir kaštų santykis buvo 10%. Kitaip tariant, kaštai milžiniški, naudos santykinai nedaug.
3: Nu, bet tai yra, na, iš principo jūs prieš kabeliavimą, ar tai yra va, tų pavienių kelių sodybėlių problema? Da, aš bandau suprasti.
5: Ne, tai supraskit, kad atkabeliuoti, nežinau, gamyklą, kur ten, kaip ministras sakė, nugaišo 30 tūkstančių broilerių, tai ten ir norėjimas sumokėti už tą kabeliavimą bus milžiniškas, todėl kad rizika didelė. Su sodybom, nu, patys suprantat, kad nu, neverta tenai svaryti per į tas sodybas kabelių, kaip dabar dėja įvyksta, iš esmės, dabar dėl estetinių priežasčių eso, kai kuriuose vietose, aš pats žinau tokių vietų nemažai, keičia stulpus, nors ten nėra nei medžių, nei žmonių, tiesiog vat, keičia stulpus, užkasinėja kabelius, tai užkasinėja mūsų pinigus realiai, kuriuos mes protingiau galėtume panaudoti. Jūs neįsivaizduojat, ką galima padaryti už 7% BVP. Čia, nežinau, imunizuoti šalį, sakau, su generatoriais, su dar kuo nori, su tikrai paruošti šalį tom 72 valandom garsiom.
3: Raimundai, bet tai, ką jūs kalbat, aš nežinau, ar turėjot progą paklausyti, prezidentūros vyriausias patarėjas Ramūnas Dilba laidoje sakė, kad nebūtinai pigiau yra proskinos nei kabeliavimas. Ir, na,
5: dėl, kad jis ten neskaičiavęs, aš klausiau to Dilbos, reiškia, jis neskaičiavęs, pasakoja, nu, čia reikia žiūrėti. Aš esu padaręs tą analizę, jūs galite kritikuoti, galite savo pateikti. Bet pas mus be jokio analizių šitie dalykai vyksta, sugalvoja kas nors už kas 6%, paskatų aišku yra, nes ten įsisavinti visokie rangozėliai, ten 6 milijardai čia jums, kaip sakant, ne 500 pankų nupirkti, čia 3 kart daugiau kainuoja. Nu, tai va aš tiesiog noriu iliustruoti, kaip šalis va, gyvena mūsų, va, ta ideokratija be skaičių, be nieko, tik tai va, kai užklumpa kažkas, tai puola uodegas prisidenginėti kaip ministras, čia kompensacijas mokės kažkokias, neaišku, kodėl ir už ką. Reiškia, už klimato kaitą jis čia mokės. Nu, ką čia už ją mokėti? Čia
3: tai iš esmės reiktų tik praplatinti proskinas ir tai yra pigiausia ir greičiausia alternatyva.
5: Tai susirandi vietas, kur pavojingiausios ir ekonomiškai reikšmingiausios vietos, kur daug žmonių gyvena, kur kažkokie fabrikai stovi. Ten aukštos įtampos, aukštesnės įtampos, reiškia, vidutinės įtampos, padarai proskinas. Iš tų medžių, kaip sakant, biokūro gali pasigaminti, dar kažką, reiškia, ir arba atstatyti tuos medžius, atsodinti kitose vietose, ne prie medžių, kad čia isterikos nebūtų iš žaliųjų dar visokių, kurie, aišku, sudalyvau šitam visai bachanaliai. Nu va, šitaip reikia racionaliai elgtis, o ne, sakau, užeina vajus, tai mes pradedam milžiniškais pinigais spręsti menkos vertės problemą, ir šitaip pridarydami bėdų kitose vietose, nes tų pinigų nebebus kažkur kitų.
3: Supratau, ačiū Raimundai. Raimundas Kuodis, profesorius, ekonomistas ir Seimo narys, ačiū jam. Mes dar turim klausytoją Renaldą, atrodo, sveiki.
7: Taip, labadiena.
3: Ačiū, kad lukterėjot. Sutinkat su profesorium, ką tik pasakyta, kad mes čia tokias, na, isterizuojam truputį tą kabeliavimą, kaip vienintelė labai brangia alternatyva yra daug pigesnių ir greitesnių.
7: Tai aš norėjau dar pasakyti apie tą brangumą. Tai čia iš Palubinsko ištrauktas tos kainos, pavyzdžiui, žmonės nori dalyvauti kitą kartą tam laidų pakastime ir stulpų naikinime, bet begalinės nesamoningos projektų kainos, kaštai, kurie, tarkim, pasako, tas laidas galėtų būti pakastamas. Pusė žmonių pasikasto aplink savo gyvenamus rajonus tos laidus ir jeigu tik tai leistų kastis su kontrolė kažkokia. Ir
3: o kas neleidžia, Renaldai?
7: Leidžia, bet kokios sumas, pasižiūrėkit, neleidžia pačiam kas laidų. Projektas vykdomas už kažkokią tai sumą, kai tu pasakai, kad nori pakasti, tarkim, palei savo sklypą laidų dalį tai elektros tinklų, begaliniai projektai, pasižiūrėkit, kokios kainos projektų.
3: Tai ta prasme, ta braižiniai biurokratinė ta dalis turi omeny, ar kas?
7: Tai aišku, tai irgi čia nežinoma. Taigi dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, kiek kainuoja esamos įvadai esami, tarkime, naują darant įvadą. Tenos dėžės projektai kažkokie kosminės kažkokias kainos, iš vis kažkokias. Taigi čia už tai paskui skaičiuojami milijardai, kai jų ten visai net nebereiktų tiek.
3: Ir grįžtant prie klausimo, tai ką galim padaryti geriau, Renaldai, šitoje situacijoje? Ką turėtų daryti?
7: Geriau, tai peržiūrėti visą tą kainodarą, kodėl vienas tik tai kažkoks tai gali viską daryti, pavyzdžiui, ESO, kai biurokratija tą mažint kainas pasižiūrėt, kada sakau, esama, tarkime, pastotė arba esama, tarkim, įvado dėžė, visai yra tinkama, bet skaičiuojama 8-9 tūkstančiai kažkiam įvadui elektros, kažkokias nesamoningos kainas iš viso. Tarkim,
3: matosi, kad kalba žmogus lyg ir susidūrė su tuo iš to, kaip...
7: Būtent,
3: kaip...
7: Tai taip ir yra, tai nejaugi niekas nesusidūrė, šitiek statybų vyksta šaly, taigi čia visi susidūrė, visi kalba, daro ir čia visiškai absoliuti kainos, vat aš apie tai panorėjau pasakyti.
3: Kažkokia anarchija norėjot pasakyti gal kainų.
7: Būtent, tai čia, kad pakasti viską reikia pažemėti, čia 100%, bet tai tie, kad aišku dabar čia nepadarysi kitokią situaciją, bet aš ką norėjau pasakyti, kad pusė žmonių tai padarytų patys savo lėšom. Tik
3: supratau.
7: Leisti ir nestabdyti. Tai va taip.
3: Ačiū, Renaldai, už tai, kad paskambinot. Vilmantas Vitkauskas klausėsi ir pono Kuodžio, ir štai mūsų klausytojo. Pritartumėt? Kam labiau?
4: Matot, dėl prioritetų tai be abejo, kad pritarčiau, tai turbūt nėra žmonių, kurie tam nepritartų. Ir konkrečiai šitą, jeigu situaciją mes analizuotumėm, ką turėjom nuo šeštadienį, tai iš tikrųjų turbūt prioritetas yra už tos įtampos linijos, kurios buvo pažįstos, jų buvo pažįsta 15, bet šitą svarbu pažymėti, kad per parą jas visus buvo sutvarkytos. Tai čia labai irgi labai svarbu, nes irgi ir tiem žmonėm, kurie dirba ir dispečeriam, kurie kontroliuoja tos darbus, irgi svarbu nusistatyti prioritetus. Tai tas yra svarbiausia, kad aukšta įtampa, nes nuo to priklauso paskui visas kitas tinklas. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai irgi atrinkti tam tikrus prioritetus, ką reikia atstatyti pirmiausia. Tai be abejo, žmonės, klientai labai labai svarbu, bet tos paslaugos, kritinė infrastruktūra, kuri yra užtikrinama dėl ryšio, ar tai būtų ligoninių darbas, ar tai būtų kokių nors kitų svarbių institucijų, tai irgi labai svarbu. Tai čia šitą vietą irgi esu turi prioritizuoti ir kitą kartą daryti pirmiausia tos darbus, kur galbūt mažiau vartotojų, bet yra daug didesnis tas šalutinis efektas, kuris yra sukuriamas, kuomet yra elektra paduodama į tos objektus, kurie yra labai svarbus. Tai vienintelė turbūt išimtis, kur čia nelabai tas principas taikomas, tai yra būtent apie bokštų, apie stotis mūsų telekomunikacinės, kurių yra pažįsta, kiek žinia, buvo apie 600 pačioj pradžioj viso šito įvykio, iš tai faktiškai 10%, kas yra aplamai Lietuvoje bokštų pastatyta. Ir čia klausimas, kur yra prioritetai ir kur irgi dėt pastangas, kad būtų galima kuo greičiau atkurti ryšį, nes tų klientų skaičius apie 60 tūkstančių, kur buvo paminėtas vakar, aišku, šiandien jisai mažėja tas skaičius, bet irgi yra labai svarbu, nes turbūt ryšys yra tas kritinis dalykas, kuomet žmonės gali ir informaciją gauti, ir medikus įsikviesti, jeigu reikia, ir gaisrininkus, ir kitus dalykus. Tai reikia kalbėti apie prioritetus iš funkcinės pusės, gyventojai labai svarbu, bet čia šito vietu ta matematika tokia negalima taikyti, nes įsivertinti, kas yra svarbiausia ir kokius darbus reikia atlikti pirmą.
3: Mes Vidmantą Jankauską, energetikos ekspertą, profesorių, turim taip pat ryšyje. Sveiki, Vidmantai.
8: Labadiena.
3: Kokias silpnas vietas jūs pamatėt šitoj krizėje ir ypatingai ne tik pačioj krizėje, kiek jos valdyme, ką galima būtų padaryti geriau ir ko nepadarėm gerai?
8: Pasakyčiau, kad ne taip jau blogai, nors čia aišku visiems labai baisu, kad elektros neturi po dieną, antrą, trečią, o gal net kai kam iki savaitės pabaigos. Bet prieš dviejus metus mes turėjom gal kiek mažesnio masto krizę, bet kaip tik čia lieti ir Vilniaus apylinkės, tai čia daug kas pamatė ir kaip sako, valdžia pamatė ir atitinkamai darė išvadas. Ir todėl...
3: Tai ar padarė tas išvadas, nes daug kam atrodo, kad tų išvadų nei su proskinom nepadaryta, nei su kitais dalykais.
8: Taip, pasižiūrėkite, iš tikrųjų po to buvo priimtas nutarimas 3 kartus pagreitinti kabelizaciją. Buvo priimtas nutarimas dėl proskinų. Ir dabar, aišku, kada...
3: Nutarimas, bet reali situacija ir pasikeitė.
8: Tai aišku, kad pasikeitė. Jeigu priimtas nutarimas, tai reiškia, kad tai ir buvo gyvendinama. Jų kabelių buvo žymiai daugiau nutiesta per tą laikotarpį praėjusių 2 metų, negu kad per ankstesnius kokius nors metus. Bet matot, nereikėtų dabar galvoti, arba kaip kas čia užsiveda, kad kabeliai yra išsigelbėjimas ir kad yra šalių, kur ten kabeliai yra po žemė, bet reikia įvertinti tai, kad kabeliai yra labai brangus palygintų. Aš visiškai neseniai mačiau Jungtinės karalystės mokslininkų atliktą studiją, ir kuris skaičiuoja, kiek pas juos kainuoja, gal pas mus kaina truputį kita. Kabelio nutiesti tą pačią liniją yra 4,5 karto brangiau negu kad oro linija. Ir dažnai gal mūsų žmonės užmiršta, šiek kai žmonės piktinasi, užmiršta, iš kur tie energetikai gauna pinigus. Jie gauna pinigus tik tai iš mūsų. Jeigu jie ką investuoja, tai aišku atsiliepia ant mūsų tarifams. Todėl čia ir yra, reikia labai prioritizuoti. Aš labai gerai vertinčiau tai, ką žmogus pasakė prieš tai, kad reikia turėti prioritetus. Prioritetai, kad pirmiausia tiems, kuriems yra nepaprastai svarbu tą elektrą turėti. Tai jie ir kurie gali patys galvoti, tai turi patys galvoti. Apie tai nekalbam kokias tos ligoninės, kurias privalo turėti ten savo generavimo šaltinį, bet taip pat ir kokias nors smulkesnės įmonėlės, kurioms ta elektra yra tiesiog išgyvenimo dalykas ir galbūt ir atskiriems vartotojams. Kodėl dabar atskiri vartotojai, kodėl gyventojai nepagalvoja, o kaip aš išgyvensiu, kai tos elektros nebus? Aišku, labai lengva kaltinti valdžią, kad čia blogai daro, kad tas ESO ne viską padaro, bet reikia turėti ir savas galimybės, nereikia laukti vien tik tai malonių iš valdžios. Todėl apie tai, ką mes dabar kalbam. Kalbam apie tai, kad kaupikliai, baterijos galėtų kalbam apie vartotojus, bet ką girdim ir dabar, kad jos ir tinkluose. Mes kalbam apie taip pat apie generatorius, bet vėlgi, vartotojams pirkti generatorių apsimoka tik tada, tiems smulkiems vartotojams, kada jiems tikrai ten būtinai reikalingas. O jeigu aš galiu išgyventi 3 paras, kaip kad prieš praėjusius 2 metus išgyvenau 3 paras ir nieko nesitiko, tai man nereikia generatoriaus. Tai čia labai svarbu tos pasirinkti prioritetus. Ir dabar nesakyti, aišku, galima pradėti ieškoti, kad ESO galbūt ne taip dirba, kaip mes norėtume, ta prasme, kad galbūt jie galėtų patys turėti daugiau savo tų inžinierinių ir techninių darbuotojų, nežiūrėti tik tai tuos rangovus, kurių gal ne visada suspėja arba ne visada gali gauti. Tai čia klausimai vėlgi tokie galbūt smulkesni, bet svarbiausia, dar kartą pasakyčiau, prioritetai. Kas svarbiausia, kam svarbiausia reikia ir kiekvienu atveju galima spręsti truputį skirtingai.
3: Galim, sakot, skirtingai spręsti, aišku, žmonės čia rašo ir šneka mums yra gelį, kad ESO yra tokia valstybėje, vos ne kaip sakė vienas mūsų klausytojas, kuri ten nusistato įvairius įkainius ir žmonės, na, bendrai tokio viešos nuomonės prasme, Vidmantai Jankauskai nelabai mėgsta šitos organizacijos, gal aš klystu, bet iš to srauto žmonių, aišku, per tokias krizes vargu ar galima būti mėgiamu, bet bendrai, vat, kažkaip jaučiasi, kad pelnai dideli, algos didelės, o vat, darbo kokybiškai, kai reikia ir nepadaro. Ką atsakytumėt?
8: Taip, iš tikrųjų įvaizdis nėra labai geras. Iš tikrųjų, galbūt yra, kaip jau aš ir sakiau, ne visada tie darbai atliekami, ne visada tas laikas aš ne vieną kartą girdėjau pas irgi iš vairių statybininkų nusiskundimus, kad labai vėluoja su to prieingimu, labai sąlygos išduodamos vienos, paskui tos sąlygos pasikeičia. Bet kalbėti apie tai, kad jie nusistato kažkokius kosminis įkainius, tai jeigu jie yra monopolistai, jeigu niekas daugiau be jų negali daryti, tai tada tos kainos yra reguliuojamos, tie įkainiai yra reguliuojami ir tam yra valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kurie reguliuoja, neleidžia jiems kažko prašyti, kažko reikalauti. Tai čia vėlgi yra.
3: Jūs manot, kad čia viskas veikia pakankamai gerai, nereikia čia kažkokių konkurencijos elementų didinti ir mažinti kainų ar kaip?
8: Konkurencija gerai, ir dabar klausimas yra, kur leisti tą konkurenciją, tai aš suprantu, kad jie ir jeigu samduosi, pavyzdžiui, kokiems darbams, tai irgi konkurenciniu principu atrenkami tiems darbams. Ir konkurencija tinkloms, čia matot, ką reiškia, tinklai visada yra monopolija, ir jie negali būti konkurenciniai tinklai, negali būti kažkokių kitų tinklų. Šiuose tinkluose įvairūs darbai, kurie atliekami, aišku, jeigu tai yra atliekami monopolijos įmonės, tai aišku, yra reguliuojami.
3: Aišku, gerai, čia jau tokie sisteminiai klausimai, apie juos matyt kitose laidose. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas ir profesorius Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, su mumis ačiū, kad klausotės dienos klausimą.
1: Dienos klausimas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklama pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.
3: Rinkis gyvenimą.
5: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Kaip užauginti sveiką vaiką šiandien? Draudimais ar ugdydami tinkamus įgūdžius? Apie tai mes bandysim šiandien aiškintis. Vaiko sveikata lemia ne vien tai, kiek jis serga ar neserga, bet ir kasdieniai įpročiai, kurie suformuojami dar vaikystėje. Sveikatos specialistai akcentuoja, kad miegas, judėjimas, maistas, buvimas lauke, poilsis ir gebėjimas tinkamai naudotis technologijomis, visa tai tampa pagrindu sveikatai ateityje. Tad kaip sėkmingai sukurti tą sveikatą, sveiką kasdienybę savo mažiesiams, kaip atpažinti, kad vaikų trūksta miego, ar judėjimo, ar poilsio, ir kokių signalų tėvai neturėtų ignoruoti, bei koks turi būti balansas tarp draudimų ir tinkamų įpročių ugdymo. Apie tai kalbėsime su klinikos pagalba mažyliui, vaikų gydytoja ir mitybos bei sveikos gyvensenos specialiste Eglė Landsbergaitė Manuilova. Sveiki, gerbiama Eglė.
7: Sveiki.
6: Dar 18 metais buvo skelbiama, kad beveik 89% vaikų buvo registruota bent viena liga ar trauma. 8 metai praėjo nuo to laiko. Ką stebite šiandien? Kokias išvadas šiandien galime daryti, kalbėdami apie mūsų vaikų sveikatą, kokios tendencijos, jeigu būtent lygintumėm su praėjusiais laikais, kaip keičiasi ir labai dar įdomu, kaip keičiasi tėvų požiūris į vaikų sveikatą?
7: Vienareikšmiškai, ta prasme, vaikučių gydymo įstaigose mes vis dar sulaukiame. Ir sulaukiame kasdienėje veikloje dėl tų pačių priežasčių. Iš esmės, vis tiek nuo infekcijų 100% apsisaugoti nepavyksta. Tai atvyksta sergantis vaikučiai, atvyksta ir profilaktiniam patikrinimui vaikučiai. Bet galbūt esminis pokytis tarp to, kas buvo anksčiau ir yra dabar, tai yra pasikeitęs šiek tiek, nepasakyčiau, kad į gerąją pusę gyvenimo būdo principas, dėl ko mes turime labai ženkliai, sakyčiau, net epidemiškai išaugusi kiekį vaikučių, kurie turi svorio, antsvorio ar ne medžiagų apykaitos problemų. Tai taip pacituosiu duomenis Pasaulio sveikatos organizacijos, ta prasme, 90-ais metais, na tai čia gražaus amžiaus atgal, ar ne 30 daugiau metų, 8% 5-19 metų amžiaus žmogiukų turėjo antsvario problemų, 8%. Tai šią momentui apie 22 metus, kiek radau naujausią informaciją, yra priskaičiuojama apie 20% antsvario turinčių vaikų, būtent tame pačiame 5-19 metų amžiaus laikotarpyje. Tai tikrai yra epideminis lygis ir jisai vienareikšmiškai yra susijęs su gyvenimo būdo pasikeitimu, jo sėslumu.
6: Būtent sėslumas ir lemia beveik dvigubai daugiau išaugusių vaikučių skaičių, kurie turi antsvorį. Kas dar lemia? Kas dar lemia tos itin sveikos tikriausiai gyvensenos elementus mūsų vaikų kasdienybėje? besislumo, ką mes dar galėtumėm įvardinti, kas

0: einantys greta veiksniai, kurie būtent tokią statistiką drastišką lemia.
1: Dėl urbanizacijos gyvenimo pokyčių, ar ne, mes mažiau, dėl pasikeitusio apskritai to gyvenimo būdo poreikių, ar ne, dėl atsiradusių technologijų mūsų kasdienėme pasaulyje, telefonų, kompiuterių, planšečių, ar ne, tai tas sėslumas, ir aš manau, yra apibrėžę viską bendrai, tai kad mes vis dėlto daugiau laiko praleidžiame sėdėdami prie šių renginių, nei būdami lauke, kai prieš 20-30 metų, kai reikėjo tėvams šaukti, kad valgyt, ateik iš lauko, o ne, taip sakant, kad prisikviesti, ar ne.
0: Dabar atvirkščiai vyksta, na taip.
1: Jo, nuvaryti dabar žmogutį į lauką yra reikalų. Kitas momentas turbūt yra tai, kad pasikeitusi, tikrai ženkliai pasikeitusi yra mityba, maistinių medžiagų maiste kiekiai, pasikeitę yra pats maisto gaminimo principas, jo gavimas, ar ne, tai ką mes dabar galime padaryti, mes galime nueiti į parduotuvę ir nusipirkti pagamintą šaldytą picą, sėkmingai ją atšildyti per ten tas kelias minutes ir nesukti savo smegenų ir valgyti, ar ne. Kai anksčiau žmonės tikrai daugiau gamindavo maistą, kaip angliškas terminas, from scratch, ar ne, nuo pat pradžio, nuo pirmo, taip sakant, šaukšto miltų iki to ištraukimo, tai ten vakarienės iš puodo, ar ne. Tai šitai yra irgi ženkliai pasikeitę ir aš manau, kad tai irgi labai smarkiai įtakoja būtent medžiagų apie kai tos pokyčius jaunuomenės gyvenime, dėl ko ir atsiranda svorio pokyčiai, ar ne, antsvoris, ar ne, ir turim, ką turim, tą epideminį lygmenį.
0: Toksai užburtas ratas šiek tiek gaunasi, ar ne, nes tėvai skuba, nori daugiau padaryti, vadinasi, daugiau pinigų uždirbti, vadinasi, užtikrinti vaikų gerovę tam tikrą, ar ne, bet ateina kitas lazdos galas, kuris trenkia visai nelabai maloniai, kaip sakant. Jūs sakote taip, kad mes, mūsų vaikai praleidžia prie ekranto, sėslus gyvenimas, būdas dominuojantis. Kalbant apie judėjimą šiandien vaikų, kiek judėjimo iš tikrųjų reikia vaikui, kad jau užtektų bent jau viduriuką, kiek jisai turi pajudėti per dieną?
1: Okay. Tai jeigu mes taip imtumėm elementariai, nekalbam apie kažkokius tai sporto būrelius, nekalbam apie treniruotės, apie ten atletų ruošimą ir panašiai, ar ne, mes kalbam apie elementarų judėjimą, tai yra pasivaikščiojimą, važiavimą dviračiu, tiesiog laisvalaikio praleidimą, kiek įmanoma daugiau lauke, tai rekomendacija minimalus tas laikas praleistas judant turėtų būti bent valanda per parą. Ir čia mes kalbam apie tos mažesnius žmogelius, jeigu mes jau kalbam apie didesnius, ten mokyklinukus didesnius, vyresnius ar ne, arba paauglius, tai jau rekomendacija atsiranda iki 2 valandų, kaip minimum praleisti judėjime. Tai taip mes dabar esam labai, kaip sakant, vėlgi, tas pats bėgimas, lėkimas, tempas didžiulis ar ne, ir noras tėvelių tuos vaikučius atitraukti nuo ekrano kiek įmanoma, iš tiesų priverčia tėvelius ieškoti įvairiausių būrelių, tarp jų ir sporto būrelių, ar ne, užsiimti kažkokių tai veiklų. Bėda turbūt yra vis tiek tame, kad tas to neatsveria, dėja, ir įsivaizduoja žmonės, kad vat nueis vaikas į, pavyzdžiui, karate arba futbolo būrelį ir pabus ten 40 minučių, tai to pakaks, kad dabar vaikas visą savaitę bus jau vadinamas aktyvus. Tai žinokit, to nepakanka, aktyvumo reikia kiekvieną dieną ir ne tik to aktyvaus fizinio judėjimo, ne, bet tiesiog pabuvimo lauke, tiesiog pakelimo širdies darbo, pabėgiojimo, pavažinėjimo dviračių, paspirtukų ir kažko panašaus. Ir tiesą pasakius, mes tėvai, ar ne, esam tas rodiklis, kuris turėtumėm rodyti vaikui tinkamą pavyzdį, nes pasakius, vat, eik ir padaryk, nevyksta, nes mes nesam tada autoritetas, mes nerodom gero pavyzdžio, sėdėdami patys ir bandydami uždirbti viso pasaulio pinigus. Nu, čia taip negražiai pasakiau, bet taip tiesa.
0: Deja, tokia realybė.
1: Kai vietoj to mes galėtumėm, ar ne, paskirti tą valandą buvimui kartu su šeima, ar ne, kas mėgstų ir ryšį tarpusavę, kas yra labai labai svarbu sveikam gyvenimui, tiek emociniam, tiek fiziniam. Ir tuo pačiu pabūtumėm judesyje, lauke, pakvepuotumėm to oro ir pasijudėtumėm, o nesėdėtumėm ant kėdės ištisai.
0: Egle, žiūrėkit, vis dėlto pasiekti tam tikrų tikriausiai rezultatų, taip, tu turi rodyti pavyzdį tėvai vienareikšmiškai, nes vaikai iš tėvų mokosi, ar ne, ir kopijuoja jų elgesį. Kitas dalykas, tikriausiai draudimai yra irgi vienas tas momentas, ugdant vaiką. Ar vien tik draudimais mes galim kažko pasiekti, ar vis dėlto mes turėtumėm ieškoti kažkokio balanso tarp draudimo ir skatinimo. Ir jeigu taip, kaip to pasiekti, nes manau, čia iššūkis gan didelis yra.
1: Vienareikšmiškai. Iššūkis tai yra ir vaikams ir tėvams, ar ne, tėvams, kad vis dėlto būtų išgirsti, vaikams, kad atlieptų tą išgirdimą, ar ne, ir kita vertus įgyvendintų jų poreikius, ar ne, jų norus. Tai labai iš tikrųjų neblogas straipsnis, nes neskaičiau būtent psichologų, psichoterapeutų parašyta apie tai, kad su draudimais ypač, na, pavyzdžiui, tokia labai mėgstama tėvelio dabar iš tikrųjų nuobauda, aš atimsiu tavo telefoną. Ar ne? Ir tada atimam mes tą telefoną ir kas iš to. Tai čia reikia suprasti, kad ypač vyresnių vaikų pasaulyje tas telefonas yra pagrindinė tarpusavio bendravimo ir ryšio priemonė. Ir kad jeigu mes anksčiau ar ne bijodavom, kad mums neleis išeiti lauką, ar ne, ir tam pabūt su draugais, ne, nu, tai bus tas namų areštas vadinamas, kai kažką prisidirbai, tai dabar tai yra tiesioginis atitikmuo atėmus telefoną, dėl to, kad pagrindinis bendravimas dėja, bet vyksta per socialinės medijas ir programėlės įvairiausias, ir jeigu mes atimame telefoną, tai mes ne tik atimam galimybę būti kažkur ten YouTube, žiūrėti filmukus, ar dar kažką, ar kažkokį neigiamą, ar ne, tam tikrą neigiamą veiklą vykdyti, nes nieko jokios naudos neduoda, bet mes ir atimam galimybę bendrauti. Tai buvo numatyta, kad vis dėlto tai nėra pats geriausias sprendimas tas draudimas ir apskritai ta senovinė patarlė, kad uždraustas vaisius yra saldesnis, ar ne? Nu, tai yra visiška tiesa. Tai ką tai reiškia, kad jeigu mes kažką labai drausime, tarkime, žmogui valgyti saldumynus, visiškai uždarom duris šitam reikalui ir tada kas vyksta. Tai vienas dalykas, kad mes nu, visiškai 100% neapginsim jo nuo to, nes jisai gyvena visuomeniai, kur tai yra pakankamai įprasta ir vis tiek kažkur tai gaus paragaus. Kitas dalykas, tai dar labiau norėsis eiti ir paragauti, nes mes tai uždraudžiam. Tai yra tokia labai, labai man asmeniškai ir mano akimis šio laikiniai visuomeniai labai priimtina pozicija laikytis tam tikro santykio 80-20. Tai reiškia, kad jeigu mes 80% savo tam tikros veiklos ar ne vykdysim gerai, tai 20% mes galim nu, šiek tiek nusileisti ir vykdyti ne taip gerai. Kaip pavyzdys, ar ne? Sveika mityba, įvairia pusė mityba yra tiesiog būtina augančiam organizmui, vaikui ir tuo pačiu suaugusiu. Čia mes jų neišskirkim, bet apie vaikus kalbam, tai yra labai labai svarbu. Bet jeigu mes bandysime pasiekti tą 100% sveikos mitybos ir visa kita, kas nesveika, uždrausim ir sakysim, ne, augink dieną, tu šito negausi, tai bus toks kaip šnekėm, ar ne, kad bus kaip pasipriešinimas ir žmogaus. Bet mes sakysim, ok, šiandien mes suvalgysi šitą troškinį su pupelėm, su avinžirniais ar ne, ir nu, visiškai tvarkinga tą mitybą palaikysi, ir tada galėsi suvalgyti porciją ledų arba ten saldainį, ten, tarkime, ten šiandien ar rytoj. 80% išlaikyti to sveiko požiūrio ir 20% kažkokio nesveiko, ir tai būtų puikus rezultatas, nes mes tada nevyktumėm visko draudimu per tą prizmę, o vykdytumėm kaip tik susitarimo principu. Žiūrėk, padarom taip, tada tu galėsi taip, padarom taip, tada tu galėsi taip. Ir čia visose sritise tikrai puikiausiai galima įgyvendinti.
0: Kadangi jau prakalbot apie mitybą, tai ir pratęskim mitybos įpročiai, kai čia tikriausiai aš supratau, tą labai puiki rekomendacija ir yra, kaip ugdyti sveikus mitybos įpročius, 80-20 ar ne, tikriausiai. Dar turit kokių paslapčių tėvams, kaip su tą mitybą draugauti, kaip sukurti tą teisingą sveiką santykį tarp vaiko ir maisto?
1: Vienareikšmiškai, tai šitas santykis ir antras dalykas, kuris irgi yra ypatingai svarbus, jeigu mes norime, kad vaikai teisingai maitintųsi, tai mes turime patys taip maitintis ir rodyti tinkamą požiūrį. Žiūrėkit, elementariai, mes pradedam vaiką maitinti, ar ne, nu, kaip pediatras, ar ne, kaip vaikų gydytojas, aš galiu pasakyti, kad pradedam primaitinimą, kurių įvedam po truputį tą vadinamą normalų žmonių maistą, ar ne. Ir kišam mes jam brokolį, ar ne, kišam mes ten jam kalafiorą, kaip patys, gink dieve, jau to brokolio savo lėkštėje matyti nenorim. Tai kaip jūs čia dabar įsivaizduojat, ims tas žmogus ir valgys tą brokolį? Niekai. Ką aš noriu pasakyti, jeigu jūs norit, kad jūsų vaikai valgytų visavertiškai, valgytų daug ir gerų dalykų, ar ne, jūs, ne kažkas kitas, ne vaikas įdės į lėkštę savo tokius produktus, jūs jam įdėsit, o kad jūs galėtumėt jam įdėti, tas pats turi atsidurti ir jūsų lėkštėje.
0: Gydytojas sakė,
1: ta prasme, kaip jūs galite žmogui nurodinėti, kai jūs patys nedarot. Ne? Ir čia yra šiuolaikinės visuomenės didžiausia problema, nes mes tėveliai bėgam, skubam, ai čia kažką nusipirksiu, greit suvalgysiu čia tą, ir tada normalus maistas būna duok dievą vakarienės metu. Ir tada galvojam irgi, ai kaip čia greičiau padaryti, nu tai vaikui padarysiu sveikiau, aš čia kažką suvalgysiu. Ne, nevyksta. Tai čia prarandam net kelis aspektus. Vienas dalykas, kad nu, patys sveikai nesimaitinam, kitas dalykas, mes prarandam ryšį šeimoje, ar ne, jeigu mes nesėdam kartu prie to bendro stalo, nesidalyjame kartu maistu, žiūrėkit, nu, 20-50 metų atgal, kaip vykdavo pagrindinis gyvenimas ir vykdavo žmonių prie stalo, bendravimas, aptarimas visų reikalų, ar ne, pasidalėjimas emociniam dalykais, kas irgi yra labai labai didelė sveiko gyvenimo dalis, dalijimasis savo emocijomis, išgyvenimais, buvimu kartu, ir aišku, dalyjimasis maistu. Tai vat tą ir turime suprasti, kad jeigu mes norim, kad žmogutis tas, kurį leidžiam į tą pasaulį, matytų ir rinktųsi teisingai, bent 80%, tuos pasirinkimus mes jam turim rodyti.
0: Ir tikriausiai nuo pat mažų dienų tos pasirinkimus teisingus rodyti ir pratinti prie to teisingo maisto, bent jau įvairovės maisto tikriausiai reikėtų labai pratinti.
1: Vienareikšmiškai.
0: Koks amžius jau turėtų būti? Koks amžius jau nuo pusės metų jau pradėjo?
1: Mažuliukus, kur tik pradeda valgyti ir pakalbėkim tada apie vadinamus tadlerius, nu tai 2-3 metai, kai sėda jau prie bendro stalo žmogus su jumis ar ne, ir valgo tą patį maistą, tai vat nuo tada ir turėtų prasidėti.
0: Gydytoja, jūsų požiūris, aš atsimenu iš vaikystės, kol vis lėkštė nebus tuščia, nuo stalo nepakilsi. Nors tu į maistą žiūrėti jau nebegali. Jūs kaip traktuojat šitą situaciją? Užbaigt privalo vaikas iki galo?
1: Nu, aplinkybė, žinokit, priklauso. Tarp kitko, japonai turi tokią labai labai gerą požiūrį į maistą. Vėlgi, čia šitoje vietoje galbūt irgi yra įtakos to, kad būtent šioje šalyje nutukimo problema yra ne tokia didelė kaip visur kitur. Bet esmė yra kokia, kad jie rekomenduoja pavalgyti irgi maždaug 80% iki pilno sotumo. Tai reiškia, kad neprisiryti iki vat čia kažkur iki nosas galiuką, kad jau viskas liptų lauk, ar ne, bet kad liktų dar šiek tiek vietos ir tai nebus sunku judėti, po to nebus sunku kažką tai daryti, netrauks miegas ir panašiai. Tai aš manau, kad visame kame, vėlgi tas 80-20, ar ne, labai gražus tie skaičiai, ne iš piršto laužti, kad žmogus pavalgytų. Tai taip, jeigu mes matom, kad ta lėkštė ten vos pajudinta yra, ir žmogus jau kyla nuo stalo ir bėgs, ar ne, kažką tai veikti, arba kažką kitą valgyti, tai aišku, sustabdom ir paprašom pabaigti, ar ne, kiek įmanoma daugiau suvalgyti, arba pasirinkti, vat, žiūrėk, suvalgyk tu šitą, arba suvalgyk šitą, ir tada gal šitą gali palikti, ar ne, nu, protingus sprendimus atliekant. Bet tikrai nereikia prikišti iki nosies galiukų ir tikėtis, kad suvalgys viską. Aš manau, kad čia vėlgi tas spaudimas perdėtas gali perlaužti į priešingą pusę visą gerąją situaciją, ar ne?
0: Ir tada bus tikrai pasipriešinimas didesnis kur kas. Gydytoja, kada jau tėvams reikėtų sunerimti dėl svorio vaiko? Kokie signalai jau rodo, kad jau čia pas mus nėra gerai? Ir į vieną, ir tikriausiai ir viršsvoris, ir tikriausiai netinkamas, per mažas svoris.
1: Labai geras klausimas, tai realiai pradėkim gal nuo to per mažo svorio, nes aš manau, kad vienareikšmiška pavojinga yra ir ta pusė, ir per mažas, ir per didelis, bet sakykime, kad per mažas atvejis yra pavojingesnis sveikatai kaip ūmus procesas, ar ne? Tos ligos valgymo sutrikimai įvykstantis ypač jaunų vaikinų ir merginų, neišskirkim lyties dėl to, kad tikrai tai yra pakankamai to lygiai pasidalinę lyties atžvilgių valgymo sutrikimai, jie tikrai gali būti pavojingi būtent gyvybinėms funkcijoms, ar ne, ypač kai svoris pasidaro itin mažas. Čia, sakysime, pavojingi dalykai, kurios galėtų tėveliai atkreipti dėmesį, būtų per mažas maisto suvartojimas, ar ne, kai tikrai lėkštėje jo labai daug lieka, arba žmogus pastovė atsikalbinė ir sako, ne, aš nenoriu, aš nealkanas, aš pavalgęs ir taip toliau. Kitas dalykas svarbus, jeigu po valgio iš karto bėga į tualetą ir neaišku, ko ten bėga, ir aš suprantu, kad mes tam priėm beveik suaugusio žmogaus paauglio arba ten vyresnio mokyklinuko labai nesikabinėjom, kai jie į tualetą eina, ar ne, bet čia irgi svarbus momentas, kad jeigu tai vyksta iškart po valgymo ir pastoviai matosi cikliškumas kažkoks ar ne, tai galbūt reiktų sunerimti, kas ten tame tualete vyksta, galbūt ten yra metamas tas maistas laukan, taip sakant, ir nepasisavinamas. Vėlgi, bendri silpnumo priepoliai, alpimai kažkokie, tais, nu, negalėjimas susikaupti, negalėjimas mokytis, emocijos pažemintos ištisai. Tai yra tie ženklai, kurie galėtų rodyti, kad tikrai žmogus turi kažkokių tai problemų su pirmiausia emocinė savo būsena, ar ne, ir tada kartu ir su valgymo problemomis. Kita vertus, jeigu žiūrėsime tą didesnėje pusę, ar ne, žmogus neatrodys blogai, jis neatrodys labai liūdnas, tikėtina, jis neatrodys labai kažkoks tai pavargęs, išsekęs, turės daugiau jėgų, dėl to, kad maistinių medžiagų jisai gaus pakankamai, ar ne, bet tada iš kitos pusės jis bus mažiau ištvermingas fiziniam krūviui, net elementariam fiziniam krūviui, kaip, pavyzdžiui, važiuoti dviračiu ar kažkokį didesnį atstumą paeiti, užlipti laiptais į antrą arba trečią aukštą, ar ne, jau jausis tas nuovargis didesnis, gali būti net dusulys, ar ne, jeigu didesnis svorio kiekis yra. Apskritai labai svarbus momentas yra tiesiog žmogutį apžiūrėti. Jeigu jūs matot, kad jisai sėdi sukumpęs ištisai, jeigu jūs matot pasilenkęs, ar ne, ten kaklas nunarintas, jeigu jūs matot, kad stovi pilvas atkištas, galva palenkta į priekį, netaisyklinga yra stovėsena, netaisyklinga yra laikysena, tai yra jau kaip vienas iš ženklų, kad raumenys yra silpni, tai reiškia tikrai judėjimo yra per mažai. Kitas dalykas, kad tai gali būti kaip virsvorio pasaka ir aišku, bendra ta išvaizda žmogaus. Didesnis riebaliuko kiekis, ypač aplink juosmenį, tai yra tikrai pavojinga ir kuo jisai didesnis, tuo pavojingiau. Net sakysime, ne pats svorio vienetas kaip masė, ar ne, ką mes matuojame ant svarstyklių užlipus, bet būtent pilvo apimtis didesnė duoda, kaip sakant, matavimo reikšmę žmonėm, kurie turi nutukimą dėl metabolinių ligų, tai aišku ir cukrinis diabetas, ir kraujospūdis pakilęs ir panašiai. Išlenda kitos sveikatos problemos, kurios galbūt yra ne tokios ūmios, ne tokios pavojingos gyvybei čia ir dabar, ar ne, bet jos ateičiai tikrai nupiešia labai labai liūdną vaizdą.
0: Gydytoja, žiūrėkit, mūsų laikas visiškai išseko, bet negaliu nepaklausti apie skiepus. Kaip jūs vertinate dabartinę situaciją dėl skiepų, nes tikrai labai jautri tema, nuomonių įvairovė labai didelė ir netgi radikalių nuomonių plitimas matomas akivaizdžiai. Ką specialistai tai sako ir kaip žiūri? Trumpą komentarą.
1: Labai liūdėm dėl dabartinės situacijos, skiepijimo mastai tikrai mažėjantis, jie jau yra tokie, kurie nebeužtikrina visuomenės saugumo. Čia taip labai trumpai pasakysiu, kodėl rekomendacija yra palaikyti skiepijimo mastus bent jau 95% visuomenės, dėl to, kad yra tie 5%, kurie skiepyti būti negali. Kaip pavyzdžiui, sergantis sunkiomis lygomis, kurios veikia imuninės sistemos žmonės, onkologiniai pacientai, imuninės sistemos sutrikimo turintis pacientai kažkokie, jie tiesiog negali būti paskiepyti. Ir ką mes darom, mes sudarom galimybę jiem būti apsaugotiem, jeigu mes esam visuomenė, ne, susiskiepius ir neleidžiam tom likom plisti. Tai dabar, jeigu taip paprastai, poliomielitas, ar ne, kaip liga mūsų šalyje buvo išnaikinta 64 ar 7 metais, dabar nepatikslinsiu, bet ji niekur nedingo. Mes keliaujam po visą pasaulį, lekiam į Zimbabvės, Afrikas, visokur, ar ne, ir ten sėkmingai poliomielito dar šakiam vežt vežimais, ar ne? Ir sėkmingai neskiepyti žmonės gali jį parsivežti, susirgti ir paskui užkrėsti kitus. Tai taip labai labai elementariai taip rekomenduojama yra skiepytis, kaip suprantat, žodis rekomenduojama čia yra esminis. Mes turime supažindinti tėvelius apie galimas pasekmes, mes turime pasakyti, kas, kur, kaip, mes turim paaiškinti, nuraminti, jeigu yra kažkokių tai klaustukų apie skiepus, ar ne? Bet sprendimą galų galia vis tiek priima jį.
0: Gydytoja, mes privalom baigti dar milijonas klausimų, pasiliksim kitom laidom, o jums šį kartą dėkoju. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Kalbinome klinikos pagalba mažyliui, vaikų gydytoja, mitybos bei sveikos gyvensenos specialistė Eglė Landsbergaitė Manoilova. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.žiniuradijas.lt
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Ankstyvosios valymo mašinos dulkės nesiurbdavo, o pūsdavo. Štai pirmai dulkių siurblį siurbinti nešvarumus per filtrą išrado inžinierius Hubertas Cecilius Botas. Tačiau tai buvo ne kompaktiškas būtinis prietaisas, o bendro naudojimo vežimo dydžio aparatas, riedėdavęs gatvėmis traukiamas arklių. Sustoja prie kliento namų, operatoriai per langą įkišdavo ilgą žarną į butą ir susiurbdavo nešvarumus į aparatą. Šiame prietaise net buvo įmontuoti stikliniai langai. Kad praeiviai galėtų įvertinti jo veiksmingumą. Nors nepatogus, dulkių siurblys buvo labai efektyvus, greitai tapo populiariu geležinkelio stotyse, teatruose ir viešbučiuose. O labiausiai išgarsėjo po to, kai 1902 metais buvo panaudotas išvalant Westminsterio abatiją prieš karaliaus Edvardo VII karūnavimo ceremoniją. Nuo pačioje pradžioje dulkių siurbimo paslaugos kaina prilygo metiniam namų tarnaitės atlygį.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prezidentas prieš mėnesį vetavo socialdemokratų iniciatyvą priimtą Seimo sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą įveikti mažiausiai ketvertų ir pasiūlė šios lenkščio įsigaliojimą atidėti 3 metams. Svarstyti šio veto Seimas šiandien susirinko į neįlinį posėdį. Ir nors siūlymas atšaukti slenkščio įvedimą dešimtokams buvo socialdemokratų iniciatyva, be jokio reikšmingo priešinimo parlamentas veto priėmė ir patvirtino privaloma bus 10 klasėje iš egzaminų bent ketvirtą gauti nuo 2029 rugsėjo. Cituoju, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgyjęs bent minimalius šioje programoje nustatytus gebėjimus ir kompetencijas. Seime pristatydama veto, sakė prezidento vyriausiai patarėja Jolanta Karpavičinė. Ji perdavė prezidento poziciją, kad valstybė turi teisę nustatyti minimalų pasiekimą lygį, kad turi būti užtikrintos realios galimybės kiekvienam mokiniui šį lygį pasiekti. Be to, jie tikino, kad paskutinę minutę atsisakius lenkstinio lygio dešimtokams siūstas blogas signalas apie švietimo politikos tvarumą. Ką būtina padaryti per ateinančius 3 metus, kad vėl neatsidurtume tokioje pačioje situacijoje, kaip buvome šiemet, tai mes ir aptarsime. Laidoje dalyvauja Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Taip pat švietimo ekspertė Unė Kaunaitė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Tai, ponia Šukevičienė, džiaugiatės jūs šiuo kompromisu, kuris šiandien jau įtvirtintas Seimo, kad nuo 2029 lieka tas slenkstis dešimtokams bent ketvertų patikrinimus išlaikyti, ar esat šiek tiek nusiminusi?
1: Na, iš tikrųjų, tai pirmiausia, kai mes kalbėjome apie tą slenkstį ir kartelę, ir na, nuskambėjo toksai, iš esmės toks truputėlį naratyvas, kad na, ta kažkokia nuleidžiama kartelė, kad ta žemesnė kartelė. Tai pirmiausia, na, reikėtų nenukrypti nuo esmės ir kad tos žemesnės kartelės mokiniui mes tikrai nenorime, o kaip tik norime stipresnės sistemos, kuri padėtų jam tą kartelę pasiekti. Tai iš tikrųjų, kad na, ir reikalavimų atsisakyti mokiniams taip pat nereikia. Ir ši mūsų diskusija tai tikrai ne apie reikalavimų atsisakymą, apie tai, kaip valstybė ir kaip pati švietimo sistema padeda mokiniams pasirengti tiems reikalavimams. Tai iš tikrųjų, vėlgi, aš ir savo poziciją šiandien irgi išsakydama, tai mano pozicija jinai nesikeičia ir kad, na, aš įsitikinusi, kad tas vienas patikrinimas, PUP patikrinimas neturėtų automatiškai uždaryti kelio 16-mečiams siekti tolimesnio mokslo. Tai iš tikrųjų ta nustatyta riba, na, mokinys negali likti vienas ir jeigu valstybė nustato slenkstį, jinai privalo savalaikiai suteikti veiksmingą pagalbą. Taigi šiuo atveju šis veto įgalino turėti 3 metus, kitu atveju jau mokslo metus pasitinkantys jau turėtų su tuo slenkščiu, kuriam nėra pasirengta. Tai iš tikrųjų tas sprendimas, kur mes švietimo ir mokslo komitete jam pritarėm bendru sutarimu, tai nuo rugsėjo slenkstis, kuriam nepasirengta, nepradės veikti, tai ir yra tas lūkestis, kurį na, prezidentas išgirdo ir įsigilino ir atliepė. Ir todėl mes turime dabar sistemai pasirengti, nes pritarta ir pripažinta buvo ne tik, na, sakykime, valdančiosios daugumos, ar ne, bet tiek ir opozicija, kad sistema nėra pasirengusi. Tai mums, sakykime, tas prezidento veto suteikė papildomai laiko ir laiko nelaukti. Na, tai nėra kažkokia tai dovana, kuriuos 2 metus ar 3 metus nieko nereikia daryti. Tiesiog tai yra galimybė atlikti konkrečius darbus, kuriuos mes irgi jau detaliai komitete aptarėme. Tai iš tiesų, man atrodo, tas požiūris, kad čia kieno buvo projektas, kokia kieno buvo valdžia praeitą kadenciją, ar jinai buvo dešinių ar kairiųjų, ką čia kaltinti, kas čia ką paliko, kokį palikimą, kokį laimėjimą ar pralaimėjimą, tai čia na, turime galvoti apie mokinį. Svarbiausia, tai yra mokinys. Ir šį rugsėjo mėnesį jo ateities nenulems pup rezultatas ir tai yra tas rezultatas, kurio mes iš tikrųjų siekiame. Nes na, čia tos politinės batalijos, žinot, kas kaip ir už ką, tai mokiniui nėra į naudą ir nėra į sveikatą.
0: Taip, bet na, čia dar tikrųjų... tą chronologiją reikėtų turbūt vis tiek priminti klausytojams, kad 22 metais konservatorių vyriausybė priėmė, kad taip turėtų būti, kad dešimtokai turėtų išlaikyti bent ketvertų tuos egzaminus, tik tas sprendimas buvo paskui atidėtas ir tai buvo padaryta du kartus, kol galiausiai šiemet buvo atšaukta, tada prezidentas vetavo ir dabar vėl turim šią situaciją. Tai klausimas toks, jeigu jau anksčiau buvo atidėta tam, kad būtų pasiruošta ir to nebuvo padaryta ir visos pusės tą pripažįsta, tai kodėl dabar reikėtų tikėti, kad kažkas bus kitaip per šios trijus metus?
1: Na, iš tikrųjų, tas tikėjimas, tai jisai remiasi irgi ir statistika, reikia duomenų ir iš tiesų, na, vėlgi visi sutarėme, kad iššūkiai prasideda ne atsisėdus laikyti pupų. Ne tada, kai paduodamas egzamino užduotis ir jas reikia atlikti. Iššūkiai prasideda 5-8 klasėje ir būtent tada, kai yra laikomi NPP, tai tuomet ir reikalinga indikacija, tuomet ir reikalingi duomenys, kam iš tikrųjų nelabai sekas. Taigi reikalinga ankstyva diagnostika, kuri iš karto turėtų vesti į pagalbą ir ta ankstyva diagnostika arba individualios pažangos stebėsena, laikų skiriama pagalba ir vienodas prieinamumas, čia ir bus tie kertiniai dalykai, kur dirbsime kartu su Švietimo mokslo sporto ministerija, su ekspertų komandomis, su savivaldybėmis, mokyklų, vadovų tinklų, žinoma, mokslininkų ir ekspertais. Ir ypač ta atskirtis tarp regionų yra aiškiai pasimatė. Tai iš tikrųjų tų argumentų aš esu sakiusi tikrai ne vienoje laidoje ir ne viename interviu, tačiau ir mes nuolatos kalbame apie vienodą prieinamumą švietimo savivaldybėse. Tačiau jeigu žiūrėtumėm statistiškai, vėlgi tai duomenys kalba, kad vienoje savivaldybėje, sakykime, tas pupo neišlaikymas yra ten keletas procentų, 6-8 ir panašiai, kitoje savivaldybėje yra 40%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neužtikrinama tolygiai švietimo pagalba ir tiesiog tų savivaldybių atskirtis, prieinamumas yra didelis dar iššūkis. Tai vėlgi, tai mums indikatoriai akcentai, kur reikia na, skirti didesnį dėmesį, kur skirti didesnės pajėgas ir resursą, kad šį kartą viskas pavyktų ir kad nereikėtų prie šio klausimo vėlgi grįžti, nes tikslas yra nežeminti kartelę arba ją naikinti tiesiog kaip tik kelti kokybę. Taigi, kadangi mes turime duomenis, turėjome, kad iš tiesų tas didelė grupė mokinių patiria nesėkmes, na tai jau yra sistemos signalas. Jau kitą kartą tai ne paties mokinio vien tik tai problema, ar ne, tai jau sisteminis dalykas. Ir iš tikrųjų tai ir rodo tą ugdymo kokybės ir mokymosi spragų, pagalbos prieinamumo problemas, kaip aš minėjau, ir jau tai nėra to vieno tik tai vaiko atsakomybė. Tai yra, na, valstybės atsakomybė, kaip jam ta pagalba suteikiama ir kokiu laiku suteikiama. Ar jisai motyvuojamas jau, ar ta indikacija yra jau nuo 4 klasės, ar jisai turi motyvaciją, ar jisai turi pagalbą.
0: Na, taip, bet na, būtų keista, jeigu iki šiol nebūtumėm žinoję, kaip yra, kokia ta diagnostika toje 4 ir 8 klasė, bet ponia Kaunaitė, aš norėčiau prie jūsų dabar prieiti, nes na, iš šių metų vien rezultatai buvo tokie, kad 17% neišlaikė matematikos, apie 10% lietuvių kalbos šiame patikrinime dešimtokų ir štai girdėjote ir tas išvardintas priežastis, galbūt kur jos galėtų čia slipėti, kodėl tie rezultatai yra tokie, bet jūs kaip jas matytumėte, ką jūs išskirtumėte galbūt kito? Iš tų sisteminių problemų?
2: Tai man atrodo, kadangi jau tikrai 22 metais dalyvavau diskusijose apie tuomet, kai buvo įvedama pirmą kartą šitą kartelę ir tada tikrai irgi kritikavau sprendimą dėl to, kad man atrodo, jog statom vežimą prieš arklį, kitaip tariant pradžioj nubrėžiam kartelę ir bausmę mokiniams, nors visi sutariam, kad sistema iki to neveikia, nes tikrai, na, turbūt visi suprantam, kad kiekvienas mokytojas savo klasėje gali vardinti tuos vaikus jau turbūt nuo pirmų klasių ir tikrai jau penktose ir šeštose klasėse, kuriems sunkiai sekasi, kurie sunkiai pereina, pasiekia ketvertą. Tai kitaip tariant, yra tie vaikai matomi, bet ta pagalbos sistema nėra veikianti, kas jau buvo nekartą įvardinta. Ir tikrai ne 10 klasėje tai yra pirmą kartą pamatoma, bet mes pirmiau pasakom BAPAGą ir tada toliau vėl visi diskutuojam apie tai, tai ką reikėtų padaryti, kad ta sistema veiktų. Ir matėm, kad jau vieną kartą nukėlėm, neveikia dabar antrą kartą nukėlėm, tai šiek tiek lieku skeptiška dėl to, ar mums pavyks, tam tikrų pozityvių signalų irgi matau. Man atrodo, kad viena iš didelių problemų yra tai, kad mes na, apskritai lipdom šitą visą švietimo namą ant tokių pakankamai kreivų pamatų. Ir pora sisteminių problemų, apie kurias aš irgi stengiuosi na, kalbėti, tai vienas yra dalykas, kad mes šiuo metu Lietuvoje turim privalomą ugdymą iki 16 metų. Jeigu mes pažvelgsim į na, sektinas valstybės, tokias kaip Estija ir Suomija, kurias visas pasaulis žvalgosi, kaimynus Latvius, Lenkus ir daugybė kitų, privalomas ugdymas yra iki 18 metų. Tai yra, kad mes nepametam vaiko. Ir jisai iki 18 metų turi būti kažkokia sistema. Dabar yra kalbama apie tai, kad jeigu vaikas neišlaikys, jis galės eiti į profesinę mokyklą puiku, bet didesnė, kur kas didesnė problema, kuri tikrai mane gąsina, yra, kad dalis vaikų nenueis niekur, nes jie yra labai nemotivuoti, jie jau yra tiesiog praradę pasitikėjimą mokymosi sistema, jie galbūt ateina iš aplinkų, kurios neskatina mokymosi ar ne, ir galbūt iš labai sudėtingų situacijų šeimose. Ir jie gali būti, kad išeis į visiškai niekur, 17-mečiai, 18-mečiai, net be pagrindinio ugdymo diplomo. Tai man atrodo, kad mes tikrai niekas tokio dalyko valstybėje nenorim. Ir šiuo atveju, man atrodo, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai na, užtikrinti, kad šitie vaikai turėtų kažkur sistemoje toliau tęsti mokymasi vienu ar kitokiu būdu. Tai jau ir dabar aš girdžiu diskusijas, kad jau jos pradėjo kilti apie tai, kad galbūt mums irgi reikėtų keliauti prie 18 metų privalomo ugdymo. Tai irgi būtų vienas iš būdų, kaip mes galėtume na, užtikrinti, kad tikrai mes tų vaikų nepametam ir 17-mečiai pas mus visi toliau tęsia mokymus viena ar labiau akademiškai ar labiau praktiškai, bet vis tiek mokosi toliau ir įgyja kažkokį diplomą, su kuriuo gali toliau na, ne tik visiškai veikos kvalifikacijos siekti darbo. Bet antras dalykas, aha, taip.
0: Aš norėjau paklausti, ar jūs labiau tuomet sveikinate tai, ką šiandien nusprendė Seimas, kad vis dėlto priimti prezidento veto ir na, palikti, kad būtų tas slenkstis dešimtokams išlaikyti egzaminus bent ketvirtų nuo tų 2029, kas na, tiesiog yra dar vienas atidėjimas, pasižadant tarsi, kad dabar vat, štai kažkas bus kitaip.
2: Aš sveikinu palyginus su pavasariu, nes tikrai manau, kad įsigaliojimas šių metų rudenį būtų buvęs labai negeras dalykas. Tai yra tikrai geresnė situacija, negu kad mes turėtume tiesiog tą pup dabar įvedamą, kai tikrai visi sutinkam, kad jam nebuvo pasiruošta. Dėl ko aš lieku na, skeptiška šiek tiek ir ne dėl to, kad mes neturėtume brėžti kartelės. Pavyzdžiui, jeigu mes šiuo metu kalbėtume apie VB egzaminus 12-okų, tai aš tikrai, na, tai nėra, tarkim, universitetas nėra visuotinis mokslas, jisai gali būti keliama kartelė, atsirenkami mokiniai pagal gabumus, kurie yra labiau linkę į akademinius mokslus. Tai yra visai kitas dalykas negu visuotinis mokslas, apie kurį mes šiuo metu šnekame. Tai yra mokymasis, kuris turėtų būti prieinamas visiems. Tai man turbūt labiausiai rūpi tai, kad šiuo metu mes kaip valstybė jau seniai padarėm labai didelę klaidą, tai yra, kad mūsų mokyklos sistema nesutampa su mūsų ugdymo sistema ir vaikas atėjęs į gimnaziją 9 klasėje pagal dabartinį modelį 10 klasėje laikytų pupą ir galimai būtų išmetamas iš mokyklos. Aš nesugalvoju ne vienos valstybės aplinkui mus, kuri turėtų tokią sistemą, kuri leistų išmesti vaiką. Kaip tai dažniausiai veikia, tai vaikas baigia mokyklos pakopą, visose aplinkinėse valstybėse tai yra 9 klasė, jisai baigia progimnazinę pakopą, tada laiko kažkokius testus ir su jų rezultatais gali stoti į vieną ar kitą mokyklą, labiau akademinę, labiau praktinį kelią, bet jisai savo bendruomenėje baigia mokyklą. Dabar 16-mečiui būti išmestam iš savo klasės, iš savo draugų rato, iš savo bendruomenės yra tikrai labai didelis psichologinis smūgis ir net nebijoju, kad psichologai su tuo irgi sutiktų. Ir mačiau apie tai diskusijas. Tai man atrodo, kad mes turim labai labai didelę problemą, kad mes norim vidury mokyklos įvesti šitą testą, kuris iš principo, jeigu būtų po progimnazijos, bet vėlgi pas mus dabar tai yra labai ankstyvas amžius, tai irgi nėra gerai, aš būčiau visiškai neprieštraučiau šitam dalykui. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad mes nekalbam apie struktūros keitimą, man atrodo, tai yra didelė problema. Tai aš labai norėčiau, kad mes pradžioje pradėtume kalbėti apie struktūros keitimą, beje, daugybė savivaldybių Vilniuje įskaitant yra labai labai linkę pilotuoti naują struktūrą ir pabandyti kažką panašaus, ką turi visos mūsų kaimyninės valstybės. Ir tada šiek tiek vėliau galėti kalbėti apie kartelę.
0: Tai, ponia Šukevičiene, ar tikėtis kažkokių tokių struktūrinių pokyčių reikėtų, ar vis dėlto ne? Ir per 3 metus, per 2 šios kadencijos bent jau, gal ir nematytumėt, kad labai manoma tam pasiruošti?
3: Šiandien dienai mes nemažai kalbame ir apie profesinį mokymą ir tikrai labai sutinku su gerbiamos pašnekovės Unijos mintimis, kad iš ties šiandien dienai būtent tokie 16-mečiai, jeigu jie bausmės principu, nes tai jau tas pupas gali virsti bausme dėl savo šios kartelės, tai tas gali tiesiog jūs nuvesti į profesinį mokymą, kuris turėtų būti lygiavertis ir reikalingas ir tikslingas pasirinkimas, nes ne kiekvienam jaunam žmogui tikrai skirtas pagal gebėjimus ir pagal interesus tas akademinis kelias, ar ne? Tai profesinis kelias yra visiškai normalus, prestižinis ir reikalingas ugdymas, mokymas. Tai iš tikrųjų, šiandien dieną 80% tų specialybių nebūtų prieinamos tiems 16-mečiams. Jiems liktų rinktis tik tai 20% specialybių, kurios galbūt jiems nebūtų patrauklios ir panašiai. Tai aišku, kad tas lankstesnės, tolimesnio mokymos formos ir keliai, kad jie yra reikalingi, kurie užtikrintų skirtingų gebėjimų ir kitų poreikių jaunuoliams matyti tas prasmingas galimybės. Tai ir galėtų jie judėti kaip ir įvairiais tais modeliais tarp įvairių mokymosi krypčių, tai vienareikšmiškai taip. Nes iš tikrųjų, būtent būnant 16 metų amžiui, kai jau ir šiaip mes turim ir demografinių problemų iššūkių, ar ne, ir turim rezultatų prasme, ir VBE laikymo prasme, tiek matematikos rezultatai, tiek kiti, mes negalime labai labai jais tuos skaitlingumus, sakykim, džiaugtis. Tai iš tiesų vienas iš tų variantų šiandien irgi ta mintis, jinai buvo pasiūlyta, remiantis vėlgi daugelio mūsų kaimininių šalių modeliais, ar ne, ir kaip ir kaip minėta Estijoje, privalomo ugdymo metų peržiūrėjimas. Nes iš tikrųjų šiandien dienai mes turime privalomą ugdymą iki 16 metų ir turime būtent toje visoje grandinėje tikrai priimti atitinkamus pokyčius. Ir būtent, kad tie 3 metai ir turi būti pokyčių, o ne pralaukimo arba pralaukimo tas laikas, kad, pažiūrėsime čia kadenciją viena kita, ne? Bet čia mes kalbame apie strateginius dalykus ir tam mokiniui, tam jaunuoliui, tam vaikui, politinių kaitaliojimų ir tų visų užmojų klausimas gali būti labai skaudus ir jis gali tikrai, tikrai labai atsiliepti.
0: Tai dėl to ugdymo
3: sprendimus priimti turėtumėm pagal rezultatą, iš tikrųjų ne pagal kalendorių. Ir vėlgi šiandien Švietimo ir mokslo komitete mes būtent diskutavome, kaip konkretizuoti, nes va vėl nutarti kažkur susitikti, kažką padaryti, kažko palaukti, tai žiūrim, kad į tą kadenciją ir į pabaigą. Tai iš tikrųjų mūsų šiandieniniai išvadoje, kur mes pritarėme prezidento dekretui priimti įstatymą su visomis pataisomis ir papildymais, tai be to mes nusimatėme kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausybę su prašymu 21 vyriausybės programos nuostatų gyvenimo plane kaip prioritetą išskirti pagalbos mokiniams teikimą ir pasiekimo atotrūkių mažinimą skirtingose regionuose. Tai vadinasi, kad tai turėtų būti konkretus įgyvendinimo planas, nes mes čia kalbame apie švietimo pagalbą. Ta švietimo pagalba, kurios reikia galbūt ketvirtokui, galbūt aštuntokui, galbūt anksčiau arba vėliau. Ir tie atotrūkiai tarp savivaldybių irgi yra įvardinti. Ir žinoma, kadangi na, šio projekto na, vis tiek įgyvendintos yra švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai artimiausiam, galbūt viename iš artimiausių posėdžių, nes dabar planuojame švietimo mokslo komiteto posėdį rugsėjo 9 dieną šiandien nutarėme, tai viename iš artimiausių posėdžių jau pateikti priemonių planą, kaip bus teikiama ta pagalba tiems mokiniams, kurie NMPP metu pasiekė žemesnių rezultatų. Tai vėlgi čia, ar tai na, tas formatas, kiek bus įtraukiama savivaldybių, kiek bus įtraukiama švietimo ekspertų ir panašiai, tai iš tikrųjų mes šitą dalyką susitarsime, tačiau tai viena iš mūsų švietimo ir mokslo komiteto prioritetinių priemonių ir parlamentinės kontrolės objektų. Tai vėlgi, netgi iš tiesų, kaip ir daug teko diskutuoti ir su švietimo bendruomenė ir su prezidento patarėjais, tai net prieš šį veto, sakykime, kai mes sprendėme ir diskutavome, tai nepriklausomai, kaip ir kalbėjome tuo met, kad iš tiesų nepriklausomai nuo prezidento sprendimo mes turime vis tiek šitą dalyką pasiekti, kad na, nereiktų nei pridėti, nei atimti, bet tiesiog, kad tie rezultatai jie būtų adekvatūs ir tinkami. Ir ta mokymo sistema būtų pakankamai lanksti ir pritaikyta tiek akademinių žinių siekiantiems, tiek profesinį kelią besirinkantiems, bet laiku. Tiesiog ne kaip gelbėjimosi ratas arba išmetimas iš sistemos, kad štai tu nepasiekiai ketverto, tu pasiekiai 3 kažkiek ir na, tau lieka profesinis kelias tik tai, kas savaime yra įdinga, nes profesinis kelias tai ne bausmė, tai sąmoningas pasirinkimas. Ir mes to ir sieksime.
0: Tai, ponia Kaunaitė, rezumuojant tuomet, dažniausiai turbūt ir šiandien Seimo salėje ir švietimo komitete skambėjote žodžiai apie tai, kad ta švietimo pagalba labai reikalinga yra mokiniams iki tos 10 klasės egzamino, kada jau spręstųsi tuomet jau 2029-aisiais tas likimas. Bet ar šiandien jau įmanoma tiesiog taip staiga paimti ir tą pagalbą iš karto suteikti, ar čia jau jūs matytumėte problemų, kad ir mokytojų trūksta ir tų specialistų, kurie su vaikais užsiimtų ir tas problemas išspręstų, iš tikrųjų čia nebus taip paprasta, tų 3 metų gali neužtekti?
2: Tikrai ir su pagalba nebus taip paprasta, dėl to, kad ir šiandien yra konsultacinės valandos, bet matom, kad jos neveikia, mokiniai neteina. Kitaip tariant, reikia kūrybiškų sprendimų tam, kad mes galėtume šitą situaciją, na, iš tiesų padaryti pagalbą naudingą ir jinai neturėtų būti tiesiog skiriam šiek tiek papildomų valandų, šiek tiek papildomų konsultacijų, kas jau buvo daryta, bet taip savaime neveikia. Tai negalėčiau dabar šiandien jums pasakyti, kokiais būdais reikėtų užtikrinti, kad tai veiktų, nes turbūt tikrai na, reikia labai rimtai padiskutuoti, kokiu būdu galima būtų užtikrinti savalaikį pagalbos teikimą, nes tiesiog na, papildomos konsultacijos savaime tikrai nieko nepakeis.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu švietimo ekspertė Unė Kaunaitė ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičė nebendravo su mumis. Dėkoju klausytojams ir iki kitų susitikimų dar tikrai teks grįžti prie šių temų. Iki.
4: Aktualusis interviu. Reklama.
5: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Persona grata.
6: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie viešą erdvę. Apie tai, ką mes matome žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, kitus dalykus ir aiškinsimės, kaip tai reikėtų vertinti. Dainius Razevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje. Sveikas, Dainiau.
7: Gerą dieną.
6: Ir aš galvoju, daug metų tu buvai žurnalistų sąjungos pirmininkas ir, kitaip sakant, buvai tas mūras, kuris gindavai žurnalistus nuo įvairiausio plauko valdininkų, kurie stengdavosi prismaukti žiniasklaidą šiek tiek ir visą kitą ten, kur grasindavo kokio nors etikos kardais. Ar dabar reiškia, ką peršokai visiškai kitą pusę?
7: Ne kitą pusę, bet kitas darbas. Tapau pareigūnu. Ir dabar darbas yra ginti žmogaus teisės medijose. Mm. Ir turbūt labai gerai padarėm, kad Seimas jau bent jau pirmą kartą pritarė tai nuostatai, kad pakeis pavadinimą į medijų ombudsmeno, nes žurnalistų etika užsiema savireguliaciją mes neužsiemam, kaip valstybinė institucija, bet pavadinimas iš 20 amžiaus klaidina kartais net žmonės, kurie skundžiasi man sakydami, kad anksčiau žurnalistų etika vienoje pusėje lygtai gynė, kai dabar kitoje, tai
6: ombudsmenas būtų.
7: Medijų ombudsmenas, nes mes ginam iš tikrųjų žmogaus teisės medijose ir tai yra nuo privačių duomenų vaikų seksualinio išnaudojimo atveju, kai tas turinys patenka arba yra platinamas neapykantos

0: kalba, dezinformacija. Dar keletas elementų, bet iš esmės kalbam apie tai, kad vieša erdvė tampa žmonių susidorojimo su žmonėmis, kai kada ne patys žmonės tai daro už juos sukurtos sistemos įvairios, tai čia mūsų darbas bendrauti su Meta, TikTok'u, šalinant žalingą turinį. Tai nemanau, kad pakeitėm, beje, žurnalistų teisės irgi ginam, nes žurnalistai gana dažnai kreipiasi irgi dėl jų garbės orumo įžeidinėjimo, dėl pavyzdžiui, atsisakymą teikti informaciją. Išgalvotais pretekstais, tarkim, vadinamųjų badarų. Mhm. Tai badaras, tas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dėl privačių duomenų, jisai duomenų apsaugos inspekcija ir mums priklauso per pusę maždaug. Mes rūpinamės, kaip viešų erdvės su to elgimas ir beje turim dėja pripažinti, kad ir anksčiau aš tą mačiau, bet ir dabar matau, kad kartais ir kolegos dabar jau turi sakyti valstybės tarnautojai, pareigūnai arba net politikai nevykdo įstatymo ir ignoruoja žurnalistus, neduoda informacijos išgalvotai, sakau, dažnai gana badaro, sako, prisidengia.
1: Bet Dainiau, tu, jūsų institucija reaguoja į skundus grinai ar ir savom iniciatyvom kartais aš prie ko linkiu, tu vis tiek dirbęs žiniasklaidui, tu žinai, pažįsti žurnalistus, žinai, kas tai per padarai yra, kaip jie veikia, kartais dėl klikų ir dėl skaitomumo pasiryžę, kartais sielą parduoti velniui ir tai nepaslapti. Yra.
0: Tikrai nedauguma.
1: Nedauguma, bet ta verslo dalis, jinai vis tiek egzistuoja tokia, kad, užmerksim į kai ką akis ir taip yra. Ir dabar, kai tu žinai, pereini, sakykime, į kitą barikadų, kaip tu sakai, pusę, bet vis tiek tu tą virtuvę žinai gerai, tai pakrapštyti giliau, ne tik tai į skundus reaguoti, bet pamokyti žiniasklaidą, ką daryti ir kaip nedaryti, nesinori kartais pačiam.
0: Labai lengva, nes įstatymas labai parašęs ir aiškiai, ką gali daryti, ko negali daryti, tai pagrindinis darbas be jokios savinės žmonių skundų nagrinėjimas, kai kalbu apie jų pačių teisės. Gaunam skundų, kai, pavyzdžiui, kitas žmogus susirūpina kokio nors politiko viešo asmens reputaciją ir skundžia žurnalistus, kad jį ten kažkaip labai negražiai išvadino, bet reikia pripažinti, kad tolerancija net ir nepagristai kritikai priklauso tik pačiam žmogui. Niekas negali, jeigu mane kažko išvadins, už mane ginti mano garbę orumą, čia tik tai aš pats galiu ginti. Ir deja, bet reikia pripažinti, kad daug žmonių gina svetimi žmonės, būdami tikrai uolus, geri piliečiai, bet palikim tai asmenim patiem. Tai taip skundais. Bet aišku, su iniciatyva nagrinėjom ir turim, mes netgi naudojam ir pažangę techniką, turime ir dirbtinį intelektą nustatant neapykantos kalbą. Nes sužiūrėti fiziškai ir laukti skundų tikrai negalim ten, kur kalba yra apie neapykantos kalbą, tautinę ir kitokią. Tikrai to nėra, kaip čia, nestiepkim, nėra mažiau, to yra tik daugiau. Dezinformacija, tai tie dalykai, kur mes savo iniciatyvą pradedam tyrimus, ne visada beje būna iki galo, sakykime taip, iškart automatiškai tampa pažeidimais. Būna, kad atrodo tikrai, matai, melagingi reikalai platinami, bet kad būtų dezinformacija, reikia nustatyti, kad žmonės tyčia tai darė, kad kažkam norėjo pakenkti. Žmonės kartais įtiki kvailiausiais, ir aš specialiai žodį vartoju, kvailiausiais melais, kurie tam tikrose aplinkybėse gali padaryti žalos, bet jų noras yra visai su gerom intencijom.
1: Apie ką dabar dezinformacija būna dažniausiai?
0: Na, pradėkim tas sritis, kur žmonės turi labai tvirtus įsitikinimus, vertybinis, tai yra sveikata, tai yra ekonomika, tai yra politika ir ypač geopolitika. Tai yra.
1: Ir kur jie tą savo įsitikinimus tos skleidžia, nes vis tiek
0: algoritmų tinklai šiandieną, čia targi reikia pripažinti, 96 metais praėjusiam amžiui, kai atsirado žurnalistikos etikos inspektoriaus tarnyba, be jokios abejonės rūpestis buvo tradicinė žiniasklaida, spauda, radijas, televizija, apie internetą niekas nekalbėjo. Šiandieną drąsiai galiu pasakyti, prieš eidamas laidą dar kartą prisiminiau, kad prieš 10 metų ir dabar vien skundų 3x padaugėjo. Skundų šiais metais turim daugiau negu pernai. Pagal dabar nesitendent, jau daugiau negu pernai. Ir turėjom pernai 60% daugiau negu užpernai. Kitaip tariant, kasmet daugėja žmonių, kurie skundžiasi, kas man atrodo yra geras ženklas, nes žmonės reaguoja į savo pažeidimus. Bet tai rodo, kiek daug agresyvios, neteisingos, pažeidžiančios komunikacijos yra socialiniuose tinkluose vadinamuosiuose arba algoritmų tinkluose.
1: Bet ten, žmogus kur... dabar čia keista man, jisai skaito kieno nors kokio nors vatniko socialinius tinklus ir skundžia paskui, kad jisai ten prirašęs vatos.
0: Čia viena dalis apie dezinformaciją, bet žmonės žymiai aktyviau reaguoja apskritai žmonių elgesį. Tarkim, yra nesinori reklamuoti, bet yra Facebook'e pakankamai daug grupių, dažnai ir uždarų, kur žmonės dalinasi patirtimi, pavyzdžiui, bloga patirtimi apie įmonės, apie asmenis, sukčiai, aferistai, dar kažkas, nu, kitaip tariant, kur yra ir tikros informacijos, bet yra kartais noras ir pakenkti, yra žmonių, kurie gali verslą sužlugdyti kažkam arba tarpusio sutuoktinių buvusių santykiai ir ten kas nors skundžia ir ten deda asmeninius duomenis kartais, pasus kažkieno įdeda, va, žiūrėkit, tas ten koks nors statybininkas atėjo, paėmė 100 eurų avansą ir netėjo, tai sukčius aferistas, aš paso kopiją gerai, kad turiu visą Lietuvą, žinokit, jos mens kodą ir visą kitą. Tai žmonės, iš tikrųjų, ne visi, bet gana agresyvūs internete spręsdami savo problemas, rūpešius arba santykius su kitais žmonėm. Ir dėl to mes gaunam daug skundų, bet kai kada pasiekite informaciją, kai su neapykanta kalba, kai turi pats tiesiog nagrinėti, todėl kad matai, kad pereinama į tautinius, socialinius elementus.
1: Tai va, čia neapykantos kalba, čia yra labai įdomus dalykas. Kažkur mes gal ir net esam nagrinėję, nes ne iki galo aišku, apskritai, kas ta neapykantos kalba ir kur jinai, kur jos rybos yra. Šiaip turbūt dažniausiai neapykantos kalba yra tam tikrų socialinių grupių pagal įstatymą, kiek aš suprantu. Seksualinės mažumas, tautinės mažumas, ten dar kažkas.
0: Rasė, yra elementai, kur mes žinom, bet socialinė, nes konstitucija
1: prašyta. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, vietas roksos, žodis koks seksualą, išvadinsi kaip nors, tai nebus neapykantos kalba. Pagal įstatymą.
0: Žiūrint iki kokio elemento ir kokias frazes ir kokius veiksmus vartosi. Tai, matot, socialinės grupės gali būti apibrėžtos žymiai plačiau. Na, kaip čia pasakyti mandagiai, kalbė apie neapykantos kalbą, mandagumo mažokai lieka. Žmonės kartais nekenčia miestų, klubų sporto komandų. Sako, kad, pavyzdžiui, klubas yra tik vienas teisingas, o kiti čia iš viso net nelietuviški, kaip pavyzdys. Taip. Sportas yra viena iš tų industrijų, beje, kaip ir žiniasklaidoje, taip ir socialiniuose tinkluose, arba algoritmų tinkluose, tiksliau vadinti. Sportas apskritai akumuliuoja daug ir sportinio pykčio, ir kitokio pykčio. Ir kai rinktinės tarpusiai žaidžia apskritai, kad na to daug yra, bet net mūsų rinktiniai žaidžiant draugiškas, dabar va draugiška žaidė mūsų krepšinio rinktinė ir aš stebėjau įvairius tinklus ir reakcijas, tai, kad savi savus plaka čia viena medalio pusė, bet ten pereinama ir atskirų asmenų, ir ten trenerių, ir krepšininkų, ir taip toliau. Ir tiesiog patyčias. Tai tas patyčios elementas egzistuoja iš tikrųjų, ir jis būdinga žmogui anksčiau, matyti, buvo visadais laikais, niekada nebuvo kitaip, bet algoritmų tinklai leidžia užkelti sklaidą. Nes kiekviena reakcija algoritmų tinklai, algoritmai paremti tuo vadinamoju įsitraukimu. Jeigu tu padaršiai kokį nors piktą komentarą ir sureagavo žmonės su skirtingom emocijom, 5-10 spaudžia pirštą į viršų arba į apačią arba dar, arba įvairių reakcijų, tavo komentarą algoritmų tinklai pakeliai tuos aktualiausius. Ir tą nesimatėm.
1: Čia aš patikslinsiu dar, nes gal klausytojai ne visi žino, ką Dainius vadina algoritmų tinklais, nes aš tai tą vis sakau socialiniai tinklai. Tai Dainius juos, tai lygu, tai yra tas pats Dainiaus leksikoje, tai yra algoritmų tinklai. Ir Dainiau, gal tu gali paaiškinti, kodėl tu taip vadini ir kokį statusą užima jūsų tarnybos kontekste, vat, socialiniai lygų algoritmų tinklai, kaip tu juos vadini, ar jie prilyksta čia žiniasklaidai, ar kažkokį tarpinį statusą turi.
0: Šiaip tarptautiniai teisė ir mūsų nacionaliniai teisė daug kur apskritai kitaip vadina, ten vadinam platformos, tam tikros ir taip toliau. Socialiniais tinklais teisė niekur jų nevadina, nes šis socialiniais reikalais nieko bendro neturi. Tai yra verslas, kuris suteikia tam tikras platformas, arba sukūrė yra tas platformas, kurios paremtos technologiniais sprendimais, na šiuo atveju algoritmai, kur vienas turinys labiau rodomas, kitur mažiau rodomas, kur gali nusipirkti reklamos, gali tą turinį iškelti, gali sustarti, kad tam tikras turinys bus apskritai rodomas specifiniam žmonėm, o kitiem bus nerodomas. Tai viskas paremta tam tikrų programavimų ir algoritmais. Tai jeigu sąžiningai vadinti, tai yra verslas, kuris iš algoritmų ir tam tikro turinio sklaidos uždirba pinigus. Žodis socialinis, jisai buvo atsiradęs daugelį visuomenių traktuojant, kad tai yra mums padeda suartėti kažkaip iš tokio socialinio vaidmens. Ir mes patys galvom, kad čia labiau socializacija, bet jeigu kalbam apie socialinę atsakomybę, socialinius įvairius parametrus, tai ten yra, žinot, labai daug problemų, dėl kurių Europos Sąjunga specifinį reikalavimą vieną pirmųjų pradėjo taikyti, dabar daug diskusijų dėl nepilnamečių galimybės prieiti, kur pagal taisyklės neturėtų prieiti vaikai, bet taip sukurti tie algoritmai, kad leidžia peiti, meluoti savo amžių ir taip toliau. Tai, tai aš už tai neutraliai vadinu algoritmų tinklais, nesuteikdamas nei teigiamo, nei neigiamo aspekto. Algoritmai tiesiog tai, kuo jie užsėjama ir dėl to, pavyzdžiui, yra ir tam tikrų efektų žiniasklaidai. Mes žinom, kad algoritmai buvo pakeisti, ypač 19 metų ir vėliau, kai... Ir taip nutiko, man atrodo, irgi visuomenės dėl to socialiai daug ką prarado. Kai kokio nors žmogaus piktas komentaras, net agresyvus, originalus vaizdelis gali būti iškeliamas ir rodomas milijonam žmonių, tuo tarpu profesionali žiniasklaida, kur yra turinys neutralus, objektyvus, naujienų žurnalistika, tik dėl to, kad yra žiniasklaidos verslas, yra sąmoningai mažiau rodomas, nebent žiniasklaida sumokėtų už tai. Tiesiog traktuojama platformų šitam versle algoritmų, kad bet kuris verslas, taip pat ir žiniasklaida turėtų susimokėti už galimybę būti matomi labiau. Ir dėl to mes turim tokį paradoksą, kad patikrinta ir redakcijų patikrinta informacija yra mažiau rodoma negu koks nors, atsiprašau, kliedesys, kuris susilaukia daugybė žmonių reakcijų. Gerų ar blogų jau jokio skirtumo, tiesiog algoritmai pamato, kad žmonės į tai reaguoja ir rodo tūkstančiam arba milijonams, o neutralus naujienų pranešimas, ypač jeigu tai yra su tiesioginė nuoroda į redakciją, kuri dar ir turi prenumeratą, uždirba, jisai nustumimas į daug toliau.
1: Dėkui, Dainiau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje apie viešą erdvę kalbam. Ir kaip suprantu, pagal skundus mažiausiai skundų sulaukia jūsų tarnyba dėl žurnalistų veiklos. Vis dėlto laikytume, jeigu taip reikėtų apibendrinti, kad žurnalistai dirba švariausiai. Ar kaip čia, ar koks čia žodis tiktų?
3: Profesionaliau.
2: Profesionaliausiai, ar ne?
3: Todėl, kad žurnalistai redakcijos yra įpratę. Ne visada pavyksta, kartais tyčia, kartais netyčia. Čia atskira tema turbūt, kur labiau etikos klausimas.
2: O atsakomybės klausimas jisai
3: didės? O atsakomybės paradoksalu, kad žurnalistai turi nemažai išimčių arba net privilegijų, galim sakyti, dėl informacijos šaltinio apsaugos, taip pat, kai jie ir algoritmų tinkluose kažką reiškiasi. Žurnalistai turi, pavyzdžiui, labai svarbią išimtį dėl duomenų apsaugos, privačių duomenų, tos vadinamo BDR-o, kai jie tai daro žurnalistikos tikslais.
2: O redakcija uždaryti dar galima, pavyzdžiui, kaip buvo seniai kažkada senais laikais, kai tu ten tris kart paskelbiai pralošiai teismą ir ten tave uždaro dėl to, kad taip įstatymas parašytas.
3: Taip dabar jau neparašyta, bet mūsų tarnyba gali kreiptis teismą dėl sustabdymo, kai kurių pažeidžiančios įstatymų žiniasklaidos priemonių. Tokių yra Lietuvoje, kurios yra, pavyzdžiui, internete, gana žinomos, bet vėlgi nenusinoriu reklamuoti.
2: Bet žiniasklaidos priemonės.
3: Tai yra konkrečiai leidinys, kuris turėjo kažkada ir spausdintinę versiją ir labai gana žinomas yra, bet jis turėjo tikrai labai rimtų pažeidimų, dėl kurių buvo kreiptas ir Lietuvoje yra blokuojamas tas etain. Jeigu jūs surinksite, sakykim taip, saliginai jų pavadinimą, kuris buvo žinomas dar prieš keletą metų, jį galima buvo turyti, jūs nukreips interneto paslaugų teikėjai į mūsų interneto svetainę ir sužinosite, kad yra blokuojama Lietuvoje. Tai yra, bet čia yra už grubiausius pažeidimus susijusius su iš esmės arba arti baudžiamosius ar su baudžiamosius.
2: O Facebooką galima uždaryti? Va čia aš kodėl klausiu, dėl to, kad kuo skiriasi, bandau suprasti, žiniasklaidą nuo algoritmų arba socialinių tinklų. Nes reiškia, tu žiniasklaida jinai gali padaro pažeidimų keletą, jie virš jos kabo damoklo kardas virš redakcijos, kad nu vis tiek kažkas gali padaryti taip, kad blokuos, uždarys ir taip toliau.
3: O pažiūrėjus taisyklės, beje, pavyzdžiui, seksualinio išnaudojimo ar pornografinio turinio platinimas, galima prarasti licenciją radio televizijom apskritai, tai yra na, baisus dalykas, netyčia eteryje. Yra tokių atvejų buvę Lietuvoje, kai kažkada eteryje pasirodė toks nuo erotikos labiau link pornografijos turinys ir žiniasklaidos kai kuriom grupėm reikėjo labai aiškintis, kaip ten atsitiko, kodėl ten iš vienos rinkos į kitą, ten sakykim kažkaip, tai čia yra grubus labai dalykai, bet yra ir kitų, dėl kurių gali atsirasti. Tai su socialiniais tinklais, kaip mėgsta žmonės sakyti, arba algoritmų tinklais, yra taip, kad konkrečiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba viena iš tų institucijų, kuri galiotų turėti ir su Meta, su TikTok, tiesioginiai mes turim ryšį, kur yra šalinamas turinys, kuris pažeidžia įstatymus, arba net paskyros yra blokuojamas, jeigu tai yra pasikartojantis dalykai. Tiesa, čia toks paradoksas, kad vadinami botai arba netikros tos netikrų žmonių paskyros Lietuvoje yra gana masinis reiškinys. Jeigu tikėtume, o mes turbūt turėtume tikėti policijos duomenimis, šiais metais buvo dezinformacijos kontekste sakoma, jog Lietuvoje, pavyzdžiui, Facebook tinkle apie 2 milijonai yra paskyrų lietuviškų vadinamųjų ir beveik ketvirtis iš milijonų, kas ketvirta iš esmės, yra netikra. Ir kai kada, pavyzdžiui, žmonės, asmenys, gana žinomi Lietuvos asmenys, kurie turi 10 000 sekėjų, pasižiūrėjus per tam tikrą technologiją, gali pamatyti, kad ten didžioji dauguma arba daugiau kaip pusė yra netikrų veikėjų, kurie sukuria įspūdį, kad ten kažkas diskutuoja, dalinasi, mėgsta, bet tai absoliutus melas yra ir kai kada ten skleidžiama dezinformacija ir kiti dalykai, dėl kurių mūsų institucija reaguoja. Mes.
2: Bet jūs galite uždaryti, pavyzdžiui, jisai Facebook'o, nu, vat yra koks nors žinomas veikėjas, kurį visi pažįsta ir jis ten pastoviai ką nors skleidžia, daro ne taip, akivaizdžiai jūs matote, kad tai yra pažeista, kad tai yra netiksli, klaidinga ar dar kokia nors informacija ir jūs sakote tam vaikinui skambinat ir sakot, ar ten merginai, viskas, nuo šiol tu Facebook'o daugiau nebeturėsi. Taip gali būti, ar ne?
3: Tai mes bendravom su tais asmenim, kurie pažeidžia įstatymus, mes ieškom visada ir pasiaiškinimų, paaiškinimų būna ir tyčinių, būna ir netyčinių pažeidimų, tai čia reikia tą pripažinti. Žmonės kartais kvailai pasielgia ir patys ir pašalina turinį, mes dažnai nutraukiam tyrimą, nes būna yra galimybė, pavyzdžiui, mūsų svetainė interneto zeit.lt, pavyzdžiui, skundą pranešus, yra tokia opcija, ar taikus sutarimas galimas, jeigu tai nėra toks grubus pažeidimas. Ir gana dažnai būna, kad, pavyzdžiui, asmuo, kuris susipyko du draugai, šeimos nariai, čia tokį tipinį pavyzdį pasakysiu, ir viens apie kitą išklojo kokį nors privatų susirašinėjimą buvusį anksčiau, intimius, kokius nors labai vaizdus, dar kažką tokio. Na, ir po to kitą dieną vienas skundžiasi, kitas supranta, kad perlenkė lazdą ir mes kreipiamės, būna pašalina, net ir atsiprašo kai kurie žmonės. Tai čia yra taip, bet aišku, yra tyčinių veikimų, kai kalbam apie dezinformaciją ir kitokį žalingą turinį, yra sukčiavimai, kurių Lietuva irgi yra, tai atkreipsim dėmesį, kad netgi...
2: O TikTok tinklai?
3: Ir TikTokas, bet paradoksas,
2: TikTok
3: na, dažnai reaguoja, tarp kitko TikTok, čia gal mūsų tokia praktika, aš kol kas tik metus dirbu su truputėlį, metai laiko, tai TikTok pakankamai aktyviai reaguoja, jeigu iš tikrųjų pažeidžiantis turinys, ypač dėl nepilnamečių, ypač dėl vaikams žalingi dalykai, tai TikTok reaguoja. Meta irgi reaguoja, būna labai greitai, būna kartais ilgiau, ten jie turi savo politiką, dėl to šiandieną, žinot, Seime yra svarstomas įstatymas.
2: O kaip TikTokas reaguoja, kad ten tuos vatnikus mūsų kai kurios, tai ten rodo ir rodo iš tiesų.
3: Matot, žodis vatnikai, reikia atkreipdėmėsi, čia yra
2: savo juridinis terminas.
3: Taip. Jeigu kas nors labai myli, iš tikrųjų myli, tiki, nežinau, laukia gal netgi kokio nors pono Putino, tai įstatymai nedraudžia Lietuvoje mylėti Putiną, iškyrus iki to momento, kol tai žmogu pradės skleisti neapykantos kalbą, karo kurstymą ir kitus dalykus.
2: Tai ir skleidžia, ir apie
3: tai,
2: valdžią.
3: Tie, kurie skleidžia neapykantos kalbą, jas reaguojama ir yra blokuojami. Mes patys esam pradėję ne vieną tyrimą, esam nekartai spėję, esam blokavę, kai kuriais atvejais esam perdavę medžiagą prokurorams, yra baudžiamieji persekiojimai. Ir šiandieną, kai kurie žinome asmenys Lietuvoje turi viešo ar dviejų žinomas baudžiamasias bylas, tai paklausė prokurorų, arba kai kada žiniasklaidoje matote, kad yra mūsų ekspertų išvados, jog ten buvo, pavyzdžiui, neapykantos kalba. Lygiai kaip ir dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, garsus atvejai kažkokie, jeigu yra buvę garsus, tai turime nei blogai prasme garsus, būtų, kad jų nebūtų. Tai mūsų tarnybos ekspertai išvadas irgi surašo, kai būna iš tikrųjų, tai tas turinys toks žalingas, tai ten yra ir už sklaidą atsakomybė numatoma papildoma tame tarp ir baudžiamoji ir už gaminimą tokios produkcijos ir išnaudojimą, jeigu tai kartais būna visi trys viename dalykai pažeidimai. Bet čia baudžiamoji teisė.
2: Gerai, Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien pas mus laidoje ir apie viešą erdvę, kuri dabar tiek visko prisotinta yra informacijos, informacinio triukšmo ir kitų reikalų. Sunku dabar atskirti žiniasklaidą nuo nežiniasklaidos, profesionalų žurnalistą nuo neprofesionalų. Daugelis dalykų dabar, kas nori, gali būti žurnalistu, svarbu turėti mikrofoną ir kokią nors dar kamerą pusėtinai dirbančią, bet dar čia mes, kadangi vis tiek aš anonse parašiau, reaguodamas į tai, kad jūsų tarnyboje vis tiek yra žodis etika, bent jau kurį laiką, tai norėjau paklausti, ar, pavyzdžiui, žiniasklaidos vaikymasis, pikulį, ten ir dar kieno nors skandalų iš jūsų tarnybos pozicijos etiškai atrodo, ar ne?
2: Ta, kągi etikos nevertinam, vertina savireguliacija, etikos komisija visuomenės informavimo, tai mums lengva sakyti, kad mes tiesiog nevertinam, nes etika Lietuvos savireguliacijai paskirta, įstatymas nenumato priežiūros. Yra pagrindiniai visuomenės informavimo principai, kuriuos prižiūrim, bet jie yra minimalų standartai ir jie nekalba būtent apie tokio tipo turinį, kuris, sakykime taip, greičiau skirtas pramogai, paremtai, kaip čia, išgalvotom arba tikrom žmonių santykių istorijom. Anksčiau vadindavo muilo operom televizijoje tokį žanrą, kur žmonės kalbasi, verkia, juokiasi ir ten daug maž suprantam, kad tai yra opera, bet netikra ir muilas irgi netikras. Tai to dabar irgi viešo erdvėje pilna, bet žmonės...
1: Nėra čia slidžios ribos tarp erotikos ir pornografijos, kur nors nematote tokios
2: Tai tarp erotikos ir pornografijos turbūt čia yra tai, kas yra vertinami kriterijai, jie yra gana aiškus teisinė prasme, bet žmonėm truputėlį požiūrį skiriasi. Mes, pavyzdžiui, turim dabar viešoje erdvėje diskusijas apie netgi skulptūras Lietuvaitės, kaip pavyzdys yra. Tai negaliu iš ankstinės nuomonės jokios sakyti, nes paprastai, kai gaunam skundus dėl tokių dalykų arba jau esam gavę, tai mes turim išnagrinėti iki galo visas aplinkybės, kaip kas yra, pavyzdžiui, ar čia nepilnamečiam gal kenkia, gal dar kokie dalykai. Tai tokių turim, bet atkreipsiu dėmesį, kad kiekvieną kartą nėra aiškios taisyklės be kontekstų. Absoliučiai nėra, nes, pavyzdžiui, tiek žymėjimas turinio, tiek nuorodos. Na, tarkim, minėjot apie kažkokių žmonių, kurie priklauso pramogų sporto pasauliui, tarpusio santykių raidą viešo erdvėje žiniasklaidoje. Tai jeigu tai yra rubrika pramoga ar kažkokia kitokia, tokia teisė būti pramoga irgi turi, kaip ir horoskopai, pramogų tikslų ir temų gali būti visokiausių. Vieni pasakoja pramogas per kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius, kad jis sujungia į vieną. Ar tai yra naujienų žurnalistika, tyriamoji, tai turbūt akivaizdu, kad ne. Čia nei kriterija atrankos pakliūna ten pagal svarbumą, ten čia ne ekonomika, ne politika, ne kažkas, bet kad dėmesio gali sulaukti visuomenė daugiau, tai taip, bet taip visais laikais ir buvo. Man atrodo, pletkai, skandalai, intimus gyvenimas žinomų žmonių, jisai kaip ir pinigai beje, dideli arba maži. Visai sulaukia dėlio dėmesio aptarinėjimo, ne tik čekiukų skandalai vadinamieji arba čekiukų istorijos apie politikus, bet ir turtingiausių arba biedniausių Seimo narių rinkimai sulaukia dėmesio, žmonės mielai žiūri, kas čia ko turi, kokio turto arba neturi.
1: Tai reiškia, darkimasis fotografijose nėra čia labai jau koks skausmingas momentas.
2: Tai žinot, atveju tai nieko bendro su žurnalistika neturi, bet turi teisę gyvuoti. Žinot, aš pamenu, berods visuomenė transliuota LRT tokia laida buvo dainų daina. Ir berods ten viena tokia buvo daina, kuri kontroversiškai vertinama. Viena vertus gana populiari ir žmonės susiję, kur nors kokia nors vakarėlė mielai pagal ją šoka ar dainuoja. Kiti sako, labai didelis neskonis yra tokia, taip sakant, daina klausytis. Tai berods Algimantas Raudonikis subtiliai pasakė, kai jis komisijoje buvo reikėjo vertinti tą dainą. Ar čia dainų daina Lietuvos, ar čia, taip sakant, pirli visai. Tai man jis patiko su savo požiūriu, sakydamas, kad jeigu žmonės klauso, tokia daina turi teisę gyvuoti.
1: Nu, jei žmonės turi ausis, kurie dėsis.
2: Jeigu žmonės, na, čia žinot, pasirinkimo klausimas, tai galbūt tiek, taip pasakyti, žiniasklaida, profesionali žiniasklaida, aišku, kad jeigu tai nėra bulvarinė žiniasklaida, turbūt logiška, kad nepiknaudžiavo tom tokiom temom, kurios yra toli gražu nuo svarbiausių gyvenimo etapų ir tai susiję tik tai su kokiam.
1: Bet kriterijus tai, kad parsiduoda, vat aš mačiau, aišku, keletas portalų atstovų, jie tą viešai išnekėjo, žiūrėkit, kaip gerai perka šitas istorijas. Kaip čia gerai parsiduoda, nesvarbu, kad tos istorijos paskui paaiškėja feikinės ir kur ten kokie nors tipo arba tokios žinovės influencinimo sako, oi, tai po šitos istorijos jau influencinimui galas, nu, viską, ką gali išstenėti, reiškia, žinovės influencinimo, užuot pasakiusios, kad, nu, apskritai, toks elgesys kažką neypatingai gerai veikia gal ir jaunimą ir tų žmonių vaikus, ypač kai visa Lietuva mato jos, sakykim, gimdytojus, ten besiraitančius kažkokiuose tai kontekstuose švelniai.
2: Čia sudėtingesnė tema. Jeigu kalbam apie vaikus ir neigiamą poveikį turinčią informaciją, Lietuva net specialų įstatymą dėl to turi, kai kas mano, kad blogai, kad tokį turim, kitiek priešingai, mano, kad reikėtų griežtinti. Tai dėl vaikų apsaugos nuo neigiamą poveikį turinčios informacijos yra nemažai pas mus irgi skundų situacijų, kai nagrinėjom. Ir reikia pripažinti, kad tėvų santykiai su vaikais viešame gyvenime, socialiniuose tinkluose, vadinamuose arba algoritmų tinkluose, jisai turi daug aspektų ir tikrai čia nelendant į konkrečias istorijas yra buvę įvairių pažeidimų, dėl kurių susilaukdavo tėvai, kartais nustebdavo, kad savo vaikų eksploatavimas, pavyzdžiui, viešoje erdvėje kaip nors galėdavo sulaukti kokios nors reakcijos, ypač kai tėvai turi skirtingą požiūrį dėl tokio dalyko. Bet čia aišku yra jau dviguba tema, susijusi su vaiko teisių apsauga, jau čia vaiko teisių tarnybos dirba, mes bendradarbiavom su jais, kai toks būna, nes erotizavimas arba kiti elementai, kurie jau, taip sakant, pagal amžių nelabai, ypač savus vaikus išnaudojant, jie gali turėti įvairių pasiekmių po to ir vaikam, nes, pavyzdžiui, patyčios egzistuoja ir panašus dalykai, tai čia reikia
1: tą turėti. Bet tai čia toks tiesioginis momentas yra, kai jau patį vaiką tu jėmi, fotografuoji, dedi ir taip toliau, tai čia vaikas kada nors, aišku, už tai padėkos, kabutėse užaugęs, už tai, kad visa Lietuva jam jo realybės šou matė, bet
2: nuo pat gimimo kai kada gimimo namų kai kada
1: yra čia irgi influencerių kapaliukus pardavinėjančių, kur tik gali vaiką tempia ir visai prodo, tai bet tačiau kita istorija, apskritai vat, ir suaugusių tėvų elgesys, nu, jeigu tėvas nuogas arba motina laksto, įsideda, taigi visi žino, čia mes darom laidas, tai labai jautrios temos, sako, čia neminėkite vaikų tėvų pavardžių, kad tik tai negalima būtų vaiko teisės apsaugos klausimais įvairūs, skiriantis tėvam tokios čia audros vyksta psichologinė. O čia, suprantat, laksto gatvėmis koks nors tėvas arba mama išsirengia, tą įsideda ir niekam nerūpi, kad nu, ten visa klasė sako, matėm tavo mamą ten gatvėj nuo galaksto, bet nu, ne taip matė, o matė žiniasklaidoje. Ar tai nėra poveikio dalykai? Irgi tam tikrai.
2: Poveikio yra, bet čia užeinam jau už įstatymais reguliuojamų kai kada dalykų, todėl kad galima būtų aišku jokaut, kol viskas gyvenime gerai, nes gal vieniem nepatinka, kitiem patinka, kad laksto ten mamos arba tėčiai. Na, čia valstybė taip detaliai nesikiša iki tam tikro momento ir na, patyčioms prie tekstų galima surasti, bet gal taip pasakykim, pusnogis vienas iš tėvų lakstantis greičiausiai nebus nubaustas, bet jeigu kiti vaikai tyčiosius iš vaikų tokio šeimoje, internete arba kitaip, tai tie sulauks pasiekmių, todėl kad patyčių nenusipelno niekas dėl savo tėvų ar senelių ar dar kažko. Ir jeigu mes suprantam, kad tai gali būti provokacija, bet vis dėlto patyčios nepateisimas reikalas.
1: Gerai, aš vis tiek mes čia...
2: Aš tiesiog Raigardai pasakysiu, turbūt ir mūsų klausytojai turi žinoti. Jeigu jaučiate, kad iš jūsų vaikų tyčiomasi kažkur internete, mes turim skaudžių atvejų, kai berniukai mergaitės tarpusiai draugaudami dalinasi intimiais vienas kito vaizdais, po to išsiskiria arba susipyksta ir kerštas būna ten draugam, klasiokam, kursiokam išplatinti dar kažkur. Tai mes raginam tėvus, nelaikykit šitos gėdos arba problemos, kuo greičiau kreiptis į mūsų tarnybą, mes reaguojam ir šalinam tokį turinį, imamės priemonių, kai kada ir su policija. Tai tai žalingas turinys vaikams neturi būti nei pretekstas patyčiom, nei jų intimumo eksploatavimui. Čia yra raudonoji linija, įstatymai numato įpareigojimus ir tokias paskiras beje ir blokuoja ir kuo greičiausiai šalina ir TikTokas ir Meta, jeigu ten kur nors yra. Tai čia tą reikia temą, norėtume, kad tėvai žinotų, nepasimestų mamos tėčiai, būna į mus kreipiasi, kurie žino ir savaitgaliais pranešimus gaunam, kad tarkim jauni žmonės iš piktumo arba iš kvailumo kenkia vieni kitiems, iš tikrųjų piktai kenkia grupėse kažkokios dar kažkur dalinomis turiniu, mes paprastai reaguojam labai greitai.
1: Buvo laikai, kai dar aš buvau jaunas, ir tu Dainiau buvo jaunas, ir kai mes dirbome televizijose, tai vienoj, tai kitoj, ir pavyzdžiui, laida Krantas, kurią darė Vytautas Mutulevičius, tada buvo kaip čia pasakyti, iškrentant iš konteksto, nes tai laikoma buvo subjektyviaja žurnalistika.
2: Publicistika, vadinkime.
1: Subjektyviaja publicistika, bet subjektyviaja. Dėl to, kad nu, dažniausiai Vytauto būdavo ten, kaip sakyt, pasirinkti pašnekovai, ne visą laiką būdavo kita pusė. Mes užauginti instituto žurnalistikos tuo metu darysim. Na, ir dabar dar institutas turbūt, bet žinojom, kad reikia daugiau šaltinių turėti ir kažkaip tai vis stengdavomės, kad būtų pozicija opozicija, tarpinė nuomonė, ekspertas dar koks nors, nu žodžiu, ten viską, ką, ko mus mokė.
2: Informacinės žurnalistikos.
1: Jo, dabar atėjo laikai, kai, sakykime, Krantas, tai yra kiekviena beveik YouTube laida. Vienaip ar kitaip yra, kur absoliučiai nėra, neveikia jokie žurnalistikos principai. Atėjo kažkas, kažkas šneka, pasisodino tą, kuris pritarė šnekėtojui, ten patogus yra, jokios kitos varo on ko nors, kitos pusės nėra, jeigu nepatinka pasakys, kreipkitės į teismą ir tada žiūrėsim. Ten kas nors vark dėl to teismo greičiausiai nepradės. Vat šitas aspektas, čia kaip tos internetinės laidelės vadinti reikėtų, jos yra žurnalistika.
2: Daugelio atveju ne. Daugelio atveju ne, beje, Kratos ir žurnalistinės atsakomybės, bet žodis dėl Kratos irgi toks labai, sakykim taip, nenori jos žmonės ir aš jau suprantu. Teisę gyvuoti turi visi, Lietuvos konstitucija garantuoja saviraiškos laisvę. Kaip sakant, nuo bažnyčios iki kaip ten minėjai, Raigardai, pusnugų lakstančių žmonių gali save eksponuoti, jeigu tik nori, įstatymų rėmuose nieks nedraučia. Galbūt, ir čia toks labiau, sakykim, pamąstymui, nes mūsų tarnyba, kas dviejus metus Seimui teikiam demokratinės kultūros plėtros gairės, nežinau, ar daug kas skaito, bet Seimui norėtų tikrai teikiu, kas skaito, kiti galite paskaityti, internete yra publikuota, mes stebim tendencijas. Tai, kad šiandieną žmonėms šaltinių informacijos, nuomonės, vertinimo vis dažniau tampa ne profesionali žiniasklaida, o kažkas kitas, na, kaip sakant, kiti pranašai, gal taip vadinkim, skaitmeniniai dievai. Beje, apie tai, kaip tik festivalyje bus, ten mes diskutuosime penktadienį. Tai iš tikrųjų yra beveik normalus reiškinys, sakyčiau. Žmonija kitaip ir negyveno. Objektyviai žiūrint, tyrimai rodo, kad Europos Sąjungos skirtingose šalyse turi 10% žmonių, kurie vengia naujienų laidų. Žmonės nenori girdėti apie karą, apie ekonominės, apie kitas naujienas. Gyvent nori tokiam saviapgaudės burbule. Ir dažnai tokie tyrimai rodo, kad tas 40%, 30-40%, kai kur netgi daugiau žmonių, kurie vengia profesionalios žiniasklaidos ir pasaulį formuojasi supratimą apie pasaulį iš jiems patinkančių žmonių, tų vadinamųjų podcastų arba įvairių istorijų pasakotų, pasakorių, bet gerai prasme, pasakorių, kurie pasakoja, kaip jiem atrodo, vienas ar dviese. Tai didelio skirtumo nėra, bet tiesiog patiems žmonėms čia reikia klausimą užsiduoti, ar tikrai tokiu būdu tu matai pasaulį objektyviai, nes profesionali žiniasklaida be ne vienintelė bando ieškoti, gal ne visada sėkmingai, čia gali turėti tokių pretenzijų, bet aš pabūsiu šiuo atveju vis tiek advokatavintis, todėl kad profesionali žiniasklaida pagal įstatymą ir etikos standartus įpareigota ir tą dažniausiai stengiasi daryti skirtingas, kaip tu minėjai, dvi ir daugiau nuomonių, skirtingus šaltinius, faktus tikrinti, net dirbtinį intelektą šiandien, vat, nuo rugpjūčio antros dienos privalo žymėti. Jeigu dirbtinis intelektas sugeneravo, tai privalo žymėti. Jeigu pats žurnalistas viską darė, tik tai naudokia asistentą, tai nebūtina to daryti, bet net dirbtinio intelekto žymėjimas yra privalomas. internete mes turime krūvą laidų, kur išgalvoti netikri vedėjai, laidų jau dirbtinio intelektų sukurti, tai čia vartotojai užsiduotum klausimą.
1: O kaip Dainiau, vat jūs vertins jūsų tarnybą, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sugeneruotą diskusijų laidą, kurie jos sėdės labai tiksliai nupaišyti, pavyzdžiui, Žemaitaitį su Kasčiūnu ir ten vienas kitai žaidinės, skleis nesąmonės ir visa kita, apačioje bus parašyta sugeneruota DAI, bet daugeliu žmonių tai bus kaip informacijos šaltinis, kur jau nelabai atskiria, kad čia net nesvarbu. Svarbu, kad, nu, kokia informacija tu paskleisi per panašius arba panašiai sugeneruotus personažus, kartais tikrai labai sunku atskirti, kur ten iš tikrųjų šneka tikrai, kur ne. Bet ką darysit su tuo?
2: Tai darysim, jau labai aišku, ką darysim, ir ne tik mes. Pirmiausia, už dirbtinio intelekto, būtent ES dirbtinio intelekto aktą atsakinga ryšių reguliavimo tarnyba, ir aš rekomenduoju tiems, kas dirbtinio intelekto naudojasi ir kuria tokio tipo turinį, kuriuo norima manipuliuoti ir tikrovę iškreipti iki, kaip minėjai, neapykantos kalbos, tai yra manipuliuoti žmonėmis auditoriją. Tai gana griežtos taisyklės ir atkreipsiu dėmesį, gal ne visi dar skaitė turbūt, bet Norkiučio antros 50 straipsnis ypač įsigalioja, tai yra skaidrumo principai, kad tu, jeigu naudoji dirbtinį intelektą paveikti visuomenę, skirtingas rizikos laipsnis ten yra, ir tam tikros priemonės nuo pažaidimo, humoristinių klipukų darimo, ten koks nors ponas Trumpas su ponu Zelenskiu kažką juokauja, ir tu ten pažymi, kad čia humoras, matosi, kad sugeneruota dirbtinio intelekto, ir kažkur tik pažymi pradžioje pabaigoje, tai čia viskas tvarkoja. Bet jeigu su pakenkimu iš tikrųjų žmonėms dezinformacijai įdedant ir kitus dalykus neapykantą steidžia, tai atkreipsiu dėmesį, kad manipuliacijos tokio tipo susilauks rimtų labai sankcijų, ir tas, kas tą darys, verslas kažkoks arba įmonės, ar mažos bendrijos, ar veikėjai, yra baudos numatytos ten 7% apyvartos 35 milijonų. Čia kalbu tik apie finansinę dalį. Kai kuriais atvejais ten yra mažesnėm įmonėm, kitiems gal ir mažesnės, bet esmė tokia, tai yra didelių baudų ir pasiekmių elementas, ir tegul nesitiki kas nors, kad galima bus kenkti naudojant dirbtinį intelektą be pasiekmių, nes tas, kas paskleis, kas valdys tokias paskiras, dar kažką, turės atsakyti, jeigu bus būtent norima pakenkti visuomenė, nes dirbtinio intelekto aktas kalba apie sąžiningą naudojimą dirbtinio intelekto be žmogaus teisių pažeidimų, kenkimų ir taip toliau ir panašiai. Tai tai, Raigardai, kai aš neki, man atrodo, ne visi suprato, nes tas reglamentas, jisai, apskritai, aktas, nes neįsigaliojo, o būtent ta 50 straipsnis ir žymėjimo būdai, privalomo žymėjimai, priklausomai nuo lygio ir žiniasklaidai, tai kolegos redaktoriai, man didžioji dalis skambino, pavyzdžiui, regioninių redakcijų, iš karto klausė iš anksto, labai gerai, kad gidas beje paskelbtas yra, ir iš reguliavimo tarnybos puslapyje galima atsisiųsti. Tai visi šitie aktyvistai, kur minėjai, kurie neturi profesionalaus išsilavinimo, išsimokslimo, bet jie internete kažką ten kūrė ir skleidžia, reglamentuoja, tegul jau jie, taip sako, gyvenimą po truputėlį.
1: O jie suseksi tu juos, nes iš tikrųjų...
2: Skaitmeniniai pėdsakai yra.
1: No.
2: Jurisdikcija kartais yra bėda, čia mes turime ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet, žinot, ir dabar jau minėjau, Lietuvoje kai kurie yra užblokuoti šaltiniai, kurie iš tikrųjų daro grubius įstatymų pažeidimus. Tai
1: nėra taip viskas lengva. Rusija pagaminsi šitą kokį nors filmuką, įdėsi į TikToką, nežinau, kaip tu ten susieksi.
2: Jeigu kalbam apie tikrai žmogaus teisų pažeidimus, rimtus žmogaus teisų pažeidimus, reaguoja šitos platformos taip pat, nes atkreipsiu dėmesį, gal ne visi žino, nesiskaitė, bet tikrai žiniasklaidoje buvo nekartą parašyta, kai vyksta dideli pažeidimai šitose platformose, Europos komisija, Europos Sąjunga mūsų, labai griežtai yra nubaudusi už sisteminį, būtent už sisteminius pažeidimus milijoniai, net šimta milijoniai baudom. Tai algoritmų platformos ir tinklai, jie mato, kad reguliavimo vis ir jiems daugėja, jie turi sažiningiau šitą verslą vystyti.
1: O kaip Kinė nubausti dabar tik tokį?
2: Raigardai, gal ateis kas nors kitas į šitą laidą ir apie Kiniją pasikalbės atskirai. Mūsų tarnyba, konkrečiai žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, jos veikimas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mes veikiam Lietuvoje, savo erdvėje.
1: Bet tinklas TikTok yra kiniškas.
2: Taip, bet šitas tinklas, norėdamas veikti Europos Sąjungos šalyje, dar kartą pabrėžiu, mes turim tarp valstybės turi sutarimus, mes turim oficialius kanalus ir bent jau iki šios dienos, nežinau, kas gal pasikeis, bet TikTok platforma pakankamai greitai, kai kada labai greitai reaguoja, šalindama iš tikrųjų pažeidžiantį turinį. Ir neapykantą, ir vaikų išnaudojimų, ir daug kitokių ten yra tų vadinamų
1: tik to. Nes čia reikia suprasti, kas ką pasakė lietuviškai, pavyzdžiui, reikia
2: taip,
1: monitorinti
2: visą sistemos,
1: turinį.
2: Sistemos padeda. Dabar jau ir mūsų tarnybą mes naudojam, beje, irgi dirbtinį intelektą, ačiū, beje, socialinės apsaugos darbo ministerijai. Jie iš tikrųjų rūpinosi neapykantos kalbos buvimo mažesnėm ar iškelį lygmenyje, tai mums padėjo mūsų tarnybai įsigyti įrangą reikalingą, kuri padeda įvertinti ir padeda darbuotojams mūsų greičiau surasti neapykantos kalbą.
1: Putinofilų pas mus daug Lietuvoje tokių, kurie, vat, kaip mes čia kalbėjom, nori ir kurie susiję su ta propaganda, sakyti, koks fainas.
2: Nežinau, bet man atrodo, kad jų tikrai nedaug. Jų žymiai mažiau, negu mums atrodo.
1: Penkta kolona šviečiasi be.
2: Čia tik mano nuomonė, bet aš neturiu jokių požymių galvoti. Žinot, gal pajokausiu. Pačioje Rusijoje Putino filų mažėja, man toks įspūdis. Tai jeigu jau Rusija mažėja, netikiu, kad tokių agresyvių, neadekvačių veikėjų kaip Putinas palaikymas gali būti masinis. Dabar jau masinio nėra ir nebus net Rusijoje. Jau jis pats, mes čia galim kalbėti apie dezinformacijos poveikį. Mes iš tikrųjų apie tai kalbam, bet man, ir čia aš tikrai subjektyviai pasakysiu, bet turiu tam tikrus duomenis, dezinformacijos, būtent tokios, kuris klinda iš Rusijos, efektas tikrai mažėja. Nebeįmanoma visų ir visą laiką, taip sakant, laikyti kvailiais Rusijos dezinformacijai. Galų gale veiksmai išduoda, kad ten yra viskas žymiai blogiau. Tai dezinformacijos poveikis dėja, o gal ir gerai, beje, nėra amžinas. Galbūt gali, kaip čia jaukaujam, sena yra patarlė. Galima visus vieną kartą apgauti arba vieną žmogų visą gyvenimą. Bet negali visų ir visą gyvenimą.
1: Paskutinis klausimas tau vis tiek kaip ir žiniasklaidos profesionalui, dabar aišku kaip tarnybos vadovui. Siekis tavo, nu, bet taip jeigu sakytum, norėčiau, kad nuo rytojaus nebūtų to ir to, arba nebesielgiama būtų taip ir taip. Ko tu norėtum? Kas turėtų pasikeisti viešo erdvė?
2: Norėčiau. Aš apie neigiamus dalykus nepašnekėsiu. Aš labiau norėčiau, kad žmonės išmoktų būti žmonėmis ir atkreipsiu dėmesį, yra visuomenės informavimo įstatyme, yra tokie pagrindiniai principai surašyti. Tai visi, kurie eina į viešą erdvę žmonės, tegul paskaito šitą vienintelį straipsnį. Ten yra labai geras principas humanizmo. Jeigu žmogus žmogui žmogum bus viešo erdvėje, bus žymiai paprasčiau didžiosios dalykų, mes neturėsim šis kaip problemą. Žmogus žmogui žmogus.
1: Dėkui, Dainiau. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad Dainiau atvykai ir sėkmės darbuose, sėkmės, kaip sakyt, šviesinant mūsų viešą erdvę. Tiek šiandien laidoje, persona grata, ačiū visiems, iki kitų kartų.
0: Persona grata. Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat, būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas

0: yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis žvelgėme iš šios knygos 18 skyrių, kurio tema – mažas vaikelis, paklydusi avis, būsimosios bažnyčios drausmė ir palyginimas apie atlaidumą. Mes su jumis praėjusioje laidoje kalbėjome apie mažą vaikelį. Po maldos šį vakarą pradėsime apžvalgą temos dalies – palyginimas apie paklydusią avį. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau už šį vakarą, už galimybę būti Tavo akivaizdoje, už Tavo žodį, kurį kiekvieną kartą atsiversdami galime žinoti, jog nuoširdžiai trokštantiems pažinti Tave Tu visada atveri savo širdį, atveri mūsų protus, kad mes galėtume mąstyti, kaip mąstė Kristus, elgtis, kaip elgėsi Kristus. Todėl iš šios dienos mūsų nagrinėjimus rašto dalies norime gauti geriausią pamoką. Prašom Tavęs, būk gailestingas mums, atlaidus mums ir palaimink kiekvieną sielą Dieve šį vakar pasiryžusią išgirsti Tavo žodį. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Palyginimas apie paklydusią avį. Dabar Viešpats papasakoja nuostabų palyginimą apie paklydusią avį. Žmogaus sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę. Mato Evangelijos 18 skyriaus 11 eilutė. Šis palyginimas skiriasi nuo Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje aprašyto palyginimo apie paklydusią avelę. Čia svarbiausias žodis yra gelbėti. Luko Evangelijos 15 skyriuje akcentuojamas paklydėlės avies suradimas. O Mato Evangelijos 18 skyriuje tos avies išgelbėjimas. Kaip jums atrodo? Jeigu kas turėtų 100 avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų 99 kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Mato Evangelijos 18 skyriaus 12-13 eilutės. Pastebėkite, kaip Jėzus baigia savo palyginimą. Jis vis dar kalba apie mažutėlius. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių. Mato Evangelijos 18 skyriaus 14 eilutė. Dievas pasirūpins jais, kol šie pasieks tokį amžių, kai patys galės atsakyti už savo veiksmus. Bet jūsų tėvai atsakomybė vesti mažuosius pas Kristų. Bijau, kad mūsų mokymo sistema naudoja vaikus kaip bandymų triušius žmogiškos filosofijos tikslams. Šiandien besimokantis jaunimas turi mokėti didžiulę kainą. Mano drauge, už vaikus mes esame atsakingi prieš Dievą. Pamokymai, kaip elgtis bažnyčioje. Jei tavo brolis tau nusikalsta, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. Mato Evangelijos 18 skyriaus 15 eilutė. Jei brolis jums nusvėda, jūs turite eiti pas jį. Šioje eilutėje kalbama apie nuodėmę, kurią padaro tikintysis. Įžeistasis yra įpareigotas eiti pas brolį, kuris jį įžeidė, o ne atvirkščiai. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, praneš bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnė jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Mato Evangelijos 18 skyriaus 16-17 eilutės. Dažnai žmonės stengiasi nuslėpti ir užglaistyti iškilusias problemas. Tačiau ne taip Viešpats sako mums jas spręsti. Dviejų tikinčiųjų problema turi būti išspręsta ramiai, draugiškai ir taikiai. Kai šie du žmonės negali išsiaiškinti tarpusavyje, paprašoma dar kelių brolių pagalbos. Jei ir tai nepadeda, belieka pranešti bažnyčiai. Tai yra galutiniai valdžiai. Baigdamas kalbėti šią temą, Viešpats sako: iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta danguje. Mato Evangelijos 18 skyriaus 18 eilutė. Mes jau aptarėme, ką tai reiškia, kai nagrinėjome Mato Evangelijos 16 skyriaus 19 eilutę. Sakėme, kad jei nesidaliname Dievo žodžiu su kitais, mes surišame žemėje. Jei skelbėme jį, atrišame žemėje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Mato Evangelijos 18 skyriaus 19-20 eilutės. Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko. Ar tai reiškia, kad jis išklausys mus visada, kai tik dėl ko nors sutarę melsimės? Taip, bet atkreipkite dėmesį į sąlygą, kur du ar trys susirinkę mano vardu. Jis suteiks visą, ko prašysite Kristaus vardu. Tai yra, prašysite to, ko prašytų pats Kristus. Kitaip tariant, prašyti jo vardu reiškia prašyti pagal jo valią. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai paprasčiausia bažnyčios valdymo forma. 19 eilutė yra naujas išeities taškas maldai, 20 regimai bažnyčiai. Apaštalų darbų antros skyriaus 42 eilutėje matome prasidedant ankstyvąją bažnyčią. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Jėzus moko atlaidumo. Tuomet priejo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Mato Evangelijos 18 skyriaus 21 eilutė. Petras manė pasirodysęs kilnė širdis, sakydamas tai, nes žydų rabinai mokė, jog užtenka atleisti 2 ar 3 kartus. Simonas Petras buvo pasiruošęs atleisti 7. Tačiau palyginus su nauja Jėzaus vertinimo sistema, jo didžiadvasiškumas nebuvo labai dosnus. Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Mato Evangelijos 18 skyriaus 22 eilutė. Kituose vertimuose sakoma, iki 70 kart 7. Taigi iš viso 490 kartų. Iki to laiko viskas gali kuo puikiausiai susitvarkyti. O jei ir ne, šitie kartų atleidus abu žmonės jau bus sulaukę senatvės ir tai nebeatrodys taip svarbu. Iš tiesų, čia viešpats nenori nurodyti, kiek tiksliai kartų turime atleisti. Jis sako, atleisk visada ir neskaičiuok. Todėl dangaus karalystė panaši į karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Mato Evangelijos 18 skyriaus 23-26 eilutės. Spėju, kad jis prašė leisti jam grąžinti skolą išsimokėtinai. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Mato Evangelijos 18 skyriaus 27 eilutė. Manau, mūsų viešpats pateikė šią absurdišką iliustraciją, norėdamas užtvirtinti savo anksčiau pasakytą teiginį. Suma, kurią tarnas buvo skolingas valdovui, atitiktų 50 milijonų litų. Nelengva dovanoti tokią skolą. Vos išėjęs tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėręs smaugė įsakydamas, atiduok skolą. Mato Evangelijos 18 skyriaus 28 eilutė. 100 denarų yra maždaug 70 litų. Palyginkite tai su 50 milijonų. Polės ant kelių draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė. Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Mato Evangelijos 18 skyriaus 29-35 eilutės. Palyginime apie šį tarną matome atleidimo principą. Taip šioje ištraukoje pateikiamas naujas principas, tačiau tikrasis tikinčiųjų atlaidumo pagrindas atskleidžiamas 4 laiško Efeziečiams skyriuje 32 eilutėje. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Mes turime atleisti vieni kitiems todėl, kad Dievas atleido mums. Jei jis atleistų mūsų nuodėmes taip, kaip mes atleidžiame kitiems, ne vienas iš mūsų nematytų atleidimų. Bet po to, kai tampame Dievo vaikais, mes privalome atleisti, nes jis mums atleido. Tai žinoma yra principas, kuriuo turėtų vadovautis kiekvienas krikščionis. Mato Evangelijos 19 skyrius. Tema: Jėzus įžengė į Judėją, paskelbė dieviškus santokos standartus ir kalba apie vienintelę skyrybų galimybę. Palaimina vaikus, susitinka su turtingu jaunuoliu ir nurodo apaštalų vietą būsimojoje karalystėje. Mato Evangelijos veiksmui vystantis toliau, autorius mūsų dėmesį nukreipia į Evangelijos geografiją. Jėzus, keliaudamas į Jeruzalę, prieš savo nukryžiavimą paskutinį kartą užsuka į Judėją. Visi jo veiksmai ir žodžiai, be jokios abejonės, buvo sąmoningai apgalvoti. Jėzus dar kartą įžengė į Judėją. Baigęs tai kalbėti, Jėzus pasitraukė iš Galilėjos ir atėjo į Judėjos sritį anapus Jordano. Mato Evangelijos 19 skyriaus 1 eilutė. Baigęs tai kalbėti. Ką kalbėti? Tai, ką jau aptarėme 16, 17 ir 18 skyriuose. Viską išdėstęs, jis patraukė į pietus ir priejo Judėjos sieną už Jordaniją, rytinėme Jordano upės krante. Būdamas Filipų Cezarėjoje, Jėzus paskelbė, kad eina į Jeruzalę mirti. Po to jis patraukė į Galilėją ir kurį laiką praleido Galilėjos ežero teritorijoje. Jo būstinė buvo Kafarnaume, bet jis nuvyko ir į Gadarą. Mūsų aptariamų metu Jėzus buvo apsistojęs Judėjos pasienyje. Paskui jį sekė didelės minios žmonių ir jis ten juos išgydė. Mato Evangelijos 19 skyriaus 2 eilutė. Aš noriu sujungti du žodžius ir dar kartą pabrėžti tai, kas jau porą kartų buvo sakyta anksčiau. Vienas žodis yra minios, kitas išgydė. Jėzus išgydė ne keletą žmonių, o didelės minės. Laikui bėgant šis faktas man daro vis didesnį įspūdį. Mielas broli, jeigu norite būti tikėjimo gydytojas, jums derėtų eiti į ligoninės ir jas visas ištuštinti. Būtent tai darė mūsų viešpas. Jeigu kam reikėdavo išgydymo, jis būtinai jį gaudavo. Jėzus išgydė ištisas minę žmonių. Santuoka ir skyrybos. Pas Jėzų atėjo religiniai vadovai ir uždavė jam klausimą dėl skyrybų. Mūsų viešpas išdėstė, kokią santuoką Dievas vadina idealia ir kokia yra vienintelė leistina skyrybų priežastis. Farizėjai taip pat atėjo pas jį ir, mėgindami jį, klausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną. Mato Evangelijos 19 skyriaus 3 eilutė. Farizėjai atėjo gundyti ir mėginti Jėzaus. Jie visur jį persekiojo, bandydami supriešinti su Mozės įstatymu. Jų iškelta problema šiandien lygiai taip pat svarbi, kaip ir anuomet. Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną? Kitaip tariant, išsiskirti. Šiandieniniams krikščionims šis klausimas taip pat be galo aktualus. Leiskite man prieš nagrinėjant šią temą padaryti trumpą įžangą ir pasakyti, kad Dievas, norėdamas užtikrinti žmonijos gerovę, davė jai tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, santuoka, kad apsaugotų namus. Santuoka yra duota Dievo, kad būtų palaiminimas tiek išgelbėtiems, tiek neišgelbėtiems žmonėms. Kitas pavyzdys yra mirties nuosprendis, kurį Dievas įvedė sergėdamas tautą, tai yra norėdamas išsaugoti jos piliečių gyvybę. O norėdamas apsaugoti atskirą individą, Dievas įsakė švęsti šabo dieną, kad kiekvienas turėtų bent vieną poilsio dieną. Visus šios įsakymus Dievas davė tam, kad apsaugotų atskirą žmogų, šeimą ir visą tautą. Iš pradžių tai buvo bendri įsakymai duoti visai žmonijai. Vėliau jis juos pritaikė savo išrinktojai tautai. Taigi trumpai pakalbėkime apie santuoką. Šis klausimas čia nagrinėjimas siauresnėme žydų tautos kontekste, o mes jį išvelgiame iš šio laikinių krikščionių pozicijos. Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną? Ką apie tai pasakė mūsų viešpats Jėzus, mes su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
7: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema naminiai gyvūnai, psichologiniai pliusai ir minusai. Kodėl kai kurie žmonės sutaria su gyvūnais geriau negu su žmonėmis? Kaip naminiai gyvūnai dabar dažnai užima vaikų vietą? Ar naminis gyvūnas būtinas, kad prisiverstumai pajudėti? O kuo naminiai gyvūnai iš tiesų unikaliai gydantis ir nepakeičiami? O su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Giedrė Žalytė.
3: Sveiki.
2: Na tai, manau, naminių gyvūnų klausimas darosi vis aktualesnis, nes dabar vis daugiau žmonių jų turi, jeigu neklystu, tai apie pusę lietuvių turi naminius gyvūnus. Tikrai labai daug jaunų porų turi būtent gyvūną, o ne vaiką. Na, paskui gal turi ir vaikus. Ir taip pat pakviečiau tave ne šiaip savo, o dėl to, kad tu ir parašiai knygą Gamtos terapija ir dėl to, kad pati turi gyvūną, kuriuo labai džiaugiesi, taigi gali iš vidaus papasakoti ir iš psichologinio proto, ir iš vidaus. Ir aš šitoje laidoje dirbsiu prieštarautoje, aš nesu tokia priešė navinių gyvūnų, bet stengsiuosi protransliuoti visus įmanomus prieštaravimus, ką blogo esu girdėjusi iš savo klientų, visas bedas ir būsiu tas balsas, kuris sako, kad ne, naminė gyvūnai įtartinas dalykas, per daug čia, per daug bedų iš jų atsiranda ir pasakysiu, kokios bėdos. Tai va, nes pusė žmonių tai gyvūnus turi, bet pusė tai neturi. Ir matyt neturi irgi neveltui. Tiesa, apsibrėžkime, naminiai gyvūnai, matyt jau negalim pakalbėti apie visus įmanomus, kaip antai žuvytės, žiurkėnai, papūgas. Gal sustokim apytikrai ties šunim ir katėm, nes jau tokie dažniausi gyvūnai, nes onais gal ir gali būti kitokių problemų ar džiaugsmų. Tai kągi, tai kodėl tie pusė žmonių neturi ir jie sakytų, kad ir nereikia čia taip smarkiai turėti. Va, tai visų pirma, aš pradėsiu nuo istorijos, mano viena pažįstama, mes kalbėjome kaip tik va, tokioj grupeliai, tai kaip čia gyvūnai, reikia, nereikia, gerai, negerai, ir jinai pasidalino tokią istoriją, kad sako, taip, man buvo sesuo palikusi gyvūną visiems metams, nes jinai visus metus buvo išvažiavusi toli, kur negalėjo jo pasiimti, ir sako, per tą laiką iš pradžių labai džiaugiausi, bet kai sesuo atvažiavo, aš su džiaugsmu jį atidaviau ir supratau, kad kaip gerai, kad čia vis tik sesers gyvūnas. Nes taip, sako, iš pradžių tas džiaugsmas, o atsakomybė tai didelė ir supratau, kad atsakomybė mane labiau vargina. Man, o jinai toksai, aš žinau, ta žmogų, jinai yra ganėtinai žmogus disciplinuotas, sako, man nereikia gyvūno, kad jis priverštų pasivaikščiot, aš ir taip sportuoju ir vaikštu ir iš tikrųjų noriu sportuoti ir vaikščiot ten, kur aš noriu, taip kaip aš noriu. Ir dar vienas vargas, jinai turi du vaikus, sako, dar vienas vargas, dar vienas vaikas prie tų vaikų, man yra per daug. Tai va, tai pradedu nuo to, kad galbūt yra vis tik didelė bėda atsakomybė ir neveltų žmonės, kai kurie paskui atiduoda tuos gyvūnus į prieglaudas ir galbūt ne visiems žmonėm jinai panešama, galbūt turi būti gana laisvas, ar tai, nu, nežinau, vat, kaip su ta atsakomybė yra, ar tikrai mes turim tiek laiko, ar nesam ir tai pervargė per smarkiai gyvenime, kad darant galvos mums užkraut gyvūną.
3: Manau, kad, žinai, kaip ir su vaikų turėjimu, taip ir su gyvūnų turėjimu, aš tikrai esu už tai, kad gerai pagalvoti reikia, ar tikrai to nori. Ir nors šiaip labai myliu savo šunį ir labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime šuo atsirado. Ir iš tikrųjų kiti žmonės man atpažino savotiškai ir pasakė man, kad aš labai myliu šunis ir man reikia turėti šunį. Kai aš jo dar neturėjau, jie tiesiog matė, kaip aš reaguoju jų šunis. Ir kažkaip aš išgirdau tą jau prieš keletą metų, sako, Giedrė, tu esi šunų žmogus, kodėl tu neturi šunio. Bet aš nesu fanatikė, ta prasme, kad tikrai nemanau, kad visi žmonės turėtų turėti šunis. Ir
2: kaip
3: kad...
2: žmogui nusistatyti, ar jis pajėgus su tą atsakomybę, vat, ar jam nuo to gyvenimas apkars, pasunkės jau per smarkiai, ar vis tik pagerės?
3: Šiaip dabar yra toks vienas labai, sakyčiau, neblogas būdas, tai yra dalis žmonių, ir aš jau dabar vat, antrą turiu tokią šuns prižiūrėtoją. Tai yra žmonės, kurie myli šunis, bet, pavyzdžiui, gyvena vienas žmogus ir tikrai vienam prižiūrėti šunį yra daug sudėtingiau, negu jeigu šeimoje yra trys žmonės ar bent jau du. Tai žmonės, pavyzdžiui, tam, kad pasimatuotų, koks jausmas tą šunį turėti, prižiūri kitų žmonių šunis. Ir jeigu paturi šunį bent keletą savaičių, tai pajunti, ką tai reiškia. Kaip
2: aha,
3: atrodo ta
2: kasdienybė. Ar tu turi daug tų jėgų, ar gali, o gal tada galima iš karto dviesią šunį pirkti su geriausia drauge, tarkim, pusiau mano, pusiau tavo.
3: Apie tokį variantą negirdėjau, nes man atrodo, kad šuniui labai svarbu yra žinoti, kur jo namai ir kas jo šeimininkas. Ir tada jisai ir ar jis ar ji ramiau jaučiasi ir tas santykis su šuniu yra irgi žmogui malonesnis, kai šuo aiškiai žino, kokios čia taisyklės, kur jo namai, kam jam reikia paklusti.
2: Niekas nenori būti geriausiu antru. Taigi, tikriausiai tas šeimininkas, kurį šuva mažiau mylės ir pas kurį mažiau bus, jisai gal liūdės, ar ne?
3: Apie tai aš nepagalvojau, gal ir šitas gali būti, bet ir šiaip toks, nu, paprastai, taip kaip ir vaikai, nu, nori žinoti, kur jų namai. O ne tai, kad truputį ten pagyveni, truputį ten pagyveni, tai šuo irgi. Šuo yra, man atrodo, dėl ko mes žmonės mylim gyvūnus, ypač tuos, kurie geba ryšį užmėgsti su žmogum, kaip šunys ir katės ir kai kurie kiti gyvūnai. Tai dėl prieraišumo, tiesiog taip jau yra, kad gali būti tas tarprūšinis prieraišumas. Mūsų smegenys ir šuns smegenys geba suformuoti tą tarprūšinį ryšį ir 10 000 metų jau formuojamas tas ryšys.
2: Tai ar aš teisingai girdžiu, kad žmogui labai sveika būti prie kažko prisirišus ir jeigu jis neturi antros pusės, nežinau, su giminaičiais būna tokie santykiai, kad tikrai tenais mūšiai ir trukinėjimai ir susvetimėjimai. Draugai jau nėra tokie tiesioginiai prieraišumo nešėjai, na nebent jau geriausias draugas ar draugė, tai kad gali gyvūnas tapti tuo prieraišumo taikiniu, na tuo prie ko tu prisirišęs, o žmonės gali būti gal toliau ir tai labai sveika.
3: Ir taip, bet taip pat yra...
2: Jeigu taip nutiko, aš nesakau, kad žmogus specialiai taip norėjo.
3: Taip, manau, kad taip, aš apskritai galvoju, kad tam, kad žmogus jaustų prasmę, reikia su kažkuo tai turėti ryšį, kad ir kas tai bebūtų. Jeigu tu esi visiškai...
2: Bet būtinai kasdieninė ar galima, tarkim, nežinau, ryšį vieną kartą per savaitgaliais vis su tuo pačiu žmogum susitikti ir praleisti
3: taip.
2: Pusę dienos.
3: Taip.
2: Tai gal tada šuns ir nereikia prieraišumui?
3: Tai sakyčiau, jeigu žmogus šuns nenori, tai tikrai nereikia.
2: Bet jeigu jis abejoja, jis galvoja, o gal mane išgydytų, gal aš per vienišas, gal man būtų gera. Įsivaizduokim, va tokį, nes žmonės dažnai abejoja dėl to, kad ar tikrai aš pavešiu vienas momentas, antras, mane gydys, ar tiesą sakant, nelabai čia pasikeis kažkas emociškai.
3: Šiaip dar labai manau, kad ir priklauso, koks konkrečiai šuo tai bus. Lygiai taip pat, kai mes ieškom, pavyzdžiui, nežinau, partnerio, arba kad ir draugystę mezgam su kitu žmogum, tai nėra, kad man reikia draugo ar draugės, tai vadinasi, aš išeisiu į gatvę ir pirmas sutiktas žmogus taps mano draugu. Bet turi mėgstis ryšys iš abiejų pusių, tai su gyvūnais lygiai taip pat. Ir aš labai įdomų procesą patyriau, kai prieglaudoje rinkausi savo šunį. Tai mano šuo, kurį aš išsirinkau, buvo gal, nežinau, 5. ar 6. šuo, su kuriuo aš išėjau pasivaikščiot prieglaudą ir prieglaudos darbuotojas mane labai skatino pavaikščiot, pagalvoti, nedaryt staigaus sprendimo, kad aš imsiu būtent šitą šunį arba tuo labiau iš nuotraukos išsirinkti ir sakyti, aš imsiu šitą šunį, kurio nesu mačius. Ir tarkim, vat, kai aš vaikščiau su savo dabartinę kalytę Stelą, tai aš sąmoningai labai negalvojau, kaip čia aš jaučiuosi ar panašiai, bet tiesiog atėjo savaime suvokimas, mes vaikščiau mano sūnėnas, aš ir Stela, ir aš gal su mumis vaikšto mūsų draugas. Va, čia yra mūsų draugas.
2: Intuityviai pajutai.
3: Taip.
2: Aha, girdžiu svarbų dalyką ir tikrai tą girdėjau iš klientų. Aš iš karto atsimenu vieną klientę, na, galėčiau pasakyti, nelaimingą klientę, nes jis turėjo draugą šunį kolį kaip šeimos dalį ir labai gerai su juo sutarė ir jisai dėja padvesi. Va čia iš karto minusas, turint gyvūną ir dar galvo, kaip tu laidosi. Na, nelaidosi, nežinau, kaip vadinas, kai gyvūnus matyt laidojimu. Aha, bet kad tai bus, na, kainuos. Taip. Tas turėjimas ir labai, labai sunkiai, nes labai patiria žmonės didelį tokį sukrėtimą. Bet paskui jinai įsigijo kitą šunį, kažkaip jie su vyru rinkosi, gal truputėlį net vyras taip stumtelio, bet nebuvo, kad kas nors eipė prievartą. Ir tas kitas šuva buvo ne tai bidlis, aš nesu gera žinovė šumų. Ir sakė, ta šuva toksai šoklus, toksai greitas, toksai ir piktas, jisai visus puola, jisai ir su jie, ir su vyru, ten vyro labiau klauso, jos mažiau klauso, jinai nueina šonai, jisai ant jos kėdės užšoka, jinai išlipa iš mašinos, jisai jau sėdi prie vairo vieto jos, jisai toks nuolat kariauja už teritoriją, o jinai tokia minkšta moteris, vyras, viršininkas, gerietė. Ir sako, dabar aš kiekvieną dieną išbandymas, aš turiu su to šunimi kovoti. Ir jinai labai kentėjo.
3: Mm. Tai šiaip, kiek aš žinau, pagal tai, kaip veikia šuns psichika, tai jisai tą vyrą priėmė kaip hierarchijos viršuje esantį ir kaip savo šeimininką, tai to vyro elgesys buvo labai labai svarbus. To vyro pareiga buvo parodyti šuniui, kur jo vieta.
2: Ir taip pat parodyt, kad čia antras žmogus yra žmona, kurio
3: būtent,
2: irgi klausyti.
3: Taip, būtent, kad šuo turi būti žemiau hierarchijoje už žmonės, nes šunys yra hierarchijos gyvūnai ir jeigu jie galvoja, kad jie čia yra šeimininkai arba antras žmogus po šeimininko, o visi kiti po to, tai tikrai yra problema.
2: Tai ko gero, va šitoj vietoj ir verta tą pasakyti minusą, prieš galvojant, kad įsigysi šunį, kaip supratau, tu rinkais labai nuostabiai, gal ir būtų gerai, kad daugiau žmonių šitai rinktųsi, o ne pagal nuotraukas. Na, nežinau, kai augina, tai gal užkart pagal save užsiaugina, jeigu mažą šuniuką, bet kad ir psichologinis išbandymas, kad ten, kur pas tave yra psichologinių skilių, tai tas šuva tą ir išryškins. Aišku, vaikai išryškina dar baisiau, bet šunis irgi ir kad, kaip sako, kai eina dresiruoti gyvūną, tai sako, ten tie dresiravimo mokymai labiau šeimininkui taip reikalingi, kad jis išmoktų ribas nubriežti, kad išmoktų pajausti. Tai taip. Ir jeigu to nedarysi, arba jeigu šeimoje nesveikas klimatas, na, tarkim, imkim, kad ir tą mano pavyzdį greičiausiai, manau, jis buvo nesveikas, vyras turėjo per daug teisų tenais. Ir tada dar ir visas šeimos klimatas tą gyvūną paveiks ir taip, tas gyvūnas elgsis kažkaip tau bus kaip iššūkis. Tai reikia būti nusiteikus.
3: Taip, ir yra tokia viena knyga, kuri tokia gal ir šiek tiek keistoka, kai ne visai ten kažkokiais moksliniais faktais pagrįstai, jinai vadinasi, tavo šuo yra tavo veidrodis, bet jinai yra būtent apie tai, ką tu ir sakai, kad šuo, kaip ir vaikas, parodys tau visas tavo skyles, tai čia irgi labai svarbus klausimas, ar tu pasiruošęs tą savo skyles matyti, nes jeigu tu nori, tai šuo labai daug ko tave išmokys ir parodys, kuriuose vietose, pavyzdžiui, tau reikia kažkokius tai savo įgūdžius paugdyti, kad ir tarkim ribų brėžimo.
2: Ribų brėžimo, dabar atsiminiau dar vieną tokią labai valdingą moterį atvirkščiai, kuri labai šunį statė į vietą, ta šuva sėdi šalia jos, ausis suglaugia, stebi jos veidą, laukia, ką šeimininkė pasakys, nes šeimininkė gali supykti. Ir ta šuva toksai vargšas, jis visą laiką prie jos prilipęs, visą dinkščiais, kaip ir neturi jokio, aš nežinau, savo rankiškumo ar savo laimės. Taip. Toksai, nes bijo jos, to šeimininkės, vis serga, vis tą šunį reikia kažkur vežti, gali būti kita pusė nukrypimas.
3: Čia lygiai, žinai, va, kaip ir tarp žmonių saugus prieraišumas yra, kada vaikas, pavyzdžiui, kada vaikas yra saugiai prisirišęs prie tėvų, tai jisai supranta, kad sprendimus priiminėja tėvai, kad vaikai negali nuspręsti, kad mes dabar persikraustysim į kitą miestą, pavyzdžiui, ar panašiai. Sprendimus priiminėja tėvai, bet vaikai gali išsakyti savo nuomonę ir tėvų nebijo, iš esmės nedreba šalia tėvų ir panašiai. Tai gyvūnas kažkuria prasme irgi jam reikia žinoti, kokios šie yra taisyklės, bet jis turi jaustis saugiai.
2: O, kaip įdomu, kad jis turi galėti teisę parodyti jausmus. Bet matau pats laikas pirmai pertraukėliai.
1: Apie tave.
0: Čia žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Taigi, grįžtame Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie naminius gyvūnus, psichologinius pliusus ir minusus. Aš dirbu prieštarautoje ir iš karto vėl prieštarausiu. Vis tik yra žmonių, kurie gyvūnus myli labiau negu žmonės. Ir kas čia per problema, ką su tuo daryti, iš karto pateiksiu du pavyzdžius. Vienas mano klientas, jo na, mama taip jauna jį pagimdė, nelabai spėjo, vyrų ieškojo kitų, su jo tėvu išsiskyrė, vienu žodžiu, jisai jos dėmesio, paskui iš viso pasisbačiutė jį ištrenkė gyventi. Mažai jisai gavo jos dėmesio, visą laikį jos ilgėjosi ir dabar jinai jau, reiškia, jau sena moteris, įsigijo šunį ir jinai taip su tuo šuniu užsiima. Toks įspūdis, kad jinai ir pirmo, ir antro vaiko gal nespėjo pasijaus motiną, galų galiai jinai pasijuto motiną, kai jai jau apie 70. Ir jisai atvažiavęs, sako, jinai kalba vien apie tą šunį, jinai aplink jį tiek šokinėja, tiek sako, ir aš visą laik man taip skauda širdį, kad aš būčiau gavęs bent kelis procentus to, kas gauna, ką gauna ta šuva, aš būčiau laimingiausias žmogus, bet sako, aš ir dabar dar norėčiau šios nors šitą gauti. Ir sako, matau, kad na, beviltiška. Dabar viskas skiriama jau šuniui. Dabar kitas variantas, mano tokia narcisistinė klientė, kuriai visi blogi, visos draugės netikė, vaikina turi, jinai kasdieną jį pjauna. Tas vaikinas jau tuoj mes jinai ieškos kito geresnio. Vienu žodžiu, su visai žmonėms susipykusi, su kuo jinai nesusipyksta, sako, va, mano šuniukas, berods Erdel terjeras, toks didelis, protingas šuva, ir sako, va, su juo aš tikrai gerai jaučiuosi, aš va, mes dviese leidžiam laisvalaikį, mes dviese keliaujam, va, sako, tikrai, man yra gerai. Mm-hmm. Ir sako, mes už to žmonės velniop iš viso, neišeina man su jais, man dirbt gerai ir su šuniuku gerai. Tai va, tokie pavyzdžiai liūdni ir kai iš klausos galvoju žmonės, na, gal jūs dar vis tik pajudinkit pirštą, kad su žmonėms susidraugauti.
3: Jo, sutinku, kad vis dėl to gyvūnai ir yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, augalus myli. Tik tai augalus myli. Ja,
2: čia dar sunkiau pakęsti kitokį.
3: Jo.
2: Tai augalas jau dar mažiau nori.
3: Taip, augalas nekruta, kur tu jį pastatei, ten jis yra. Tai, aišku, manau, tikrai ne visi. Apskritai, šiaip tai žmogui yra bendrai turbūt būdinga meilė viskam, kas gyva apskritai.
2: Taip.
3: Tai nėra taip, kad mes mylim augalus arba gyvūnus dėl to, kad žmonių negalim mylėti. Galim mylėti ir tą, ir tą, ir tą. Būna ir taip. Toks vienas žmogus buvo mano amžinatilsį senelis, jisai labai mylėjo savo sodą, labai mylėjo ir gyvūnus, šuniukus ypač, bet ir mane labai mylėjo. Tai vienas kitam netrukdo, bet aš sutinku, kad yra tokių žmonių, kurie dėl kažkokių priežasčių matyt taip nukenčia nuo kitų žmonių, ar apleisti labai būna kitų žmonių, ar patiria kažkokį smurtą, išdavystės kažkokias didelės. Ir gaunasi, kad pasirenka tada rištis tik tai prie, pavyzdžiui, prie šunų, kai kurie žmonės tik tai kates myli, pavyzdžiui, ir
2: Ir vat būna, kad tuos kriaudžia žmonės toliau. Čia vėl mano vienos klientas pasakojimas, jis skambina vaikinui, neseniai prasidėjo romanas, jinai įsimylėjusi, kalba, vaikinas sako, oi, katinas ant manęs lipa, katinas nori dėmesio ir jisai padeda ragelį, kažką ten bendrauja su katinu, paskui vėl pasiekti.
3: Nu jo, bet čia jau tada tos moters pasirinkimas, ar priimti, ar jinai nori santykio su tokiu žmogum, ar ne, nes yra...
2: Aiškus prioritetas.
3: Taip, yra prioritetas matyt, tuo labiau jeigu jinai pasakytų, kad žiūrėk, aš nelabai gerai jaučiuosi tokiose situacijose, tai tada jis galėtų rinktis, jisai žinotų, kad jai tai nepatinka ir galėtų spręsti, kas jam svarbiau, ar į ką te atsižvelgti kiekvienu momentu, ar jisai nori kažką keisti. Bet šiaip žmonės būnagi, kad ir prie automobilio prisiriša.
2: Tiesa,
3: automobilis pirmoj vietoj, jo, arba darbas.
2: Na, o jeigu tai pasižiūrėti, kad kai kurie žmonės yra ir tokia nuomonė, kad iš fantazijos trūkumo gyvūnai įsigyja, neturi hobių, neturi draugų. Na, va, sako, yra žmonių, kurie ten, nežinau, nagus lakuoja ir apie rūbus galvoja visą laiką, yra kur pinigus uždirbinėja, yra kas, va, žvėreliai. O apie kultūrą nežino, apie, nežinau, pasaulio ten politiką nežino. nieko nežino, tamsus. Tamsus glūdė savo kampelėje tamsiai. Tai vėlgi, ar tikrai geras variantas, kad žmogus tada tiek daug investuoja į gyvūną, kai atrodytų, galėtų truputėlį pats į save painvestuoti, kažkaip plačiau kažką nuveikti.
3: Šiaip tai, bet kokiu atveju, ką mes besirinktume, labai labai sveika, kai kiti žmonės, kurie yra arti mūsų, duoda tokį tikrą grįžtamąjį ryšį. Tai jeigu kažkas jau ten baigia paskęsti santykį su šunim ir nejaučia, kad jau šuo tapo pasaulio valdovu, tai kiti žmonės, jeigu yra arti kitų žmonių, pasakys, kad žiūrėk, ar tu pastebi, kad čia tas šuo baigia užvaldyti tavo gyvenimą, nes gali tai būti. Bet koks dalykas gali užvaldyti mūsų gyvenimą, uzurpuoti kažkokias kitas rytis. Bet čia va, ir yra tas gėris, kad mes galim vieni kitiem padėti šono, pakomentuoti ir padėti pamatyti, kas čia vyksta. Tai mano, pavyzdžiui, šeima, mama ir sesė ir tėtis ir kiti žmonės, kas gerai mane pažįsta ir iš arti mato mano santykius su mano šuniu, tai visokių pasako dalykų, kad žiūrėk, ar tu pastebi, kaip va tas vyksta ir tikrai būna, kad aš nepastebiu. Taip, čia iš to
2: kaip
3: paties...
2: Kaip pakomentuoja poros santykius, o lygiai taip pat gali...
3: Bet kokį santykį, taip.
2: O sakyk, va dar viena prasmė, kurią aš pastebėjau ir kuri ypač va šiais laikais matosi, kaip tos poros, kurios turi šunį, bet neturi vaiko, nes dėl vaiko labai abejoja, ar jie patems, ar nori tiek daug laiko skirti ir taip toliau. Ir tada, kokią vietą įdomią užima šuva. Šuva va užima, tiesą sakant, netgi vidinio vaiko vietą, kad tai yra kažkoks vaikiškumas šalia mūsų ir jeigu aš nepriimu savyje kažkokios vaikiškos dalies, nemoku mylėti savo vidinio vaiko, nemoku mylėti partnerio,
3: taip.
2: Vaiko partnerė savo, nes jeigu aš turiu vyriškį, tai jis ir berniukas, jį ten irgi reikia su juo pasicaskinti, pasižaisti, aš irgi ir moteris, ir mergaitė, bet tada viskas gaunas, kad jie būdų susikoncentruoja šunį, va šuva yra nešėjęs viso to vaikiškumo, taip. O jie du suaugę. Aš manau, kad jie savo santykius gali nuskriausti tokiu būdu.
3: Labai
2: jau
3: sutinku.
2: Su šunimi kalbama.
3: Labai sutinku, kad čia tikrai yra greičiausiai viena iš priežasčių, dėl ko žmonės, kaip atsakoma, be jokio proto pradeda su šuniu elgtis jau ne tik kaip su žmogum, bet ten, nežinau, su kažkokiu labai ypatingu vaiku išskirtiniu. Ir tada tai nėra sveika nei tam šuniui, nes jisai pats nebesupranta, kas jis toks yra, nes jisai šuot, ne ten ne vaikas, ne princas ar ne princesė.
2: Yra netumas pastatytas, kur šunio augina vietoj vaiko toks fantastinis.
3: Tai, bet aš tikrai labai sutinku, kad jeigu mes neturim ryšio su savo vidiniu vaiku, tada tas mūsų meilė tam mūsų vidiniam vaikui susiprojektuoja į kažką. Ir arba mes be proto kitą žmogų mylim, kuris mūsų nemyli, arba šunį mylim kažkaip tai keistai, kad jau visi galvoja, kas čia vyksta. Tai tikrai bet kokiam santykiui ir aš iš vienos pusės manau, kad gyvūnai visais laikais užėmė žmonių gyvenime tam tikrą vietą ir jie gali užimti tą vietą, bet jie negali pakeisti tų ryšių, kurie turi būti. Tai ryšių su kitais žmonėm, ryšių su savim, ryšio su savim, su savo vidiniu vaiku.
2: Tai... Taip, vat, pritariu, kad jis turėtų turėti savo vietą, ar ne? Ir dėl, aš galvoju, vat, kai žmogui vidinio vaiko vietą, jo paties, jo partnerio, to gerojo vaikiškumo jautriausios dalies vietą užima šuo, tai jie kalba su tokia laime, su tokiu saldumu apie tą šunį, kaip oi, mano šuniukas, ir atrodo, kad čia žmogus taiga nušvito, buvo kažkoks toks rutiniškas, niūrus, kam dabar lengva ir staiga, bet mano šuniukas, ir supranti, kad tas šuniukas vat, būtent užima to vidinio vaiko vietą, tos jautriausios dalies, kur jau geriau ten, kai būna tie, reiškia, mylintis vieną kitą žmonės, vadina mažiukiam ir mažiukais ir tenais visokiais meškiukais, kačiukais, tai jau geriau jie vienas kitą, aš taip pat skandu, nes mes visi šiek tiek nedamilėti vaikai esame, visiems mums reikia tokio prieimo ir labai liūdna, kad šuva gali užimti šuva, kad jie.
3: Taip, iš vienos pusės turbūt aš vis tiek sakyčiau, kad jeigu jau taip yra, kad žmogus to ryšio su savo vidiniu vaiku visai neturi, bent jau kol kas dėl kažkokių priežasčių, tai galbūt geriau yra turėti tą tarsi tokį perkeltą ryšį su šuniu negu apskritai.
2: Aha, kaip laiptelis. O paskui gal ir savyje jau tą vaikiškumą atpalaiduos, pamatys.
3: Taip, man atrodo, kad tai gali tai būti, nes vis tiek, jeigu mumyse yra tas švelnumas, meilumas, kurį norisi išreikšti, tai geriau jį išreikšti šuniui, negu visiškai laikyti uždarytą.
2: Teisingai, manau, kad labai išmintinga mintis, bet matau, pas laikas antrai pertraukėlį.
1: Apie tave.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbam apie naminius gyvūnus, apie jų psichologinius pliusus ir minusus. Ir aš čia ieškau visokių reiškia trūkumų, kai kas čia blogai su tais gyvūnais. Bet gal pakalbėkime vis tik apie privalumus, nes aš jais irgi tikiu. Vis tiek tas ryšys tarp žmonių ir gyvūnų yra senas, abipusis. Tyrimai rodo, kad labai daug naudos psichiniai sveikatai, kad sumažina stresą, kad žmonės yra apsijungę su kitais gyvūnų turėtojais. Jeigu jie turi kokių socialinių baimių, tai tada jie kažkaip tai, kad šeima sulipdo, jie kolaboruojas rūpinas, kad vaikai tampa atsakingesni ir empatiškesni, jeigu gyvūnų rūpinasi. Na ir aš pati taip pat esu patyrusi, kad labai gali ir tokią pažemintą nuotaiką sumažinti gyvūnas, atėjęs, prisiglaudęs, jauti, kad jis, na, geras tau, nors jam, na, kas tu jam, ypač jeigu svetama teta, ir kad kažkokį nerimą nuima, va, ypač katinas, jeigu pamurkia prie tavęs prisiklaudęs, tai tikrai tokio kažkokio tai emocijų sureguliavimo, tikrai jisai, net kai tu nesi to gyvūno šeimininkas, jį tikrai galima pajausti, o tie žmonės, kurie nuolat turi gyvūną, tai sako, kad tai labai unikali besąlygiška meilė, kad gali patirti, kurios žmogus, na, tikrai negali mums duoti. Žmogus yra žmogus vis tik. Tai vat, kaip tu manai, kokie tavo pastebėjimai, vat, tu daug turi pastebėjimų, ką tau asmeniškai duoda šuva, ką tu žinai, ką kitiems žmonėm duoda, jau iš to stebėtojo pozicijos dalyvaujančio stebėtojo.
3: Jo, aš iš tos stebėtojo pozicijos, tai dar turiu truputį ir duomenų iš savo psichoterapijos kabineto, nes aš savo šunį gana dažnai veduosi į darbą, ne visada, bet daugumą laiko šuo būna kartu su manim, jeigu pradeda lankytis naujas klientas, aš atsiklausiu, ar nieko prieš, kad dalyvautų šuo, ar neturi alergijų ar panašiai, ir dauguma žmonių mielai sutinka, tai irgi būna įdomu stebėti ir kartais pasiklausiu, kaip jūs jaučiat, ką šuo duoda. Tai kai kurie žmonės įvardė, kad tiesiog jiems yra jaukiau, kai kabinete yra dar ir šuo, ir mano šuo su kiekvienu žmogum pasisveikina, truputį pasimakaluoja aplink žmogų ir po to eina miegoti. Tai tiesiog snaudžia konsultacijos metu. Bet tas, vat, kad šalia naudžia šuo, daug kam suteikia tokį jaukumo, didesnio saugumo jausmą. Ir kitas dalykas, manau, dėl ko mes mylim būtent šunis ir kates taip išskirtinai, tai yra dėl jų švelnumo.

0: naus kailio daugumos šunų ir dėl to, kad juos malonu liesti. Nes tikrai tas...
1: Nors truksta prisilietimų išeina. Ir kailio mes neturim dėja.
0: Ir ne tik tai, kad žmonės neturi kailio, tai čia man atrodo mažiausia problema, bet vakarų civilizacijose, lyginant ten su kokia, nežinau, kaip aš nesu buvus Indijoje, bet suprantu, tarkim, vat, kad toj indų kultūroje yra daug šiltesnis santykis apskritai tarp žmonių Afrikos šalyse irgi yra... kiek esu girdėjus, nei ten esu buvus, bet kad daug daugiau yra taktiliškumo santykiuose, o vakarų kultūrose yra palyginus šaltas santykis. Jeigu vat, mes pagalvotume, kiek mes vieni kitus liečiam, tai sąlyginai labai nedaug.
1: Iš tiesų labai nedaug ir tikrai, ką tu sakai, na, netgi poros, jie tik pirmus kažkiek metų daug liečiasi, o paskui irgi ten visokių emocinių barjerų, bendrai to tokio požiūris, kaip čia dera elgtis, kaip ne, ypač šalia vaikų, tai tikrai... O dar man, aš, reiškia, domėjausi, kaip, kad padeda ligas gydyti psichinės gyvūnai ir kad po trauminio streso, kad žmogus gali tiek būti sutraumuotas, na, pavyzdžiui, iš karo grįžęs žmogus, kur ten matė visišką siaubą, kad saugumą ir pasitikėjimą aplinką jausmą kartais padeda atgauti per gyvūnus, sakysime, nes, na, jau tikrai, arba, pavyzdžiui, jeigu visiškai depresijoje yra, tai ten žmogui sunku net iš lovos pasikelti, bet turi gyvūną, jisai, na, turi tą gyvūną bent į lauką išvesti, pat jeigu šuva, tai tada tokiais atvejais jau jie, tokia pirma pradėta, tokia gyvybinė jėga, tai teigiamai, jinai pasirodo suveikia, kai jau nieks kitas neveikia.
0: Taip, ir šuo tikrai yra labai stipriai dabartyje.
1: O, labai įdomus aspektas.
0: Kai tu nuklysti ten į kažkokius, nežinau, giluminius apmąstymus, kažkur pradedi skęsti, jų ten kažkokiuose apmąstymuose ar senuose jausmuose, patrigerintuose kažko, tai aš vat kartais tą jaučiu su savo šuniu, kaip jinai tiesiog vat pribėga, ten uodega makaluoja, akys gyvos žiūri tave ir nu labai labai stipriai gražina į dabartį.
1: O ar nėra taip, kad gal kaip tik neleidžia ramiai pabūti, kad tu turi nuolat komunikuoti? Taip. Na gal šuva šuniu nelygus, žinau, būna tokie hiperaktyvus, kur nuolat bendrauja ir laksto, būna ramesni. Bet jeigu, tarkim, tu visą dieną bendravai, lakstai čia ir nori namo grįžęs tiesiog užsimerkti ir pajausti save tokiu atveju, kaip va, tiesiog klausimas.
0: Šiaip tikrai šitas aspektas yra, kad tarkim, mano šuo yra labai orientuotas į žmogų ir kartais man norėtųsi, kad jis mane nereaguotų, kad jis užmirštų, kad aš esu, bet jis neužmiršta. Bet nėra taip, kad tarkim, aš negalėčiau ten, sakykim, susikaupti į kokio dienoraščio rašymą arba knygos skaitymą ir tiesiog ramiai... Būna, tarkim, kad šuo prašo dėmesio, bet jeigu aš jai pasakau, kad dabar ne, dabar pagulėkinai, svarbu yra tiesiog aiškiai iškomunikuot. Ir aišku, būna, kad jau tu sakai, kad dabar ne, bet šuo bando toliau dar pritraukti tavo dėmesį, bet čia yra žmogaus pasirinkimas, irgi tas pats vat, ribų nubrėžimas, kad jeigu aš savo pasakau, kad dabar man reikia ramiai pabūti, tai šuo tikrai nusiramins. Ir čia yra vienas iš dalykų, ką šuo turi mokėti. Nusiraminti ir ramiai pabūti. Ir kaip tu irgi labai gerai sakėjai, kad mums patiems labai svarbu yra išmokti taip elgtis. Jeigu mes norim, kad šuo nurimtų, tai reikia taip ir elgtis, kad šuo rimtų. O ne elgtis taip, kad tu nori, kad nurimtų, o realiai tavo veiksmai stimuliuoja šunį.
1: Aha, tai tu ir pats turi mokėti emocinės reguliacijos ir tą šunį pareguliuoti ir tada šuva susireguliuos.
0: Taip, ir šuo vat irgi labai pastiprina poreikį savirefleksijos. Tai yra, jeigu aš matau, kad mano šuo niekaip nenusiramina, aš noriu, kad nusiramintų.
1: Ai, jis reaguoja tavo kūno kalbą,
0: taip,
1: pasirodo, o kūno kalba nerami.
0: Taip, man reikia suprast, ką aš darau tokio, kas mano šunį nuolat dirgina arba stimuliuoja ir jinai nenusiramina. Kaip kažkada aš su savo šuniu, va, kai tik buvau pasiemus, nuėjau pas dresuotoje ir jinai ten taip pastrakaliojo aplink mane ir aš ją taip glošiu, bet taip gana irgi neramiai, greitai. Ir jisai sako, jeigu jūs norit, kad jūsų šuo nurimtų, tai jums reikia daug ramiau ją glostyti. tai, kaip šunį glostai, irgi arba jį aktyvina, arba ramina. Žodžiu, šuo labai moko pastebėti, ką tu pats darai.
1: Tai tikrai, tada nėra tokia neteisybė, kad prieš turint vaiką vis tik reikėtų pasibandyti ir su gyvūnu. Koks tu esi, kaip tu ten su tom ribom, su savireguliacija, su emocijų
0: reguliacija. Bet sakyčiau, tik jeigu nori. Tikrai.
1: Taip, taip, iš tiesų čia matyti ar asmeniniai prioritetai. Jeigu tu nori vietoj to, nežinau, knygą rašyti ar dar ką, tai kodėl.
0: Taip.
1: Na kągi, tai manau, kad svarbių dalykų apsvarstėme, ką galėtų, gal galėtumėj vat vienu tokiu sakiniu, vat ką žmogus, jeigu abejoja, turėti jam gyvūną ar neturėti, ar vienu, ar vat keli punktai, į ką jis pirmiausiai turėtų atkreipti dėmesį?
0: Aš sakyčiau, kad prieš turint arba ten jau renkantis šunį, tai labai siūlyčiau, jeigu kalbant apie šunį, nes šuo tikrai yra didelė atsakomybė, daug pliusų turi, bet rimtas reikalas yra turėti šunį, tai siūlyčiau nuoširdžiai pasikalbėti su keletu žmonių, kurie turi šunį ir pasikalbėti, kaip atrodo ta kasdienybė, prieš pradedant galvoti, o po to, jeigu neišgąsdina, tada turbūt jau galima kažkokiu pasisiūlyti kažkokiem draugam prižiūrėti jų šunį, kažkok čia yra nuolatinis poreikis, žmonės nuolat ieško išvažiuodami atostogų, kas pabus su jų šuniu. Tai paturėti šunį keletą savaičių dažniausiai nėra problemos. Taip.
1: Aišku, tai gerai, tai labai ačiū tau už įdomų pokalbį, tada atsveikiname su klausytojais, linkime kažką tai panaudoti iš to, ką išgirdote tiems, kurie turi gyvūnus, o kurie neturi, irgi galima galvoti, galbūt tai jums atneštų kažką labai gražaus. Ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. O šį ir kitus mūsų radio įrašus rasite svetainė www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave.
3: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.